Meie keskel oli üks lõpmata kaunis kuju. See oli vend Edgar Rajandi. Pooled teist mäletavad teda veel. Tema pikka kaunist kuju. Aga kõige kaunim oli ta siin, südames. See oli üks imeilus hing. Ja nüüd temale anti kord teemaks kõnelda tõest. Ja tema ikka uuris asju väga põhjalikult ja jõudis väga omapärastele tulemustele. Ja siin temal sähvatas see valgus. Tema elas Nõmmel ja sõitis ikka Nõmme rongiga. Ja siis ta ütles, tõde on nii nagu raudtee hargnemine Lilleküla jaamas. Ühed ütlevad, tõde on need siinid, mis viivad Haapsalu poole. Seal on tõde, aga teised ütlevad, ei, tõde viib Tapa poole, see on tõde. Ja mõlemad siinid on rauast ja mõlemad on nii kui raud. Üks ütleb, siin on tõde, teine ütleb, siin on tõde. Ja vaata nüüd, mis vend Rajandi ütles. Tõde on kärisemine nende kahe vahel. Küll see annab mõelda, see mõttekäik. See oli see, mis sündis nüüd evangeeliumi kristlaste liikumises, kui vennaste kogudus ja baptistid olid need kaks raudset siini ja need läksid ikka kaugemale üksteisest. Ja siis leidus neid, kes kärisesid, kes kannatasid selle pärast. Ja sellest kannatusest sündis evangeeliumi kristlaste kogudus, kuhu mõlemad mahtusid. See on see kärisemine. Kallis süda, oled sina oleviste koguduses ka see, kes tunneb seda kärisemist ja kes muudab selle palveks, nagu meile on öeldud. Ja Jumal kingib aulise võidu ja aulise vastuse. Ja nüüd see, kuidas see ühinemine võiks sündida, seda ütleb Jeesus nüüd samas salmis, et nemad kõik üks oleksid, nõnda nagu sina, isa, minus, ja mina sinus, et nemadki meis oleksid. Kristlaste ühendus tänapäeval sel tasemel, kus me elame terves maailmas, ei ole veel võimalik dogmaatilisel pinnal. See on utoopia, aga ta on võimalik ja ta on tegelik juba Kristuse Jeesuse sees. Kõik need, kes Jeesust Kristust puhtast südamest armastavad, nemad on juba üks. Kristuses on ühendus. Aastat tagasi seisis siin kantslis vend Billy Graham, tänapäeva kogu maailma kõige võimekam jutlustaja inimlikult öeldud. Jumal teab, tema mõõdud võivad teised olla, aga meie arvates. Ja tema on baptist. Ta on usus ristitud, aga tema kõige kallim inimene maa peal tema abikaasa, Rutt, on lapsena ristitud. Ja need kaks on üks. Nad armastavad nii hellasti üksteist. Nad aitavad üksteist. Nad austavad üksteist. See ei ole probleem, mis peaks lahutama. Kallid südamed, olgu see meile ka üks kallis ja vaikne ja püha manitsus. Paulus ütles, et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi. Peaasi on Kristus. Ühtegi suuremat asja mina ei tea. Kui sina tead, siis ütle, mis on suurem. Kristus on pea, mis on veel kõrgemal. Ja tema on meie rahu. Tema on meie ühendus.

0: Saatesarjas Piibel kaanest kaaneni jagab nüüd pühakirja õpetust raadiopastor Aare Kimmel.
1: Võimukad, ärge hoobelge! Piiblis me kohtume korduvalt mõttega, et esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Jumal ülendab alandatud ja alandab ülevaid. Alandatute ülendamist näeme ka 75. laulus. Loen sealt kaks esimest salmi. Laulujuhatajale viisil ära hävita. Aasahvi lugu ja laul. Me ülistame sind, Jumal. Me ülistame sind, sest su nimi on ligi. Sinu imeasju jutustatakse. See on laulude raamatus neljas Aasahvi laul. Laul algab Iisraelile tuttava Jumala imeliste tegude meenutamisega. Eriti pidid neist igal paasapühal rääkima isad oma lastele, nagu on antud korraldus teises Moosese raamatus 13. peatüki 9. salmis. See olgu sulle nagu märgiks käe peal ja meeldetuletuseks silmade vahel, et Issanda seadus oleks su suus, sest Issand tõi sind vägeva käega Egiptusest välja. Nii istutati sügavale iisraellaste teadvusse mälestus Issanda suurtest päästetegudest. Loen 75. laulust kolmanda salmi. Kui ma määran paraja aja, siis ma mõistan kohut õiglaselt. Selles ja ka järgmises salmis on Jumala otsene kõne. Seega on see prohvetlik tekst. Määratud ajad tuletasid Vanas Testamendis enne kõike meelde iga-aastaseid pühi, mil kogu rahvas pidi kogunema Jerusalemma. Samuti käib looduses aeg määratud rada, määrates kindlaks nii külvi kui ka lõikusaja. Määratud aegade kohta võib lugeda kolmandast Moosese raamatust 23. peatükist alates teisest salmist. Need Vanas Testamendis määratud ajad osutusid omal ajal ka aegadeks, mil Jumal teostas oma päästeplaani. Paasapühadel pidi Iisraeli rahvas kogunema meenutama, kuidas tapetud paasatalle veri kaitses neid Egiptuses. Ühel paasapühal aga avas Kristuse, Jumala talle surm ja ülestõusmine pääse tee tervele maailmale. 50 päeva hiljem, neli pühade ajal, pidi Iisraeli rahvas taas kogunema nisulõikuse valmimise puhul. Neli pühal pärast Jeesuse ülestõusmist sündis ka kristlik kirik, kui püha vaim valati välja esimeste kristlaste peale. Nii said neist uue valmiva lõikuse esimesed käskjalad. Määratud aegadest rääkis ka Jeesus Kristus, kui ta Matteuse evangeeliumi 24. peatüki 36. salmis rääkis oma teisest tulemisest. Sellele ajale mõtleb ka psalmikirjutaja, sest Jeesuse teine tulemine tähendab sedagi, et kõik inimesed kogutakse tema ette kohtumõistmiseks. Siis saab maa peal teostatud õiglus täielikult ja lõplikult. Loen neljanda salmi. Ilmamaa vabiseb ja kõik selle elanikud, aga mina olen selle sambat pannud paigale. Seela. Kui Jumal kohut mõistab, siis vapustab see kogu maailma. Aga see ei tähenda kaost, sest Jumal on paika pannud alussambad ehk kõike kandvad põhimõtted ja need on muutumatud. Selles on Jumala inimeste turvalisus. Nad teavad, et Jumalat võib usaldada, sest temal on kontroll kõige üle. Hoolimata kõigist hirmutavatest asjaoludest hoiab Jumal ikka ilma maad ülal. Seda Jumala alalhoidvat tegevust võib nimetada Jumala üldiseks armuks, sest meie, inimesed, ei ole ära teeninud isegi üht päeva maa peal. Iga päev ja isegi minut, mis me elame, on tõesti tema arm. Loen salmid 5-9. Ma ütlen hooplejaile, ärge hoobelge, ja õelatele, ärge tõstke sarve üles. Ärge tõstke oma sarve kõrgele, ärge rääkige kangekaelselt, jultunult. Sest ei idast ega läänest ega kõrbe poolt tule ülendamist, vaid Jumal on, kes mõistab kohut. Ta alandab ühte ja ülendab teist. Sest Issanda käes on karikas ja see vahutab veinist. See on täis tembitud jooki. Ja tema kallab sealt seest. Isegi selle pära peavad kõik õelad maa peal ära jooma viimse tilgani. Kuna ühel päeval mõistab Jumal kohut, siis kutsutakse siin jultunuid üles aru pähe võtma. Sarve ülestõstmine tähendab oma võimukuse näitamist. Karikas tähendab inimese osa ehk saatust. Õelate karikas tähendab saatust, mille nad oma õelusega on ära teeninud ja mille nad peavad ära jooma viimse tilgani. Paulus väljendas seda sõnadega, ärge eksige, Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab. Kiri Galaatlastele 6:7. Sellest on ainult üks pääsetee. Jumala arm, mida ta pakub Jeesuses Kristuses. 75. laul lõpeb ülistusega. Loen salmid 10 ja 11. Aga mina kuulutan igavesti. Ma mängin Jaakobi Jumalale. Ja ma raiun maha kõik õelate sarved, aga õigete sarved tõusevad kõrgele. Jumala inimene võib rõõmustada, et Jumal paneb lõpuks kõik asjad oma kohale. Kannatlikkus saab omal ajal oma palga. Õelate sarvede maha raiumine tähendab nende võimu lõppu, õigete sarvede kõrgele tõusmine aga meelevalla andmist nende kätte. See on Kristuse ja tema pühade valitsus pärast Jumala kohut. Seitsmekümne kuuendat laulu võib pidada väikeseks piibliks, sest seal on lühidalt kokku võetud kogu päästelugu alates tõotatud maavallutamisest ja lõpetades lõpuaegade kohtumõistmisega, mis seisab alles ees. Loen esimesed 4 salmi. Keelpillil mängijale laulujuhatajale. Aasahvi lugu ja laul. Jumal on Juuda seas tuttav, Iisraelis on tema nimi suur. Saalemis on tema elamu ja tema eluase on Siionis. Seal ta murdis katki välkuvad ammud, kilbi ja mõõga ja sõja, Seela. Geograafiliselt võttes ei hõlma siin toodud nimed kuigi suurt ala. Siin on 4 kohanime, Juuda, Iisrael, Saalem ja Siion. Neist 2 viimast tähendavad Jeruusalemma, kuhu ehitati Jumala tempel. Ja ega Juuda ning Iisraelgi ole kuigi suured. Aga see on alles algus. Taeva ja maa Jumalat tunti Juudas, aga tänaseks on see ilmutus levinud juba kõigi rahvaste hulka. Nii on Juuda saanud õnnistuse allikaks kogu maailmale. Seda on tegelikult ennustatudki. Jesaja raamatu 2. peatükis salmides 2 ja 3 nimelt on öeldud, aga viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde. Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad, tulge, mingem üles Issanda mäele. Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu, sest Siionist lähtub seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna. Kui meie Jumal sai inimeseks, teostas ta päästetöö nimelt Jeruusalemmas. Sel põhjusel võib seda linna pidada terve maailma keskuseks. Ja ega seda olegi raske pidada keskuseks, kui jälgida kas või igapäevaseid uudiseid. Nende keskmes on väga sageli just Iisraelis ja Iisraeli ümber toimuv. Loogiliselt võttes tundub see päris kummaline. Iisrael on väiksem kui Eesti, aga selle ümber tundub keerlevat kogu maailma poliitika. Maailmas on kümneid tuhandeid linnu, mis on Jeruusalemmast suuremad nii pindalalt kui ka elanike arvult. Ja ometi on ajaloolised arengud viinud selleni, et sinna poole vaatab kogu maailm. Ja see ei ole nii ainult meie kaasajal. On näiteks arvestatud, et aastatuhandete jooksul on sõjaväed piiranud Jeruusalemma üldse ligi 30 korda. Loen 76. laulust salmid 5-7. Sina oled hiilgav, ülevam igavestest mägedest. Sütidelt kangelastelt riisuti relvad, nad suikusid unne ja ühegi vahva mehe kätel ei leidunud jõudu. Sinu sõitlemise pärast Jaakobi jumal olid uimaselt maas nii hobused kui ratsanikud. Need salmid kõnelevad sellest, kuidas on Jumal oma linna kaitsnud. Näiteks Assüüria tohutu armee pidi sealt tühjalt lahkuma. Sel puhul tõotas Jumal, ma kaitsen seda linna, et seda päästa ise enese pärast ja oma sulase Taaveti pärast. Jesaja raamatu 37. peatükk, salm 35. Kahes järgmises salmis, 36. ja 37. räägitakse, kuidas Jumal oma tõotuse täitis. Ja issanda ingel läks välja ning lõi Assuri leeris maha 185 000 meest. Ja kui hommikul vara üles tõusti, vaata, siis olid need kõik surnud. Siis Assuri kuningas Sanherib asus teele, läks tagasi koju ja jäi Niinivesse. Jumal oli tõotanud, et kogu suurest armeest ei lasta Jeruusalemma ainsatki noolt ja tõesti nii läkski. Samasugustest lugudest, kuidas Jeruusalem hävingust pääses, võime lugeda piiblist mujaltki, aga samuti ka ajalooraamatutest kaasa arvatud 20. sajandi ajalugu. Neil aegadel on tõeks läinud, mis on kirjutatud Jesaja raamatu 31. peatüki 5. salmis. Nagu linnud laotavad oma tiivad laiali, nõnda kaitseb vägede issand Jeruusalemma, kaitseb ja päästab, säästab ja vabastab. Teisalt aga, nagu näeme selgelt lauludest 44 ja 74, on Jumal mõnikord oma kaitsva käe selle linna kohalt ka tagasi tõmmanud. Ja siis on see linn saanud põhjalikult hävitatud. Need on olnud väga rasked ajad, mis on sundinud Jumala rahvast oma elu ümber hindama. Kõik see sama käib ka kristlaste kohta. Paljudel puhkudel on Jumala omad kogenud imelisi pääsemisi keset ohte, aga teinekord lubab Jumal tulla suuri sisemisi ja väliseid ahistusi, millest paljud on viinud ka surma. Sellised ajad tähendavad tõelist katsumust usule heasse Jumalasse. Loen salmid 8-10. Sina, sina oled kardetav. Ja kes suudab seista sinu palge ees, kui sa vihastad? Sina andsid taevast kuulda kohtuotsuse. Ilmamaa lõi kartma ning jäi vait, sest Jumal tõusis kohut mõistma, et päästa kõik hädalised maa peal. Seela. Laulu vaateväli laieneb. Enam ei ole objektiiv suunatud minevikku ja juudamaale, vaid vaatluse all on kogu ilmamaa. Meilgi maksab meeles pidada, et Jumal on kardetav. Kui ta annab teada oma kohtuotsuse, mida teevad siis need, kes on teda ignoreerinud või koguni pilganud? Tema viha ees ei või keegi seista. Neist Jumala viha kohtuotsustest leiame vapustavad pildid ilmutusraamatu lõpuaja kirjeldustest. Aga nagu siin öeldi, hädalistele tähendab Jumala kohus pääsemist ja see on rõõmusõnum. Maiste kohtutega on ju nii, et õigel inimesel pole põhjust neid karta. Nad on seatud korra ja õiguse kaitseks. Sama lugu on Jumala kohtuga. Seda pole põhjust karta neil, kes on Jumala poolt õigeks mõistetud, kuna nad on võtnud vastu pääste, mida Jumal ise neile on pakkunud. Jeesus ütles mäejutluses, õndsad on need, keda õiguse pärast tagakiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Matteuse evangeelium 5.10. Sellest samast on jutt ka siin laulus. Jumal tõuseb kohut mõistma selleks, et päästa kõik hädalised maa peal. Loen 11. salmi. Sest inimeste vihaleek peab sulle andma tänu. Viimsegi vihaleegi jätte sa paned oma vööle. See salm on jälle olnud tõlkijatele tavalisest raskem pähkel. Mõte on, et Jumal rakendab oma teenistusse ka inimeste viha. Selle võib-olla kõige selgemaks näiteks on Jeesuse ristilöömine. Saatana viha Jeesuse vastu levis rahva religioossete juhtide kaudu kogu rahvale, kes hüüdis maavanemale löö risti, löö risti. Aga Jumal rakendas selle viha oma teenistusse nõnda, et see tuli päästeks tervele maailmale. Toonastest vihahüüetest on saanud ülistus pääste eest, mis tõuseb Jumalale üle maailma. Teiseks kehtib see sama ka iga kristlase kohta. Kui palju on inimesi, kes on issandat tuliselt vihanud, aga kes on saanud päästetud ja kelle viha on siis asendunud Jumala ülistamise ja teenimisega? Tuntuima näitena meenutagem Apostel Paulust. Me võime isegi oma patu alistada ülistama Kristust. See juhtub alati, kui tuleme oma pattudega issanda Jeesuse juurde ja tunnistame talle, et omalt poolt oleme ära teeninud hukatuse. Siis jääb meil üle toetuda ainult tema päästetööle. Siis saabki tema ülistatud. Selleks, et Jumal võiks meile osutada oma õigust, me peame kõigepealt saama tema ees süüdlasteks. Vastasel juhul ei tunne me tema õiguse järele vajadustki. Kui me seda ei tunne või salgame, siis me teeme Jeesuse töö tühjaks ja riisume temalt ülistuse, mida ta absoluutselt väärib. Loen salmid 12 ja 13. Tehke tõotusi ja tasuge need issandale oma Jumalale. Kõik, kes on tema ümber, toogu ande kardetavale. Tema kärbib vürstide vaimu, tema on kardetav ilmamaa kuningaile. Selle laulu vaateväli on lõpuni üle maailmne. Jumala valitsus ei puuduta ainult Siionit ja Juudat, vaid kõiki maailma valitsejaid. Ehkki maailmas võib tõusta vägagi suuri valitsejaid, tasub meil alati meeles pidada, kes on siiski kõige suurem ja kuulata teda. Seitsmekümneseitsmes laul sobib eriti hästi neil aegadel, kus masendus tahab vallutada meeled. Loen esimesed neli salmi. Laulujuhatajale Jedutuuni viisil, Aasafi laul. Ma tõstan oma hääle Jumala poole ja hüüan. Ma tõstan oma hääle Jumala poole, et tema mind kuuleks. Oma kitsikuse ajal ma otsin issandat. Mu käsi on öösel välja sirutatud ega väsi. Mu hing ei lase ennast trööstida. Ma mõtlen Jumalale ja oigan. Ma mõlgutan mõtteid ja mu vaim nõrkeb. Seela. Võib-olla tundub Jumala poole suure häälega hüüdmine võõras ja täiskasvanud inimesele sobimatu. Sel juhul tasub meenutada, mida öeldakse Heebrea kirjas 5. peatüki 7. salmis Jeesuse kohta. Oma maise elu päevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast. Ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu. Ilmselgelt on mõtete vormimine sõnadeks ja valju häälega välja hüüdmine palves erilise tähtsusega. Ega laulik ja Jeesus muidu seda poleks teinud. Üldse väljendatakse lauludes tundeid vabalt, olgu nad millised tahes. Ka tänapäeva psühholoogias rõhutatakse vajadust väljendada mõtteid ka sõnades, mitte häbeneda tundeid ja ka pisaraid. Kui inimene oma tundeid ei väljenda, siis matab ta need endasse. Nii ta lukustab ennast ja see hakkab isegi tervise peale. Vaevatud palvetaja mõistab, et ainult Jumal võib teda aidata. Sellepärast ta palvetabki nii päeval kui öösel. Loen 77. laulust salmid 5-13. Sina hoidsid mu silmad valvel. Ma olen rahutu ega suuda rääkida. Ma meenutan muistseid päevi, aastaid, mis ammu möödunud. Ma tuletan öösel meelde oma keelpillimängu. Ma mõlgutan mõtteid oma südames ja mu vaim juurdleb. Kas issand heidab meid ära igaveseks ega ole tal enam head meelt? Kas tema heldus on hoopis otsas? Kas tõotuse sõna on lõppenud kõigiks sugupõlvedeks? Kas Jumal on unustanud olla armuline? Kas tema on vihas lõpetanud oma halastuse? Seela. Ent ma ütlen, see teeb mulle valu, et kõige kõrgema parem käsi on muutunud. Ma meenutan issanda tegusid, ma tuletan meelde su imesid muistsest ajast ja ma uurin kõiki su teid ning mõlgutan mõttes su suuri tegusid. Neist salmidest näeme, kuidas vaevatud olek ilmneb. Esimesena nimetab palvetaja unetuid öid ja rahutut meelt. Siis meenutab ta möödunud aegu, kus kõik oli hästi. Edasi näeme unetuse ja rahutuse tagant välja vaatavaid kahtlusi. Kas Jumal, kes varem oma rahva eest nii hästi huult kandis, ei hooligi neist enam? Jumal paistab olevat muutunud teistsuguseks. Ta murrab neid arusaamu, millesse me Jumala nii meelsesti vangistame. Kas pole huvitav, et Jumal julgeb seada küsimuse alla inimese ettekujutused temast? Seetõttu tuleb inimesel üha uuesti loobuda oma Jumala pildiga seotud arusaamadest ja lasta Jumalal neid muuta. C.S. Lewis on öelnud selliste murdumisaegade kohta. Varem või hiljem tõmbab Jumal ära vähemalt nende usule tulnud inimeste teadlikust kogemuste ringist kõik toed ja stiimulid. Ta jätab selle olendi seisma oma jalgadel, sooritama pelga tahte nõudmisel kohustusi, mis on kaotanud kogu oma veetluse. Sellistel masendusperioodidel areneb usule tulnud inimene palju paremini kui tõusuaegadel selliseks, nagu Jumal tahab. Tsitaadi lõpp. Levise järgi Jumal ei soovi midagi muud nii palju kui seda, et ka siis, kui inimene tunnete tasandil enam ei igatse Jumala tahte täitmist, ta ikkagi teeb seda, ehkki kogu maailmast paistaks olevat kadunud iga jälgki Jumalast. Perioodid, mil meie usaldus Jumala vastu pannakse proovile ja uski kõigub, on kasvamise aeg. Siis tuleb meil haarata kinni Jumalast, kuigi sellel ei näi olevat mingit mõtet. Tunnete tasandil on sellised perioodid täis kahtlusi ja kujutlusi armastamatust Jumalast. Tegelikult aga ei ole inimene kunagi Jumalale nii lähedal kui siis, kui ta ikkagi usub, hoolimata kõigest. Selle usu vaatenurga leidis nähtavasti ka psalmist keset kõike ahistavat. Kui ühest küljest ründavad kahtlused, siis teisest küljest aitab Jumala varasemate tegude meenutamine. Seda me nüüd näemegi. Loen salmid 14-21. Jumal, su tee on pühaduses. Kes on nii suur Jumal kui Jumal? Sina oled Jumal, kes teeb imet. Sa oled oma vägevuse teinud avalikuks rahvaste seas. Sa lunastasid oma käsivarrega oma rahva, Jaakobi ja Joosepi lapsed. Seela. Veed nägid sind, Jumal. Veed nägid sind ja vabisesid. Ka ürgveed värisesid. Paksud pilved kallasid vett. Ülemad pilved tegid häält. Ja sinu nooled lendasid sinna ja tänna. Su müristamise hääl kostis tuulepöörises. Välgud valgustasid maailma. Maa värises ja vabises. Meres on sinu tee ja su teerada suurtes vetes, aga su jälgi ei olnud tunda. Sa juhtisid nagu lammaste karja oma rahvast Moosese ja Aaroni käega. Siin ei räägi palvetaja enam midagi endast. Ahistatud inimese pilk on pööratud oma kahtlustelt ja hetkeolukorralt sündmustele, mis kõnelevad Jumala suurusest. Kui Jumal juba suutis juhtida terve rahva välja Egiptuse orjusest ja viia ta läbi Kõrkjamere, siis kindlasti on ta vägev ka aitama üht ahistatud inimest tema raskustes. Just nii, hea sõber. Jumalalt tohime nii mina kui sinagi ikka abi oodata. Ka siis, kui maailmas ei paista enam olevat lootuse raasugi. Temal on kõik meelevald, ka praegusel ajal, ka praegusel hetkel.

0: Lõppenud saates jagas piibliõpet Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel.
1: Saatesari Piibel kaanest kaaneni sünnib koostöös EELK missioonikeskusega.

0: Järgnevalt kuulete Pereraadiost avatud piibliühingu piibliõitme minuteid. Pühakirja loeb ja selgitab Mihkel Kukk.
1: Piibliveti. Päevatekst ja kommentaar.

Loen Heebrea kirja 10. peatüki salmid 19 kuni 25. Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika, selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu, ja et meil on suur preester Jumala koja üle, siis mingem Jumala ette siira südamega usu külluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjas südame tunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega. Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud. Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätke munarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist, ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. Aamen. Kui Heebrea kirja eelnevat osa võib selle sisu poolest pidada valdavalt õpetuslikuks, siis nüüd 10. peatüki keskelt lisandub praktiline rakendusosa. Eelnevast pikast teoloogilisest arutelust Jumala uue lepingu ja Kristuse kui selle lepingu vahemehe ainulaadse ja lõpliku ohvri tähendusest lähtuvalt ütleb kirja autor, et meil on julgus. Kreekakeelset sõna paresia võib tõlkida ka kui vaprust või söakust. See sõna viitab ristinimese vabadusele, mis tuleneb meie uuest vahekorrast, uuest lepingu suhtest Jumalaga, kes meie patu on meil andeks andnud ja ei tuleta seda enam iialgi meelde. Sama mõistet kasutab autor näiteks ka 4. peatüki 16. salmist, kus ta ütleb, läki siis julgusega armu aujari ette, et me halastus saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. See meie julgus on otseselt seotud Jumala lähenemisega, pühimasse paika sisenemisega. Just sinna on nüüd meil julgus, vaprus, minna Jeesuse vere varal. See koht, mis Jeruusalemma templis oli reserveeritud ainult ohvriteenistus toimetavale Iisraeli preestrile ja kõigile teistele oli suletud, on nüüd avatud kõigile usklikele. Ainsaks loaks sinna sisenemisel on Jeesuse meie eest valatud veri. Kuna Kristuse ohver oli täiuslik ja lõplik, on selle ohvri tõttu tee Jumala juurde tema täiusesse avatud meile kõigile. Kirja autor nimetab kõiki neid, kes on avastanud tee Jumala juurde Jeesuse kaudu meie vendadeks. Me ei ole Jeesuse toodud risti ohvri läbi enam üksteisele võõrad, vaid üks pere, vennad ja õed Kristuses. Me teame, et Jeesus on tee, koguni ainus tee Jumala juurde. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu, ütleb Jeesus Johannes evangeeliumi 14. peatükis. Vana lepingu järgi oli teeks Jumala juurde käsk või seadus, mida tuli täita, kuid mille täitmine siiski ei andnud kindlust eesmärgile jõudmisest. Vana seaduse tee osutus kahjuks tupik teeks. Kristuses on tegemist mitte vana tee lappimisega ja sõidukõlblikumaks muutmisega, vaid täiesti uue teega. See ei ole võrreldav sellise ringteega, mida tänapäeval ehitatakse ümber linnade, et vähendada seal liiklust. Vastupidi, see on otse tee Jumala juurde läbi tema poja, kelle ihu sai tolleks vahetekiks või vaibaks, mis seni oli eraldanud inimest Jumalast. Kui Jeruusalemma templis oli kõige pühamat paika eraldav vahevaip takistuseks inimese pääsemisel Jumalani, siis vaid ühel päeval aastas, suurel lepituspäeval, lakkas see olemas takistus ja muutus sissepääsuks. Jeesus uue ja suure ülempreestrina eemaldas selle Jumalat ja tema kogudust eraldava vaheteki ühel päeval aga sootuks. Selleks lepituspäevaks sai suur reede, kui Jeesuse surma hetkel käriseb templi vahetekk lõhki

0: ja kolmandaks mõtleksime sellele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Siin heliseb meile vastu esimese Korintuse kirja 13. peatükist tuntud kolm kõla: usk, lootus ja armastus. Usus saame minna Jumala ligi, lootes saame kinni pidada tunnistusest ning armastuses üksteist abistavalt teenida. Jumalale lähenemisel tuleb omakorda arvestada nelja põhitingimust. Esiteks saab seda teha vaid siira südamega. Teiseks usu külluses ehk usu kindluses täie veendumusega. Kolmandaks peame olema südame poolest piserdamisega puhtaks pestud oma kurjas südame tunnistusest ja neljandaks ka ihu poolest pestud puhta veega. Kaks viimast on seotud puhastamisega, seda nii sisemise kui välisega. Vana testamendi ajal muudeti preester oma ülesannete täitmiseks hõlbulikuks ning võimaliseks Jumal ette astuma verega piserdamise ja veega pesemise läbi. Uue lepingu kohaselt puhastatakse ja pestakse samal kombel tervet kogudust. Nüüd aga enam mitte ohvri looma, vaid Kristuse kui Jumala talle valatud verega. Ja mitte ainult väliselt ehk ihu poolest, vaid südame poolest. Kristlaseks saades astub inimene Kristuse vere pühitseva mõju piirkonda, kelle südant piserdatakse ning puhastatakse kurjas südame tunnistusest pattud andeks andmise läbi. Selle väliseks märgiks on ristimisvesi. Neid kahte ei saa teineteisest päriselt lahutada, sest nii sisemine kui ka väline pesemine kuuluvad olemuslikult kokku. Teine manitsus räägib lootuse tunnistusest, millest kästakse meid kristlastena vankumatult kinni hoida. Selle kreekakeelne algsõna tähendab püstist eset, mis ei kaldu püstloodist kõrvale. Kristlikus usus pole midagi peale hakata sellise lootusega, mis nagu laevamast tuule käes pidevalt kõigub. See kindlus ja vankumatus ei sõltu aga inimesest, vaid Jumala ustavusest, kes seda meile on tõotanud. Kolmas manitsus keskendub kristlaste ühiskondlikule vastutusele. Heebrea kiri pühendab suurt tähelepanu vastastikulsele toetamisele ja hingehoiule ja ka siin kutsutakse just mõtlema üksteisele. Selleks, et armastus ja head teod kasvaksid ja oleksid nähtavad ka väljapoole kogudust, on vaja enne kindlasti järele mõelda, mitte ainult umbropsu tegutseda. Kaasinimeste vajaduste mõistmiseks peavad olema avatud meie südame silmad. Üksteise armastamine ja heade tegude tegemine ei teki aga iseenesest. Sellele tuleb üksteist virgutada ja õhutada, nii nagu üks põlev küünal võib anda valgust paljudele küünaldele ilma, et ta ise seejuures kustuks. Lõpuks manitseb heebreakirja autor mitte unarusse jätma oma koguduse kooskäimist. Uus testament ei tunne mingit era- või privaatkristlust, kus me võiksime end sulgeda oma usuõdedest ja vendadest. Ka kloostrites kehtivad oma reeglid, kus elatakse vastastikuses teenimises. Ainult lähedane ja korrapärane osadus teiste usklikega aitavad meil usujulguses Jumala ette minna, pidada kinni lootuse tunnistusest ning virgutada üksteist armastusele ja headele tegudele.
1: Piibliveti. Päevatekst ja kommentaar.

0: Tere hommikust, kell sai 7 Rahvusringhäälingu uudistega stuudios Tõnu Karjatse. Läti õhuruumi sisenes varahommikul Venemaa poolt mitu drooni, kaks kukkus alla. Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul võib kokkuleppe Iraaniga olla lähemal kui kunagi varem, samas tõdesta, et ka varasemad USA ja Iraani läbirääkimised on lõppenud ummikseisuga. Põhjakiviõlisse rajatava laskemoona tehase suhtes on kohalikud ettevaatlikul seisukohal vallavõimud protesti ei karda. Väikekoolid suudavad alles jääda ka siis, kui õpilaste arv langeb alla 20, see nõuab aga pingutust kogukonnalt ja omavalitsuselt. Ilm on Lõuna-Eestis vihmane, Lääne- ja Põhja-Eestis aga sajuta. Õhtupoole läheb kõikjal selgemaks. Õhutemperatuur jääb 7 ja 14 graadi vahele. Varahommikul sisenes Läti õhuruumi Venemaa poolt mitu drooni, kaks neist kukkus alla ja purune, sedastab Läti uudistagentuur Leta. Droonid sisenesid Läti õhuruumi kella 3:30 paiku varahommikul. Resekne elanikud teatasid ka ehmatavatest häältest ja nägid valgussähvatusi. Kella 4 ajal said palvil Luutsa ja Resekne elanikud nutitelefonidele hoiatusteate. USA president Donald Trump ütles Oval kabinetis, et kõnelused Iraaniga on olnud väga head ja kokkuleppe võib olla lähemal kui kunagi varem. Washingtonist jätkab Laura Kalam.
1: Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles eile, et viimase ööpäeva jooksul on Iraani ja USA vahel peetud väga häid kõnelusi ning tema hinnangul on täiesti võimalik, et pooled jõuavad lähiajal kokkuleppele. Trump ütles Valges Majas ajakirjanikele, et tema hinnangul tahavad iraanlased väga kokkulepet sõlmida.
2: They want to make a deal badly and we'll see if we get there.
1: Nad tahavad väga kokkuleppele jõuda, ehk siis näis, kas sinnaga jõuame. Kui kokkuleppe sünnib, siis ei tohi neil olla tuumarelva. Täpselt nii lihtne see ongi, ütles Trump. Kui ajakirjanikud küsisid võimaliku tähtaja kohta, vastas president, et konkreetset tähtaega ei ole, kuid tema hinnangul jõutakse lõpuks siiski kokkuleppele. Samas tunnistas Trump, et ka varem on USA ja Iraani vahel olnud häid kõnelusi, mis on lõpuks ikkagi ummikusse jooksnud. Veel mõni tund enne optimistlike kommentaare kõlas Trump aga märksa karmimalt. Oma sotsiaalmeedia platvormil Truth Social hoiatas president, et kui Teheran USA ettepanekuga ei nõustu, võib Washington jätkata sõjalist survet Iraani vastu. Valge Maja ootab nüüd Iraani vastust USA ettepanekule, mille eesmärk on luua raamistik relvarahuks ja edasisteks tuuma läbirääkimisteks. Iraani välisministeeriumi pressiesindaja kinnitas eile, et Teheran vaatab USA ettepanekut endiselt läbi ning edastab oma vastuse Pakistani kaudu, kes on viimastel nädalatel tegutsenud peamise vahendajana Washingtoni ja Teherani vahel. Iraan on samal ajal rõhutanud, et soovib Ameerika Ühendriikidega õiglaste laiapõhjalist kokkulepet. Teherani hinnangul peab iga võimalik leppe sisaldama sanktsioonide leevendamist ning kokkulepet Iraani siviilotstarbelise tuumaprogrammi üle. Rahvusringhäälingu raadiouudistele Laura Kalam, Washington.
0: Põhjakiviõlisse rajatava laskemoona tehase suhtes on kohalikud pigem ettevaatlikud. Vallavõimud arvates on piirkonna inimesed tööstusega harjunud ja uue tehase puhul nad protesti ei karda. Rene Kundla lugu.
3: Põhjakiviõli oli üks neljast riigi poolt sõjatööstusele välja valitud piirkonnast. Lüganuse vallas asuva endise põlevkivikarjääri territooriumile peaks türklaste suurtükimoona tehas kerkima juba 2 aasta pärast. Lüganuse vallavanem Dmitri Dmitrijev ei usu, et kohalikud sõjatehase vastu astuks. Seda enam, et tehase valikukoha protsess on kestnud mitu aastat.
4: Planeeringu etapid on ju läbitud. Need, kes tahtnud midagi küsida või olid sellised kahtlused, eks nad saanud oma vastused. Meie nagu neid täiendavaid suuri riski ei näe, teada seda endise karjääri tööstusmaastiku ja kaugus nagu Kiveli linnas. Samas me oleme ka harjanud suurte ettevõtetega, ka kõrgendatud ohuga ettevõtetega, et ma arvan, see meie piirkonna jaoks küll ei ole selline väga mingi erakordne asi.
3: Mürsutehase lähedale jääva Varinurme küla elanikega vesteldes suhtusid nad tehasesse ettevaatlikult. Seda enam, et eriti palju infot rajatise kohta pole. Eelkõige kardeti võimalike tehases tehtavaid katsetusi. Räägib kohalik elanik Aleksander.
5: No s одной стороны я считаю неудачно, что близко к российской границе, с которой у нас сейчас не лучшие отношения.
3: Minu arvates ei ole tehase asukoha valik õnnestunud. Liiga lähedal piirile Venemaaga, kellega Euroopa Liidul pole praegu kõige paremad suhted. Käimas on konflikt, mis aina süveneb ja ma ei näe paranemise märke. Ja pole teada, millega see kõik lõpeb. Tunne on veidi hirmutav. Kiviõli laskemoonatehase maksumuseks on hinnatud 300 miljonit eurot. Lüganuselt raadiouudistele Rene Kundla.
0: Väike kooli alles jäämine on suur, aga mitte võimatu väljakutse kohalikule kogukonnale ja omavalitsusele. Margit Otsmaa räägib sellest.
6: Alates 2024. aastast maksab riik väikestele maapõhikoolidele toetust, et säilitada haridus kodukoha lähedal. 20 õpilasega 9-klassiline kool ei ole tavaliselt jätkusuutlik, küll aga võib seda olla 6-klassiline algkool. Eesmärk on, et laps saaks vähemalt esimesed 6 aastat õppida oma kodu lähedal, isegi kui piirkonnas on vähe lapsi, ütleb Haridus- ja Teadusministeeriumi haridustaristu ja võrguosakonna nõunik Kadi Sebrak.
7: Kodulähedase algkooli toetust saavad ainult need koolid, mida peavad kohalikud omavalitsused, siis erakoolid ei saa ja samuti saavad seda toetust siis ainult need koolid, mis asuvad nii-öelda maalistes asustusüksustes, kus on rahvastiku tihedus väga madal.
6: Toetuse saamise kriteerium ongi see, et õpilaste arv peab olema vähemalt 20.
7: See 20 õpilast kooli kohta, see tuli meile koalitsioonileppest.
6: Sebrak selgitab, et toetus koosneb õpetajate palgalisast ning tugispetsialistide ja muude kulutuste toetustest.
7: Aga see, kuidas seda raha tegelikult kasutatakse, see on koolipidaja otsus. Näiteks on minu käest küsitud, et kas me võime sööklas purandat ära vahetada selle toetuse. See on täpselt iga selle koolipidaja otsus, et mida neil parasa, kui täpselt on tarvis teha selle toetuses.
6: Üks selline on Varbla kool, mis kuulub Lääneranna gümnaasiumi alla. Varbla külaselts otsustas nüüd ise oma lastele toetust maksta, kuna selles koolis on vaid 11 õpilast, ehk ei ulatu riikliku väikekoolide toetusprogrammi alla. Küll on aga gümnaasiumil 5 üksust, mis annab direktor Rasmus Lippuri sõnul suurema mänguruumi.
8: Nüüd, kus tuleb see suurema kooli eelis välja, ongi see, et meil on seal küll 6 õpetajat, kes tunde annavad, aga neist 6-2 annab tunde ka mujal meie oma kooli koolimajades.
0: Ilm on Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ning vahelduva pilvisusega ja sajuta. Kagupool on pilvisem, enne lõunal sajab Lõuna-Eestis kohati vihma. Õhtupoole läheb kõikjal selgemaks. Puhub kirde edatuul Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 7-14 graadini. Need olid uudised kell 7. Head ärkamist!
9: Te kuulate Pereraadiot.

tere hommikust, kell on 7:13 minutit, on neljapäev, 7. mai. Kuulete Pereraadio hommikusaadet. Saade läheb täna eetrisse Tallinnast Tehnika tänava stuudiost ja teid tervitab hommikutoimetaja Rauno Veri.

0: hommikupalvus.
1: Õnnistus rikast uueva valgust, armas raadiokuulaja. Tervitan tänasel hommikul Jeesu Kristuse nimel. Loen piiblist Apostel Pauluse kirjast Filipplastele 4. peatüki 6. kuni 7. salmi. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Aamen. Apostel Paulus tuletab siin meile meelde, et lõpetaksime muretsemise ja läheksime Jumala ette oma palvete ja anumisega ning samas tänama teda vastuste eest. Pauluse maini sõnagi nende vastuste saamise kohta. Apostel maini sõnakeste juhiste pääste imede või tervenemiste saamisest. Selle asemel ütleb ta, et me saame Jumala rahu. Jumal vastab kõigile meie palvetele ja anumisele oma rahuga. Teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamide mõtted Kristuses Jeesuses. Jumal on esimene vastus igal meie palvele ja südame hoidmisel on tema rahu. See on omane kõigile tõsistele palvetajatele, ükskõik millise koormaga lähed oma palvekambrisse. Sealt väljudes oled täidetud Jumala rahuga. Jumal tegutseb imeliselt, valmistades inimeste südameid ja juhib sündmuste käiku senikaua, kuni olukorrad toimivad selle nimel, et palve saab vastatud. Jumal tahab selle sõna kaudu meile öelda, et ma ei anna sulle seda, mida sina vajalikuks pead, vaid seda, mida mina pean vajalikuks. Ma annan rahuse südamesse ja hinge. Paljud kristlased maadlevad Jumalaga palves, anudes teda pisarsilminutes, vahel isegi taevauksele prömmides, vahel mööduvad päevad, kuud ja isegi aastan ning südames on küsimus, miks sa küll issand ei vasta? Mis küll mu palve takistab? Mida olen teinud, mis sind kurvastab, et sa ei vasta? Armas raadiokuulaja, issand tahab täna sulle öelda, siin on mu rahu, mis ületab kogu mõistuse. Võta see ja lase see valitseda oma südames. Seni, kuni sinu palve saab vastatud. Püsi Jumal rahus seni, kuni tema tõotus on püha vaimu läbi täitunud. Seepärast hoia kinni tema rahust ja lase seal valitseda oma südames. Me palvetame. Armas taevane isa, tuleme sinu ette meenistegi Jeesu Kristuse nimel. Täna me tahad meie igahe südamesse kinkida oma taevase rahu. Sa näed me igahe südant, ka selle muret, rõõmu ja ka vastamata palved ning õhkamisi. Issand, sina tead, mille saavu vastus, angigime südametes üks usukindlus, et vastad igale palvele omal ajal. Täname, et sina, issand, on ustav. Õnnistame tänast päeva, et sel päeval valitseks sina meie südamed. Olime tema kalli rahu ja rõõmuga saatmas sel päeval. Aamen.
2: Kell on 7:20. Hommikupalvuse pidas Eelise baptisti koguduse pastor Koit Kask.

0: Sisu on see, mis loeb. Pere Raadio.
1: Tule Jõgevale perepäevale 30. mail. Külas on Nukuteater Talleke ja Laikrete perebänd. Lastele on kirikuaias avatud batuudid ja liumäed, avatud on kohvik ning küpsetame maitsvaid pannkooke. Üritus on tasuta. Vaata lisa ELK Jõgeva koguduse Facebookist ja missioonikeskuse kodulehelt.

Tule, kiida ja täna issandat koos oikumeenega. Tänupalvusel Tallinna Nõmme Rahu kirikus pühapäeval 17. mail kell 5 õhtul. Oikumeene koori sünnist möödub 50 aastat. Täis laulmist, kuulutust ja värvikaid hingekarjaseid, kes ka koha peal Jumala sõna jagamas.

0: kuidas tunda rõõmu abielust, kuidas saada särtsu oma suhtesse, kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud, kuidas erimeelsustega abielus toime tulla. Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhtekoolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti Kirikute Nõukogu ja soodushind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alal hoida ja paremaks muuta. Tegemist üle teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusel!
1: Kuni 31. mail toimuvad ELK Jõgeva koguduse kirikupäevad. Tule ja vaata! Programmiga on võimalik tutvuda ELK Jõgeva koguduse Facebookis ja missionikeskuse kodulehel.
2: Sisu on see, mis loeb. Pereraadio.

0: teated.
1: Kell on pool kaheksa ja siin on teated. Tallinna Jaani kirikus on armulauaga palvus täna kell 12. Oleviste koguduse palvekoosolek Maarja kapelis täna kell 18.30. Tallinna metodisti koguduse palve ja piibli hommik täna kell 11. Eest palveõhtu täna kell 18. Mustamäe Maarja Magdalena kirikus on keskpäeva palvus täna kell 12.30. Täna kell 14 on päeva tee külaliseks õpetaja Jaan Tamsalu. Rapla vabakoguduses hommiku palvused esmaspäevast laupäevani kell 7.30. Sõna, palve ja ülistus õhtu täna kell 19. Ning Tartu Pauluse kirikus on palvus tee see lauludega täna kell 17.30.

0: Kell on 7:35, ajalehtede tutvustamise aeg jõudis kätte. Kõigepealt Eesti kirik ja siis kõik teised täna ilmunud ajalehed.
1: Ajalehed.
0: Eesti kirik kirjutab selle nädala lehes kiriku kogu istungi järgus Saku Toomase kirikus. Esinduskogu kuulas piiskopide aruandeid, vaatas tagasi möödunud majandusaastale ja käsitles ka kahta arupärimist. Juhtkirjas kirjutab assessor Toomas Nigola tehis aru ajastust ja rõhutab, et tehnoloogia ei ole kunagi väärtusneutraalne. Tema mõte on, et kiriku ülesanne ei ole asendada insenere, vaid meenutada, milliseid väärtusi inimene oma tööriistadesse sisse kirjutab. See on väga otsene teema ajal, mil tehis aru on jõudnud tööle, kooli, meediasse ja koguduste iga päeva. Peapiiskop Urmas Viilma räägib lehes missionist ja ütleb, et kirik ei saa jääda ootama ainult neid, kes niigi kirikusse tulevad. Avatud uksest üksi ei piisa, keegi peab ka minema ja kutsuma inimesed sisse. Eesti kirik kirjutab ka Austraalia luterliku kiriku piiskopi Richard Schwedese külaskäigust Eestisse ning kevadisest sinodi hooajast. Emadepäeva eel on lehes mitu teksti emadusest ja kristlikest väärtustest. Tartu Maarja kiriku taastamise loos kirjutatakse, et järgmise suure tööna kavandatud katuse vahetus vajab rohkem kui 1 000 000 eurot. Jutt on ka Käsmu kiriku igahommikustest palvustest ja oikumeene koori tänu palvusest. Postimees kirjutab täna Rumeenia poliitilisest kriisist. Riik võib jääda pikemaks ajaks ebastabiilsusesse, sest valimiste ja valitsuse moodustamise ümber ei leita omategi seas ühist keelt. Maaleht kirjutab Saaremaal toimunud Koosleppi kalapüügi võistlusest. Sander Suurhans püüdis 9,5 kilo suuruse haugi ja püstitas võistluse uue rekordi. Õhtuleht kirjutab täna Aardla poldrist, kus linde on, aga linnuvaatlus torni enam mitte. Kunagine populaarne vaatluspaik tõi kohale ka Soome linnu huvilisi. Nüüd küsib leht, miks sinna enam samal moel ei pääse. Viruma teataja kirjutab täna, et festival Kooli tants 2026 kulmineerub nädalavahetusel Jõhvis. Eesti suurima laste ja noorte lava tantsude festivali finaalis näeb kokku 85 tantsu. Pärnu Postimees kirjutab täna, et Sindi Lodja silla ehitusel tuli maast välja üle 7000 aasta vanuseid esemeid. Arheoloogid on leidnud tulekivi kilde ja laaste, mida muistsed inimesed kasutasid. Saartehääl kirjutab täna, et Elektrilevi alustas Kuressaare sulatuslikku kaablite vahetust. Tööd algasid kesklinna piirkonnas ning mõjutavad linna tavapärast liiklemist. Lääne Elu kirjutab täna Haapsalu kultuurikilomeetri, mis hakkab linna pildi silmet võtma. Haapsalu pea tänavalt läbi vanalinna promenaadile kulgevad teekonda hakkavad tähistama 7 infotulpa ja 10 laterna posti külge kinnitatud suunaviita. Lõuna-Eesti Postimees kirjutab Valgas peetavast Euroopa päevast, mis koliti seekord keskväljakult tuppa. Sakala kirjutab Reinu teele paigaltatud ohutuspostidest, mis kohalikele rõõmu ei toonud. Ning Järva teataja teema täna, kuidas sisse maksega seotud pettus võib inimesele kalliks maksma minna. Ja Hiiulehes saab lugeda esimest korda peetud suurest Hiiumaa tuletornide jooksust. Sündmust tõi rajale sadu huvilisi ning lehest jääb kõlama, et jooks õnnestus ja sellest võib saada traditsioon. Nii palju ajalehtedest, kui kell on 7:39.

kui jõuludeni on veel 7 kuud või pisut enamgi, siis on tänase esimese hommiku intervjuul ainult 2 minutit. Jõhvi metodisti kogudused peavad sel nädalavahetusel oma aastapäeva ja Artur Põld on juba mõne minuti pärast telefoni juures, et sellest rääkida.

0: 7:45 näitab kell 7:38. Esimese hommikuintervju tarvis olen telefoni juurde panunud Artur Põllud. Jõhvis tähistatakse sel nädalavahetusel 55 aasta möödumist metodisti koguduse algusest linnas. Artur, hommikust, milline on hommik Virumaal?
1: Tere hommikust, armsad raadiokuulajad. Ja selline kevadine päikest küll ei ole, aga ikkagi on tore vaadata, kuidas kuud lähevad lehte ja kevad on õitsemas.
0: Artur, mõne märksõnaga, kuidas kõik algas 55 aastat tagasi?
1: 55 aastat tagasi Narva koguduse pastor Heino Laine sai jumalalt ilmutuse alustada metodisti tööd Jõhvis. Ja ta oli sõnakuulelik ja tänu tema algatusele siis töö algas. Ja 1972. aastal suutis kogudus omale rajada ka kirikuhoone ostese eramaja, kus algasid siis teenistused 1972. september. Ja nii ta on läinud. Aastast aastasse siiamaani kogudus on kasvav tänu jumalale.
0: Artur, koguduse tööd ja käekäiku võib mitmeti kirjeldada, aga ehk räägime nii-öelda majade keeles. Mitmes paigas on õnnestunud kogudusel olla ja millised on praegu teie tööruumid?
1: Jaa, kui mina tulin kogudusse 1991, ja 92. aastal liitusin, siis me olime Aasa tänaval 17 ja see hoone oli ka jumalast antud hoone, kuna pastor Heino Lainele ühes öises unenäos jumal ütles, et inglid laulavad Aasa 17. Ja ta haaras sellest kinni ja tõesti nii see juhtus, ta käis seda maja vaatamas, alguses ta öeldi ei, et see maja enam ei mööda. Lõpuks ikkagi pakuti ära osta ja siis seal algasid teenistused. Mina olin poisikene, jooksin sealt päris tihti mööda, kuna klassivend ja lapsepõlvesõber elas seal kõrval kohe. Siis ikka pelgalt vaatasin selle hoone poole, alati ei kujutanud ettegi, et kunagi see on seal samas majas vaimulikuks. Ja me olime seal kuni koroonani ja enne koroonat jumala hakkas mulle rääkima, et me ei mahu enam sinna kogudusse ja võiksime sealt juba välja kolida, aga see oli päris raske otsus selleks aegs. Oli juba armas vend Heino Laine läinud igaviku, ta lahkus 2005. aastal. Ja ma siis palusin õnnistust tema abikaasalt, kes tuli meie 50. aasta juubelile. Ja siis selleks ajaks me kolisime ära Sompa tänavale, kus on meie kristlik keskus, kus on meie laste päevane tugikeskus Päikesegi ja ka pereraadiostuudio on selles hoones meil jõudis. Nii et selles maes siis oleme nüüd juba 6 aastat teenimas jumal.
0: Artur, nii nagu on Jõhvi ajalugu rikkalik, nii on ka koguduste nii-öelda maastik üsna rikkalik. Võib-olla kirjeldate mõne sõnaga, mis kogudused üldse Jõhvis tegutsevad ja kuidas on teie kogudusel nendega läbisaamine ja head suhted?
1: Ja meil on tõesti päris rikkalik maastik ja Jõhvis siin keskuses on kohe Luteri kirik ja Adventisti kirik meie kõrval. Siis ka eemal natukene on õigeusu kirik ja on ka vabad kirikud, siin on uue põlgkonna kirik ka Sompa tänaval, nagu meie omagi. Ja, aga päris lähedal Ahtmes on meil baptistid ja katoliiklased ja Kohtla-Järvel on samuti baptisti kirik ja me oleme hästi sõbralikud kõigiga, jumal on pandud südamesse korraldada siin Allianz palvenädalaid juba üle 20 aasta ja me käime iga aasta koos kõigi nende kirikutega ja suhted on ka vaimulike tasandil väga soojad ja sõbralikud, käime ikka koos nelipii kiriku vaimulikud ja Luteri kiriku vaimulik Ulvar Kuller Kupp on mu hästi lähedane kaas töölinn, millega koos teeme palju ja meie enda kogudus on selline tubli kogudus selles, et me oleme avanud palju kogudusi, me oleme avanud Sillamäel koguduse, me oleme avanud Kohtla-Järvel, Aseris, Kundes ja isegi Helsingis on meil kogudus, mis on kõik meie tütar kogudused ja täna teenivad samuti hästi ja rikkalikult. Et sõprus kõigiga ja sõprus ka oma siseselt tööd tehes koguduses, meil on kristlik laager Gideon, mille me oleme sünnitanud.

0: ja koos, kus iga laupäev kuni 30-40 inimest käivad koristamas, niitmas, värvimas, remontimas, tehes ettevalmistusi laste vastuvõtuks suvel. Töö on hästi rikkalik ja mis mulle kõige rohkem meeldib on muidugi missioonitööd. Me ikka paneme üles missioonitelgi linnas ja käime ka asutustes ja ma ise teenin hooldekodus veel vaimulikuna ja et linn on nagu meie päralt, jumal on avanud kõik uksed ja ka linnavalitsusega koostööd tehes oleme hästi sõbralikud ja toetavad, et nad on ka seda tähele pannud, kui palju me kogudus linnas teinud ja tunnustanud seda. Nii et töö keeb, tänu jumalale.
1: Artur, see, et metodosti Jõhvi kogudusel on nii palju sõpru, see oli mind küsima, et mil moel te nädalavahetusel oma tähtpäeva peate, kuhu te kõik need sõbrad ja külalised mahutate?
0: No, kutse on saadetud ja loodame, et inimesed tulevad ja astuvad läbi, eks me ikka püüame ennast ära mahutada, et heid lambaid mahub palju.
1: Rääkige mõne sõnaga, mis teil plaanis on nädalavahetusel?
0: Ja meil on jumalateenistus, kus me toome kogu au Issandale ja täname teda kõigi need aastate eest. Meil on meenutusaeg, kus me vaatame vanu fotosid seina pealt ja meenutame neid vaimulike, kes on siin teeninud ja neid armsad inimesi, kes on siin meie kõrval olnud. Ja samuti anname sõna ka külalistele, kes meid tulevad õnnitlema ja kinnitama. Ja muidugi on peolaud ka kaetud, nii et kõik peab olema nii kui ikka sünnipäeval.
1: Artur, te ise olete olnud koguduse tööga seotud 30 aastat umbes, kui ma nüüd ei eksi. Öelge mõne sõnaga, kuidas te ise nii-öelda tuleviku poole vaatate, kas jaksate panustada ja kas teil on ka nii-öelda kõrval häid kaasvõitleja, kellega koos seda tööd edasi teha?
0: Jaa, ma olen 33 aastat juba vaimulikuna teeninud selles koguduses ja alustasin Eesti koguduses, taas sündis Eesti kogudus 93. aastal, vahepeal oli pikem paus ja 2003. aastast olen siis teeninud nii Eesti kui Vene kogudust ja kolm aastat tagasi siis olen annud üle Eesti koguduse noorele vaimulikule. Ise teenin praegu Vene kogudust ja kogudus on meil üle 100 inimese ja koos lastega 140-150 inimest. Tööd on palju, tegemisi on, aga mul on väga hea meeskond, kõrval on teine pastor, kohalik pastor, kes mind alati abistab ja toetab ja noored on peale kasvamas ja ainus mure hetk on tänaseks see, et ei ole noorte juhti, valetame sellest, et jumal annaks meile ka ühe tubli noorte juhi. Endal särtsu jätkub, et ma veel nii väga vana ei ole, et me võime kuni 72. eluaasta nii teenida metodisti kiriku põhikirja alusel, nii et veel mõni aasta on mul jäänud kuni pensiline minekuks. Aga kes teab, eks jumal juhib ja annab tervist jõudu võibolla veel enamgi.
1: Jõhvi metodisti kogudus peab nädalavahetusel 55. sünnipäev. Artur, palju õnne teile, tervele koguduse perele, palju õnnistusi ja öelge siia meie vestluse lõpetuseks. Üks hea sõna, mis võiks olla teie kogudusele selline hea õnne soov, mida tuleks teile soovida 55. aastapäeval?
0: Ja see õnne soov on 1. Korintuse 12.31 ja ma osan, et see sõnum annab meile suurt õnnistust pikkadeks aastateks veel. Teile kõik ilusad kallid raadiokuulajad.
1: Aitäh teile, Artur, palju õnne ja palju õnnistust.
0: Aitäh, kõik te head.

0: Pereraadio.
1: Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
2: Kuula südamega.

0: Tere hommikust, kell sai 8 rahvusringhäälingu uudistega stuudios Tõnu Karjatse. Läti õhuruumi sisenes varahommikul Venemaa poolt mitu drooni, kaks kukkus alla. Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul võib kokkuleppe Iraaniga olla lähemal kui kunagi varem. Põhja-Kiviõlisse rajatava laskemoona tehase suhtes on kohalikud ettevaatlikult seisukohal vallavõimud protesti ei karda. Kuigi ametliku statistika järgi jõuab vanemlus kokkuleppeni umbes 40% perelepitusteenus kasutajatest, siis tegelikkuses sõlmitakse rohkem toimivaid kokkuleppeid. Ilm on Lõuna-Eestis vihmane, Lääne ja Põhja-Eestis aga sajuta. Õhtupoole läheb kõikjal selgemaks. Õhutemperatuur jääb 7 ja 14 graadi vahele. Varahommikul sisenes Läti õhuruumi Venemaa poolt mitu drooni, kaks neist kukkus alla ja purunes. Ühes mootorikütuse hoidlas puhkes ka tulekahju, mis kustutati. Kella 4 ajal said Palvi, Luutsa ja Resekne elanikud nutitelefonidelega hoiatusteate. USA president Donald Trump ütles ovaalkabinetis, et kokkuleppe Iraaniga võib olla lähemal kui kunagi varem. Washingtonist jätkab Laura Kalam.
1: Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles eile, et viimase ööpäeva jooksul on Iraani ja USA vahel peetud väga häid kõnelusi ning tema hinnangul on täiesti võimalik, et pooled jõuavad lähiajal kokkuleppele. Trump ütles Valges Majas ajakirjanikele, et tema hinnangul tahavad iraanlased väga kokkulepet sõlmida. Nad tahavad väga kokkuleppele jõuda, ehk siis näis, kas sinnaga jõuame. Kui kokkuleppe sünnib, siis ei tohi neil olla tuumarelva. Täpselt nii lihtne see ongi, ütles Trump. Kui ajakirjanikud küsisid võimaliku tähtaja kohta, vastas president, et konkreetset tähtaega ei ole, kuid tema hinnangul jõutakse lõpuks siiski kokkuleppele. Samas tunnistas Trump, et ka varem on USA ja Iraani vahel olnud häid kõnelusi, mis on lõpuks ikkagi ummikusse jooksnud. Veel mõni tund enne optimistlike kommentaare kõlas Trump aga märksa karmimalt. Oma sotsiaalmeedia platvormil Truth Social hoiatas president, et kui Teheran USA ettepanekuga ei nõustu, võib Washington jätkata sõjalist survet Iraani vastu. Valge Maja ootab nüüd Iraani vastust USA ettepanekule, mille eesmärk on luua raamistik relvarahuks ja edasisteks tuuma läbirääkimisteks. Iraani välisministeeriumi pressiesindaja kinnitas eile, et Teheran vaatab USA ettepanekut endiselt läbi ning edastab oma vastuse Pakistani kaudu, kes on viimastel nädalatel tegutsenud peamise vahendajana Washingtoni ja Teherani vahel. Iraan on samal ajal rõhutanud, et soovib Ameerika Ühendriikidega õiglaste laiapõhjalist kokkulepet. Teherani hinnangul peab iga võimalik leppe sisaldama sanktsioonide leevendamist ning kokkulepet Iraani siviilotstarbelise tuumaprogrammi üle. Rahvusringhäälingu raadiouudistele Laura Kalam, Washington.
0: Põhja-Kiviõlisse rajatava laskemoona tehase suhtes on kohalikud ettevaatlikud. Rene Kundla lugu.
2: Põhja-Kiviõli oli üks neljast riigi poolt sõjatööstusele välja valitud piirkonnast. Lüganuse vallas asuva endise põlevkivikarjääri territooriumile peaks türklaste suurtükimoona tehas kerkima juba 2 aasta pärast. Lüganuse vallavanem Dmitri Dmitrijev ei usu, et kohalikud sõjatehase vastu astuks. Seda enam, et tehase valikukoha protsess on kestnud mitu aastat.
3: Planeeringu etapid on ju läbitud. Need, kes tahtnud midagi küsida või olid sellised kahtlused, eks nad saanud oma vastused. Meie nagu neid täiendavaid suuri riski ei näe, noh, teada seda endise karjääri tööstusmaastiku ja kaugus nagu Kiviõli linnas. Samas me oleme ka harjanud suurte ettevõtetega, ka kõrgendatud ohuga ettevõtetega, et ma arvan, see meie piirkonna jaoks küll ei ole selline väga mingi erakordne asja.
2: Mürsutehase lähedale jääva Varinurme küla elanikega vesteldes suhtusid nad tehasesse ettevaatlikult. Seda enam, et eriti palju infot rajatise kohta pole. Eelkõige kardeti võimalike tehases tehtavaid katsetusi. Räägib kohalik elanik Aleksander.
4: No s одной стороны я считаю неудачно, что близко к российской границе, с которой у нас сейчас не лучшие отношения.
2: Minu arvates ei ole tehase asukoha valik õnnestunud. Liiga lähedal piirile Venemaaga, kellega Euroopa Liidul pole praegu kõige paremad suhted. Käimas on konflikt, mis aina süveneb ja ma ei näe paranemise märke. Ja pole teada, millega see kõik lõpeb. Tunne on veidi hirmutav. Kiviõli laskemoona tehase maksumuseks on hinnatud 300 miljonit eurot. Lüganuselt raadiouudistele Rene Kundla.
0: Perelepitusmenetlusi oli mullu veidi üle 1040% jõudsid ametliku vanemluskokkuleppeni. Mari Kangur räägib sellest.
5: Riiklikku perelepitusteenust hakati Eestis osutama 2022. Aasta sügisel. Sellest ajast peale on teenuse kasutamine kasvutrendis. Mullu oli menetlusi veidi üle 1000. Lähemalt selgitab Sotsiaalkindlustusameti perelepituse teenuse juht Kadri Kesk.
6: Riigile ta on tunduvalt odavam lahendus ja tegelikult ka siis lapse kesksem lahendus ja lapse heaolu toetavam lahendus kui nii-öelda kohtumenetlus.
5: Tartu Ülikooli teadlased analüüsisid hiljuti perelepitusteenuse tulemuslikkust. Uuringust ilmnes, et teenuse tugevusteks on selle kättesaadavus ning selge fookus lapse huvidele. Samas toob uuring esile mitmeid arengukohti. Näiteks perelepitajate ettevalmistuse ja töötingimuste ebaühtlus ja puudulik järeltegevus. Kadri Kesk Sotsiaalkindlustusametist ütles, et mitmed aspektid väljatoodust on juba töös. Ka on Sotsiaalministeeriumiga arutlusel olnud IT-lahenduse loomine kohtute infosüsteemi juurde, et menetluste statistika oleks selgemalt eristatav. Kesk lisas, et oluline on vaadata ka numbrite taha.
6: Tegelikult ka oma jagu on sellised kokkulepped, kus lapsevanemad ei vaja Sotsiaalkindlustusameti kinnitust, ehk sellest ei formuleeru just kui ametlik vanemuskokkulepe, mis on täitedokument, aga tegelikkuses teenusel nad sõlmisid kokkulepped, nende koostöö sai toetatud vanemussuhe sellisele tasandile, et nad teevad igapäevaselt lapse või lasteasus koostööd.
5: Riikliku perelepitusteenuse aastane eelarve on veidi üle 1 miljoni euro. Lapsevanematele on see tasuta.
0: Ilm on Lõuna-Eestis vihmane, Lääne- ja Põhja-Eestis aga sajuta. Õhtupoole läheb kõikjal selgemaks. Õhutemperatuur jääb 7 ja 14 graadi vahele. Sellist olidki uudised kell 8. Kena hommikut!

0: Tere hommikust, on neljapäev 7. mai, kell on 8:09. Nüüd mõni sõna mõnest saatest, mida saab täna Pereraadiost kuulata. Kell 13 meeste hommik, meister ja ehitaja on Jumal. Oma lugu jagab kuulejatega koorilaulu taustaga ehitusettevõtja Jaanus Jürgens, sarja autor Hando Laanet.
1: Kui jutus oli läbi, küsiti, et kas keegi tahab ka täna oma elu nagu Jumalale anda. Ma olen küll üsna suure energiga inimene, aga sellistel puhkudel me vahel nagu ei julge esile astuda, aga kuna ma tundsin Ilmar Kurge ka, ja siis ma küsisin, et kas sa minu eest ka võiksid paluda. Ja me siis koos palvetasime, ma kogesin sellist nagu erilist rahu, ma ei saa öelda, et see oleks mingisugune totaalne rõõm või väljaelamine, aga ma tundsin, et mul kukkus nagu õlgadelt mingi koorem ära.
0: Jaanus Jürgens kõneleb kell 13 saates meeste hommik. Kell 7 õhtul südame ja mõistusega vaimulikud Aare Kimmel ja Taavi Holman jätkavad John Wesley jutluste lugemist. Seekord on teema tasased ja neljased, kellest Jeesus kõneleb mäe jutluses.
2: Noh, võib uskuda Jumalasse nii muuseas ka. Ei ole mingit erilist nälga, ei ole mingit erilist janu, usun küll Jumalasse, no ja mis siis, eks ole. Ja selline seisond ei ole õnnis, sest ta ei igatse ega ta ei leia. Aga kui on tõeline igatsus ja nälge ja janu, mis ainult süvenevad, siis see on see, mis viib otseselt õndsuse poole, selle leidmise poole ja sellepärast ongi siis selline inimene õnnis.
0: Südame ja mõistusega kell 7 õhtul.

0: hommikupalvus.
1: Õnnistus rikast uueva valgust, armas raadiokuulaja. Tervitan tänasel hommikul Jeesu Kristuse nimel. Loen piiblist Apostel Pauluse kirjast Filipplastele 4. peatüki 6. kuni 7. salmi. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Aamen. Apostel Paulus tuletab siin meile meelde, et lõpetaksime muretsemise ning läheksime Jumala ette oma palvete ja anumistega ning samas tänama teda vastuste eest. Pauluse maini sõnagi nende vastuste saamise kohta. Apostele maini sõnakeste juhiste pääste imede või tervenemiste saamisest. Selle asem ütleb ta, et me saame Jumala rahu. Jumal vastab kõigile meie palvetele ja anumisele oma rahuga. Teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamide mõtted Kristuses Jeesuses. Jumal on esimene vastus igal meie palvele ja südame hoidmisel on tema rahu. See on omane kõigile tõsistele palvetajatele, ükskõik millise koormaga lähed oma palvekambrisse. Sealt väljudes oled täidetud Jumala rahuga. Jumal tegutseb imeliselt, valmistades inimeste südameid ja juhib sündmuste käiku senikaua, kuni olukorrad toimivad selle nimel, et palve saab vastatud. Jumal tahab selle sõna kaudu meile öelda, et ma ei anna sulle seda, mida sina vajalikuks pead, vaid seda, mida mina pean vajalikuks. Ma annan rahu su südamesse ja hinge. Paljud kristlased maadlevad Jumalaga palves, anudes teda pisarsilminutes, vahel isegi taevauksele prõmmides, vahel mööduvad päevad, kuud ja isegi aastan ning südames on küsimus, miks sa küll issand ei vasta? Mis küll mu palvet takistab? Mida olen teinud, mis sind kurvastab, et sa ei vasta? Armas raadiokuulaja, issand tahab täna sulle öelda, siin on mu rahu, mis ületab kogu mõistuse. Võta see ja lase see valitseda oma südames. Seni, kuni sinu palve saab vastatud. Püsi Jumal rahus seni, kuni tema tõotus on püha vaimu läbi täitunud. Seepärast hoia kinni tema rahust ja lase seal valitseda oma südames. Me palvetame. Armas taevane isa, tuleme sinu ette meenistegi Jeesu Kristuse nimel. Täna me tahad meie igahe südamesse kinkida oma taevase rahu. Sa näed me igahe südant, ka selle muret, rõõmu ja ka vastamata palved ning õhkamisi. Issad sina tead, mille saavu vastus, angigime südametes üks usukindlus, et vastad igale palvele omal ajal. Täname, et sina issandad ustav. Õnnistame tänast päeva, et sel päeval valitseks sina meie südamid. Olemid oma kalli rahu ja rõõmuga saatmas sel päeval. Aamen.
2: Ja 19 on kell. Hommikupalvuse pidas Koit Kask Selise baptisti koguduse pastor.

0: Sisu on see, mis loeb. Pere Raadio.
1: Tule Jõgevale perepäevale 30. mail. Külas on Nukuteater Talleke ja Laikrete perebänd. Lastele on kirikuaias avatud batuudid ja liumäed, avatud on kohvik ning küpsetame maitsvaid pannkooke. Üritus on tasuta. Vaata lisa ELK Jõgeva koguduse Facebookist ja missioonikeskuse kodulehelt.

kuidas tunda rõõmu abielust, kuidas saada särtsu oma suhtesse, kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud, kuidas erimeelsustega abielust toime tulla. Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhte koolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti Kirikute Nõukogu ja soodushind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alal hoida ja paremaks muuta. Tegemist ei ole teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusele!

tule, kiida ja täna issandat koos oikumeenega. Tänupalvusel Tallinna Nõmme Rahu kirikus pühapäeval 17. mail kell 5 õhtul. Oikumeene koori sünnist möödub 50 aastat, täis laulmist, kuulutust ja värvikaid hingekarjaseid, kes ka koha peal jumalasõna jagamas.

0: 29. kuni 31. mail toimuvad EELK Jõgeva koguduse kirikupäevad. Tule ja vaata! Programmiga on võimalik tutvuda EELK Jõgeva koguduse Facebookis ja Missionikeskuse kodulehel.
1: Sisu on see, mis loeb. Pereraadio.
2: Võimulik ansambel Toksa peab selle aastal 40. sünnipäeva ja selle ansambli juhendajal Helle Reinarul on ka täna sünnipäev. Mõne minuti pärast palume ta telefonile ja soovime talle õnne.

0: intervjuu .
1: tänane sünnipäev Helle Reinarul ja tänavu jõuab tema juhendatud ansambel või muusikakollektiiv Toksa 40. tegevusaastasse . Helle , tere hommikust ja olge hakatuseks , kui lähedal on teie sünnipäev , palju õnne loomulikult , kui lähedal on teie sünnipäevapäev Toksa sünnipäevapäevale ?
2: No suur tänu ja Toksa sünnipäev on kusagil niimoodi suve lõpupoole. Et me oleme tähistanud seda tavaliselt suve lõpus, sügise alguses.
1: 40 on selline muusikalise kollektiivi või ansambli kohta ikkagi väga suur number. Kas teie mäletate, kuidas kõik sai alguse? Kuidas Toksa käima lükati?
2: No päris alguse sai 4 liikmest. Et siis tal ei olnud nime veel. Ja lihtsalt hakkasime 2 noore inimesega tol ajal, nii nagu me isegi siis olime, tunduvalt nooremad, hakkasime laulma. Ja sinna liitus järjest siis lauljaid, nii et meie ansamblist on aastate jooksul läbi käinud kusagil 60 inimest. Ja mingi aja peale endi lapsed juba kasvasid nii suureks, et lõpuks olid nemad ka juba abiks laulmas. Et see koosseis on palju muutunud vahepeal, aga nüüd viimased, ma arvan, 10 aastat on ikka põhiline. Kusagil 10-12 inimest, pidevalt ühed samad.
1: Helle, pean tunnistama, et ka mina ei teadnud, mida tähendab sõna Toksa ja proovisin arvutajabil teada saada, et te peaks tähendama kirkus, kas teil oli nime valimisel omal ajal pikk arutelu ja millised olid teie jaoks nii-öelda nime valimise juures otsustavad asjaolud?
2: No üks meie ansambli asutaja liikmetest, Heiki Mutsa, leidis sellise nime ja päris algul olime tõesti ilma nimeta, aga siis kui tuli nagu küsimuse alla, et võiks ikka nimi ka olla, siis tema tuli selle ettepanekuga ja me kõik olime sellega väga nõus.
1: Tõlgi, kas Toksa loomisel oli mingi kindel plaan või sai ta alguse sellest, et koguduse juures oli ikkagi vaja ansamblit ja muusika peab ju kõlama?
2: Ikkagi sellest laulda tahtmisest. Sest abikaasaga me oleme laulnud, enne laulsime juba 2 ja kuidagi see muusika on olnud kogu aeg, mul on selline tunne, et kirik ja koguduse töö ja muusika need kuuluvad ühte.
1: 40 aastat on väga pikka aega, te mainisite, et nende inimeste loetelu, kes on olnud osaliselt, on olnud väga pikk. Kui rääkida lauludest ja muusikast, kas suudate ehk kokku võtta, kui suur on Toksa repertuaari ulatus ja võibolla valite ka enda arvates mõned pärlid, mis on teile eriti südame lähedale Toksa laulud?
2: Seda kogustist kokku lugeda ei oska. Võibolla. No seal on ikka, mis ma võin arvata, no ei tea, kas päris 100 tuleb, aga seoses sellega, kuidas on ansambli koosseis muutunud, et kui ta algul oli selline 4-liikmeline, pisut tuli juurde, et siis me laulsime lihtsalt kas 2-häälselt, hiljem siis kui ta on kasvanud, on ikka 4-häälseid laule, et see repertuaar on olnud nagu klassikat pisut ja siis gospelit ja spirituaale ja selliseid väga, väga erinevaid laule. Nii et laulupäevadest me oleme ka, mis üldkiriklikud ja praostkonna laulupäevad on, ka nendest oleme osa võtnud ja ka need repertuaarid endale selgeks teinud.
1: Te põiklesite väga osavalt kõrvale küsimusest, milline on teie lemmik Toksa repertuaaris?
2: Ma ei oskagi nagu seda öelda, need lemmikud on erineval ajal ilmselt erinevad, sellepärast, et kui repertuaari valida, mis me mingil ajal kusagil laulame, eks ma siis võtan ikkagi need, mis on kõige südame lähedasemad sellel hetkel. Võibolla need muutuvad ajas.
1: Öelge Helle, millised seiklused on Toksa teile 40 aasta jooksul jäänud? Kui kaugele te olete oma laulureisidega jõudnud ja milline on võibolla kõige suurem ja kõige värvikam mälestus teie ansambli ajaloost?
2: No, eks me oleme Eesti piires päris palju reisinud ja laulnud erinevates kogudustes ja siis meil on sõpruskogudused Soomes, Rootsis, Saksamaal, et me oleme seal ka käinud laulmas mitmeid kordi ja erinevates kohtades. Et väga raske ongi midagi nagu esile tuua, võibolla niisugune kõige kaugem oli, kus käisime Saksamaal ja seal oli selline ajandus, selline nagu pidu või linnapidu ja siis ja seal oli siis võimalus rahvariietega esineda ja Eestit niimoodi esindada ja siis kui me rahvariietega ka mööda linna ringi käisime, eks me siis tõmbasime ka tähelepanu pisut.
1: Helle, teie peate oma sünnipäeva täna ja kindlasti on teil väga tore ja õnnistatud päev, aga kas oskate juba nii-öelda suvehooajale ja pead selle ka Toksa õigele sünnipäevaperioodile ette vaadates öelda, mis on Toksa plaanid selleks suveks?
2: No mingitel pühadel laulame suveajal ja siis kui me tahame seda sünnipäeva tähistada, siis me kutsume jälle oma endised liikmed kokku nii palju ja tulla saavad ja kui paljudel me aadresse saame. Ja siis see on kindlasti see niisugune tore kokku saamine, sest viimane oli 5 aastat tagasi, 35. tähistasime ka. Ja siis sealt edasi me oleme tähistanud ja sealt tagasi. Ikka neid suuremaid numbreid, mis on olnud siis nulliga lõppevaid ja siis ma arvan, et see ongi niisugune tore, kui me kõigi jälle kokku saame ja üksteise käekäigu kohta küsime ja see kohtumine ja see kindlasti saab tore olema.
1: Helle, palju õnnistusi teile sünnipäevaks ja Toksale toredat sünnipäeva aastat. Öelge, kas on siia meie jutuajamise lõppu sobilik sünnipäeva laul Toksale Pane kingad jalga?
2: Jaa, muidugi on. See meie põhimõte on, et me teeniksime Jumalat.
1: Helle, suur tänu teile, palju õnne ja palju õnnistust.
2: Suur tänu teile.
1: Nüüd laulab ansambel Toksa Pane kingad jalga.

kell 8:45 ja siin on õnnesoovid. On 7. mai, sel aastal 4 päev ja pereraadio kaudu pennitletakse järgmisi inimesi. Palju õnne Juhan Raig, Urmas Koorits, Albert Puntanen, Iti Müürsepp, Heldur Pekarev, Helle Reinaru, Tiivi Kukk, Helen Einsaar ja Kaido Eerik. Ja nüüd kõik õnnesoovid järge mööda. Juhan Raigile ja Urmas Kooritsele soovib põnnistatud sünnipäeva. Palju tervist ja Jumala hoidmist Kambja kogudus. Urmas Koorits, põnnitleme siin piibliselmiga. See ongi meie võit, mis on võitnud ära maailma. Meie usk, tervist ja Jumala õnnistust igasse päeva soovib Otepää Maarja kogudus. Albert Puntanen ja Iti Müürsepp, tervitame teid tähtpäeval piibliselmiga. Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind tagant ja eis, sa ümbritseb mind ja paned oma pihumu peale. See tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Palju õnne ja Jumala õnnistust uueks eluaastaks soovivad Tartu Pauluse koguduse õpetaja. Heldur Pekarev, sinu sünnipäeval soovime, et Jumala õnnistus kataks sind nagu kaitsev rüü. Antku see sulle jõudu, kui sa oled nõrk, lohutust, kui oled kurb ja rõõmu, mis täidab sinu südame. Palju Jumala õnnistust, rõõmu ja rahu sinu uud eluaastasse, kantku taevaisa sind oma peopesa kumeruses. Õnnistusi juubeli sünnipäevaks soovivad vend ja õed peredega. Armas Heldur Pekarev, soovime sulle õnne ja õnnistust juubeli sünnipäeva puhul. Ta kandnud sind su mägi teedel ja hoidnud jalga kuristiku eest, sa oled olnud alati tal meeles ka siis, kui sa ei tundnud teda veel. Põnnitlevad Räpina püha vaimu kogudus, pastor Riina abikaasaga, 3 poega ning sissi, Lukas ja Rumi. Helle Reinaru, täname kauaaegse töö eest koguduse muusikuna ja toksakoori juhendajana juba 40 aastat. Soovime Jumala õnnistust uueks eluaastaks ja ikka rõõmsat meelt issanda teenimistöös. Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas. Kõiges tarkuses õpetage ja manitsege 11 psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega. Laulge kogu südamest tänulikult Jumalale. Õnnitlevad Lääne-Nigula kogudus ja Toksa laulukoor. Tiivi Kukk, saatku sind sinu uut eluaastat psalmisti sõnad. Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Hällipäeval õnnitleb Rakvere Karmeli kogudus. Helen Einsaar, Jumal õnnistagu sinu uut aastaringi ja kinkigu palju rõõmu ning südame rahu igal päeval. Olgu kinnituseks piiblisalm. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud. Ehk küll üht ainustki neist ei olnud olemas. Õnnitleb Saku Toomase koguduse pere. Ja teile Kaido Eerik soovivad palju õnne ja õnnistus sünnipäeval Haapsalu Püha Johannese koguduse õpetaja. Sünnipäeva lastele laulab ansambel Toksa kõlab laul pealkirjaga Mind õnnista.

0: palju õnne.
1: Rahu.
2: Tervist.
1: Kingitusi.
3: Kallistusi.
1: Jumala õnnistusi.
4: Õnne.

Iivi Kukkelen, Ein Saar ja Kaido Eerik. Palju õnne teile kõigile ka raadio poolt. Õnne soovid ka kõigile neile, kel täna mõni tähtis päev, kuid kes siin saates jäid mainimata. Õnne soovida meil eetris jälle homme, hommikul kell 8.45. Mootame õnne soove. Kõige rohkem elektronkirja aadressile pereraadio@pereraadio.ee. Jolgene kenad, kui õnne soove läkitate, siis palun tehke seda aegsesti. Näiteks nädal või kaks enne seda päeva, kui õnne soov peab eetrisse minema. Siis me jõuame õnne soovid kenasti vastu võtta, eetri valmis seada ja õigel päeval ka eetrisse anda. Pereraadio@pereraadio.ee.

0: Tere hommikust! Kell sai 9, te kuulete Rahvusringhäälingu uudistesaadet, stuudios on Janak Salme. Lätis kukkus alla kaks Venemalt tulnud drooni. Ukraina droonirünnak tabas Moskva lähedal Vene kaitseministeriumi logistikakeskust. Kaitseminister Hanno Pevkur esitas valitsuse istungile eelnõu, mis määratleb üldise kaitsevalmiduse osana lahinguvalve. Swedbank iga aastase tööstusettevõtete küsitluse tulemused näitavad, et enam kui pooled ettevõtted kavatsevad tänavu uutele välisturgudele liikuda. Lääne ja Põhja-Eestis on vähese vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kagupool on pilvisem, enne lõunal sajab Lõuna-Eestis kohati vihma. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb. Õhutemperatuur on 7-14 graadi. Läti õhuvägi tuvastas öösel mitu Venemaalt Läti õhuruumi sisenenud drooni ning riigi idaosas Latgales kukkus kaks drooni alla Eesti üks kütusehoidlasse. Meil on nüüd otseühendus kolleeg Ragnar Kondiga. Ragnar, mida on siis praeguseks juhtunud kohta lähemalt teada?
1: Praegu on teada seda, et poolest Läti sisenes terve hulk droone, palju neid täpselt oli, seda ei ole kaitsevägi täpsustanud, kuid jah, alla on kukkunud kaks senistel andmetel, ühte ei ole leitud ja üks on siis kukkunud tõepoolest Resekne äärelinnas kütuse hoidlasse. No seda võib pidada niisuguseks õnnelikuks õnnetuseks, sest need droonirusud on leitud mahutitest ja nende kõrvalt, kus kütust ei hoitud. Aga siiski puhkes seal pisike tulekahju, vähemalt tuli sealt üsna paksu suitsu, mis ajas siis linnaelanikud ärevile, aga üsna kiiresti suutsid siis päästjad seda mahutit jahutada, nii et niisugust suuremat põlengut ei tekkinud. Ja üldse on see nüüd kogu selle drooni liikumise juures siis ka, kui võrreldes eelmiste intsidentidega, siis esimene kord, kui see droonide teema jõuab suurde linna ja paneb inimesed muretsema, sest sotsiaalmeedias hoolimata sellest, et see tegevus toimus öösel 4-5 paiku, oli ikkagi väga palju jälgijaid, inimesed kuulsid müra, nägid sähvatusi, nii et see kõik loomulikult jõudis nüüd inimestele nagu väga lähedale kohale ja mis on võibolla Läti vaates positiivne selle sündmuse arengul on see, et kohalikud omavalitsused olid seekord väga aktiivselt kaasatud, nad tegutsesid kohalikud staabid, no näiteks on täna ära jäetud koolipäev Reseknes ja mõnes väiksemas omavalitsuses veel, et kui tavaliselt noh, varem on kritiseeritud, et omavalitsused on justkui kõrvale jäetud, siis nüüd tõepoolest nad tegutsesid väga aktiivselt, väga operatiivselt, väga kiiresti. Eelmiselt see aitas siis ka kaasa, et see üks droon kiiresti avastati. Teine droon on praeguseks veel leidmata, kuid õnneks natuke enne poolt 9 võeti maha ohuteade, nii et loodetavasti arenevad sündmused Lätis edasi praegu rahulikult.
0: Aitäh selle ülevaate eest. Jätkame veel välisteemadel. Kokkuvõtte teeb Tõnu Karjatse.
2: Ukraina droonirünnak tabas täna Moskva lähedal asuvat Venemaa kaitseministeeriumi logistikakeskus, teatab RBK Ukraina. Drooni tule all oli 200 hektarit keskusala, kompleks on mõeldud sõjavarustuse hoidmiseks ja laiali saatmiseks. Rünnak sellisele objektile võib märgatavalt mõjutada ka Vene vägede varustatust, kirjutab uudiste portaal. Rünnaku tagajärgi veel täpsustatakse. Ukraina president Volodymyr Zelenski märkis oma igaõhtuses telepöördumises, et Venemaa 9. mai paraad sõltub juba Ukrainast ja see näitab, et Venemaal on viimane aeg sõda lõpetada. Zelenski sõnul on Venemaa saanud Ukrainalt selge pakkumise relvarahuks. Riigipea kinnitas, et Ukraina on valmis rahu nimel töötama. Hiljuti kuulutas Venemaa ühepoolselt välja vaherahu 8. ja 9. maiks ning ähvardas Ukrainat kättemaksurünnakutega Moskva paraadi häirimise korral. Venemaa hoiatas ka Kiievis paiknevate välisriikide diplomaatilise esindusi, et juhul kui Ukraina peaks segama Moskva paraadi, antakse raketilöök Kiievile. Poola ja Leedu kinnitasid valmisolekut võtta oma aladele täiendavad USA üksused. Seda ütles Poola president Karol Navrotski oma Leedu visiidil, vahendab Poola uudistagentuur RMF24. Poola riigipea sõnul on võimalikult suure USA väe kontingendi kohalolu Euroopas nii Balti riikide kui ka Kesk- ja Ida-Euroopa huvides. Navrotski kutsus USA kolleegi Donald Trumpi üles jätma Saksamaa baasidest välja viidavad sõdurid siiski Euroopasse. Sama ütles ka Leedu riigipea Kitanas Nausieda. Tema sõnul peavad NATO liitlased tegema kõik tagamaks, et Ühendriigid ei pööra selga Euroopale. Nausieda sõnud, see on Leedul 1000 USA sõdurit ja aasta lõpuks ootab riik 5000 Saksamaalt välja viidavat. Ühendriikide presidendi administratsioon süüdistab USA uues terrorismi vastases strateegias Euroopat terrorismi kasvu lava loomises massimigratsiooni kaudu. Ühendriikide uus strateegia keskendub ka vägivaldsete vasakaärmuslaste nägu transsooliste pooldajate rühmituste välja juurimisele. Terrorismi vastane võitlus keskendub ka narkokartellidele. Ühendriikide terrorismi vastases strateegias võib lugeda, et mida kauem praegune Euroopa poliitika püsib, siis seda enam on terrorism garanteeritud. Trump on sarjanud Euroopa NATO liitlasi ka selle eest, et nad pole aidanud teda sõjas Iraani vastu.
0: Kaitseminister Hanno Pevkur esitas täna selle valitsuse istungile heaks kiitmiseks eelnõu, mis määratleb üldise kaitsevalmiduse osana lahinguvalve. Muudatustega luuakse lahinguvalve õiguslik raamistik, seal hulgas määratletakse lahinguvalve kui kaitseväe rahuaja tegevus ja sätestatakse selle korraldamise alused. Jätkab Jana Salvorg.
3: Lahinguvalve ehk alaline valmidus saab olema järgmisest aastast ajateenistuse praktiline osa, mis aitab suurendada kaitseväe võimekust reageerida lühikese ette teatamisega erinevatele ohtudele nii maismaal, merel, õhus kui ka küberruumis. Kaitseväe juhataja kindral Andrus Merilo räägib, et julgeoleku olukord on pidevas muutumises ja seetõttu on oluline, et igal ajahetkel ka rahu ajal oleks kaitseväel kasutada võimalikult palju välja õppinud võitlejaid.
4: Me peame olema valmis, et olukord tänast läheb veelgi keerulisemaks ja meil on täna väga palju kasutamata ressurssi, täpsemalt nii-öelda väga hea väljaõppetasemega ajateenijad, keda me ei saa iseseisvalt lahinguülesannete täitmiseks vajadusel veel kasutada.
3: Valitsuse istungil esitatud kaitseväe korralduse seaduse ja sellega seotud seaduste muudatuste eelnõu annakski aga õigusliku raami, et ka ajateenijaid saaks kaitseväe teenistuskohustuse täitmise ajal lisaks väljaõppele kasutada ka teenistusülesannete, seal hulgas lahinguvalves neile määratud riigikaitseliste ülesannete täitmiseks, ütleb Merilo.
4: Lahinguvalves on meil igal juhul mõistliku kombineerida nii tegevväelise ajateenijaid kui vajadusega reservväelase, lihtsalt reservväelaste kaasamine võtab oluliselt rohkem aega. Teatud olukordus me täna juba teame, et võib olla ka hetki, kus me räägime valmidusest, mida me loeme minutites äärmislikul tundides.
3: Ülesandeid, mida vajaliku väljaõppe olemasolul saab ajateeni ja lahinguvalves tulevikus täita, on mitmeid ja erinevaid, lisab Merilo.
4: Meil ei ole ju mõtet raisata 100 miljonid eurosid ostmaks keskvõhutõrje süsteeme, kui nad pole igal hetkel kiirelt kasutatavad ja kohe kindlasti need meeskonnad moodustavad tegevväelast. Ja väljate läbi need ajateenetest igapäevaselt. Teiseks me võime ka vaadata, et noh, mis iganes lahinguvalve võib olla abiks ka näiteks politsei piirivalveameti toetamisel, piiriintsidentide lahendamisel, nii-öelda hübriid, ehk siis ränderünnete eest.
3: Eesmärgi järgi on kõik ajateenijad peale väljaõppe läbimist võimelised panustama ka lahinguvalvesse, sõltumata isiku väe või relvaliigist ja teenistuse asukohast. Järgmisest aastast hakkab kehtima ühtne 12-kuuline ajateenistus. Seni on enamik ajateenijaid teeninud 11 kuud, väiksemas osas 8 kuud. Väljaõppetsükkel jaotub järgmisest aastast alates 2. Esimesel poolaastal läbivad ajateenijad üld- ja eriala väljaõppe, teisel poolaastal on aga koostegevusõppe ja lahinguvalve, selgitab Merilo.
4: Väljaõppe 6 kuu lõpuks me suudame ajateenijad viia sinna tasemele, kus nad suudavad iseseisvalt neid väljaõppe tatud süsteeme kasutada. Ja kui ei ole vaja neid kasutada lahinguvalves, kui meil läheb kõik hästi ja olukord ei lähe halvemaks, siis me jätkame väljaõppega lihtsalt järgmise üksuse tasemel. Kinnistame neid oskusi, mis on väljaõppes läbi. Aga juhul kui meil on vaja ka lahinguvalves üksuse hoida, siis me hakkame rotatsiooni põhimõttel kombineerima väljaõpet ja lahinguvalvet. Et see ongi kogu selle ajateenistuse mudeli üks eeldus.
0: Lähis-Ida kriisi mõjud jõuavad järjest ka Eesti tööstusettevõteteni, ütles ETV hommikusaates Swedbanki igaastase tööstusettevõtete uuringu tulemusi tutvustanud Swedbanki tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe. Ta ütles Marta Peril Kraubergile, et sellele vaatamata kavatsevad enam kui pooled ettevõtted uutele välisturgudele liikuda.
5: Eks see aeg on kindlasti keeruline, keerulisem tavapärasest, aga just siin ütleme niimoodi, et pärast Iraanis puhkenud sõja algust tegime ka uuringu tööstusettevõtete seas ja see pilt oli selles mõttes üllatav, et hoolimata siis ka sellisest kasvanud ebakindlusest ja murest, et mis toimub majandusega, sisendihindadega, näevad ettevõtted siiski võimalusi kasvuks. Ja siis selline käibeprognoosi kasv ja toodangumahtude prognoosi kasv oli siis ettevõtetel selleks aastaks 4% jagu suurem kui eelmisel aastal.
6: No see, mis toimub Lähis-Idas ja see, et see mõjutab väga otseselt meid näiteks kütusehindade läbi, kas see ka tööstusettevõtet kuidagi murelikuks teeb?
5: Ja kindlasti, et kohtudes ka siin ettevõtetega, et ega need mõjud on juba järjest jõuavad ka ettevõtetesse kohale, et enne kõike siis, kui me räägime näiteks kütuse, energiahindadest, ka kõik naftasisenditel põhinevad tooted, samuti metallid osaliselt on kallinenud, et eks see kõik selgelt ettevõtet mõjutab, aga samas ei saa ära unustada, et eks see mõjutab ka meie ettevõtete konkurent teistes riikides.
6: Aga ikkagi, ettevõtted on optimistlikud selles suhtes, et näevad kasvuvõimalusi. Kust siis see kasv tulema peaks ja millise valdkonna tööstusettevõtted seda nagu enne kõike näevad?
5: Kasvu nähakse enne kõike välisturgudel. Mis oli ka väga tore mul sel aastal tulemusi peale vaadates näha, oli see, et enam kui pooled Eesti tööstusettevõtted plaanivad uutele turgudele liikuda. Ja see on väga oluline nihe. Kui vaatame, et kuhu turgudele siis ettevõtted lähevad, siis tundub, et Skandinaavias on olukord taas mõnevõrra paranenud. Eeskätt Rootsi, aga ka Norra, kus on ühelt poolt valuutakursi muutus on nii-öelda soosimas siis meie ettevõtjaid. Teiselt poolt on näha, et ka seal läheb majandusel juba natukene paremini ja ongi nagu ka mahud kasvamas. Ja samuti peab ütlema, et meie suured ja keskmised ettevõtted vaatavad aktiivselt Lääne-Euroopa turgude suunas. Ja see on hästi oluline, sest kui me mõtleme ka nüüd veel 4-5 aasta tagusele ajale, kus meil pärast Ukraina sõja algust mahud tõsiselt langesid, siis oli näha, et ei tasu munasid ühte korvi panna ja ongi mõistlik ka eksporditurgusid ajutada.
6: Praegu ikkagi meie number üks ekspordipartner on Soome, nagu me siit tabelist ka praegu näeme. Mida me sinna Soome kõige rohkem viime ja müüme?
5: Soome aga on selline huvitav lugu, et sinna läheb tegelikult põhimõtteliselt kõik meie tööstusharud ekspordivad. Et ta on meie kõige olulisem partner, läbi aastate on see ekspordi osakaal kuskil 18% juures, kui mahtusid vaadata. Aga me ei saa ära unustada, et Soome majandus siiski seal ei ole täna võib-olla nii-öelda kõige paremad ajad, on päris kõrge tööpuudus. Sellest hoolimata paistab ka Soomest sellised esimesi päiksekiiri, et teatud tööstussektoritest on ka seal juba kuulda, et mahud on vaikselt kasvama hakanud.
0: Tänasest ilmast räägib sünoptik Kairo Kiitsak.
7: Tere hommikust. Täna jääme kagupoolse madarrõhuvööndi ja Botnia lahe ning Skandinaavia kohal tugevneva kõrgrõhuala piirile. Lääne ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lõunapool on aga pilvisem ja enne lõunal saab Lõuna-Eestis kohati vihma. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku 7-14 kraadi. Baromeetri näit oli tund aega tagasi Tallinnas 1015 hektopaskalit, eks 761 mm elavhõbeda sammast. Õhurõhk tõuseb aeglaselt. Suhteline õhuniiskus oli 62%.
0: Aitäh! Uudistest praegu kõik. Head päeva.
8: Hommik Pereraadios. Ilusa päeva algus.
9: Tere hommikust, kell on 9:14 minutit, on 4. päev, 7. mai. Kuulate Pereraadio hommikusaadet.

0: Sisu on see, mis loeb. Pere Raadio.
1: Tule, kiida ja täna issandat koos oikumeenega. Tänu palvusel Tallinna Nõmme Rahu kirikus pühapäeval 17. mail kell 5 õhtul. Oikumeene koori sünnist möödub 50 aastat. Täis laulmist, kuulutust ja värvikaid hingekarjaseid, kes ka koha peal jumalasõna jagamas.

29. kuni 31. mail toimuvad Eelka Jõgeva koguduse kirikupäevad. Tule ja vaata! Programmiga on võimalik tutvuda Eelka Jõgeva koguduse Facebookis ja Missionikeskuse kodulehel.

kuidas tunda rõõmu abielust, kuidas saada särts oma suhtesse, kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud, kuidas erimeelsustega abielust toime tulla. Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhtekoolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrest. Koolitus toetab Eesti Kirikute Nõukogu ja soodushind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alaloida ja paremaks muuta. Tegemist ei ole teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusele!

0: Tule Jõgevale perepäevale 30. mail. Külas on Nukuteater Talleke ja Laikrete perebänd. Lastele on kirikuaias avatud batuudid ja liumäed, avatud on kohvik ning küpsetame maitsvaid pannkooke. Üritus on tasuta. Vaata lisa ELK Jõgeva koguduse Facebookist ja Missioonikeskuse kodulehelt.
1: Sisu on see, mis loeb. Pereraadio.

minuti pärast on meil telefoni juures Fred Lausvee, noorteühenduse Koma koguduste karika korraldaja, koguduste karikas ise sel laupäeval Paides ja mõne minuti pärast sellest juttu teeme.

0: Kello on 9:30 minuuttia, kello on saanut 9:30.
1: Interview.
0: Lauvalla 9. Mailan Paiti jalkapallihäiliskokutusta Karikka-festivaali. Se on yleistillinen kokutusta vahellinen jalkapalliturniiri ja perepää, mitä korotetaan Nordohentos.com. Telefonin juuri on Fred Lausvee, kes on kokutusta Karikka-korraltaja. Elke Fred, tere hommikust ja mis asi on õigu poolest kokutusta Karikka-festivaali?
2: Tere hommikust. Kokutusta Karikkas ongi siis oikumeeniline üle-eestiline siis jalgpalliturniir koguduste vaheline, plus siis perepäev. See on selline suurem festival siis kõigile kogudustele ja kõigile inimestele ka väljaspool kogudust.
0: Fred, teadmata, kui kaua teie olete selle festivaliga seotud olnud, toimub ta 10. korda, kui palju on nende aastate jooksul muutunud, mis on jäänud samaks?
2: Jah, nüüd ongi suur juubel ja tähistame ka seda võimsalt. Ise olen olnud siis peakorraldaja siis ma arvan 5 aastat, äkki võibolla 6. Ja aja jooksul, mis on muutunud, alguses oli see rohkem saaliturniir siis siseruumides ja siis kui mina hakkasin juhtima, siis ta oli sõue kunstmuru peale. Ja läkski natuke suuremaks, läks festivali formaati. Alguses oli lihtsalt turniirina ta. Mõtlesime rohkem peredele, kes tulid kaasa elama ja ka üldse koguduste inimeste peale ja lastele igas vanuses. Ja tegime keda festivaliks ja natuke suuremaks, et rohkem oleks võimalus kogudustel tulla ja liituda ja siis saada osa meie visioonist jagada siis visiooni sporditöö kohta ja et rohkem kogudusi võiks seda alustada enda piirkondades ja läbi siis jalgpalli või spordi üleüldiselt siis jagada evangeeliumi kõigile noortele üle Eesti.
0: Fred, kuidas kõigi nende aastate jooksul või kõigi nende aastat teist kujunas välja niimoodi, et selleks siduvaks pallimänguks sai just jalgpall, mitte mõni teine pallimäng?
2: Kunagi, kas see oli 2010, kui Kuldar Kaljuste alustas selle sporditööga, siis tema oli selline jalgpalli inimene. Et see on üks põhjus, aga teisalt ma arvan, et jalgpall on üks populaarsemaid siis spordialasid, mida noored üleüldiselt harrastavad. Ja see on siis see põhjus, miks me seda kasutame, et see on niivõrd populaarne. Kuigi me ei pane üldse kätte, et miks mitte mingit muud ala kasutada, et kellele mingi muu asi rohkem meeldib. Et lihtsalt sellel põhjusel on hetkel jalgpall jäänud ja kasvanud.
0: Fred, asume nüüd laupäevase päeva juurde. Kas teil on mingi ettekujutus ja pilt juba olemas? Kui palju kogudusi, kui palju võistkondi kohale tuleb, milline saab olema turniiri pinge?
2: No kogudusi me oleme nüüd siin viimased aastad oodanud 24, hetkel on 23 kirjas ja ühte me siis kas ootame juurde või siis mõtleme välja mingi segu võistkonna, et kes seda kuuleb ja veel on huvi, et siis võib julgelt ühendust võtta, kas siis oma koguduse poole pealt või siis lihtsalt jalgpallurina, et saame kirja panna. Ja inimesi üleüldse, ma arvan, me ootame siuke 400+, sest juba meeskondades kokku on selline 250 või isegi rohkem inimest tulemas koha peale, plus siis kõik perekonnad ja pealtvaatajad ja ta on ikka aastate jooksul kasvanud päris jõudselt. Ja taseme poolest on kogudusi, kes teevad iganädasel trenni ja siis on aru saada, et nemad mängivad kõrgemate kohtade peale ja on ka neid, kes tulevad lihtsalt lõbutsema ja head aega nautima, et on erinevaid kogudusi erinevad asemega, kõik on oodatud.
0: Reeglid ütlevad, et võistkond tohib olla kuni 10 inimeste väljakul, tohib korraga olla välja värava vaht plus veel 4 mängijat. Võibolla selgitate, miks just sellised numbrid arvud, miks just selline formaat?
2: Ja tegelikult võistkonnas võib olla kuni 12 mängijat. Ja formaat on, ma arvan, peamine põhjus on see, et kuna on nii palju võistkondi, siis tuleb teha võimalikult palju väljakuid ja see teeb siis väljakud võrdlemisi väikseks. Ja siis väljakule mahubki ära niimoodi neli siis väljakul ja üks väravavaht. Ja siis teine põhjus on võibolla see, et paljudes koguduses ei ole väga palju jalgpalli huvilisi, et see viis mängijat kokku saada ei ole võibolla väga raske võrreldes siis mõnda teistega, kes teevad regulaarselt trenni ja saavad kiiremini enda meeskonna kokku.
0: Kõige noore mängija tohib olla 13-aastane. Kuidas noored mängijad täiskasvanutega samal turniiril toime tulevad?
2: No on aastate jooksul väga hästi tulnud toime ja motiveerime neid ka siis parima noore auhinnaga. Ja me ikka käime üle siis kohtunikega ja meeskondadega siis ka reeglid ja proovime siis hoida seda mitte liiga füüsilisena seda mängu, et on ikkagi noorematel ka ja miks mitte ka naistel tegelikult, kellel on huvi, on võimalik ka siis mängida ja nautida ja jalgpalli hoolimata siis tasemest või sellest, et keegi on osavam.
0: Pool võistkonnas peab olema aktiivselt koguduses käivad inimesed. Kuidas te selle reegli täitmist kontrollite?
2: No suures pildis me loodame au sõna peale, et ega me kellegi koguduse liikmelisust ei lähe kontrollima, aga me loodame, et need siis juhid erinevates kogudustes, kes meeskonna kokku paneb, et nemad jälgivad seda, et vähemalt pooled siis meeskonnast oleks kogudusest, sest me tahame ikkagi teha koguduste vahelist jalgpalliturniiri, mitte lihtsalt jalgpalliturniiri ja samal ajal hoida seda turniiri siis ka evangeelsena ja selle põhjusel me lubame ka siis mittekristlasi ja inimesi väljaspoolt kogudusi tiimidega siis liituma, et siis ühel hetkel nad võiksid siis olla seotud ka selle sama kogudusega, kellega nad rõõmsalt jalgpalli mängida.
0: Fred, jalgpall on väga kerglik mäng. Kuidas hoida võistluslikku hasarti nii, et mängijaks ikka sõbralikuks?
2: No eks selle pärast meil ongi väga tasemel kohtunikud väljaku peal, kes kontrollivad seda olukorda ja siis lisana ütleme ka neile, et nad hoiaksid seda võimalikult vähe siis füüsilisena, et mitte lasta siis noh, kehamäng jalgpallis on küll normaalne, aga hoida seda siis kehalist aset võimalikult madalana, et ei juhtuks mingisuguseid asju, mis me siis ei tahaks, et inimestega juhtuks.
0: Sel laupäeval 9. mail on Paides jalgpallihallis koguduste karika festival korraldaja Fred Lause. Väga tänan selle ettevõtmise, suure ettevõtmise korraldamise eest, tänan ka selle hommikuse jutuajamise eest. Ja kas on mõni üleskutse kas või juhusekule raadiokuulejale, kes praegu see esimest korda teada, et selline ettevõtmine Paides toimub, kas ta saab kuidagi tulla olla osaline, ise kaasa lüüa või lihtsalt vaadata?
2: Ja just, kutsungi kõiki osalema sinna festivalile, et see on koha peal on väga, väga tore seda vaadata, esiteks seda võistlust ise jalgpalli, aga teisalt meil on väga tore ka pereala seal olemas. Mitu batuuti, kus lapsed saavad hullata hea toitlusta ja saab kvaliteet kohvi ja mitmeid mänge ja loosi, millest inimesed saavad osa olla. Et igal juhul on see väga tore ja kindlasti meelde jääv sündmus. Ja saab ka festivali lõpus suur torti süüa 10. juubeli puhul, nii et motivatsiooni võiks olla küll aga.
0: Suur tänu teile, Fred, palju jõudu ja palju õnnistust.
2: Jah, suur tänu teile.

0: teated ja kuulutused.
1: Tallinna Jaani kirikus on armulauaga palvus täna kell 12. Homme kell 18 toimub Kolumbia rahvusvahelise ülikooli suursaadikute koori ja Tallinna Tehnika kooli akadeemilise naiskoori kontsert. Peeter Pauli katedraalis on missa homme kell 18. Oleviste koguduse palve koosolek Maarja kapelis täna kell 18.30 ja noorte õhtu homme kell 18.30. Tallinna metodisti koguduse palve ja piibli hommik algab täna kell 11, teist palveõhtu kell 18. Mustamäe Maarja Magdalena kirikus on keskpäeva palvus täna kell 12.30. Täna kell 14 on päeva tee külaline õpetaja Jaan Tamsalu. Rapla vabakoguduses hommiku palvused esmaspäevast laupäevani kell 7.30. Sõna palve ja ülistusõhtu täna kell 19. Tartu Pauluse kirikus on palvuste see lauludega täna kell 17.30, noorte õhtu homme kell 18. Ning Tartu Saalemi kirikus algab palveteenistus homme kell 18.

Kui jutus oli läbi, küsiti, et kas keegi tahab ka täna oma elu nagu Jumalale anda. Ma olen küll üsna suure energiga inimene, aga sellistel puhkudel me vahel nagu ei julge esile astuda, aga kuna ma tundsin Ilmar Kurge ka, ja siis ma küsisin, et kas sa minu eest ka võiksid paluda. Ja me siis koos

0: Vaimuliku Tare Kimmel ja Taavi Holman jätkavad John Wesley jutluste lugemist. Seekord on teema tasased ja neljased, kellest Jeesus kõneles mäe jutluses.
1: Noh, võib uskuda Jumalasse nii muu seas ka. Ei ole mingit erilist nälga, ei ole mingit erilist janu, usun küll Jumalasse, no ja mis siis, eks ole. Ja selline seisund ei ole õnnis. Sest ta ei igatse, ega ta ei leia. Aga kui on tõeline igatsus ja nälge janu, mis ainult süvenevad, siis see on see, mis viib otseselt õndsuse poole, selle leidmise poole ja sellepärast ongi siis selline inimene õnnis.
0: Aare Kimmel ja Taavi Holman kõnelevad kell 19 saates Südame ja mõistusega. Kell 20 Iisrael ja meie, ma olen tunnetanud selle maa ära, väidab püha maad, korduvalt väisanud ning oma külaskäikude raames ka filmi kaadreid talletanud pastor Neemo Raasik. Temaga kõneleb Üloni Inemägi.
2: See perepoeg väga tõsiselt uuris piiblit ja ajalugu ja seda maad ja ta hästi palju teadis kohti ja me jõudsime nende juurde ja tema ütleb, et kuule, kus te tahate minna täna, et ma viin teid. Lähme kuskile. Käisime ühes piirkonnas ja siis tema seletas seal piiblit ja ajalugu paneb piibli kõrvale ja räägib ja näitab ja nii äge tead, meil jääks nii meeldima see ja me käisime iga päev niimsi kuskil.
0: Iisrael ja meie kell 20. Kell 22 keset küla hiljuti külastas Eestit Austraalia luterliku kiriku piiskop Richard Schwedes. Teda võõrustasid Saaremaal ametivenna Turmas Viilma, Ove Sander ja Antti Toplaan. Vestlusingi juhatab Tõnis Kipper.
3: Iga viies eestlane tuleb väljas pool Eestit, me räägime umbes 200 tuhandest eestlasest Sydney linnast kuni Los Angeleseni ja Hispaaniast kuni Helsingini. Ja tööde tegemisi on olnud, aga usun ka, et seda õnnistust, nagu te ka küsisite, et noh, kuidas siis on läinud, aga viimasena ju me ei ole ka keegi ise enda ja et eks siis teised ütle ja usume, et Jumal vaatab ka armuga nende asjade peale võibolla, mis on jäänud tegemata ja mis ei ole Eesti välja tulnud, aga ilus ja hea aeg on olnud.
0: Keset küla kell 22. Südaüül, kus on kasvu koht piibli ellurakendamisest ja Piibel plus äppist. Teemad juttu kõrgema usuteadusliku seminari õppejõud Helina Voogne ja Sander Tulk.
4: Kas oleks võimalik, et kunagi kogu see materjal mingit moodi ka trükkina välja tuleb, et oleks trükitud piibli tekst ja siis on need samad märkmid ja sissejuhatused, mis te ise olete kirjutanud?
5: No seda küsima piibli seltsilt. Mina olen igatsenud sellist asju juba ammu. Ma tean, et on üks punt inimesi, kes ühe teise study bibliga seda juba ajamas on. Ma ei tea, kui kaugel see on, aga äkki kunagi on meil Eestis ka vähemalt üks või rohkem sellist õppepiiblit ka olemas.
0: Helina Voogne ja Sander Tulk räägivad südaööl algavas saates, kus on kasvu koht. Kell üks öösel ühes koos abielu kultuuri loomine on teema. Ameerika suhte eksperdi John Gottmani käsiraamatus hästi toimiva abielu 7 põhimõtted leiduvat õpetust jagab nõustajatest abielupaar Karita ja Meelis Kibuspuu.
6: Neid ühiseid väärtusi sõnastades, ühiseid eesmärke püstitades tegelikult paarid ehitavad abielu sõprust, et see on nagu selline sõpruse dimensioon abielu suhtes või paari suhtes. Mis ongi ju tegelikult üks kõige kandvamaid?
4: Ja fundament lähedusele ikkagi on see, kus see sõpruse dimensioon peab olema. Et me ei ole mitte koostööpartnerid selles abielus, vaid me oleme ikkagi palju enamad.
0: Saade ühes koos on eetris kell üks öösel. Nüüd on kell 9:57. Hommikusaade hakkab lõppema. Jääge meie lainele kell 10 raadiokantsel kõlab pastor Allan Helde jutlus, kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Kell 10.45 koguduse lugu, Kristi Luhamets viib meid külla Rakvere kolmainu kogudusele. Hommikusaade on lõppenud, aitäh kuulemast ja peatse kohtumiseni.

Täna ma puudutan natuke ilmutuse raamatut. See, mida me ilmutuse raamatust teame, millest ikka on jutlusi peetud, on kirjad 7 Väike-Aasia kogudusele. Ja iga selle kirja lõpus on üks lause. Kas te teate, mis see on? 7 kirja 7 kogudusele. Iga lõpus on üks lause. Kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. See, et me kogudusena võime olla kurdid, see ei ole mingisugune harukordne nähtus, eks ole. Jumala hääle suhtes siis kurdid, et rutiinid, traditsioonid, harjumused, oma liturgia ja oma jumalateenistuse kord. Ma ei tea, sa oled tähele pannud, et mõnikord sa räägid mõne inimesega, kes on seljaga sinu poole ja tega ta ei kuule. Ega ta ei kuule. Jah. Lastega on eriti veel see. Üks sõna, mis alati töötab, kui sa ütled, kommi tahad. Ah! Jäätis tahad. Kohe lähevad kõrvad lahti. Nagu ime oleks sündinud. Kui sa ütled, et koristama tuma ära, siis kellega sa räägid? Sa pead otsima silmsidet. Ma ka mõnikord lapselastega ütlen, kuule, vaata mulle silma. Vaata mulle silma. Et mida ma ütlesin? Ei tea, siis ma ütlen talle, mis ma ütlesin. Palun korduda, mis ma ütlesin. Ja et ikka kohale jõudis, mis ma ütlesin. Et me võime olla väga kurdid mõnikord. Jeesus ütles oma kuulajatele mitmel korral, et kel kõrvad on kuulda, kuulgu. Pane tähele! See on nagu hüüumärgid on seal lõpus. Mõnikord, kui mõni inimene kirjutab näiteks e-kirja või ka Facebookis kirjutab suur tähtedega, see teate, mida see tähendab. Karjumine, see on karjumine, jah. Et kui me teksti läbivalt kirjutame suurte tähtedega või mingi sõna kirjutame suur tähtedega, see võrdub karjumisega. Pane tähele. Seda väljendit ilmutuse raamatus, kellel kõrv on kuulgu, sellel on ka eellugu. Ja me teemegi väikese ja lühikese ajalotunni. Paneme tähele lisaks pühakirjale ka seda, mida ei ole siia kirjutatud, aga mida on kirja pannud esimesel sajandil elanud Flavius Josephus oma teoses Juudi sõda. Ja mida on kirjutanud 4. Sajandil Eusebios Kaisareast. Ehk siis varased kirikuisad. Aastatel 66-73 ilma eesliiteta 1900, aga lihtsalt 66-73 toimus Palestiina aladel Rooma vastane ülestõus. Ülestõusu vedurid olid seloodid ja neist veelgi radikaalsemad sikaarid. Need olid rühmitused, kes pidasid Rooma võimu välja kannatamatuks, talumatuks. Ja nad olid valmis vabaduse nimel haarama relvad kätte ja võitlema, kasutama vägivalda. Nõnda siis üles tõusnud hõivasid Jerusalemma. Jeesus rääkis jüngritele nuhtlusest, mis pidid Jerusalemma tabama. Luuka evangeeliumis 21. Peatükis salmid 20 ja 21 on öeldud. Aga kui te näete Jerusalemma sõjalaagrist piiratuna, siis mõistke, et selle laastamine on lähedal. Siis need, kes on juudamaal, põgenegu mägedele ja need, kes on linnas, mingu välja ja kes on maal, ärgu tulgu linna. Kui see hoiatav märk pidi ilmuma, siis ei tohtinud enam keegi viivitada. Kogu Jerusalemast tuli kuuletuda põgenemissignaalile. Mattuse evangeeliumis Jeesus kuulutab ka ette tulevasi aegu ja ütleb, et kes juhtub olema põllul, sellele lubatud aega kulutada, et taevapalavuses maha visatud vammus kaasa võtta. Herodese ajal oli Jerusalem väga ilus.
väga kaunis linn oli kindlustatud, rajati uued tornid, uued müürid, uued kindlustused ja linn muutus praktiliselt võitmatuks. Ja kui Jeesus kuulutas Jeruusalema hävingut, siis peeti teda hulluks, sest linn oli võitmatu. Juudid omakorda olid kindlad, et Jumal on nende keskel ja Jeruusalem on Jumala valitud linn, Jumala silmatera. Küll Jumal kaitseb oma linna. Ja peaaegu 40 aastat möödus sellest päevast, kui Jeesus oli kuulutanud ette Jeruusalema hävingut. Jumal oli oma rahvaga kannatlik, seal see nagu viljatu viigipuu, et kas me raiume ta maha või ootame veel ühe aasta. Ja Jumal oli kannatlik ja ootas. Juutide seas ei olnud veel palju kuuldud Jeesuse elust ja tema tööst. Tema tunti küll, eks ole, teati, kes ta on ja teate ka tema suhtumist. Jeesus löödi risti, peeti mässajaks. Ja siis Jumal tahtis valgustada neid apostlite läbi. Me loeme apostlite tegude raamatust suurtest muutustest, mis leidsid aset Jeruusalemmas nelipühipäevil. Paljud pöördusid, parandasid meelt ja oli ka palju neid, kes lükkasid tagasi Jeesuse pakutava armu. Kõik, mida Jeesus ütles, täitus tähelt. Samal ajal toimus Jeruusalemmas väga imelik asju. Kesköösel nähti üleloomuliku valgust templi ja altari kohal. Päikese loojangul ilmusid pilvedesse rünnakuks valmistuvad sõjavankrid. Öösel kohutasid salapärased hääled templis teenivaid preestreid. Maa värises ja kuuldus hulga rahva hääl, läheme siit ära. Kesköösel avas kellegi nähtamatu käsi suure idapoolse värava, mis oli nii raske, et paarkümmend meest seda vaevalt liigutada suutsid. Värav oli suletud tohutu suurte rauast poomidega, mis oli sügavalt kinnitatud kivisillutisse. Veel on märgitud, et huvitaval kombel Jeruusalema hävitamise ajal ei hukkunud mitte ühtegi kristlast. See lühike tekst, mida algus lugesin, eks ole, et aga kui te näete Jeruusalemma sõjalaagrist piiratuna, siis mõistke, et selle laastamine on lähedal. Need, kes on Juudamaal põgenegu mägedele ja need, kes on linnas mingu välja, kes on maal ärgu tulgu linna. Roomlased piirasid Cestius Galliuse juhtimisel linna ümber, aga mingil põhjusel nad lahkusid. Ootavatele kristlastele oli see märk põgenemiseks. Nüüd oli kõigil soovijatel, kes tahtsid linnast lahkuda, ära minna. Juudid üles tõusnud ründasid põgenevaid Rooma vägesid. Ja samal ajal tekkis selline tühimik ja need kristlased, kes olid häält kuulnud, seda valmisoleku hüüdu tähele pannud, said turvaliselt lahkuda. Eusebiose kirjutiste põhjal põgenisid nad Pellasse, Perea aladele, teisel pool Jordanit. Asi läks hulluks siis, kui Tiitus tuli linna alla ja piiras linna ümber. Ja seal on öeldud, et Jeruusalemmas lõppes toit otsa. Kuna see oli pühade ajal, siis seal oli miljoneid juute. Lõpuks, kui Tiitus nägi, millise vere saunase endaga kaasa toob, ta tahtis seda lõpetada, aga oli juba hilja. Sest sõdurid olid juba haaratud verejanust ja vere nägemisest ja neid ei suudetud enam taltsutada. Üle miljoni inimese hukkus Jeruusalemmas. Ja mitte ühtegi kristlast. Kui me loeme Jumala sõna, siis me loeme, et see prohvetlik ettekuulutus täitub veel ühe korra. Ja et see eelmine on ainult ähmane vari sellest, mis on olnud. Või see, mis tuleb, see eelmine oli ähmane vari sellest, mis tuleb. Ja samuti nagu tollel päeval
on öeldud, et pääsevad ka need, kelle nimi on eluraamatus. Mattuse evangeeliumi 24. peatükis, 30. salmist, on öeldud, ja siis saab nähtavaks inimese poja tunnustäht taevas. Ja siis alavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad inimese poega tulevat taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega. Ja ka läkitab oma inglid suure pasuna häälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest taeva ühest äärest teise ääreni. See proovetlik kõnetus läheb veel edasi, kuulutatakse ajastu lõppu. Ja Jeesus hoiatab meid, et me peame palvetama. Me peame valvama. Luuka 21, 36. Valvake siis igal ajal paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb ja seisma inimese poja ees. Nii nagu esimesel korral Jerusalema langemisel. Kui Jeesus ütles, et kui te kuulete pasunat hüüdvat, kui te kuulete, kui te panete tähele neid märke, siis kasutage võimalust. See on teie võimalus, see on teie ajaaken. Ja tulevased profeti kuulutused ütlevad põhimõtteliselt seda sama. Palvake, palvetage, pange tähele ajamärke. Jeesus kasutas korduvalt seda väljendit, kellel kõrvad on kuulda kuulgu, et öelda midagi väga olulist. Kes sellest aru sai, võtke asja tõsiselt. Tehke selle järgi. Jeesus räägib Ristija Johannesest, kelle tulekust profetid on kuulutanud ja öelnud, kel kõrval on kõrvad on kuulda, see kuulgu. Et nüüd see aeg on käes. Või tähendamissõna külvajast. Ka selle tähendamissõna lõpus on see sama, et kel kõrvad on kuulda, kuulgu. Tähendamissõna raiheinast, täpselt sama lugu. Ja veel üks tähendamissõna, torni ehitamisest ja sõja alustamisest, kellel kõrvad on kuulda, see kuulgu. Nüüd te lähete koju ja loete läbi, mis seal on siis öeldud. Ja Johannese ilmutuse raamatus, koguduse kirjade lõpus, on öeldud, kel kõrvad on kuulda, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Kui me evangeeliumit loeme, siis Jeesus ütleb, kel kõrvad on kuulda, see kuulgu. Aga Jeesus on surnud, üles tõusnud, taevasse läinud. Nelipühipäev on olnud, Jumala vaim on maa peale läkitatud, saadetud. Ja Johannes oma ilmutuses ütleb, enam ei ütle Jeesus, vaid seal on sõnad, pange tähele, mida vaim ütleb kogudusele. Pange tähele, mida vaim ütleb kogudustele. Ja vaim ütleb, kel kõrvad on, kuulda see kuulgu, pane tähele. Mida ütles Jumala vaimustele? Efesuse kogudusele ta ütleb, kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Võitjale ma annan süüa elupuust, mis on Jumala paradiisis. Smürna kogudusele ütleb vaim, võitjale ma annan süüa peidetud mannat ning annan talle valge kivikese ning kivikesele kirjutatud uue nime, mida ükski peale saaja ei tea. Tüatiira kogudusele. Ta ütleb, pidage vaid kinni sellest, mis teil on, kuni ma tulen. Kes võidab ja minu tegusid lõpuni hoiab, sellele ma annan meelevalla paganate üle. Ning ta hoiab neid kui karjane raud sauaga, nii nagu purustatakse saviastjaid. Otse kui minagi olen saanud meelevalla oma isalt ning ma annan talle koidu tähe, kelle kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Sardese koguduses kogudusele ta ütleb, kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust, ning ma tunnistan tema nime oma isa ees ja isa inglite ees. Philadelphia kogudusele, kes võidab selle, ma teen sambaks oma Jumala templis ja enam iialgi ei läheda sealt välja, ning ma kirjutan tema peale oma Jumala nime ja oma Jumala linna, uue Jerusalema nime,
mis tuleb maha taevast minu Jumala juurest ning oma uue nime. Kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Laodikeia kogudusele ta ütleb, en näe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtus temaga ja tema minuga. Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile, kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Kui sa oled oma elu Jumalale annud, siis kõige hullem, mida sa saad mõelda, on see, et jes, nüüd on kõik. Nüüd võib rihma lõdvaks lasta või traksid jäänud libingul olema. Nüüd on vaja võidelda. Läbiv teema, mis vaim ütles kogudustele, kes võidab? Mida vaim ütleb kogudustele? Me oleme kuulnud siit ja sealt, kui me oleme jälginud võib-olla teiste koguduste teenistusi ja mida on ka välja öeldud, midagi on just kui õhus, me just kui näeme ja siis ei näe ka ja et midagi nagu toimub vaimses maailmas. Me ei ole päris hästi aru saanud, mis asi see on. Kõik ütled, midagi toimub, midagi imelikku on toimumas. Usun, et see on see aeg, kus me peame lihtsalt kuulema, mida vaim ütleb kogudustele. See ei ole enam see turvaline aeg, kus kõik on niimoodi olnud täpselt samamoodi. Ma ei ütle, et maailma lõpp tuleb või aastu lõpp tuleb. Ei, ma ei ütle mitte seda. Vaid see, et vaim on ütlemas midagi kogudustele. Aga kas me kuuleme seda? Mina olen mõnikord mures, kas ma ikka kuulen? Sest ma olen harjunud kuulema kõike muud. Uudiseid ja külajutte ja kõike muud, mis ümber toimub. Jerusalemma loos ei olnud küsimus ainult Rooma sõjaväes või müürides või Cestius Kalluse taandumises või selles, et Tiitus piiras Jerusalemma. Sügavam küsimus oli, kas Jumala rahvas kuuleb Jumala häält. Jeesus oli hoiatanud, enne teda profetid olid kõnelenud. Värk oli antud, võimalus põgeneda oli ka olemas. Need, kes kuulsid ja kuuletusid, pääsesid. Need, kes jäid lootma müüridele, templile, enesekindlusele. Nad ei märganudki, et see ajaaken, mis oli antud, oli möödas. Jerusalemma tragöödia ei olnud mitte ainult poliitiline ja sõjaline katastroof. See oli vaimuliku kuulmise katastroof. Kõrvad olid olemas, aga ei kuulnud. Tempel oli olemas, aga Jumala häält ei märgatud. Pühad tekstid olid olemas, aga südame uks oli suletud. Ja nii võime meie kogudusena, rahvana, üksikisikuna harjuda kuulema kõike muud. Hirmu, uhkust, rahvuslikku enesekindlust, religioosset vormi, ajastu müra ja samal ajal jääda kurdiks Jumala vaimu kõnetuse suhtes. Me kõik kuuleme rohkem või vähem. Teatud vanuses me vajame kõrvakuulde aparaati. Aga see, mida Jumala vaim meile tahab öelda, selle jaoks ei aita ükski kuulde aparaat. Selle jaoks ei aita mitte ükski jutlus. Me saame täna paluda imet, mida Jeesus tegi ühele mehele. See on Matteuse 7. peatükk 32. salmist. Jeesuse juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda, et ta paneks oma käeda peale ja Jeesus võttis ta rahva hulgast kõrvale. Pistis oma sõrmeta kõrvadesse, sülitas ja puudutas ta keelt ning ütles taevasse vaadates ning ta üles taevasse vaadates õhkas ja ütles talle Efata. See on avane.
Ta kõrvad avanesid kohe ja ta keele kütke pääses valla ning ta rääkis korralikult. Jeesus ei häbista seda kurti meest. Ta viib ta kõrvale. Puudutab tema kinniseid kõrvu, seotud keelt, vaatab üles taevasse ja ohkab, ütleb, Efata. Ma kujutan ette, et Jeesus oma jüngritega, kui ta pidi neile ütlema, et nii palju olen ma teie juures olnud ja te ikka ei saa aru. Kujutan ette, mõnikord Jeesus on meie juures ja siis puudutab meie või on nagu meie kõrval ja siis tead, kuule, kui palju ma pean suga rääkima. Või siis paneb oma sõrmed meie kõrvadesse ja efata. Ma ei tea, kuidas, ma kujutan ette, kuidas Jeesus võis ohata seal seda meest puudutades. Ma ei usu ka, et ta karjus seal. Kurdile ei aita karjumine ka. Aga see ohe mõnikord, et nagu sa lapsele ütled, et kuule mitmendat korda ma olen sulle rääkinud. Tee oma koolitööd ära enne. Enne sa ei saa, ei näe multifilmi enne. Kas sa kuulsid, mis ma rääkisin? See on ka selline tunne, et ma ei ole, mul praegu tuli mõte, ma ei ole seda kunagi proovinud. Ma proovin seda mõne lapse peal järgmine kord järgi, ma luban. Vaatame, mis saab. Et kui ta ei kuula, siis ma panen oma sõrmete kõrvadesse ohka, nii ütlen, efata. Kui midagi muud enam ei aita, siis sa ohkad, et isa taevast tule appi. Kui ma ei saa aru, mis minu ümber toimub. Keegi räägi, et Jumal midagi teeb kuskil ja ütleb, et mina küll ei saa mitte midagi aru, et ma loen siit uudistest, et Trump tõmbab 5000 meest sealt Saksamaalt välja ja veel mingid uudised, et hundid on Viljandi maal kusagil jälle nähtud. Ja, aga see, et koguduses midagi toimub, et vaimses maailmas mingisugused liikumised on, et Jumal on midagi tegemas ja ma ei saa mitte midagi aru, siis mine Jeesus ette ja ütle, et Jeesus pane oma sõrmed mu kõrvadesse ja ütle efata. Ütle efata. Ma tahan kuuljaks saada. Jeesus, ma tahan kuuljaks saada. Ma tahan kuulda seda, mida vaim ütleb kogudustele. Ma tahan kuulda seda, mida vaim ütleb minule. Valvamine ei tähenda paanikat. Valvamine tähendab avatud kuulmist. See tähendab südam, mis ütleb räägi issand. Sest su sulane kuulab su häält, räägi issad. Ja kui Kristus ütleb efata, siis hakkab inimene kuulma mitte ainult maailma müra, vaid Jumala kutset, hoiatust, lohutust. Ja kui vaja, ja kui vaja, siis ka teed põgenemiseks. Jeesus kuulutas Jerusalema hävingut. Ja ta ütles, et kui te näete Jerusalema olevat ümber piiratud, siis teadke, et kusagil seal on see ajaaken teie jaoks. Siis põgenege. Kes on maanärgutulgu linna? Kui see märk tuleb, siis olge valmis. Valvake. Ja teate, et tuletan veel meelde, Jerusalema piiramise ja hävitamise ajal ei surnud mitte ükski kristlane. Mitte üks kristlane ei saanud hukka. Ja kui me nüüd oleme koos Jeesusega, me paneme tähele, mida vaim kõneleb. Me ei pea kartma. Me ei pea kartma oma elu pärast. Sest Jumal valmistab sinu jaoks ajaakna. Ma ei räägi praegu üldse sellest sõjast, et kusagil seal Narva taga koonduvad pihkvades sant seal hakkab üle tulema. Tead. Ma ei räägi üldse sellest, mis iganes olukorras me oma elus oleme.
me peaksime kuulma Jumala häält. Palume, et mul kõrvad on. Jeesus ütle Efata, tee mu kõrvad lahti. Ma tahan kuulda, mida vaim ütleb kogudustele. Ma tahan aru saada, millest need teised aru saavad. Mida need teised kogevad. Kui nad näevad Jumala liikumist, ma tahan aru saada, ma tahan näha seda. Ma tahan olla osa selle sees, ma tahan tunda Jumal, kuidas sinu kogudus elab. Palvetame. Kui sa tunned, et sul on kuulmisega kehvasti, sa ei ole vaimuliku kuulmise kontrollis kunagi ka käinud, sa võid võtta oma sõrmed panna siia ja ütle, Jeesus, tule puuduta minu kõrvu. Tule puuduta minu kõrvu ja ütle, Efata, tee lahti. Jeesus, tee minu kõrvad lahti. Minu vaimulik arusaamine sinu asjadest. Issand, tee minu kõrvad lahti, kui ma loen Jumala sõna, et ma kuulen, mida vaim ütleb kogudustele. Mida vaim kõneleb minu ellu. Tee mu kõrvad lahti, Issand Jeesus. Ütle oma sõna. Ütle see üks sõna. Jeesus. Jeesus. Issand, me palume, ole armuline. Ole armuline. Isa, ma palun, et sa annaksid vaimuliku kuulmist, et me kogudusena kuuleme, mida sa vaim ütleb meile. Mis on su sõna meile? Millised on meie ajaaknad? Millised on meie need hetked, kui on meie armuaeg? Isa, me täname sind, et sa kõneled. Isa, me täname sind, et sa tuled ja puudutad meie kõrvu ja me saame kuuljaks. Tänu sulle, Issand Jeesus. Halleluja. Amen.

kuidas tunda rõõmu abielust, kuidas saada särtsu oma suhtesse, kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud, kuidas erimeelsustega abielus toime tulla. Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhte koolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti Kirikute Nõukogu ja soodushind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alal hoida ja paremaks muuta. Tegemist üle teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusel!

0: Tere, mina olen Kristjan Luhamets. Täna kuuleme Rakvere kolmainu koguduse lugu.
1: Koguduse lugu.
2: Koguduse lugu.
1: Koguduse lugu.
0: Virumaa muinasaegne keskus oli Rebala maakonna idapoolses otsas Tarvan päel. Täna asuvad siin Rakvere ordulinnuse varemed. Linnuse lähedal on Tõrma küla, mis oli 13. sajandil Eesti ala suurim asula ja oluline kaubanduskeskus. 1211 käis siin rüüstamas Novgorodi vürst, 1219 kogunesid siin sakslased. 1220 vallutas Taani kuningas Virumaa ja pani ametisse piiskop Ostradi. Tõrmas alustati juba katedraali ehitust, kui 1227 tuli jälle mõõgavennad suure sõjakisaga. 11 aastat hiljem sõlmiti rahuleping ja taanlased said Virumaa tagasi. Viru piiskopkonnast polnud selleks ajaks enam praktiliselt midagi alles. Tarvanpää linnusesse ehitasid taanlased kivihooneid ning rajasid uue ringmüüri. Pärast Jüriöö ülestõusu läks kogu Põhja-Eesti ordu valdusesse ning algas Rakvere pealinnuse ehitus. Rakvere linnuses asus Maarja kirik. Eeslinnas oli puukirik kehelkonna rahvale. Elujärje paranedes alustati kivikiriku ehitust. Aastal 1400 jäi müürimeister Simoni lahkumise tõttu ehitus seisma. 27 aastat hiljem jätkas müürimeister Andreas pooleli jäänud tööd ja viis selle mõne aastaga lõpule. 1508 algas Rakveres fransisklaste püha Mihkli mungakloostri ehitus. 1551 maeti siia Tallinna piiskop Arnold Annebat, kelle hauaplaat asub praegu kolmainu kirikus. Jõuka eluga kaasnes Rakveres söömine, joomine ja priskamine, tapmine ja vägivald. Pidev patu elu hoidis inimesi kirikust eemale. Sugulõbude tagaajamist peeti auks ja tubliduseks. Rahva meelest sai kohtunik kangelasteoga hakkama, kui julges manitsevat pastorit valetajaks nimetada. Rakvere viimane ordufookt oli avalik hooraja ja linna tunti väikese soodomana. Muidugi lõppes see hävinguga. 1558 jättis Saksa garnison linnuse maha ning Rakvere liideti Moskva tsaari riigiga. Venelased lammutasid nii kloostri kui kiriku. Paarikümne aasta jooksul piirati Rakvere linnust 4 korda, kuni see 1581 rootslastele alistus. 1590 piirasid linna jälle venelased. Poola-Rootsi sõja ajal olid Rakvere elanikud raskes olukorras, sest mõlemad pooled kehtestasid oma seadused ja elanikud pidid andma kuulekusvande. Võimaga käis kogu aeg käest kätte. Sõdades laastatud linn kaotas Rootsi ajal oma omavalitsuse ning mandus alevikuks, kuhu oli alles jäänud ainult 5 tänavat. 1643 nimetati Rakvere kirik Mihkli kirikuks. Paraku oli see varemeis. Õpetaja Gottfried Hornung pidas jumalateenistusi ühes ja teises mõisa rehes. Mõisnikud leppisid küll kokku kivikiriku taastamise, aga Rootsi valitsus võttis mitmed mõisad omanikelt ära ning nõnda polnud võimalik ehitada. Viimaks tegi Rakvere kodanik postijaama pidaja Bertel Sprint suure kingituse. Andis 3000 riigitaalrit kiriku ehituseks. Ehitus algas 1684 ja kestis 7 aastat. Millegi pärast pühitses kiriku alles piiskop Saleman 3. juulil 1698 ja mitte Mihkli, vaid kolmainu kirikuks. 1703 tabas Rakvere linna järjekordne häving. Põhjasõja ajal põletasid venelased linna ja kiriku ning tapsid alles jäänud elanikud. 1721. aastani oli Rakvere linn elanikest tühi ja 2 aastat oli terve kogudus ilma kirikuõpetajata. See järel teenisid Rakvere kihelkonda Viru Nigula ja Väike Maarja vaimulikud. 1730 lasi parun Tiesenhausen taastada kolmainu kiriku ja 1739 sai Rakvere kogudus uue kirikapätaja. Sellest ajast pärineb Lübecki meistri Johann Valentin Rabe valmistatud altar ja praegune altari maal. Eelmise altari kinkis kirikule Tiesenhauseni poeg 1698. aastal, kuid see hävis põhjasõjas. Paremini läks Christian Ackermanni 1690. aastal valmistatud kantslil, mis õnnestus pärast sõda taastada. Kantsli all olevad evangelistide kujud pärinevad tõenäoliselt vanalt altarilt, mille valmistas Ellert Hiile 1660. aastal. Päris uus oli 1730. aastal üksnes kõlarõõstas. Selle tegi Johann Valentin Rabe.
2: Koguduse lugu.
0: Likvideeriti Tallinnas Kaarli kogudus ja selle õpetaja Johann Peter Fass tuli Rakverre. Need vähesed Rakvere kihelkonna inimesed, kes siis vennaste koguduse ärkamisest osa said, läksid õpetaja Fassiga vastuollu. Õpetaja hinnangul Hernhutlus pigem lõhkus, kui ehitas kogudust. Kadrina rahutuste taustal võis tal isegi õigus olla. Hiljemalt 1791 kogunesid Rakvere ärganud Kadrina kihelkonna Jõepere palvemajas. Nende eesseisjaks oli härra Stüdemann, vana, vaga ja õiglane mees, kes koos oma naisega elas Mädapea mõisas. Kui hulgake kasvas, ehitas vennaste kogudus 1806. aastal oma kulul ja Rakvere mõisa loal Lepna palvemaja. Siia leidsid tee ka haljalausklikud. Varsti oli nii, et pärast jumalateenistust Rakvere kirikus seadis peaaegu terve kogudus sammud nelja versta kaugusele palvemaja. Selle pärast toodi palvemaja 1820. aastal kirikule lähemale. Rakvere lossi omanik andis ehitusplatsi, mis hiljem päriseks osteti. See asus praeguse Tõusu tänav 13 kohal. Kuni 1950. aastani oligi seal palvemaja tänav. Rakvere palvemaja eesseisja oli kohaliku mõisa kokk Fritz, vana talupoeg, kelle Tiesenhausenid vabaks lasksid ja Stüdemann ametisse seadis. Koos temaga juhtisid

Pere kirikumõisa koos raamatute ja arhiiviga. Issand kaitses oma koda ja kirikuni tuli ei ulatunud. Järgmisel aastal ehitati uus pastoraat ja kirikusse osteti orel. 1790 on seda orelit parandatud ja uus altarivõre ehitatud. 1811 valiti Rakvere köstriks Karl Georg Köök. Kui muidu oli Põhja-Eesti koguduste laul vilets, siis Rakveres oli köster Kööki töö tulemusena olukord parem. Lisaks oli Köök linna elementaarkooli õpetaja. Tema õpilaste seas olid nii Friedrich Reinhold Kreutzwald kui tulevane Simuna köster Willem Norman. 2. oktoobril 1836 tabas laulatuse ajal Rakvere kirikut pikselöök. Õnneks kirik ei süttinud, kuid tunnikella haamer sulas siiski kinni. 1847 valas Tallinna meister Feldmann uue tornikella, mis kahe aasta pärast üles tõmmati. 1909 valati see kell ümber, kuid tänaseni on alles 1641 Stockholmis valatud kell. Varisemisohutõttu tuli vana barokne tornikiiver lammutada. Rakvere mõisa Tisler, Juhan Tenneberg, julge mees, tõi laguneva torni tipust enne kukke ja muna tervelt alla. Meister Augustini juhatusel ehitati 1852 tornile telkkiiver ja Bernhard Heftler sepistas pikse varda. Järgmisel aastal ehitati kirikusse külgrõdud. Õpetaja Konstantin Winkleri matusepäeval, 7. mail 1855, pandi Rakvere kirikus üles uus kunstnik Karl Walteri loodud altarimaal Kolgata. Kogudusele kinkis selle lahkunud kirikuõpetaja koos kunstniku venna apteeker Heinrich Walteriga. 1858 ehitas Gustav Norman Rakvere kirikule uue oreli. Praost Pauker pühitses selle 15. juunil. 1892 suurendati aknaid ja kirikurõdud ehitati kahekordseks. Ööl vastu 15. maid 1884 põles maha Rakvere palvemaja. Sama aasta suvel ehitati see jälle üles ja pühitseti 6. detsembril. Üks teenekamaid vendi oli siin koolmeister Jakob Koort. 1930. aastatel juhatas siin laulukoori Robert Meri, praost Harald Meri vanem vend. Vabadussõja ajal vapustasid Rakveret kommunistide kuritööd, eriti massimõrv Palermo metsas. 1918 seati Rakvere kirikusse elektrivalgus, 22. aastal ahikütte, 25. ehitasid vennad kriisad kirikule praeguse oreli. 23. aastal eraldus Rakvere kolmainu kogudusest iseseisev Rakvere Saksa kogudus ja 31. aastal Rakvere Pauluse kogudus. 8 aastat oli kolmainu kogudus jaotatud 2 iseseisvaks pihtkonnaks. Seejärel teenis kogudust 53 aastat järjest praost Jaan Varik. 1957 restaureeriti kantsel ja altar ning kiriku sisemus sai praeguse värvilahenduse. Karl Walteri loodud altarimaal paigutati kiriku seinale. Altarit kaunistab nüüd eelmine, 1730. aastal maalitud pilt pühast õhtusöömaajast. Praeguse tunnikella kirikutorni kinkis linnakodanik Morti Mee 1911. aastal. Pärast pikka vahet seati see 1999. aastal taas töökorda.

0: Te kuulsite saadet Koguduse lugu. Mina olen Kristjan Luhamets. Kuulmiseni.
1: Koguduse lugu.
2: Koguduse lugu.
1: Koguduse lugu.

Kell sai 11, tere päevast, Rahvusringhäälingu uudistega stuudios Tõnu Karjatse. Valitsus kiitis heaks lahinguvalve õigusliku raamistiku. Lahinguvalve määratletakse kaitseväe rahuaja tegevusena. Selle eesmärk on hoida kaitseväe üksused valmisolekus, et tagada kiire reageerimine kõrgendatud ohule või rünnakule. Muudatuste kohaselt võib ajateenijatele ja reservväelastele anda kaitseväe teenistuskohustuse täitmise ajal ka reaalseid teenistusülesandeid. Nende ülesannete täitmine toimub üksnes väljaõppe olemasolul ja tegevväelasest ülema juhtimisel. Täpsustub ka kaitseliidu kaasamine kaitseväe tegevusse. Seadus hakkab kehtima 1. jaanuarist, siis jõustub ka uus 12-kuuline ajateenistuse süsteem. Ajateenistus hakatakse kutsuma kahel korral aastas. Eesti Panga presidendi Madis Mülleri hinnangul pidurdaks riigi võlakoormuse kasvu laiapõhjaline kokkulepe ja sellest kinnipidamine. Müller kirjutab meie uudisteportaalis avaldatud arvamusartiklis, et selline kokkulepe annaks tugeva signaali välisinvestoritele, reitingagentuuridele ja ka meie endi ettevõtjatele. Keskpanga juht tõdeb, et riigi võlg on 6 aastaga 4-kordistunud 10 miljardi euroni, mis on 24% sisemajanduse kogutoodangust. Ehkki rahvusvahelises mõõtmes on see mõõdukas, teeb muret võla kiire kasv. Müller nendib, et käesoleva aasta eelarve puudujääk tuleb katta täiendava võlaga ning kui riigi kulu- ja maksupoliitika ei muutu, siis kasvab riigi võlakoormus rahandusministeeriumi prognoosi järgi 2030. aastaks juba 39% SKT-st. Suurem võlg tähendab kulu riigi rahakotile ja avalikud teenuste rahastuse vähendamist, kirjutab Müller uudiste portaalis. Rootsi keskpank jättis intressi määra muutmata 1,75%. Keskpanga teater on tõusnud ka inflatsiooni risk seoses sõjaga Lähis-Idas. Praegune rahanduspoliitika võimaldab keskpanga hinnangul säilitada head lähtepositsioonid inflatsiooni kasvu piiramisel. Suurbritannias, Šotimaal, Walesis ja Inglismaal algasid kohalikud valimised. Vaatlejate hinnangul võivad valimised lõppeda edukalt äärmuslikele populistlikele liikumistele. Peaminister Keir Starmeri tööparteile on aga tegu suurima valimisprooviga pärast 2 aasta tagust võitu üldvalimistel. Arvamusküsitlused näitavad, et edukaks võivad kujuneda valimised Nigel Farage'i immigratsiooni vastasele reformiparteile ja vasakpoolsetele rohelistele. Esialgsed valimistulemused saavad teatavaks eeloleval ööl, enamiks selgub alles homse jooksul. Inglismaal valitakse 5000 kohta 16 000 kohalisest kohaliku omavalitsuse volikogude kohtadest ja Walesis ning Šotimaal valivad hääletajad uued kohalikud parlamendid. Saksa paremäärmuslik Alternatiiv für Deutschland võib võita septembrikuised kohalikud valimised Saksimaa liidumaal, nii näitavad senised arvamusuuringud. See tähendaks, et paremäärmuslased pääsevad esimest korda juhtima liidumaa valitsust. Värske arvamusküsitlus näitab, et AfD toetajaid on Saksimaal 41%, mis on juba 2% rohkem kui eelmise küsitluse ajal. Kansler Friedrich Merzi CDU poolt hääletaks Saksimaal 26% ja Merzi koalitsioonipartneri sotsiaaldemokraatide poolt vaid 7% liidumaa valijaist. AfD-l on Saksa idapoolsemates liidumaades olnud ka varem tugev toetus, see on aga tõusnud pärast Merzi võimule tulemist. Noored vaatajad kasutavad striimimisportaale vaid üksikute filmide ja sarjade vaatamiseks ega soovi pikaajalist registreerimist, selgub värskest IGN-i ja Tensu läbiviidud uuringust. Variety kirjutab, et rohkem kui pooled noorest vaatajaskonnast kasutavad tühistamis ning konto uuendamisfunktsioone, mida voogedastusportaalid võimaldavad. See osutab, et platvormi lojaalsuse põhimõtted noored ei järgi. Andmestik näitab, et 62% Z-generatsiooni esindajatest ei maksa ka täit hinda videomängude eest, 71% ei osta füüsilisel kujul muusikakandjaid ja 70% ei osta ka sarju ega filme füüsilisel kandjal. Seal juures selgub uurimusest, et 13% on noortest neid, kes üha tõenäolisemalt läheb kinno ja see näitaja ületab juba vanemaid põlvkondi.
Ilm on täna pilvine kagupool ning enne lõunal sajab Lõuna-Eestis ka vihma. Õhtupoole läheb kõikjal selgemaks. Puhub kirde idatuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb kuni 14 graadini.

0: Nüüd mõni sõna saadetest, mida saab täna pere raadiost kuulata. Hetke pärast piibli võtti ja pühakirja selgitab Mihkel Kukk. 11.30 alustame uue järjejutu lugemist. Koguduse ja Elva kiriku teenistus tahan surmani jätkata elulolised ülestähendused. See on Marian ja Kaspar Rammo raamat Jaan Kompusest, kes oli köster ja kooliõpetaja ning algatas Elva kiriku ehitamise. Jaan Kompuse mälestusi loeb Eve Kruus. Keskpäeval rahvusringhäälingu uudised. 12.30 piibel kaanest kaaneni, võimuka tärge hoopelgem, sarja autor Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel. Kell 13 meeste hommik, meister ja ehitaja on Jumal. Oma lugujaga kuulejatega koorilaulu taustaga ehitusettevõtja Jaanus Jürgens, sarja autor Hando Laanet.
1: Minul on mitmeid kogemusi oma elus, kus ma näen, et Jumal, sa oled nii suur asjadest, mis poleks siiaegi olnud võimalik. Ja ma tänan ka muidugi väga oma vanavanemaid ja kõiki, kes on ka minu eest väga palju palunud ja see kristliku tausta õnnistus. Tunned, et see on sind elus nagu tõukanud. See on üks asja, aga teine asja ongi, et me iga üks individuaalselt saame oma elu kindlasti muuta, kui me hakkame Jumalaga läbi käima.
0: Meeste hommik, meister ja ehitaja on Jumal kell 13. Kell 14 meie missioon reisist Sambiasse räägib Lea Saar, saate toimetaja Piret Riim. Kell 15 rahvusringhäälingust uudised, 15.30 venekeelne pooltund. Kell 16 Raadio 7 ja Pereraadio saade Mõtte Koda. Stuudios tervikliku tervenemise teenistuse meeskond Veiko Võsu, Hallar Känts, Veneha Vald ja Vaido Palmik. Kell 17.05 vaimulik mõtisklus Arpad Arderi kogumikus Tunneta teda loeb Marilis Treiman. 17.15 koguduse lugu ülevaate Rakvere kolmainu koguduse ajaloost annab Kristjan Luhamets. 17.30 piibli lugemine peatükke Matteuse evangeeliumist loeb Peeter Roosimaa. 17.45 piibli võtti ja pühakirja selgitab Mihkel Kukk. Kell 6 õhtul Eesti Raadiost päevakaja. 18.30 järje jutt ja on Kompuse mälestusi loeb Eve Kruus. Kell 19 südame ja mõistusega vaimulikud Aare Kimmel ja Taavi Holman jätkavad John Wesley jutluste lugemist, seekord on teemaks tasased ja neljased, kellest Jeesus kõneles oma mäe jutluses.
2: Tasadus väldib iga äärmust, olgu tegu üle või puudujäägiga. See ei hävita, vaid tasakaalustab need tunded, mida looduse Jumal kavatsenud oma armust välja juurida. Üksnes paika seada ja sobivates raamides hoida. See viib meele õigesse seisundisse, paneb omavahelisse tasakaalu viha ja kurbuse ja hirmu, hoides keskteed kaldumata paremale ega vasakule.
0: Südame ja mõistusega kell 19. Kell 20 Iisrael ja meie, ma olen tunnetanud selle maa ära, väidab püha maad korduvalt väisanud ning külaskäikude raames ka filmi kaadreid talletanud pastor Neemo Raasik. Temaga vestleb üle on Inemägi.
3: Taeva ja maa looja on valinud ühe tüki maad. Ta ei ole valinud suurt Siberit, ta võttis selle pisikse killu, selle Iisraeli maa ja ta ütles, ma võtan selle, et see on minu maa. Ta vaata, Jumal kõneleb sellest maast minu vormis, ta ei ütle, et see on see juutide maa või nagu noh, poliitiliselt räägitakse, vaid see on Jumala omand. Kui ma tulin esimest korda Iisraeli, siis ma küsin seda küsimust, et Jumal, et siin peab midagi olema, rohkemat kui see, mida ma silmaga näen ja seda ma olen hakkanud tunnetama.
0: Iisrael ja meie kell 20. Kell 21 loeb Lisel Kroll lastele õhtu juttu, siis raadiokantsel kuuleme Arvo Kajaste jutlust, kuidas austada issandat. Kell 22 keset küla hiljuti külastas Eestit Austraalia luterliku kiriku piiskop Richard Schwedes. Teda võõrustasid Saaremaa ametivennad Urmas Vilma, Ove Sander ja Antti Toplaan. Vestlusingi juhatab Tõnis Kipper.
4: Luteri kirik on ülemaailmne kirik ja luterlasi on isegi Austraalias, ka eestlased on igal pool, sest tegelikult see kontakt tekis tänu sellele, et meil on Austraalias meie Eesti kogukonnad ja ka Eesti kogudused ja tekis küsimus, kuidas koostööd teha Austraalia luteri kiriku ja Eesti keelsete koguduste, ajalooliste koguduste vahel ja piiskop Ove Sander tegi visiidi eelmisel aastal ning kohtus seal ka piiskop Richardiga ja seal see kontakt meil algas.
0: Keset küla kell 22. 23.05 vaimulik mõtisklus. 23.15 koguduse lugu. 23.30 piibli lugemine ja 23.45 piibli võti. Südaööl, kus on kasvukoht piibli ellu rakendamisest ja Piibel Plus äppist, teevad juttu kõrgema usuteadusliku seminari õppejõud Helina Voogne ja Sander Tulk.
5: Hea näiteks kirjutada üles küsimusi, mis mul tekivad lugedes. Või mingi asi, millest ma ei saa aru, kas äkki ma saan kellegi küsida, äkki saan kuskil tuurida, või äkki jätangi see lihtsalt küsimuse ülesse. Kui sul on mingi märk, mingi näiteks või piiblugemispäevik, siis mina vahel olen märganud, et juba mõni päev hiljem, ma olen kuskilt vastuse saanud sellele küsimusele, et midagi see oleks nagu sõike käega katsutav, loomulikult palve meeles selle kõige tegemine, et palvetamine enne ja selline püha vaimule kõrva lahti hoidmine, et mida see tekst nagu mulle tahab otseselt öelda.
0: Kus on kasvu koht algab südaööl. Kell üks öösel ühes koos abielu kultuuri loomine on teema. Ameerika suhteeksperdi John Gottmani käsiraamatus hästi toimiva abielu seitse põhimõtet leiduvat õpetust jagab nõustajatest abielu Margarita ja Meelis Kivuspuu.
6: See kultuuri välja kujundamine ei tähenda seda, et mees ja naine peavadki nüüd igas suunas täiesti identselt mõtlema. Vastupidi, oluline on see, et sinna kultuuri põimuksid kindlasti mõlema unistused ja mõlemal olulised väärtused ja et see kultuuri loomine või arendamine oleks seotud vastastikuse austuse lugupidamisega.
0: Üheskoos kell üks öösel. Selline on Pereraadio tänane saatepäev ja soovin head kuulemist.

0: Järgnevalt kuulete Pereraadiost avatud piibliühingu piibliõtmeminuteid. Pühakirja loeb ja selgitab Mihkel Kukk.
1: Piibliveti. Päevatekst ja kommentaar.

0: Loen Heebrea kirja 10. peatüki salmid 19 kuni 25. Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika, selle tee on ta avanud meile uuena elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu, ja et meil on suur preester Jumala koja üle, siis mingem Jumala ette siira südamega usu külluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjas südame tunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega. Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud. Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätke munarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. Aamen. Kui Heebrea kirja eelnevat osa võib selle sisu poolest pidada valdavalt õpetuslikuks, siis nüüd 10. peatüki keskelt lisandub praktiline rakendus. Eelnevast pikast teoloogilisest arutelust Jumala uue lepingu ja Kristuse kui selle lepingu vahemehe ainulaadse ja lõpliku ohvri tähendusest lähtuvalt ütleb kirja autor, et meil on julgus. Kreekakeelset sõna pareesia võib tõlkida ka kui vaprust või söakust. See sõna viitab ristiinimese vabadusele, mis tuleneb meie uuest vahekorrast, uuest lepingu suhtest Jumalaga, kes meie patu on meile andeks andnud ja ei tuleta seda enam iialgi meelde. Sama mõistet kasutab autor näiteks ka 4. peatüki 16. salmist, kus ta ütleb, läki siis julgusega armu aujari ette, et me halastus saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. See meie julgus on otseselt seotud Jumala lähenemisega, pühimasse paika sisenemisega. Just sinna on nüüd meil julgus, vaprus, minna Jeesuse vere varal. See koht, mis Jeruusalemma templis oli reserveeritud ainult ohvriteenistus toimetavale Iisraeli preestrile ja kõigile teistele oli suletud, on nüüd avatud kõigile usklikele. Ainsaks loaks sinna sisenemisel on Jeesuse meie eest valatud veri. Kuna Kristuse ohver oli täiuslik ja lõplik, on selle ohvri tõttu tee Jumala juurde tema täiusesse avatud meile kõigile. Kirja autor nimetab kõiki neid, kes on avastanud tee Jumala juurde Jeesuse kaudu meie vendadeks. Me ei ole Jeesuse toodud risti ohvri läbi enam üksteisele võõrad, vaid üks pere, vennad ja õed Kristuses. Me teame, et Jeesus on tee, koguni ainus tee Jumala juurde. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu, ütleb Jeesus Johannes evangeeliumi 14. peatükis. Vana lepingu järgi oli teeks Jumala juurde käsk või seadus, mida tuli täita, kuid mille täitmine siiski ei andnud kindlust eesmärgile jõudmisest. Vana seaduse tee osutus kahjuks tupik teeks. Kristuses on tegemist mitte vana tee lappimisega ja sõidukõlblikumaks muutmisega, vaid täiesti uue teega. See ei ole võrreldav sellise ringteega, mida tänapäeval ehitatakse ümber linnade, et vähendada seal liiklust. Vastupidi, see on otse tee Jumala juurde läbi tema poja, kelle ihusaid olleks vahetekiks või vaibaks, mis seni oli eraldanud inimest Jumalast. Kui Jeruusalemma templis oli kõige pühamat paika eraldav vahevaip takistuseks inimese pääsemisel Jumalani, siis vaid ühel päeval aastas, suurel lepituspäeval, lakkas see olemas takistus ja muutus sissepääsuks. Jeesus uue ja suure ülempreistrina eemaldas selle Jumalat ja tema kogudust eraldava vaheteki ühel päeval aga sootuks. Selleks lepituspäevaks sai suur reede, kui Jeesuse surma hetkel käriseb templi vahetek lõhki ülalt alla kaheks. Just selle võimsa teoga rajas Jumal püsiva ühendustee enda ja patuse inimese vahele. Kristuse ihu ja vere ohver, mida me iga kord ka armulaual vastu võtame, on märk mitte meie teest Jumala juurde, vaid Jumala teest meie juurde. Järgnevates salmides jõuame Heebrea kirja kõige olulisema manitsuseni, mis seisneb selles, et me üldse läheksime Jumala ette. Teiseks peaksime vankumatult kinni lootuse tunnistusest ja kolmandaks mõtleksime sellele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Siin heliseb meile vastu esimese Korintuse kirja 13. peatükist tuntud kolm kõla: usk, lootus ja armastus. Usus saame minna Jumala ligi, lootes saame kinni pidada tunnistusest ning armastuses üksteist abistavalt teenida. Jumalale lähenemisel tuleb omakorda arvestada nelja põhitingimust. Esiteks saab seda teha vaid siira südamega, teiseks usu külluses ehk usu kindluses täie veendumusega. Kolmandaks peame olema südame poolest piserdamisega puhtaks pestud oma kurjas südame tunnistusest ja neljandaks ka ihu poolest pestud puhta veega. Kaks viimast on seotud puhastamisega, seda nii sisemise kui välisega. Vana testamendi ajal muudeti preester oma ülesannete täitmiseks kõlbulikuks ning võimeliseks Jumal ette astuma verega piserdamise ja veega pesemise läbi. Uue lepingu kohaselt puhastatakse ja pestakse samal kombel tervet kogudust. Nüüd aga enam mitte ohvri looma, vaid Kristuse kui Jumala talle valatud verega. Ja mitte ainult väliselt ehk ihu poolest, vaid südame poolest. Kristlaseks saades astub inimene Kristuse vere pühitseva mõju piirkonda, kelle südant piserdatakse ning puhastatakse kurjas südametunnistusest pattud andeks andmise läbi. Selle väliseks märgiks on ristimisvesi. Neid kahte ei saa teineteisest päriselt lahutada, sest nii sisemine kui ka väline pesemine kuuluvad olemuslikult kokku. Teine manitsus räägib lootuse tunnistusest, millest kästakse meid kristlastena vankumatult kinni hoida. Selle kreekakeelne algsõna tähendab püstist eset, mis ei kaldu püstloodist kõrvale. Kristlikus usus pole midagi peale hakata sellise lootusega, mis nagu laevamast tuule käes pidevalt kõigub. See kindlus ja vankumatus ei sõltu aga inimesest, vaid Jumala ustavusest, kes seda meile on tõotanud. Kolmas manitsus keskendub kristlaste ühiskondlikule vastutusele. Heebrea kiri pühendab suurt tähelepanu vastastikulsele toetamisele ja hingehoiule ja ka siin kutsutakse just mõtlema üksteisele. Selleks, et armastus ja head teod kasvaksid ja oleksid nähtavad ka väljapoole kogudust, on vaja enne kindlasti järele mõelda, mitte ainult umbropsu tegutseda. Kaasinimeste vajaduste mõistmiseks peavad olema avatud meie südame silmad. Üksteise armastamine ja heade tegude tegemine ei teki aga iseenesest. Sellele tuleb üksteist virgutada ja jõhutada, nii nagu üks põlev küünal võib anda valgust paljudele küünaldele ilma, et ta ise seejuures kustuks. Lõpuks manitseb Heebrea kirja autor mitte unarusse jätma oma koguduse kooskäimist. Uus testament ei tunne mingit era- või privaatkristlust, kus me võiksime end sulgeda oma usuõdedest ja vendadest. Ka kloostrites kehtivad oma reeglid, kus elatakse vastastikuses teenimises. Ainult lähedane ja korrapärane osadus teiste usklike aitavad meil usujulguses Jumala ette minna, pidada kinni lootuse tunnistusest ning virgutada üksteist armastusele ja headele tegudele.
1: Piibliveti. Päevatekst ja kommentaar.

koguduse ja Elva kiriku teenistust tahan surmani jätkata. Eluloolised ülestähendused. See on Marian ja Kaspar Rammo koostatud raamat Jaan Kompusest. Ta elas aastatel 1858 kuni 1940, oli köster ja kooliõpetaja ning algatas Elva kiriku ehitamise. Jaan Kompuse mälestusi loeb Eve Kruus.

Jumala maailm on igati ja igal pool suurepärane ja oma vähemaski osas ilus. Kahjuks puudub meil nii terava kuulmisega kõrv, mis suudaks haarata seda keelt, millega loodus oma loojat Jumalat kiidab, ütles Jaan Kompus 24. veebruaril 1920 Elva kirikus peetud kõnes. Siiski suutis see 1875. aastal Tsimse seminari lõpetanud ärksa vaimuga Köster kooliõpetaja ja seltsitegelane, mitmeid Sangaste, Rannu ja Elva inimesi sellele ilusale maailmale lähemale tuua. Seda nii oma töö kui ka isikliku eeskujuga. Oma toimingus oli Kompus eriti väsimatu ja hoolas töömees, eeskujulik perekonnapea ja armastav isa. Jaan Kompuse eluloos on kõik käinud kiirelt ja järsult. Tema eluloo käiku vaadeldes ja tema mälestusi lugedes võime märgata alalist kiiret tõusu üles poole. Siis teatavad peatust ja jällegi pööret uutele sihtidele, kirjutas Elva koguduse õpetaja Aleksander Bender. Oma mälestustes kirjutab Jaan Kompuse lapselaps Juula Virroja oma vana vanemaid äärmise soojusega. Suviti käis meie pere tihti Elvas emapoolsetel vanavanematel külas, kes pidasid väikest talu linnaservas. Eriti suvel oli seal tore. Siis saime kokku ka ema vendadega, onude Eeriku ja Hanno Kompusega ning onu Hanno abikaasa Rahel Olbreiga. Vanavanemad olid haruldaselt lahked inimesed. Nad olid väga rõõmsad, kui neile külla tuldi. Ja vanaemal oli alati valmis ahjusoojad pirukad, saiakesed ja küpsetised. Need olid ääretult maitsvad. Vanaisa, kes oli lõpetanud Tsimse õpetajate seminari, saades ka orelimängu õpetust, oli eluajal töötanud nii õpetajana koolis kui köstrina kirikutes. Nende trepikojas oli seinal esmaabi kapike ja ta tihti tohterdas Elva vanamehi. Kui vaja, tõmbas neil isegi hambaid välja. Kuni surmani oli ta Elva kirikus köster ja orelimängija. Ta suri 1940. aastal kahepoolsesse kopsupõletikku peale talvist järjekordset matusetalitust, kus tal tuli asendada kirikuõpetajat ning ta tõsiselt külmetas. Õnnetuseks lahutas teine maailmasõda selle kokkuhoidva perekonna. Naasnud 1956. aastal asumiselt pidi Juula Virroja tõdema, et neil polnud Eestisse ühtki lähisugulast jäänud, kuna kõik olid kas surnud või välismaale põgenenud. Jaan Kompuse üks poegadest, Eerik Nikolai Kompus, siirdus Austraaliasse, kus suri 13. novembril 1981 Sydneys. Tema esimene abikaasa Ines Kompuse täpne saatus on jäänud teadmata, aga tõenäoliselt võis ta jääda Saksamaale. Hanno Kompus koos abikaasa Rahel Kompuse ja oma ema Karoliine Johanna Kompusega põgenesid Rootsi, kus Karoliine Johanna Kompus 1945. aastal suri. Edasi liikusid Hanno ja Rahel 1950. aastal Kanadasse. Oma eluajal osales Jaan Kompus aktiivselt Elva koguduse rajamisel, mida hilisem Elva kirikuõpetaja Aleksander Bender eriti oluliseks pidas. Mälestus Jaan Kompusest püsib seni, kuni Elva kogudus püsib. Temast kõnelevad koguduse kroonika leheküljed ja koguduse teatajas tema sulest ilmunud arvukad artiklid. Peaks aga kõik hävima, siis püsib tema nime koos tema laste ja nende perekondadega Eesti rahva kultuuriloos,
kirjutas ta oma järelhüüdes Jaan Kompusele, EELK Elva koguduse teatajas 10. mail 1940. Jaan Kompuse mälestuste tekst Eluloolised ülestähendused on hoiul Eesti teatri ja muusikamuuseumis. Mälestuste tekst on jäetud muutmata. Oma vanemate jutusele järele olen ma nendele 3 aastat pääle nende paarimineki sündinud. Isa oli minu sündimise aastal 1858 oma venna Jaagu sulane Uderna mõisa liivaku veski päel, kus minu hingusele läinud lell Mölder oli. Sündimise juures oleks mina ema rääkimiste järele surma saanud, sest vana inimene olla lapse nabavarre lahti jätnud või halvasti sidunud ja ma oleks verest tühjaks jooksnud, kui vanaema asja ei oleks märganud. Kui ma 2-aastane olen olnud, on minu vanemad siit ära teisele kohale elama asunud. Lell Jaak olla küll veskit minu isale soovitanud, sest tema võtnud suurema veski kuhugile mujale. Aga isale ei olla veskitöö meeldinud ja ta igatsenud maatükki saada. Isa puutunud oma valmisolekuga ja täpipäälsusega mõisa võimumeestele silma, saanud temale hääsoovlikuks ja annud temale viletsa metsamaa tükikese tarvitada, mille eest ta mõisale päevi tegema pidanud. Sellest kohakesest on minul meeles nurmed kändlised, nende ääres võsa, raba, kus külakari käis ja kus alati vesine oli. Hommikupool küljes oli Uderna mõise tamme niit, savihaudu Jaan ja edaspidi lõuna poole läänehärma kuusik. Läbi savihaudu laane viis haukline ja roopline tee runtsu kõrtsi ja liivaku veski juurde ja säält edasi pangoti poole. Kohakese ligidal oli vihmastel aegadel veeson, mis vähe jooksis. Meie püetsikoja all oli aga sügav lomp, kust vesi ära ei kadunud. Selle kohakese nimi oli Putsaku. Tema naabruses oli teine sarnane koht. Vahet tehti meeste järele, kes neid pidasivad. Putsaku Juhan ja Putsaku Jakob. Tõistrel käisin ka mõnikord ema käe kõrval, kus Tõistre Jakob ilusasti laulis. Tänani on mulle meele jäänud oma armsasti kõlava viisiga kirikulaul. Mis rahu saab veel Jeesus mulle? Kui Uderna maad ära mõõdeti, hävitati teine Putsaku ära ja Juhani Putsaku nimetati ümber Hellaks. Ka Hella hääbki ära, kui raudtee pritsust Elva ehitati. Tee läks Hella õue alt ja tema väikestest põldudest läbi, võttis pea suurema osa tema maast, isegi tema hoone onnikesed enese alla. Ja Hella jäi veel vähemaks. Putsakul elasin mina oma mureta lapsepõlve ära. Siit liiguvad mitmed mälestused minu hinges. Kui jalgu järele vedada oskasin, pandi karja. Esiti käisin võera karjasega kaasa. Karjas olid pääle lehmade ja lammastega kitsed. Mina armastasin väga oma kitsesid. Ise äranis oli üks suur, vana hall sikk minu uhkus. Ta oli naabrikarjaste sikkudest üle. Tema vastu ei saanud keegi pokselda. Siis oli mul väga armas krants. See koer ei jätnud mind silmapilgukski kuhugi. Ikka käisime 2. Ema räägib temast, et kui mina mõnikord metsa ära läinud olla ja ema hirmuga mind otsima hakanud, siis mind alati säält poolt küljest leidnud, kust krants välja tulnud. Pärast sidunud ta krantsile kellukese kaela, et mind kergem leida. Savihaudu, laan ja laanehärma kuusik olivad kardetavad metsad, sest siin lonkisid sagedasti hundid. Kord hoidsin ma oma karja viljakoristamise ajal, kui suur hall koer minu vana lamba
teiste seast turjast kinni rabas ja võsasse vedada tahtis. Mina jooksen appi, löön vitsaga hundile ise, kas suss ja kas suss. Vanemad kuulsid seda ja jooksid rehade ja vikatitega juurde ja karjusid. Tohu juu, susi korjan. Vaatasin siis ehmatusega suurte silmadega hundile järele, kes metsa kadus. Lammas viidi kodu, leiti, et tast enam elulooma ei saavat ja tapeti ära. Hunt oli ta turja ja kaela ära mulinud. Ei mäleta, kus sel puhul krants oli. Krants oli hääs emu peni. Tema nuuskis ussi aias välja. Kevadel tegi see minule ise ära nii suurt lõbu ussisid üles otsida ja ära materdada või vehkida. Selle juures oli krants mulle virgaks abiliseks. Tema kaapis ussi välja. Uss tuli kaabitud augupõhja kerasse, pää püsti krantsi poole, lõuad ammuli, arraline keel väljas, vihast silmad punnis pääs ja püüdis haukujad krantsi oma kihti hammastega pureda. Krants oli väga ettevaatlik, sest ta oli ussist mitu korda hammustatud saanud, aga ikka ema poolt terveks arstitud. Kui mina malgaga tema lappi tulin, siis ootas ta minu matsu ussil ära ja vedas siis ussi enamasti keskelt kinni. Laskis päed raputades ussiga enesele ümber pää, et aga ussi tükid lepikusse lendasid. Ja tema oli ühes minuga võidumees. Kord ajasivad karjased sikud püstkoja taga pokslema ja mina tahtsin ihu hingega sääl juures olla. Tahtsin sinna poole jooksma hakata, kui ema hõikas. Jaan, ära mine ära. Vaata Antsu järele, et ta lompi ei rooma. Vaatan, et Antsu ja lombi vahel veel maad küllalt. Ja ema läks kibedasti tare juurde. Mina sikupokslejate poole. Olin vist mõned silmapilgud ära. Vaatan tagasi, kas Antsu näen. Antsu ei ole. Jooksen lombi juurde ja näen, et Ants vajub praegu alla vee. Karjun emat appi. Ants uppub. Jooksis ema juure, tõmbas Antsu riidid pidi lombist välja ja päästis lapse elu. Elas meie juures vana, pime sant nimega Sassvek. Tema käis naabruses santimas ja lanis mind ema käest omale eestvedajaks. Käisin siis Sassvekiga mõndagi korda santimas. Tema õpetas käies, kuidas ma ja kust ma vedama pidin. Kord küttis vana Sassvek sauna, mis maa sisse tehtud ubrik oli. Mina olin kütmise juures temale seltsiliseks. Tõin temale kadaka agu kätte. Tema leidis, et kadakate küljes marjad olivad ja käskis minul marja temale korjata, mida ta tubakasekka panna tahtis. Korjasin peutäie, teise, asi läks igavaks. Sauna kõrval on savi auk, vett täis ja vee peal ujub ilus valge pulk. Minul tuleb himu peale keppi omale saada. Vanamees hõikab hoiatades. Jaan, ära sa mine savi hauda. Kust mina seda kuulen? Püüan juba vee poole küünitades valget keppi. Omas tegevuses ei märganudki, et tasakaalu kaotasin ja olingi savi hauas. Haud sügav. Jalad ei puutu põhja. Ääred libedad. Käed ei pea kinni. Pika kribimise peale jäid käed ometi kuhugi heina juurte külge pidama ja saan välja ronida. Ei tohi ennast Sassvekile näidata, kes hõigub. Ei tohi ka ema juurde minna, kes tõreleb. Isa oli metsas hagu raiumas. Lähen lauda taha, kus kaks vana uibut kaevasivad. Külitan siia maha ja kuivatasin särki. Särk ehk hame oli minu üksik riie. Siin kükitades ja hamet kuivatades, muidu kihu peal, näen kanad minu ligidal kesvas. Nende peale vaadates siunan kulli, kes ühe kana omale saagiks välja valinud oli.
temale kui nool ennast selga kukatas ja kana tauni pani. Ühtlasi näen aga ka, et isa metsa poolt jookseb ja kana kulli käest päästab. Ta viskas kullile hao raiumise kiiniga nõnda, et kiin minu ligidale lendas. Siis silmas isa mind ja viis mind ära tuppa. Ema jutustuse järele oleks ma kord Porisse uppunud. Nemad sõitnud isaga kord sügisel Tartusse laata ja viinud lapsed sutikule oma venna onu Ojaani juurde senniks, kui tagasi sõidavad. Tagasi tulek jäänud hilise õhtu peale. Kott pimedal õhtul sõitnud nad minu ja Antsuga kodupoole üle tamme niidu, kui suured muda soonestused olnud. Ühte soonestusse pidanud vanker pea ümber minema. Läinud otse kulli, ema karanud süle lapsega välja, aga mina sadanud vankri otsa ja hobuse vahele Porisse. Otse päe peale. Ema märganud seda ka pimedaski ära. Käskinud isal mind otsida. Isa tõmbanud mind Porist välja. Ema puhastanud sõrmedega suu ja nina augud Porist. Isa pistnud mind puhu ja viinud mind jala jookstes koju sooja ahju peale. Ja siis rutanud tagasi hobuse ja ema järele, keda ta siis ka õnnelikult koju viinud. Talvisest koduelust on meelde jäänud, et mind pandi pilaku juurde peergusid, piirde, põlema läitama. Nõnda, et ühtlane tulevalgus tuas oli, et ketrajad kedrata ja kirvetöölised kirvega raiduda nägid. Kord viskas Ants mind raidumise pakuga, keda ma ära pahandanud olin, õhtul tuas mängides. Juures olijad imestasid Antsu jõu üle, kes vaevalt kõndima hakanud oli. Antsul oli paks kare juuks ja palju täiesid pääs. Ka minul ei puudunud neid. Ema ütles, Antsust saab kuri mees. Minust aga pehme südamega mees, sest mul olla pehme juuks. Täied olivad rikkuse tundemärgiks. Varakult hakkas ema mulle tähti õpetama. Viie aastaselt üteldi minul lugemine selge olevat. Mäletan, et lugesin kalendrist kõiksugu nimesid ja numbrid. Ühel kevadisel päeval, nõnda maakünni ajal, olin läätsades haige maas. Käidi kambris rutakalt, kõneldi ärritatult. Lõpeks sain asjast aru. Hunt olla nurmes võsa ääres ja heidanud mulla peal magama sooja päikese paistele. Isa tahta teda maha laske. Isa oli ka veikselt püssimees. Kuulsin seda sängist välja, aia otsa vahtima, kuidas hunti lastakse. Ema ajas mind aga ehmunult kambrisse sängi. Isa oli ikkagi hundi maha lasknud. Nägin pärast, kuidas teda nülitti. Liha olnud õige rasvane ja mäletan, kuidas hundi lihast kivistikus rasva välja keedeti. Pada oli puude vahele koogu otsa üles pandud ja hunt kees paas. Karjapois vihastas lehmade üle, kes hundi haisu tundes möirgates ligi tükkisivad. Poiss viskas kiiniga ühele lehmale jala sisse. Oli suur pahandus. Hundi rasvaga määritud hobuseriistu ja tuuleveskit. Palju peksa sain ma omas lapsepõlves. Vist ikka olin liig elav ja valmis ka asjade peale, mis vanematele ei meeldinud. Kord olivat isad temad kirikusse sõitnud. Ootasin neid kodu, tahtsin süüa. Tulivadki. Nagu mina, nõnda ootis ka väike tuapõrsas süüa. Ta virises ema taga. Ema tuua läve sisse ja välja hüpates. Põrsas tuli sisse. Ema käskis mind teda välja ajada. Siis anda ta mulle süüa. Mul meel paha, et põrsas ka veel. Lõin põrsale lusikaga, mis mul käes juhtus olema, kohe ristluude peale ja põrsakenne hakkas tagupoolt vedama.
Isa tuli hobust ära panemast ja nägi minu tegu. Võttis mind kraest pidi käe otsa, viis hooste aia juurde, murdis parajat aiast ja hakkas taguma. Ema päästis mind. Oli meil kolmas vend, Andres, juure tulnud. Mina pidin teda alati hällitama. See oli hirmus vastik töö. Ei saanud välja, olin kinni. Kord tegi ema sööki, pandis mind last hällitama, kes kõige kaugema hällitamise peale hirmsasti karjus. Minul hing täis, et ometi mitte vait ei jää. Ja pandsin lapsele käe suu peale ja pigistasin tema karjuja suu nõnda kinni. Isa tuli samal silmapilgul üle ukse sisse. Ta oli kündmas olnud, piits käes, ja hakkas mulle piitsaga sääri pidi andma. Mina jooksin hirmus ümber hälli ja tegin omale kirju rada taha märjukest, mis muidu nurga taha lasti. Koolimaja ei olnud meilt kaugel, umbes poole versta maa. Sinna käidi igal pühapäeval õhtuti lugemise tunnil. Minul oli kange himu ka kord näha saada, mis seal tehakse. Ühel pühapäeva õhtupoolel hakkavad inimesed meilt mööda koolimaja poole minema. Vanemaid ei olnud kodus. Olivad vanavanemate poole melanale läinud. Ei olnud mul riideid selga panna, et koolimajasse minna. Vaatan, isa vanad sääresaapad sängi ääre all. Jalga. Isa vana pihtkasuk varna otsas selga.

jumalast, kuigi sellele ei näi olevat mingit mõtet. Tunnete tasandil on sellised perioodid täis kahtlusi ja kujutlusi armastamatust jumalast. Tegelikult aga ei ole inimene kunagi jumalale nii lähedal kui siis, kui ta ikkagi usub, hoolimata kõigest. Selle usu vaatenurga leidis nähtavasti ka psalmist keset kõike ahistavat. Kui ühest küljest ründavad kahtlused, siis teisest küljest aitab Jumala varasemate tegude meenutamine. Seda me nüüd näemegi. Loen salmid 14-21. Jumal, su tee on pühaduses. Kes on nii suur Jumal kui Jumal? Sina oled Jumal, kes teeb imet. Sa oled oma vägevuse teinud avalikuks rahvaste seas. Sa lunastasid oma käsivarrega oma rahva, Jaakobi ja Joosepi lapsed. Seela. Veed nägid sind, Jumal. Veed nägid sind ja vabisesid. Ka ürgveed värisesid. Paksud pilved kallasid vett. Ülemad pilved tegid häält. Ja sinu nooled lendasid sinna ja tänna. Su müristamise hääl kostis tuulepöörises. Välgud valgustasid maailma. Maa värises ja vabises. Meres on sinu tee ja su teerada suurtes vetes, aga su jälgi ei olnud tunda. Sa juhtesid nagu lammaste karja oma rahvast Moosese ja Aarani käega. Siin ei räägi palvetaja enam midagi endast. Ahistatud inimese pilk on pööratud oma kahtlustelt ja hetkeolukorralt sündmustele, mis kõnelevad Jumala suurusest. Kui Jumal juba suutis juhtida terve rahva välja Egiptuse orjusest ja viia ta läbi Kõrkjamere, siis kindlasti on ta vägev ka aitama üht ahistatud inimest tema raskustes. Just nii, hea sõber. Jumalalt tohime nii mina kui sinagi ikka abi oodata. Ka siis, kui maailmas ei paista enam olevat lootuse raasugi. Temal on kõik meelevald, ka praegusel ajal, ka praegusel hetkel.

0: Lõppenud saates jagas piibliõpet Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel.
1: Saates oli Piibel kaanest kaaneni sünnib koostöös EELK missiooni keskusega.

0: meeste hommik .
1: tere , hea kuulaja . taas on rõõm olla sinu kuuldeulatuses ja tavapäraselt olen palunud endale siia külaliseks ühe väga erilise mehe, kelle nimi on Jaanus Jürgens. Tere, Jaanus, ja aitäh, et olid nõus tulema ja rääkima oma lugu.
2: Tere, tere.
1: Ma tean, et sa oled Tartu mees, eks ole?
2: Jaa, vastab tõele.
1: Kuidas sul see päris nooruse või lapseaeg seal Tartus möödus? See jäi sügavasse nõukaaega. Kus koolis sa käisid, milline sinu perekond oli?
2: Olen õnnelik inimene, kuna ma sündisin kristliku perekonda. Lõpetasin Tartu 7. keskkooli, mis oli muusikakallakuga kool. Oli võimalus laulda Tartu poistekooris 8,5 aastat. Koos sellega saime ka nõukaeg reisida väga palju, praktiliselt kogu Nõukogude liit on läbi sõidetud risti-rästi ja ka Moskvas lauldud paljudel kordadel. Kiitust küll suurele Nõukogude liidule, aga tegelikult Tartu poistekool oli väga, väga selline eestimeelne seltskond ja see oli väga hea hariv ja ka muusikaliselt edasi viib. Ja siis samamoodi ka need poisid kõik olid ju hoopis teistmoodi mõtlemisega ja meil nagu koolikius või sellised asjad, no ma isegi teanud, mida see tähendab. Kuigi kõik teadsid ka, et ma olen kristlikust, igasugused oktoobrilapsed ja pioneerid jäid selle pärast nagu ära, aga see ei olnud ka põhjus, et keegi oleks mind kiusanud või pigem oli selline nagu väike respekt.
1: Oli seal poiste kooris veel mõni kristlane peale sinu?
2: Mõned olid jah, et mitte oluliselt palju, aga see koor ka laulis sellist repertuaari, mis oli kristlik muusika, võib öelda. Osaliselt.
1: Tollel ajal.
2: Suurvormid.
1: Kui sa praegu meenutad, mis võis olla kõige sellisem eksootilisem sihtkoht, kus sa suurel Nõukogude maal said võimaluse käia ja kuhu tänapäeval võib-olla enam ei pääsegi?
2: No üks kõige huvitavam koht oli Siberis, Krasnojarski, elektrijaama tammil, viidi meid laulma sinna, aga see muidugi oli selline täielik nagu humori asja, sest see veekohin oli seal nii tugev, et isegi võib-olla 10 meetri kauguselt sai kuulnud teiste inimest, aga noh, eks siis seisime seal tammil ja suud liigutasime ja pärast siis pandi see hääl sinna teleri

0: muusikaga seotud ei olnud, pahandasid, et no jälle need poistekoori poisid on tunnist jälle ära lubatud, et küll me neile veel näitame. Aga tegelikult kõikade õpetajad said aru ka, et see on nagu suures pildis on see hea, kui poistel on oma tegevus, oma hobi ja samas me õppisime ka muusikatundides solfeitsot ja ka igaüks õppis mingit pilli. Et ma olen õppinud klarnetit ja isegi saksofoni mängima, kuigi praegu vist tuuledega annatakse ühte või kahte lugugi läbi mängida, aga mine tea, võibolla võtan veel kunagi pilli kätte.
1: Sa mainisid oma perekohta, et sul oli õnn sündida kristlikusse peresse. Ma olen kuulnud, et pere oli üsna suur, eks olnud? Palju sul õdesid vende oli?
0: Peale minu oli veel kolm venda ja kolm õde. Ja meie vanemad olid väga ustavad jumala järgijad ja teenijad. Ja meie pere siis oli Tartu Saalemi koguduses teenimas. Ja seal oli nii mõni teinegi suur pere, Saared ja Jürgensonid ja Uudamid ja tegelikult oli see väga meeldiv õhkond, meeldiv kooslus ja tänasini suhtleme oma vahel ja enamus neist lastest ja peredest on kõik ustavalt ka täna Jumala teenimises. Et see oli üks ülim hea vagas, mida ma sealt oma ellu kaasa sain.
1: Et selline kristlik teadmine, noh, see oli sul nagu lapsest saadik olemas, ümbritses sind, millest muidugi tänu Jumalale, aga on sul ka see aeg meeles, kuidas sa selle isikliku otsuseni jõudsid?
0: No tegelikult on niimoodi, et meil oli tolle ajal kord majas, nagu öeldakse, et iga pühapäev see oli hästi nagu mööda pääsmatud, me olime teenistusel, vanasti oli veel kaks teenistust, hommikul 10, õhtul 5 ja paljudes neist me ka teenisime laulmisega kaasa ja kui ei, siis kindel oli see, et me olime kohal. Vahel võibolla lapsena ta mõtlesid, et see oli kuidagi väsitav ja mõtlesid seal teenistusel oma muid mõtteid, aga tegelikult oli see väga hea, sest see andis sellise pühapäeva mõistes ja see andis paljudele asjadele elus sellise päris tähenduse. Mis on oluline ja mis on see, mis ka raskustes püsima jääb. Ja sellest ma olen oma vanematele väga tänulik, et nad meid nagu järjekindlalt võtsid kaasa ja pärast, kui me suuremaks juba kasvasime ja noortena ise või iseseisvalt seal teenisime ja käisime mööda Eestit ka teises sarnaseid kogudusi külastamas, siis juba oli igatsus selle järgi ja kui pühapäeval kirikusse minna ei saanud, siis raudselt tundus, et midagi ei puudu. Siis see lihtsalt nagu ei olnud pühapäev.
1: Aga ikkagi, sul sellist isikliku otsuse momenti siis nagu ei olnud, et sa oled kogu aeg Jumala juures olnud.
0: Ma 11 aastaselt, kui Tartus oli Saalemi kogudus, oli äratusnädalat sellel ajal tehti ja siis käisid äratusjuutlustajad. Ja minu jälgselt kindlasti mäletavad sellist meest nagu oli Ilmar Kurg. Tema oli kunagi Mustvee koguduse vanem, siis ta oli Rakveres, aga tema oli minu vanemate koguduse vanem Mustvee päevilt. Minu vanemad said kokku Mustvee koguduses ja kui Ilmar jutlustas tookord, ma teadsin nagu kõik asju ja ma olin väga palju ka mõtlenud oma väikse poisi peaga nende Jumala asjadele ja pigem nagu väiksel lapsel on oluline, mis nagu vanemad inimesed võibolla ees teevad ja sa näed nagu eeskujude poolest, et mis on hea, mis on halb, et mis on nende väärtused ja mis väärtused nagu ka lapsele meeldiksid. Ja tollel, ma ei mäletagi, mis see nädalapäev oli, see on ma arvan, et üks täiesti tavalise tööpäev õhtu, kui see koosoleksel oli, siis kui jutlus oli läbi, küsiti, et kas keegi tahab ka täna oma elu nagu Jumalale anda. Ma olen küll väga seltsiv inimene ja selline üsna selline suure energiga inimene, aga sellistel puhkudel me vahel nagu ei julge esile astuda, aga ma, kuna ma tundsin seda Ilmar Kurge ka, ta oli mind ikkagi tihti minuga vestlend ja siis ma küsisin, et kas sa minu eest ka võiksid paluda. Ja me siis koos palvetasime. Ma tegin selle otsuse, ma kogesin sellist nagu erilist rahu, ma ei saa öelda, et see oleks mingisugune totaalne selline rõõm või väljaelamine, aga ma tundsin, et mul kukkus nagu õlgadelt mingi koorem ära. Ma olen hiljem elus seda nagu uuendanud ja elu on igasugustesse olukordadesse viinud, aga ma tunnen kõige tähtsam, Jumal kannab, Jumal hoiab ja kui sina oled oma südames nagu Jumalat hindad, ei vaidle

0: taga. Ja su südame hoiak on õige. Et Jumal, sa näed, ma ei ole selline, nagu võibolla oleks hea, aga ole mulle patusele armuline. Ja ma olen tunnud, see on nagu läbiv joon elus, kuidas Jumal hoiab oma peopesas. Ja see on nii hea, et vahel me saame ka oma sellist kogemust Jumalaga nagu värskendada ja uuendada. Ja see võib olla kas või iga aasta või iga kuu korra sa palud Jumalalt selle päästa nagu värskendamist, et sa ei unustad, mis tegelikult elus siin kõige olulisem on.
1: Jah, see on hästi oluline mitte unustada, et Jumal on alati kusagil kõrval ja alati valmis sind. Ka siis, kui sa komistad püsti tõstma ja jälle uuesti rajale aitama, seda on väga julgustav kuulda, et selliste isiklike kogemustega mehed siin saates käivad. Aga ma ei tea, kas see pinge või intriigi loomiseks, ma tahaks teistpidi küsida, et kuidas poiste koori, niuke poiste kamp oli koos, kas te seal nagu koerust ka tegite või olite kõik süksed hästi tublid vennad?
0: Ei ikka, eks siis poistel on, kuna seal oli ka erinevate vanuse vahedega nagu see need lauljad, siis ma olin kolmandas klassis, kui me esimest korda sõitsime sellise nädalasele reisile Siberisse. Ja eks siis seal meil oli eraldi tavaliselt terve vagun oli meie päralt või isegi vahest ka pooldest vagunit ja siis pa jagati kupeedesse nagu poisid eraldi seal. Mäletan, et mina olin sellise mehega kupees koos nagu Andres Vinjaninov ja näitleja, aga siis ta oli 7. keskkooli õpilane selline lahesemu ja ega siis see suurte poiste kampa saamine, see tähendas seda, et sa ka pidid rippuma kupee laes jalgupidi üks 10 minutit ja siis läks asi edasi. Tegelikult oli kõik väga sõbralik ja selline tore õhkond ja ikka poisid pahandusi tegid, aga kuna meil dirigendid olid sellised karmi käega mehed võibolla, aga nad oskasid poistesse panna sellise motivatsiooni, et me läheme, me esineme, me näitame, tulime Eestist, me käitume korralikult, me näeme head välja ja see on nakkav tegelikult. Väga üksikud poisid, kes vahel võibolla rikkusid korda, aga me ei olnud ka muidugi sellised niuksed memmepojad, et käisime ja nokkisime nina ja mööda seina ääri. Me tegelikult tegime kõike nagu poisid teevad, mängisime palli ja vahel mõni riidles ka mõnega, aga sellist nagu üksteisest kiusamist või sellist, et seda ei olnud. Et vahel mõnda tögati, kes ei viitsinud proovis käia ja siis näiteks laulusõnad olid peast ära, aga see muidugi proovide hulk, mis tehti, see oli ka ikkagi aukartust ärandus. See 3 korda nädalas 4 tundi ja õhtul peale kooli. Et laulud olid peas ka dissipliini koha pealt, kuidas lavale minna, kuidas lavalt tulla ja näiteks kui meil oli ka salvestused, siis ütleme seal, kui vahepeal see tehnikat sätiti, ega meil seal sellist suurt jutuvada ei lubatud. Ja ma ei tea, mingil hetkel see dissipliin on ikkagi peab olema poistel ja kui ta ei lähe nagu äärmusesse, siis poisid meeleldi ja sellega lähevad kaas.
1: See on tähelepanu väärne, mis sa ennist ütlesid, et me oleme harjunud, et kui keegi satub halba seltskonda, siis ta läheb halvale teele ja see kõik nakkab ja kleepub külge. Aga vähem räägitakse sellest, et nakkab ka see headus või see korralikus nii-öelda, et uhke on olla korralik ja ka see kleepub külge. Ehk et hea kuulaja, sulle soovitus, et kui sa tahad olla teistsugune, siis ümbritse ennast nende inimestega, missugune sa tahad olla, nii lihtne see ongi.
0: Ja näiteks vana sõna on ka, et ütle, kes on su sõbrad, siis ütleme, kes sa oled sina, aga see, ma ütleks, et meie see 7. keskkooli ka selline üldine koolisisene kliima oli tänu sellele poiste koorile, seal oli ka tüdrukute koor oli Kurekell, kus minu õed ka lausid ja tegelikult see hoidis kogu kooli sellise suhtluskliima üli heal tasemel. Ja ma arvan, et seda võivad kinnitada väga paljud teised ka, kes selle kooli on lõpetanud ja on laulnud nendes koorides. Nii et
1: Jumal on sind hoidnud ja asetanud heasse kohta. Aga mis sai edasi, kui see 7. keskkool läbi sai?
0: No siis hakkas nagu päris elu võibolla peale, aga mul õnnestus astud ülikooli defektoloogia, ajalooteaduskonda defektoloogia osakonda. Aga siis oli selline kurb asi, et kui enne ei võetud ülikoolis sõjaväkke poisse, siis see oli üks aasta, kus Gorbatšov arvas, et peaks minema sõjaväkke ja siis mul aasta olin õppinud seal, siis juba sügisel pidin minema Nõukogude armeesse. See oli 85. aastaga sügis. Aga mul nagu õnnestus selline olukord, et üks hea sõber oli siin Tallinnas teenimas Nõukogude armees ja kuna ta oma suurele kõrgele Nõukogude sõjaväe ülemusele ütles, et üks lojaalne poiss olevat seal Tartust tulemas, siis mul õnnestus saada siia teenima Tallinnasse. Vedasin siin Eesti tolleaegset Eesti NSV ja kõrgemat sõjaväe meditsiini ülemat. Ja no ma arvan, et mu teenistus oli tunduvalt kergem kui, kui võibolla paljudel, kes sõitsid keda viidi kaugele Venemaale, külma ja keeruliselt elama. Aga ega siin ka lihtne ei olnud. Esialgu oli ülemus väga tore, aga siis kui tuli ühest teisest rahvusest ülemus, kes pidas oluliseks palju muid asju, siis eks ma ikka iga päev üks fašistikene olin, aga huvitav oli see, et ta mind ikkagi ära ei saadnud, sest ütles, et aga et sa sõidad ja autot hooldad kõige paremini. Aga mul õnnestus ikkagi ka saada siin sõpradega kokku aegalt ja kuna mul Tallinnas oli ikkagi sõpru palju, siis oli tore vahel. Käisid mind ka mul külas seal, see oli tolleaegne Eesti NSV sõjaväe meditsiini ospidal seal Jukentalis. Ja noh, eks ma sain ise väljas ka käia, aga see tegelikult auto oli istmeal ja on.
1: Nii et selles mõttes jällegi üsna hoitud ja hea elu vaatamata sellisele psühholoogilisele võibolla pingele, millest sa rääkisid.
0: Ma nagu põdesin kõige rohkem seda, et kaks minu kõige ilusemad noorusaasad, kui ma oleks tant nagu hästi õppida, et need ma kinkisin Nõukogude armeele. Aga noh, üldiselt elukogemus seal tuli, aga ma arvan, et rohkem oleks kasu olnud, kui ma oleks paar aastat saanud õppida.
1: Jaa, selle elukogemuse poole pealt olen sinuga nõus. Ma olen ka küll parketti pand ja küll ei tea, mis asju seal teinud, mida hiljem elus ei ole ette enam tulnud. Aga see selleks, et pääsesid sa sealt lahti ja läksid kooli tagasi.
0: Jah, läksin kooli tagasi, aga selleks ajaks puhusid juba sellised toredad tuuled, et nagu see koolis olev ka õppeainete valik hakkas lagunema, et ka NLKP ajaloos pool raamatut võeti ära, et seda me ei õpi, nädal läks mööda, et seda teist poolt ka nüüd vist enam vaja ei ole. Ja kuidagi see kogu elu Eestis hakkas teistmoodi nagu pöörlema. Ja eks siis ka see vajadus teenida ja ise oma elu elada, see oli nii suur, et ma tegelikult paar aastat käisin veel seal koolis päevases ja siis läksin kaugõppesse nagu üle. Ja siis olid juba naisevõtmise mõtted peas ja nii annetega vahel meil endal on raske teha lõplike otsused oma elu suuna, et võibolla ka riik ja ühiskond paneb mingid suunat ette.
1: See on märkimisväärne ja omapäraselt turbulentne aeg tolle ajal, kui sa mainisid siin seda NLKP ajalugu, siis tipiga oli saali sarnane olukord, kus pandi see raamat kõrvale ja mäletan, et üks kursavend suutis meile meelitada rääkima toonase kaljukoguduse pastori NLKP ajaloo tundi, mis kirjade järgi pidi rääkima hoopis millestki muust. Aga sellesse aega jäävad ka need kuulsad levimüüsika päevad, et oled Tartu mees. Kas need ka sulle kuidagi moodi mingit tähendust omasid tol ajal?
0: No ikka, sellepärast, et minu klassivend, kes oli ka üks tollel ajal, ma arvan, korraldajate abi, on Erik Sakov ja ansambel Pantagraator ja ühesõnaga loomulikult me saime sealt osa võtta, aga noh, kristlasena, noh, see ei olnud hea toon nendele konsertile, et jälle sinna minna, aga ma arvan, et noored inimesed ikka me mõõdukalt tahtsime olla ka kursis sellega, mis mujal toimub ja see oli kindlasti selline üritus, mis Tartusse meelitas ikkagi sellise Eesti noorte eliidi. Olid nad siis muusikud või mitte, kes tegid muusikat, need olid laval, teised olid saalis ja see oli üks selline eriliselt nagu teissuguse õhkonnaga üritus, mis tollel ajal üldse nagu toimusid. Oli igasuguseid neid rock-konserte, aga see oli nagu selline koht, kus inimesed tulid mõõtu võtma, eriti bändid. Samas see toimus sellises ka nagu heas õhkonnas, et pigem nagu oli see üks vaenlane, see suur ja punane vaenlane, kes siis nagu tiivustas selles mõttes pingutama ka selliseid protestilaule laulma ja see õhkond oli ütleks, et mõnus noorte jaoks. Et.
1: Aga see sinimust valge lippu välja toomine ja kui sa räägid, et oli üks ükke punane vaenlane, ega seda punast vaenlast vist õieti enam tolla ajal ei osatud karta. Mina mäletan küll, et mulle nagu vanemad ütlesid, et tot poiss, et olla ettevaatlik nende asjadega, et noh, nende vanemaid oli Siberisse veetud, eks ole, selliste asjade eest.
0: Eks seal oli ka, et oli nagu erinevaid, et oli osa noori, kellel kodus räägiti väga palju vanast esimesest vabariigist ja kes olid nagu juure tasandil juba teistmoodi mõtlemisega. Aga oli ju ka väga palju sellised, kes olid komsomoli töös ja kõiges see samamoodi nemad ju ka organiseerisid seal neid asju. Et eks seal kindlasti mingid sellised ettevaatuse kohti olid, et kui sa ikka liiga palju rääksid partei teemal anekdoote, siis sa võisid sattuda nagu kuskile vastuvõtule. Aga suures plaanis kõik said aru, et midagi peab Nõukogude Liidus muutuma ja kuidas see toimub, keegi veel siis kindlasti ei teadnud, aga noortel on alati ju, no läheme, vaatame, mis saab, ega siis no, lõpmatusele nagu istuma jääda ei tahtnud tegelikult keegi, ma arvan.
1: Noorus on vahva aeg, sa mainisid ka naisevõttu siin selles kontekstis. Kuidas te kokku saite oma abikaasaga?
0: No see on selline ka selline tore lugu, et tavaliselt ikka kristlikes perekondades vanemad ootasid, et pojad võtaksid naise ka kristlikust ringkonnast. Ma arvan, et ega see ei olegi halb mõte ja eks see sellises nagu paari suhtes abielus, kus on nagu sarane lastetuba ja kõik need taustmõtlemised, on kindlasti palju vähem probleeme ja ütleme, et ka lihtsam on võib-olla elus koos minna edasi. Aga minul oli selline lugu, et kuna Veiko Võsut ma tunnen juba oi kui pikka aega varas nooruspõlvest, siis kuna ma olin sõjaväes, ma aegalt ikka käisin Veikol külas seal Pärnu maantel. Ja Veiko naabri tüdrukud olid siis Veiko head sõbrad, aegalt ikkagi käisime seal õhtul kohvi joomas ja nendega juttu rääkimas. Siis seal oli üks kena daam või tüdruk tegelikult, Kaili. Ja nii meil need suhted arenesid, et hakkasime oma vahel rääkima ja kuigi mina seal tihti käia ei saanud, ma olen ikkagi sõjaväes, aga oli niivõrd tubli. Kuna Kaili ei olnud, ta on pärit mitte kristlikust perekonnast, ta kristlane ei olnud, aga tal oli ka siiras huvi usu vastu, vähemalt naabritüdrukud tal teikul teadsid, et Veiko ja mina, et me oleme siis natuke teistmoodi poisid, et käivad kirikus ja ei ole kohe sellised kõige halvemad poisid, kuigi ma ei tea, mis me tegime ka mõningaid sellised asju, mis võib-olla ei oleks kõige parem olnud, aga ja tegelikult tulemus oli see, et Veiko kutsus Kaili Kalju kirikusse ja mina arvan, et Jumal on selline eriline, et kui me vahest oleme temast natuke kaugele läinud ja mõtleme, et me ikkagi proovime mõnede asjadega ise hakkama saada, siis tema oskab ikka juhtida niimoodi, et need asjad läheks nii nagu ennast Jumalale annud inimesel oleks hea. Et vahest me ikkagi unustame ära, et me oleme Jumalaga nagu päästmislepingu teinud ja me oleme tema nagu poeg või tütar, aga me ikkagi nagu tahame vahest oma pead käia ja ma arvan, et see oli Jumala plaan ikkagi, et ta mind Kailiga kokku viis ja täna ma arvan, et see on üks väga hea olukord olnud, sest me abiellusime 89. aastal, et päris pikk abielu ja ma arvan, et kuna ma olin sellise üsna, ma ütleks raske iseloomuga, aga selline energiline inimene ja Jumal nägi, et minule võibolla kui kõrvale panna selline väga liiga rahulik inimene, siis see rahulik inimene natukene saab kannatada ja ma tänan Jumalat, et ta mul on sellise abikaasanud, kes tõmbab mind tagasi ja paneb rahulikumad sammu kõndima, kui ma võibolla tegelikult oleksin ise suutnud.
1: Jumal on hea ja Jumal kindlasti hoolitseb meie eest ja oma lepingut peab. Isegi siis, nagu sa ennist ütlesid, et me tahame vahepeal oma pead käia ja kujutame ette, et me käimegi äkki oma pead mõnda aega. Jumal ikka peab lepingut ja ikka korraldab. asju, mis on tema laste jaoks head. Võibolla me seda selles hetkes ei märka, aga hiljem tagasi vaadates on see seda üllatavam ja seda vahvam kogemus. Aga teeme siia jutuajamisse väikese pausi, kuuleme natuke muusikat ja siis lähme selle teemaga edasi.

0: naiste hommik.
1: Hea kuulaja, tore, et oled meiega. Täna on saates külas Jaanus Jürgens. Minu nimi Hando Laanet ja jutt jäi pooleli selle koha peal, kuidas Jumal meie eest hoolitseb ja Jaanuse ellu ta juhatas ühe toreda noore inimese, kellest sai Jaanuse abikaasa ja Jumal on teid õnnistanud ka toredate lastega.
2: Algaks veel sellest, et Kaili, kui ta 87. aastal Kailu kirikusse läks, siis samamoodi äratusnädal tema see pöördumine oli niivõrd võimas ja siiras, et ta on ka minule paljudes asjades eeskujuks olnud ja ta on niivõrd südamega selles asjas sees olnud, et kindlasti väga suur mõju on sellest olnud ka meie kolmele lapsele, kes samamoodi on Jumalat teenimas oma tööde ja tegemiste kõrvalt. Ja ma arvan, et see selline Jumala otsimine ja Jumalaga koos käimise tahe on ka kogu meie perele olnud suureks õnnistuseks. Meil on kolm last, kaks poega, üks tütar. Vanas ja vanama veel me ei ole, aga lapsed on abielus ja kas siis tänasel ajal ka need noored, kui nad proovivad enne seda karjääri sätida endal joone peale, kui hakkavad lastele mõtlema, et meil varem oli nagu vastupidi, et lapsed olid nagu olulisemad, aga ma arvan, et Jumal teab kõike seda, mis tulema peab ja mis tulema ei pea, et see nii on. Tahan öelda seda, et see pikk kooselu, mis meil siiani on olnud, et kindlasti igas kooselus on oma raskeid hetki ja võibolla ka teine teise nagu mittemõistmise olukordi, aga Jumal on see, kes alati viib lahenduseni, alati viib andestuseni, alati annab tarkust ka kompromissideks ja oluline on, et sa suudad austada oma partnerit ja vaatamata sellele vahest inimestena tahame, et noh, meie sõna võibolla nagu ikkagi oleks nagu maksaks ja et me nagu oleme nagu põhilised juhtijad ja olukorra liidrid, siis Jumal ootab tegelikult meilt ikkagi kompromisse ja andestamist ja siis tuleb õnnistus, siis tulevad sealt toreded ja rõõmsad lapsed ja see maailm on nagu hoopis teistmoodi, kui me suudame enda ego mitte just võibolla päris sinna muuta talata, aga me peame nagu võtma võrdset oma abikaasat ja nii palju kui me vähegi suudame teda austada ja armastada.
1: Amen selle peale. Aga enne sõjaväge sa olid Tartu mees ja nüüd kuidagi sattusid siis Tallinna meheks ühel hetkel.
2: No, me abielusime 89. aastal ja siis me läksime Tartusse elama tagasi. Mul oli seal korter juba ja Kaili läks õppima Räpinesse aiandusarhitektiks. Mina siis käisin koolis, paraleelselt tegelesin väikest viisi tööga ka midagi, aga need ajad olid niivõrd muutuvad ja ma vaatasin, et see pedagoogi amet, kui sealt ülikool lõpetada, et siis sellega nüüd nagu väga ära ei ela. Et need olid 80. lõppe, 90. algus keerulised ajad ja eks ma siis tegin natuke äritegevust seal Tartus ja siis me olime pool aastat elasime Rootsis, ma töötasin seal ühe kiriku peal, puutusin nagu konkreetselt kokku ehitumisega. Siis sealne ehitus oli juba nii palju arenenud, et see oli nagu täiesti teine maailm võrreldes sellega, mis siin oli, siin ei teatud kipsplaadist isegi eriti midagi. Ja sealt mul see pisik tuli, aga ma olen nagu kogu oma nooruse aja ikkagi tööd teinud, sest suurest perest päritega seal oli nii, et ükski suvi ei möödunud ilma töötajaga ja ka talvel koolis, kui lühem päev oli, käisin isa juures seal treie freespingi taga tegemas tööd, kuigi võibolla see väga lubatud ei olnud, aga sain paljudelt tööaladelt sellise maitse suhu, et kus kohas tegelikult raha tuleb. Ja nii see elu läks, aga ühel hetkel oli niimoodi, et Tartus need ärid muutsid keeruliseks. Öeldaks, et pead ikka mingi pankrotti läbi elama, et sa saad nagu uuesti edasi minna. Ja ma arvan, et ka Jumala selline abi oli see, et kui Tartus seal selline ebameeldiva äriline, ma ei ütleks seda ebaõnnestum, pigem oli see ühe Leedu partneri poolt tehtud suur pettus, mis tollel ajal olid ka väga palju levinud sellised, et võeti kaupa ja siis need kontrollimisvõimalused olid väga keerulised, nii et ühel hetkel, kui oli seal kaup antud ja raha selle eest ei tulnud ja kui me Leetu läksime seda firmat otsima, siis see oli registreeritud ühte tühärma garaasi, kus veel oli üks kümmekond nii nimetatud ülelastud ärimeest, kes otsisid siis seda kontaktiselt ja kahjuks see nii läks, et minu jaoks oli majanduslikult selline olukord, et ma pidin Tartus oma kinnisvara osaliselt maha müüma ja siis tulime Tallinnas elama. Et siin pakuti mulle teises firmas ehitusmaterjali müügi peal kohta ja nii siis me Tallinnasse tulime.
1: Nii sai sinust ka ajapikku ehitusettevõtja.
2: Jah, et kui seal Rootsis ma nägin seda või tegin seda ehitustööd ja ma saan nende töödega kõige hakkama, aga raske on ka olla ka ehitusettevõtja, kui sa ise neid tööd pole läbi teinud ja ei oska seda juhtida. Et kuna siis 50 aastat polnud ju Eestis olnud sellist teistmoodi remontimist nagu uued materjalid ja uus siis ütleme ehitus remondibuum tuli siis tegelikult tööd oli kohe olemas. Mehed oli tarvis ringi õppida, et ka uute materjalidega ehitada uut moodi. Aga aja jooksul me kõik õpime ja siiamaani on nagu mul olnud kogu aeg tööd, et ei tohi kurta.
1: Jah, eks need materjalid ju jätkuvalt uuenevad kõik kogu aeg, et see õppimine vist ei lakka kunagi, mulle tundub.
2: See ei lakka jah, ja kuna meie kliima on selline väga teistmoodi kliima ka, et siin mitut lahendust võid vahel ka maja soojustusel kasutada ja eks see on üks tegelikult üsna stressirohke töö, et kui sa ise nagu oled, ütleme siis ehitus järelvalve ja ka sul on töömehed ja see on nagu üks pool ja teine on kliendi pool ja et sa seal keegi peab vastutuse võtma ja leidma alati need õiged lahendused ja et eks stressirohke töö on, aga midagi me peame ju jaoks tegema sinne, et leiv laual tuleks.
1: Ehitusega seoses mulle meenub ikka see kirjakoht, et kui issand ei ehita maja, siis näevad ehitajad vaeva ilma aegu. On see sind kõnetanud?
2: Mul on väga palju erilisi kogemusi, kuidas Jumal on mind mu töös nagu aidanud just ka selliste lahenduste, ütleme, kus on, ma väga palju ikkagi teen sellised asju, kus vanu maju kas renoveerime või ehitame ümber või osaliselt renoveerime ja ma ütlen, et Jumal on ka saatnud mulle siin viimastel aastatel mitu sellist tööd, mis on nagu seotud palvelatega, et mul on võimalus olnud ruudileinusel aidata mähepalvela üles ehitada oma töömeestega ja eks seal ka kaasata seal teisi firmasid. Ja Kalju kirikus olen teinud selle täisremondi ja mitmetes teistest kohtades ka, kus on võimalik olnud aidata, siis oleme saanud teha ja Mähe kirik oli eriti huvitav selles mõttes, et seal olid mitmed sellised olukorrad, kus ma õhtul läksin koju, siin Jumal, ma ei oska, mis me umme seal edasi teeme. Et sellest vanast kirikust oli vahepeal ehitatud sotsiaalmaja ja siis see tuli kõik nagu uuesti ära lamutada, ehitada kõrvaloone, kanalisatsioon, vesi, küte, kõik tänapäevalikuks teha. Ja alati, mis on ka kiriku puhul, et ega seda finantsi üleliia ei ole. Ja kui kuuldakse, et oi, kuskil kirik hakkab ehitama, siis kõik tulevad oma projekte pakkuma, et no küll kirikul ikkagi kuskilt selle raha leiavad. Selline olukord vahest tekib, aga nüüd on Mähe kiriku valmimisest juba 9. aasta juba jookseb mööda ja kõik enasti toimib, et see, seal oli näiteks selline väga huvitav olukord, kogu kiriku saal oli juba kipsiga meil üle tehtud, maalri töö oli vaja teha. Mul oli väga hea maaler ja päev enne seda kukkus ta ühelt redelilt maha, tõesti oma kodus seal läks mingid õunaput lõikama ja muudis käe ära. Kirikul tähtaeg peal ja siis ma ütlesin, Jumal, ma ei tea, sina tead, mul on suveaeg kõige kiirem, kus maalritel on nii, et nad töötavad vahel öösiti ka. Ja järgmine hommik võtan oma telefoni lahti ja tuleb üks number sealt, kellega ma olin kunagi mõned aastat tagasi koos tööd teinud üks maaler ja elistasin talle ja sest, oi Jaanus, tead kui hea, et sa elistasid, mul just eile üks objekt lõppes. Ja ma mõtlesin, ma ei võta mitte midagi, aga sa tahad kirikus maalida. Ma pole kunagi kirikut teinud. Teeme ära. ja no üksinda naisterahvas tegi tegelikult selle saali ja kõik seal väga kiirelt valmis, et see nagu reaalselt oli selline konkreetne ime, et ma saan täiesti kiinalt väita, et Jumal on meiega kaasas, kuigi vahest me proovime ikkagi ise, aga siis kui see hetk on, et sa oled nagu sein on ees, siis sa näed, kui imeliselt Jumal tuleb oma tarkusega, oma väikeste selliste nupukestega, annab sulle märku, et kolm ees, sa unustad ikka ära, et kelle laps sa tegelikult oled.
1: Ja seda on väga põnev kõrvalt näha, et me puhuti võibolla mõtleme, et kui Jumal sekkub, siis on mingisugune ülivägev asi, ei tea, taevast tuld kukub ja mis iganes, aga tegelikult Jumal on oma lastega igas päevas, täpselt nagu see näide, mille sa tõid, ei ole mõnikord kuigi palju vaja, et keegi vihjab kellegile midagi ja pärast sa näed, et imeline Jumala hoolitsemine ja hool on olnud selle taga. Ja täpselt samamoodi me neid tunnistusi seal meeste hommikutelgi oleme kümnete kaupa kuulnud, nii suuremaid kui väiksemaid. Ja kuna saade on meeste hommik, et räägime ka sellest, noh, sinult ei ole vist mõtet küsida, kelle käest sa meeste hommikust kuulsid, kuna sa oled Veikoga sõber olnud mitukümmend aastat, aga meenuta ikkagi, kui sa sinna meeste hommikule esimesi kordi tulid või sattusid, mida sa nägid seal?
2: Esimest korda ma kuulsin sellest meeste hommikust oma õemes Madis Lokutelt. Meil on nagu perekonnaga kantkülas suvemaja seal ja tegime seal sauna ja Madis ütleb teadanus, et milline võimas asi, et näete, et 4-5 keisi tulime seal kokku, hakkasime palvetama ja tal oli tollelal põlvega mingi probleem seal ja ütles, et ma sain kohe sellega abi, et tule ka teinekord niimoodi ja hommikul vara sõida kohale siin, et kuna ma elan ka Nõmmel, siis ja ma nagu algus viisin, noh ikka, et see on ju nii tore ettevõtmine ja loomulikult ongi. Aga siis ma esimest korda, noh läksin siis umbes poole aasta pärast, kui see oli juba võtnud natuke suuremad mõõtmed, et seal käis koos kuskil selline juba 3-40 meest ja kuna ma olen ikkagi kogu elu kirikus käinud ja olen igasuguse aitanud üritusi korraldada ja olen ka teinud poistelaagrit, sest mulle väga meeldib, et kui on nagu vahel ka saavad tööharud, on mehed eraldi, on naised eraldi, et siis on inimesed nagu rohkem ise endad, et mehed saavad meeste vahel rääkida jutte, mida nad tavaliselt siis ei räägi, kui on naised seltskonnas ja vastupidi. Ja minule muidugi see kohe kõnetas, sest ma tundsin see vaimsus, mis seal on, et see Jumal oli kohal, lihtsalt ta oli kohal. Et algus laulud ja see sõna lugemine ja palve ja ka palve soovid esitamine, sest et mehed on ikkagi tagasihoidlikud, nad ei lähe vurinal rääkima kõiki kohe ja samas me vajame seda, et me saame kuskil need asjad rääkida ja saame nagu ka koos teiste meestega või ühispalves oma keerulised olukorrad ja ka rõõmud Jumale ette viia. Ja mis mulle meeldis, seal on selline korvike või tühi lille potike, kuhu saad oma siis palve soovi sisse kirjutada, seda keegi ei loe peale sinu enda ja Jumala. Ja pärast need siis vaidal sai vist kodus küttematerjaliks, aga et see oli nagu see eriline tunne, et tegelikult sa paned selle sinna ja mehed kõik nagu palvetavad selle eest pärast koos. Ja ma võin öelda konkreetselt, mul nädal pärast seda, kui ma olin seal hakkanud käima meeste hommikutel, tuli üks tööalane ja kinnisvaraalane selline, ma ei saaks nimetada konfliktiks, aga seal oli probleem, et üks endine tellija suri ära ja noh, mitmed sellised, ühesõnaga väga keeruline olukord. Ja ma vaatasin, et noh, mina seda lahendada ei suuda. Ja kui ma seda ära ei lahenda, siis on võibolla eluks ajaks mingi see tõsine probleem üleval. Ja ma ütlen ausalt, et ma arvan, et see pool aastat järjest, iga teisipäev panin sinna selle asjast palve soovi. Ja miks me inimeste ikka vahel kärsid, mõtlesin, et kas on mõtet panna, aga mõtlesin, et ei, et Jumal, sina oled ustav. Et sa ootad, et ka meie oleme mõnes asjas siis ustavad või kannatlikud. Ja siis lihtsalt ühel hommikul tuleb telefoni kõne, sellelt advokaadilt, kes teise poole vastasid, et tõenäoliselt tegelikult kõik on hästi, lahenes ära, üks inimene loobus oma nagu mõtetust kaebusest või konfliktisest seal, ma ei tea, mis või kuidas see üldse sai võimalik olla, ja no näed, nii on, et kuule, et edu sulle ja siis ja ma veel pool aastat hiljem aitsin talle ühe maja siseviimistuse ära teha ja siis ma tegelikult ütlesin talle ka, et tead, et ma arvan, et see on et ma ütlesin, et see on sellest, et seal meeste hommikul selle asjast palut. Ja siis, kus need meeste hommikud? Kas kohe niimoodi nagu tellimuse peale? Ma ütlesin, et ei, midagi tellimuse peale ei saa. Ja tuleb meie kohale, panna oma palvesoovi ja jääda ustavaks ja jääda uskuma Jumalat. Ja Jumal on ustav. Midagi ei ole teha. Me võime mida tahes mõelda, aga ja nii on. Et kahju on mõtegi see, et ma vahel Alinas on see, selle liiklusega niimoodi, et ära hommikul ei ole hommikud, aga kui see palveosadus hakkab seal lõppema, siis on hommik ja siis kui jääd tööle hiljaks, siis vahel lähevad mõned olulised asjad, aga ma olen viimasel Zoomis olnud ja kindlasti, kui ma muudan natuke oma tööaja hilisemaks, siis ma suure rõõmuga alati olen sinna minemas.
1: Ja hea kuulaja, rääkides tehnoloogiatest, et tõepoolest, et meil on ka eemalt liitumise võimalus, kas või kui sa arvuti ees ei saa istuda, kas või telefonist, saab osaleda seal ja kui see sind puudutas või kõnetas, siis täpsema info leiad kodulehelt meestehommik.ee. Seal on ka vajalikud kontaktid, et tähelepanu väärine on see, et see meestehommiku kokkusaamine seal konkreetses alanud kohas nii-öelda, kus ta algas ja kus ta siiamaale toimub nüüd selle suve lõppul vist saab 10 aastat juba, et see on nagu ühes mõttes niisugune uskumatult pikk aeg ja neid selliseid tunnistusi, mida sina Jaanus ka siin praegu rääkisid, noh, kuuleb sealt, võin küll öelda, et pidevalt ja neid palvevastuseid on erinevaid, me kunagi ei tea, kuidas Jumal täpselt tegutseb, et kõige kiiremad on olnud niimoodi, mida ma ise olen kogenud, et paned selle palvesoovi sinna palvesoovide karpi või ämbrisse ja mehed palvetavad ja veerand tundi hiljem juba saad selle vastuse. Ja mõni mees on ka ütelt, kellel on siin keerulisemad probleemid, ma ei tea, kas korteri või suhete ja suguvõsa asjad, et on ka sinna pool aastat või aasta aega seda palvesoovi aegalt pannud ja Jumal on ustav ja tema toimetab oma seatud aegadel ja seatud viisidel. Ja varem või hiljem see vastus tuleb, nagu hea vend Vaido ütleb, et on kahte liiki imesid, on nii-öelda sellised imed, mis toimuvad nipsust ja on sellised protsessi imed, millede toimumine võtab aega, aga imed on nad sellegi poolest.
2: Mis ma veel tahtsin selle meeste hommiku kohta öelda seda, on see, et on olnud tõesti nii meeldivalt mitmed aastad järjest ja mina ei ole saanud kogu aeg seal käia, aga ma olen Zoomis väga palju olnud seal ja ka olen mingit aegad äralt käinud mingid korrad, et see vaimsus on läinud nagu veel tugevamaks, veel paremaks ja ma arvan, et see on üks imeline Jumala kink, et ta andis meestele selle idee seda teha, et nad on jäänud ustavaks selles ja see on see, mis aitab paljudel meestel tulla võibolla, kui nad on kaugemale läinud Jumalast ja tagasi poole tulla ja on koht, kus on võimalik vähemalt oma probleemiga pöörduda. Seal ei ole nagu mingi psühholoogi järjekorral, et ootad kuu aega. Seal tuled kohale ja hakkad ise palvetama, kirjutad, teised mehed palvetavad su eest ja Jumal saab oma õnnistuse ja ka palve vastused saata. Ma päriselt julgen öelda, et kui keegi kuuleb praegu seda ja on kahtlenud, et kas see on nii või kas on mõtet sinna minna, siis no mine käi, proovi ära vaata. See on üks selline õnnistuse saamise koht.
1: Ja igal teisipäeva hommikul kell 6.30 Nõmmel Tallinnas Puuvilja 4 on see pea 10 aastat käinud ja kui Jumal annab, siis toimub edaspidi. Tähelepanu väärne on see, et see meeste kokkusaamine ei ole selle aja jooksul mitte kordagi ära jäänud. Algas 3 mehest ja seal tihedamatel aegadel on juba üle 100 mehe koos olnud, et Eest mõistes sükkene väike konverents juba, aga isegi 1. jaanuaril ühe korra vähemalt on sattunud sellele kuupäevale, on mehed olnud koos ja palvetanud seal. Ja tähelepanu väärne on see, et kui seal, noh, nii-öelda meeste seltskonnas Eesti tagasihoidlikud mehed, et kui seal keegi küsib, noh, kuidas sul läheb, Jaanus, siis ta tegelikult ka jääb seda vastust ootama, et teda nagu huvitab, mitmed on seda tunnistanud, et see ei ole lihtsalt niisugune viisakus küsimus, et how are you, eks ole, vaid tegelikult ka, kuidas sul päriselt läheb. ja on hullemaid hetki ja on ilusamaid hetki ja siis saab nendest asjadest rääkida ilma mingisuguse võlts häbita või võlts tagasihoidlikkuseta ja usu mind, hea kuulaja, et seal kindlasti leidub selliseid mehi, kes on sarnaseid olukordi läbi elanud ja oskavad öelda, kuidas Jumal neid on sellest välja tõstnud. Äkki sa, Jaanus, tahad veel mõne näite rääkida?
2: Ma tahan öelda konkreetselt seda, et seal üks asja on võimalus rääkida oma asjadest. Teine asja, et me saame ikkagi meestena koos palvetada. Palvetada reaalsete olukordade pärast ja ka olla rõõmsa, kellegil on kordaminek, kui kellegil on hästi, kui kellegil on tulnud palve vastus. Et tihti on ka niimoodi, et kogudused on suured ja on paljud küll töövaldkondi. Aga meestel on ka elus nii palju nagu lisakohustusi asju, et nad tihti kas ei jõua sinna või kõigist jõua asjades ei jõua kaasa lüüa, siis seal meeste hommikul on see võimalus, et kui sa võtad selle aja, sa tuled, sa tunnetad, et seal ümberringi on veel väga suur hulk mehi, kes palvetavad, kes on ka oma muredega sinna tulnud ja kes tahavad oma eluga edasi minna. Et see on võimalus, et sa saad nagu, noh, on koht, kuhu tulla. Täna on neid igasuguseid õpetusi ja mingid selliseid nagu eneseabi projekte on, noh, otsast otsani, millest küsitakse kõvasti raha ja noh, kui sa kuulad vahel, mis teeside või asjadega seal üritatakse nagu inimesi august välja tõmmata, siis noh, need on nii vahel tunduvad nii kuidagi naiivsed, et see ei ole nagu üldse tõsiselt võetav. Ja kui sa nagu tuled ja pöördud Jumala poole, kui sa ei ole varem ka teinud seda, no tule proovina, sest et see ei tee sulle mitte midagi halba. See pigem on see, et sa saad aru, et tegelikult on keegi seal kuskil üleval, kes tegelikult kogu meie elu juhib.
1: Ja nagu laulude raamatus on öeldud, et maitske ja nähke, et Jumal on hea. Et sükkene huvitav salm, et see maitsmine, tulemine ja maitsmine, see ei maksa sulle ju mitte midagi. Et kui sa ka ei ole kunagi varem palvetanud või ei oska arvata sellest midagi, kas uskuda Jumalat või kas ta üldse olemas on, proovimine ei maksa ju midagi. Paljud mehed on alustanud, mina ise ka alustanud selle palvega kunagi ammu, et Jumal, kui sa tõesti oled olemas ja oi, kuidas ta kuuleb selliseid hüüdmisi.
2: Jah, see on tõsi ja ega meil võib elus minna vahel väga hästi ja aastaid minna hästi. Ja siis ühel hetkel, kui on äkitselt kõik väga halvasti, siis me tihti inimestena nagu ei oska enam kuhugi minna või meil on nagu selline hirmutunne tekiv, alateaduslik hirmutunne ja me võibolla mõned lähevad mingite sensitiivide juurde ja nagu inimene kaotab täiesti reaalsus nagu tajuvalt. Aga siis mina võin julgelt öelda, et tule ja räägi oma mure Jumalale ära. Või ei tea, kas sa saad vastuse kohe või sa saad veidi aja pärast, aga minu elukogemus näitab seda, kui sa siiralt pöördud Jumala poole. Sa ei kahtlusta Jumalat, no kas sa ikkagi, mina olen see vääriline, kes aitab. Kui sa lähed nagu siiras südamest, et su südame hoiak on Jumal, ma reaalselt, mul on abi vaja, siis Jumal kuuleb sellised poole.
1: Amen selle peale. Me siin rääkisime sellistest omaaegsetest huvitavatest NLKP ajalutundidest, kus tipikooli sattus üks kord rääkima toonane Kalju koguduse pastor ja tema tsiteeris teise ajaraamatu 9. peatüki 16. salmi, mis niipidi oli. Ja seal on öeldud täpselt see, mida sina, Jaanus, praegu rääkisid. On öeldud umbes niimoodi, et issanda silmad uitavad kogu maal, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Ja see on täpselt see, millest me täna terve saate oleme rääkinud, et issanda silmad uitavad kogu maal, et aidata oma lapsi ja sult ei ole midagi muud vaja, kui et sa siira südamega oled, sest Jumal ei salli võltsi või keerutamist. Sa ei saa, noh, teda, kuidas sa saad ära osta või mõjutada kedagi, kelle päralt on kogu maailm ja selle täius.
2: Vahel inimesed toovad ka põhjusüüs, et noh, et näed, et aga näed, maailmas on nii palju halba ja ikkagi ma palusin Jumalat ja mul ikka nii ei läinud ja et ma arvan seda, et ja ma olen näinud ka oma elus, et kui me Me vahel ei näe seda suurt plaani. Meil on nagu enda mõte, et võt, nii oleks lõpp pea, kui läheks. Ja, no jumal õnnista ka, palun. No palun õnnistame. Aga vahel jumal on niivõrd tark. Ta näeb, et meil on vaja hoopis võibolla mingist raskusest läbi minna. Ja tulla hoopis teisena ja olla palju kindlamalt edasi, kui me oma plaan oleks seda võimaldanud. Et minul on mitmeid kogemusi oma elus, kus ma nagu näen, et Jumal, sa oled nii suur. Sa lihtsalt tood välja asjadest. Poleks siiaegi olnud võimalik. Ja ma tänan ka muidugi väga oma vanavanemaid ja kõiki, kes on ka minu eest väga palju palunud ja see kristliku tausta õnnistus. See on ka üks see, mis on nagu tunned, et see on siin elus nagu tõukanud sinna natukene niimoodi pehmema koha peale. See on üks asja, aga teine asja on, et me iga üks individuaalselt saame oma elu kindlasti muuta, kui me hakkame Jumalaga läbi käima.
1: Jah, nii see on, et meie saateaeg lendab. Aitäh sulle, Jaanus, et sa olid

0: on sinna väga palju asju mahtunud. Nii häid on ka sellised jumalast kaugemal oleku perioode, aga jumal on kogu aeg saatjaks olnud. See on imeline, imeline matk jumalaga koos ja ma usun, et on veel aastaid ees ja ma saan olla jumalale tänulik kõige selle eest, mida ta on minu elus teinud, minu pere, minu laste elus, minu sõprade elus, kui imeliselt on ta muutnud paljud inimeste elu ja nendega ta tervendanud. Ma arvan, et vahel inimesed mõtled, et oi, et miks ma peaksin elama mingit korralikku elu või sellist, et ma nagu Jumalale meele parun. Jumal ootab, et me elaksime õieti või hästi ja õieti, aga kui me ka teeme midagi valesti, siis tema on andestaja ja armastaja Jumal. Ta annab andeks ja ta pigem ootab, et me elaksime hästi koos temaga. Olge kõik väga õnnistatud.
1: Ole väga õnnistatud, hea kuulaja. Külas oli täna Jaanus Jürgens, minu nimi Hando Laanet ja me lähme siit nüüd väikesele suvepuhkusele, aga kui Jumal annab ja mehed on valmis tunnistama oma Jumalaga koos käimisest, siis ehk jätkame sügisel jälle neid saateid ja räägime neid lugusid ja kuuleme jälle eetri vahendusel.

Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Mais 2026 on meie külaline Lea Saar, kellel on selja taga kuulitusreis Sambiasse. Mida ühel eurooplannal Sambia koguduse liikmetele õpetada on, sellest täna kuulemegi. Saate pani kokku Piret Riim, soovin head kuulitust.

0: Lea Saar on Pereraadio kuulajatele ilmselt tuntud teemadest, mis puudutab inimhinge. Hiljuti avanes sul, Lea, võimalus sõita õige kaugele ja ikka inimese hingeelu toetamiseks. Kuidas sa sinna sattusid?
1: Mina olen siis Lea Saar ja alates 2013. aastast olen ma Soome missiooni organisatsiooni evangelinen lähetusühtistus missionär siin Eestis. Ja võib-olla mind rohkem teatakse hingehoidjana kui missionärina, sest see hingehoiu töö ja peretöö on mul siin Eestis põhiline, mis ma teen. Ja vähem ongi võib-olla teada see, et ma tegelikult olen missionär. Ja kuna ma olen nüüd siin Eestis juba 13 aastat tegutsenud elu missionärina, siis mulle väga, väga rõõmsaks üllatuseks ja väga suureks heameeleks mu organisatsioon siis tegi mulle pakkumise minna Sambiasse, Aafrikasse ja koolitada seal kohaliku kiriku töötegijaid, pastoreid, diakonisse, kirikuvanemaid ja lihtsalt neid inimesi, kes on huvitatud enese koolitamisest. Ja ma siin olen oma ette naernud, et see on nagu mahfias, et tehakse ettepanek, millele ei saa ei öelda. Minu jaoks oli see täpselt samasugune, et kui sa oled missionär, siis see lähetus ettepanek, minu jaoks oli see väga oluline, et ma saan minna ka väljapoole Eestit. Ja Sambia Aafrika riigina oli väga põnev pakkumine, et ma ei ole Aafrikas mitte kunagi käinud, ka turistina mitte. Ja see kõik oli minu jaoks niivõrd eksootiline, et loomulikult ma ütlesin jaa sellele pakkumisele. Ja on ju vaja ka teada, et mis alal koolitusi, et siis minult oodatigi seda, et kuna seal kohalik kirik on lõhenenud, seal on väga suured probleemid oma vahel neil erinevatel kogudustel ja mitte isegi niivõrd koguduste tasandil, aga kuivõrd juhtkonna tasandil. Endine piiskop ja tänane piiskop ei ole saanud koostööd teha oma vahel, siis ühepooldajad ja teisepooldajad on erinevatesse leeridesse löönud ja seal on juba ka mitmeid aastaid on kohtuprotsessid käimas, et kes siis tohib seda ametlikku nime kasutada. Aga see pool siis, kes on nagu selle endise piiskopi pooldajad, nemad nagu tunnevad, et nad ei jaksa enam seda kemplust kaasa teha, ja soovivad leida lahendusi, et kuidas saaks nagu rahus edasi minna. Nii et konfliktid, suhted, üldse kuidas töötada inimestega, et see oli see teema, mida siis minult telliti. Ma ei olnud seal üksinda muidugi. Meie elu, ehk siis see evangelinen lähetusühtistus, selle missiooni direktor on Joona Toivanen. Ma usun, et pereraadio kuulajad ka tunnevad teda sellest ajast, kui ta teenis siin Eestis ELK-s Tartu Maarja koguduse õpetajana. Tema oli siis minu kutsuja ja kolmas inimene, kes Sambias oli Martti Toivanen, Joona isa, kes on sündinud Aafrikas, teeninud seal erinevates riikides missionärina ja oli selliseks nagu silla loojaks ja kohalike olude tundjaks siis meiega kaasas.
0: Kuidas Sambias üldse kristlusega või luterlusega lood on?
1: Sambia on üdini kristlik riik. Erinevatel andmetel on kristlasi, ma olen näinud mitmeid arve, 80%, 95% ja ühtedel andmetel ka 98% on kristlased. Ja kristlususuna on ka nende põhiseadusse sisse kirjutatud. Nüüd konfessiooniti on väga erinev, väga palju on vabakogudusi. Nelipüha kirik on hästi aktiivne ja suur ja kasvav kirik, mis kasvab ka luterlaste arvelt. Katoliiklasi on umbes 20%, aga need protsendid ka seal väga, väga erinevate andmete järgi. Ja luterlasi on siis taas erinevate andmete järgi nägin, et oli 100 000 inimest, aga siis luterliku maailmaliidu teadete kohaselt on, nüüd ma ütlen päris täpse arvu, 5683 luterlast. Ja see on siis tõenäoliselt selle kiriku liikmete arv, kes kuuluvad siis luterliku maailma liitu. Seal nimes kajastub luterlik kirik, et on Sambia luterlik kirik, on Aafrika luterlik kirik, on Kesk-Aafrika luterlik kirik. Nii et erinevad nimed. Aga meie kutsujaks oli tegelikult üks kool, kes on seotud siis Sambia luterliku kirikuga. See kool annab infotehnoloogia alast haridust tegelikult. Aga kuna selle kooli juht on heades suhetes minu missioni organisatsiooniga ja kuulub ka sellesse kirikusse, siis tema südame asi oli, et need koolitused jõuaksid Sambiasse. Meid koolitama kutsus siis kool, sest omavahel ollakse koostöö suhetes. Selle pärast sai kutsuda. Ametlikult selle kirikuga siis minu missioni organisatsioonil koostöösidemeid ei ole.

Kui rääkida seda koolituse poolt, siis noh, väga keeruline oli siin Eestis neid ettevalmistusi teha, et päris noh, üldiselt ma teadsin, mida minult oodatakse ja valmistasin ette tõesti siin sellised nagu kavad ja slaidiprogrammi ja lugesin materjale ja aga ärevus oli nagu ikkagi väga suur, sest see oli väga tundmata valdkond, väga tundmata maa minu jaoks. Ja palves kuidagi tuli see vastus, et Lea ole rahulik, et mine kohale ja uuri inimeste käest, mis on neil nagu kõige tähtsam, mida meil on anda. Ja lõpuks nõnda me tegimegi, et kui me olime sinna Lusakasse jõudnud ja esimene koolituspäev oli, siis me tegime sellise küsitluse, et mida meilt oodatakse. Ja sealt ikkagi tulid jälle need konfliktid välja ja et inimsuhete pinnalt, et kuidas paremini mõista inimest. Ja ma enda jaoks kõige selle koolituse lõpuks sõnastasin, et kõige õigem selle missiooni reisi kohta olekski öelda, et kuidas armastada ligimest, et see väljakutse. Joona rääkis luterlikust teoloogiast, et tema teemad olid kõik teoloogilised, aga puudutasid loomulikult ka inimsuhteid ja minu puhul lõpuks kujunes välja selline kolm nagu loengut. Üks puudutas inimese igatsusi, millest me inimestena igatseme. Teine oli, millest me puudust tunneme, ehk vajadused. Ja seal me saime siis tõesti kasutada Maslow vajaduste teooriat ja tutvustada seda vajaduste püramiidi. Ja kolmas oli siis suhte ehituskivid, et see programm võib-olla on ka pereraadio kuulajatele tuttav. Me oleme teinud paarisuhte ehituskivid, vanemlust, vanavanemlust, ka ristivanemlust, aga selle missioonireisi jaoks ma siis kohandasin need samad suhted ümber ka koguduse liikmete omavaheliste suhete tundma õppimiseks. Ja võib-olla see erinevus nende teiste programmidega oligi ainult selles, et seal on seksuaalsus ja intiimsus, aga koguduse liikmete vahelistes suhetes ma nimetasin selle läheduseks või osaduseks. Ja kuidagi nii kenasti kõik läbi muude nende sõnade, tegude, tunnete, usalduse andestamise ja selle pühendumisega kõik lõpuks koonduski sinna osaduse ümber. Sest teoloogiliselt me ju teame seda, et Jeesus on ise öelnud, et kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel ja selles osaduses peitubki see, et me oleme ühenduses seal Jumalaga. Ja selleks, et see ühendus ei katke, me peame kõigi muude valdkondadega tegema head koostööd. Ja kui ma ise võib-olla natukene mõtlesin enda teadmiste pinnalt, et need on ju nii ilmselged asjad kõik, et me loeme ju ka piiblist nendest asjadest ja ka kaasaegsed nõustajad on väga palju avaldanud materjali selle kohta, et kuidas neid suhteid hoida ja aga ma nägin, et nende jaoks oli hästi palju uut selles, mida nad ei olnud nagu kunagi niimoodi mõelnud. Ja muidugi väga toredasti selle seletas mulle lahti üks 70-aastane vanahärra pastor ühest kogudusest. Ja ütles nõnda, et nende traditsioonis vanemad õpetavad lastele, et missugune see elamise kunst on, missugune on suhete hoidmise kunst. Ja vahel läheb selle õpetamisega paremini, vahel halvemini ja oleneb, kuidas vanemad ise oskavad neid suhteid hoida. Ja temale see koolitus mõjus, nagu tema vanemad oleks talle õpetanud. Ja ma mõtlesin, et ma võtan selle endaga kaasa, et see on minule väga tähtis tagasiside. Ja ma hindan väga seda ja hoian seda südames. Ja sealt tuligi mul see mõte, et kuidas armastada ligimest, et küll see on vahest raske. Aga see ei tähenda, et me ei peaks nagu, või noh, et me saame seda õppida kõike. Me saame läbi nende kogemuste, mis elu meile toob, et me saame seda kõike õppida, et see peab olema meil eesmärk, et armastada oma ligemest.

ma tegin ise endaga hästi palju tööd enne Aafrika reisi. Ma lugesin nende inimeste kohta ja selle ühiskonna kohta ja eks meil kipub võib-olla siin maailma teises otsas olema eelarvamusi ja noh, me ju jälgime meediat, vaatame televiisorit, näeme neid filme ja uudiseid, mis kajastavad seda elu. Ja olin ka mina näinud noh, neid slummielanike ja hüljatud lapsi ja need inimesed, kes põgenevad oma ühiskonnast parema elu lootuses nagu siia põhja poole ja lääne poole ja aga ma püüdsin sellest kõigest nagu distantseeruda ja mõeldagi selle kutse peale, et nad palusid meid koolitama. Järelikult nad vajavad abi ja hingehoidjana ma loomulikult soovisin seda abi neile anda. Ja see võib-olla võttis ära sellise nagu uhkuse. See tegi kuidagi hästi alandlikuks ja hästi tänulikuks selle kutse eest. Ja sellepärast need koolitused, kui algasid meil Lusakas kõigepealt ja siis me liikusime põhjapoole Ndolasse, enam-vähem sama programm oli mõlemas kohas, siis ma kõigepealt hästi palju tutvustasin ennast ja tänasin selle eest, et nad usaldavad meid ja ütlesin, et see on suur au meile tulla siia õpetama. Ma arvan, et see võttis ära nagu sellise barjääri, et mina olen kusagilt kaugelt, et mul on teist värvi nahk, et ma olen siin nagu koolitaja ja ka see, et ma naine olen selle auditooriumi ees. Ja me saime küllalt hea kontakti kohe selle auditooriumiga. Aga no seda ma pean küll ütlema, et seal on tõesti nõnda, et vasemal istuvad ikkagi mehed ja keskel istuvad lapsed ja paremal pool istuvad naised. Nõnda oli see koolitusklassis ja nõnda oli see ka kirikus. Aga koolitajana jah, võeti meid kõiki väga hästi vastu. Võib-olla alguses nagu ei julgenud nii selliseid nagu sügavaid küsimusi küsida. Aga siis, kui me rohkem juba suhtlesime, siis ka isikute pinnalt tulid ikkagi välja väga sügavad küsimused, mis puudutasid just inimsuhteid, et noh, nagu tihti Eestiski oli ka seal nii, et no ma tean ühte inimest, vaat, kellel on niisugune probleem ja siis ta rääkis selle probleemi ära. Ja kui siis hakkasime sellest probleemist rääkima, siis noh, tuli välja, et see tõenäoliselt siiski on nagu tema enda probleem. Aga see on ka nii mõistetav, et ei soovita kohe avaldada seda, et endal sellised noh, jamad on juhtunud. Ja nii tore oli ka see, et seal nagu omavahel inimestel tekis, et kui me näiteks lahkasime päris pikalt, et kui on koguduses keegi inimene, kellega on seotud konfliktid, kas siis on õige ta kogudusest välja visata või ikkagi püüda nagu lepitada ja ka andeks anda ja hoida seda inimest. Ja piibel räägib nii ühte kui teist. Nemad tahtsid muidugi hästi mustvalgeid vastuseid saada, et võt, kas on nii või on nii. Aga kes olen mina, et öelda neile, et võt, tehke nii või tehke naa. Ja seal tekis ka selline arutelu ja tekisid kohe nagu leerid, et ühed arvasid, et ei, et on vaja kohe ikka. Ja visata ja teised ütlesid, et ei, et on vaja andeks anda, et piibel ütleb, et kas või 7 korda, 77 korda pead andeks andma. Ja seal nagu oli kohe suuke konflikti situatsioon ja ma sain neile öelda, et aga vaadake, noh, et praegu, et teeme korraks stopp ja vaatame seda olukorda, et siin tõusid hääled ja te näete, et konflikt võib tekkida ka lihtsalt nii, et me saame mõnest kirjakohast erinevalt aru. Aga kuna piiblis on mõlemat moodi öeldud, siis õigus on võib-olla mõlemal. Et pead nagu vaatama sügavuti, et mis annab siin teha. Ja siis tegelikult need inimesed ise ka said aru, et nad olid läinud nagu liiga tuliseks. Ja kui astuda samm tagasi, siis saab rahulikult võib-olla lahendada seda, et alati ei olegi õige seda enda õigust taga nõuda, vaid peab andma ruumi sellele kõikele ja püüda mõista.
Ja kui me rääkisime inimese igatsustest, et millest inimene igatseb, et ta soovib tegelikult olla nähtav, ta soovib, et teda, temaga arvestatakse, ta tahab kuuluda. Ja ta tahab ka saada tunnustust selle eest, et kui ta midagi teeb. Kui me vaatame selle kandi pealt inimest, siis me võime ka mõista, et kui me ei luba talle seda kuuluvust või me ei luba talle mõistmist, siis tekivadki konfliktid. Ja kui me vaatasime Maslow püramiidi, siis üks mees nii toredasti ütles, noh, ta nagu mõistis, et mida me soovime öelda, et kõige madalamal tasemel on see füsioloogilised vajadused, et inimene vajab süüa, vett, peavarju. Kui tal neid ei ole, siis samamoodi võivad konfliktid tekida, et ta hakkab neid nõudma või hakkab käituma noh, lihtsalt ellujäämise nimel nõnda, et teised pahandavad tema peale. Ja siis üks mees nii toredasti ütles, et jah, näljane inimene on vihane. Ja sellest said kõik aru.

0: Kas teie koolitusele tuli mõlemi vastandliku leeri inimesi?
1: Koolitusel osalesid ainult ühe leeri koguduste esindajad. Seda teist leeri ei olnud, sest nemad peavad ennast õigeks ja nemad peavad ka tõeks seda, et see teine pool on siis ise lihtsalt konflikti kiskunud, et neile ei ole selliseid koolitusi või lepitusi vaja. Aga minu jaoks oli väga tähendusrikas see, kui tõusid seal koolitusel püsti üksteise järel noored mehed, kes ütlesid, et nad on selle konflikti saatel üles kasvanud ja nemad ei taha enam selles konfliktis olla. Ja nad andsid ka päris häid tähelepanekuid selle kõige kohta, mida nad näinud on. Näiteks üks mees ütles, et me siiski peame püüdma maha istuda ja siis kas või kellegi lepitaja kaasabil püüdma neid probleeme lahendada. Ja see ongi nagu kõige parem, et nad ise ütlevad välja neid lahendusi, sest meie tuleme kusagilt kaugelt, me neid juuri täpselt ei teagi ja hakkame nüüd seal õpetama, et võt tehke nii või tehke teisiti. See oleks õige. Ja need noored mehed tegelikult ütlesidki need lahendused välja, et me peame saama kokkuleppele selle teise poolega või teine võimalus on, et me läheme oma teed, et loome uue kiriku. Ja kui nad seda teed mööda edasi lähevad, siis lõpebki võib-olla see kohtutee ära. Sest me tegime seal rühmatöösid ja ühe rühmatöö käigus me võtsime eesmärgiks unistada, et missugune on see kirik, kuhu me tahame kuuluda. Ja seal tulid nii ilusad mõtted välja ja põhiline mõte oligi see rahu mõte, et me ei kuluta oma ressurssi võitluse peale või selle kohtulahingu peale, et saada õigust siis olla võt see kirik. Vaid me kulutame ressurssi arengu peale. Ja kui nende endi seast juba need mõtted lähevad liikvele, siis on lootus, et nad ka võtavad selle mõtte teostamise nagu endale eesmärgiks. Ja me julgustasime neid, et ärge lõpetage unistamist, et mõelge. Vaatasime ka, et mis need tugevused on ja mis on need nõrkused ja mis neil olemas on. Keskenduge sellele, mis teil olemas on, see ressurss, mis teil on, ja kasvatage ja arendage seda. See oli nagu meie sõnum neile läbi nende koolituspäevade. Ja nad said päris hea ülevaate ka sellest, et millest konfliktid tekivad. Ja võib-olla ennetada neid, et ei tekiks neid juurde. Ja sellised tööriistad ka, et kuidas neid konflikte lahendada.

0: Kui kaua teil see koolitus üldse kestis?
1: Lusakas me olime ühe nädala ja koolitused olid siis 4 päeva. Nende päevade sees siis oligi see luterlik teoloogia, millest neil on ka nagu väga vajakas nendest koolitustest. Ja teine pool siis oligi see suhete ja konfliktide pool. Ja igal päeval olid siis ühest ja teisest valdkonnast need loengud ja natukene aitas ka Joona mind nende suhete ja konfliktide alal. Ja Ndolas oli meil siis pisut lühem see programm, seal me olime 3 päeva koolitamas, aga võtsime võib-olla isegi natukene tõsisemalt seal seda konfliktide ja suhete poolt, et sealt koguduse inimeste poolt tulid ka hästi sellised sügavad ja teravad küsimused, et siis me keskendusimegi neile väga palju. Kokku kestis see reis üldse 17 päeva, et seal kuna tegemist on väga pika lennuga, et ilma vahemaandumist, et ma vaatsin, oleks see ainult 18 tundi, aga meil olid vahemaandumised Istanbulis ja Tansaanias ja siis lendasime Lusakasse edasi, et 24 tundi olime teel kogu aeg. Minule siis lisandus veel see, et ma sealt Helsingist jõuaksin ka Lõuna-Eestisse tagasi. Aga koolituspäevad olid hommikust õhtu, nii et päris intensiivsed. Ja meeldiv oli ka see, et selle kõige käigus ikkagi me saime vaadata ka seda kohalikku elu, saime tutvuda nende inimestega ja hästi palju energiat ma sain just sellest päikesest, mis seal oli, aga ka need inimesed on väga päikeselised, väga südamlikud ja väga hästi võtsid meid vastu. Minu jaoks eriti armas suhe tekkis nende naistega, kes olid seal koolitusel, et ma soovisin väga julgustada nii koguduse juhte kui ka neid naisi. Me teame ju luterlikust kirikust Eestis või üldse nagu kirikutest Eestis, et naiste roll on väga suur, et väga suur osa vabatahtlikust tööst lasub naiste õlul. Täpselt samamoodi on ka see Sambia kirikus, et tõesti koguduse juhid märkaksid seda ja väärtustaks naisi ja julgustaks neid nagu rohkem teenima ja usaldaks neid. Et mul tundub, et see õnnestus päris hästi, sellepärast, et ka selles osas pastoritega meil oli jutuajamisi ja nad tunnistasid, et naised on nende kogukonnas ja koguduses väga olulised. Väga tore kogemus oli ka jumalateenistuselt, oli palmipuude püha ja Lusaka kogudusse siis läksime. See asus sellises slummi piirkonnas ja sõit sinna juba oli oma ette vaatamisväärsus, et näha neid väikseid tänavaid tohutult rahvarohked on need tänavad, seal elab väga palju inimesi. Ja kirik oli samamoodi puu püsti rahvast täis, kell 10 algas jumalateenistus ja see kestis 6 tundi. Palmipuude püha, jumalateenistus 6 tundi. Ja siis ma oma ette mõtlesin seal, vahepeal ikka väsisin ära ja mõtlesin, et kui meil on 1,5 tundi jumalateenistus, siis inimesed juba natuke vaatavad kella, aga 6 tundi ja kui meil on 1 korjanduslaul, siis seal oli 3 tundi korjanduslaulu. Üks koor tuli, teine läks ja kõikide ees oli jälle ämber ja koguti korjandust, nii et need koorid, ma päris täpselt ei tea, et kuidas see süsteem on, et kas need koorid saavad selle raha siis endale või jagavad kirikuga, aga neid koore käis seal üks 10 kindlasti läbi ja iga üks laulis siis mitu laulu ja eraldi olid lasterühmad, lastekoorid, lapsed olid vormis. Neil on selline organisatsioon Wise Boys, Wise Girls, targad poisid, targad tüdrukud. Nad on nagu meie skaudid ja nende programm oli ka vägev, et selline laulu ja tantsuga liikumisega ja kes siis tahtis võis sinna ühineda ja ega siis minagi ei saanud pinki jääda, läksin ja tantsisin nendega ja natukene siis annetasime ka kõik ja väga põnev oli sellest kõigest osa saada, nii et terve kogudus, kõik teadsid neid laule, laulsid kaasa ja pinkides tantsiti ja mindi sinna ette tantsima ja hästi põnev kogemus oli minu jaoks. ja keegi rääkis mulle, et ta oli vaadanud või sattunud internetist peale, kui oli Sambia Idol saade, kus siis rahvustelevisioonis otsitakse superstaari ja seal reeglites oli nõnda, et üks laul oli siis kristlik laul kristliku sisuga ja teine võis olla siis tavalise sisuga, noh, ilmaliku sisuga. See, et on kristlus kirjutatud põhiseadusse sisse, see ikkagi elab nagu täiesti oma elu selles riigis. Kui me sõitsime taksodega, sellist nagu ühistransporti meie mõistes ei olnud ja pidime kasutama taksosid ühest kohast teise jõudmiseks, siis me ikka küsisime taksojuhi käest, kas tema on ka kristlane. No kõik olid kristlased ja mõni oli siis nelipühilane, mõni oli luterlane, mõni oli katoliiklane. Ja raadio mängis kristlikku muusikat ja väga hea meelega räägiti meile siis kirikujuttu või oma usukogemusi ja kui me tegime rühmatöösid, siis ühe rühma kokkuvõttes oli väga selline kindel tunnistus, et meie identiteet on seotud usuga. Aamen selle peale, väga ilus oli seda kuulata.
2: Aga nagu näha, konflikte tekib ka kristliku riigi risti inimeste seas.
1: Jah, ega see ei välista tõesti konfliktide tekkimist, et noh, kus on inimesed koos, seal on ikkagi omad huvid mängus, omad tunded mängus ja kui seatakse need esiplaanile, siis tekivadki tülid ja konfliktid ja

0: Kas sinu jaoks oli selle reisi jooksul ka midagi sellist, mille puhul tundsid ära, et vat selle nimel tasus siia tulla, selle jaoks ma õieti siin olengi, et Eestist ei oleks sa kunagi mingit sellist kogemust saanud?
1: No kogu see reis oli ikka minule väga tugev õppereis, et ma juba kas või õppisin seda, et kuidas koolitada arengumaal. See oli minu jaoks väga, väga, väga tugev kogemus ja noh, ma ei ütle, et ma nüüd uhke olen oma teadmiste või oma positsiooni üle, aga kuidagi nagu panna see hästi kõrvale kõik ja kuulata neid inimesi, et mis on teie vajadus. Mitte minna sinna selle tarkusega peale, too ma tean küll, mis teil siin nagu vaja on. See kõik tegi nagu nii alandlikuks. Näha kas või juba seda, et kuidas nagu igatsetakse, et need konfliktid lõppeksid. Kuidas igatsetakse olla tõelises osaduses. Kuidas armastada seda ligimest nõnda, et ei teeks haiget kellelegi. See tegi väga, väga alandlikuks. Ja see õpetas nagu ise enda elu ka vaatama kuidagi natukene teise pilguga, et hindama ümber nagu mingeid enda kogemusi, mis siin on olnud. Loodus on seal väga ilus ja me sattusime sellisel heal ajal, kui on vihmaperiood ja see ei tähenda seda, et kogu aeg sajab, vaid aegajalt sajab, näiteks öösiti päris palju sadas oli ka väga tugevat äikest, aga kogu loodus õitses. Õitses, viljad olid, kõik oli roheline ja see oli niivõrd kaunis. Ja nagu ka seda ilu hinnata, et vahel siin samas Eestis me teame, et meil on väga ilus loodus ja seda on palju kiidetud ja hea on siin elada. Aga kuidagi see jälle ka enda sellist kodust kogemust õpetas uuesti vaatama, et kui näed seda prügimäge seal slummi piiri peal, mis on nagu võib-olla mitu hektarit suur, siis see õpetab vaatama ka seda kodust elu teise pilguga, et tõesti seda rohkem hoida. Või siis näiteks humanitaarabi kogemus, et me saadame seda abi sinna arengumaadesse. Aga kui me käisime Lusaka turu peal, siis see turg tegelikult kaupleski kõik selle Aafrikasse saadetud humanitaarabiga. Ja seal oli niisugust rämpsu, et me kõndisime seal ja ma tundsin väga suurt häbi, et kuidas me alahindame seda riiki ja kuidas me alahindame neid inimesi, kui me sellist rämpsu neile saadame. Et see oli väga suur õppetund minu jaoks. Riide kuhjad, mis olid sinna saadetud, need olid nagu lademetena maas ja kui nad ei olnud varju all, siis sinna oli vihma peale sadanud ja seda tolmu oli sinna tuld. Kujutan ette, et nad olid nagu kivistunud sinna juba ja see oli ikka väga õnnetu vaatepilt. Ma oleks tahtnud, et see oleks olnud teistsugune.
0: Aafrika naiste peale mõeldes tulevad minul just silme ette need väga ilusti istuvates kleitides daamid, kes niimoodi väärikalt kulgevad. Tuleb tunnistada, et nad on tegelikult palju paremini riides kui meie siin mingisugustes üsna üheülbalistes firma rõivastes. Nende kleidid on ikka nende endi muutude järgi tehtud.
1: Ma kiidan väga Aafrika naisi, et nad on, noh, ma kujutan ette, et nad peavad ikkagi väga palju endast andma, et hoida oma peret ülal, kasvatada lapsi, et me teame, Aafrika peredes on palju lapsi ja küllalt noorelt juba naised sünnitavad juba isegi seal tüdruku ja piiri peal. Ja noh, need on nagu omaette probleemid, mis seal seoses naiste vastase vägivallaga on. Me otseselt nende küsimustega kokku ei puutunud, aga noh, ma tean, et see on seal olemas. Aga need naised, kellega ma kokku puutusin, ma tõesti püüdsin igal hetkel nagu näidata neile, kui vaimustuses ma neist olen, sest see noh, oli ka siiras tunne. Nad olid minu arust väga ilusad kõik. Nad kannavad väga värvilisi riideid. Seal nagu selliseid, noh, on ikka ka sellises üksluises või sellises nagu luitunud riietuses, aga need naised, kellega me need koolitustel kokku puutusime ja ka tänavatel, keda ma nägin, et nad olid väga sätitud ja kleidid tõesti istusid neil seljas nagu valatud ja olid rõõmsa värvilised ja siis kui ma neid te kiitsin, no mina tulin sinna selline heledad püksid ja mingi tavaline valge T-särk seljas, siis ma olingi nagu kahvatu vares nende keskel seal ja siis ma väga kiitsin nende kleite seal päris mitu korda ja ma ei tea, kas see nagu mõjus neile nõnda, et ma tahan ka, igal juhul ma sain kingiks nende käest kaks kleiti, üks värvilisem kui teine. Ja ma kantsin neid kleite tõesti mõlemaid väga, väga suure rõõmuga, et ka sinna jumalateenistusele minnes ma panin ühe selle värvilise kleidi selga ja väga ägedad naised, kuidas nad tantsivad seal jumalateenistusel ja nii enesekindlad ja kuidas nad neid lapsi ohjavad, et noh, tõeliselt sellised nagu matriarhid. Ja minu jaoks juba tänava elu oli väga põnev. See oli nii kirev. Esiteks juba need inimesed nagu kirjudes riietes. Aga see liiklus oli minu jaoks ikka täiesti pöörane. Esimene hetk oli, et see on nagu niisugune kaos. Et ma ei saa üldse aru, et kuidas ma siin nagu tänaval ellu jään. Sambia on endine Briti asumaa ja seal on vasakpoolne liiklus, et sellest juba aru saada, et kust poolt see auto nüüd tuleb, et kust ma üle pean minema, et kuhu poole ma vaatama pean. Aga siis muidugi oli seal ka reguleeritud valgusfooridega, aga seal, kus valgusfooridega ei olnud reguleeritud liiklus, no seal ikkagi selles korratuses peitus mingi väga, väga suuke suur kord, et iga üks vaatas, et ta ellu jääks autojuhid ja jalakäijad ja kui oli tipptund, neid autosid oli tänava peal mitu rida ühele poole ja teisele poole ja väga palju oli neid ja nende autode vahel liiklesid tänava kaubitsejad. Naistel olid näiteks peas, olid korvid seal puuviljadega, müüsid siis kojusõitjatele banaane, mangosid, mida kõike veel. Kõndisid siis mõni müüs mütse, mõni müüs päikeseprille, ka autokojamehi näiteks müüdi ja no tõesti kõike võimaliku kraami võisid sealt suure liiklusega tänava pealt osta, et sai peagi poodi kuhugile minema. Taksojuhid, kellega me liiklesime, no see oli omaette teema, et näiteks oli meil üks taksojuht rallisõit ja mõttelaadiga tõenäoliselt, et ühes käes oli tal telefon, pidevalt tulid kõned sisse jälle telliti teda kuhugile ja siis kui tipptund oli ja liiklus oli nagu aeglane, siis poole kere ja ühe käega oli ta seal aknast väljas, reguleeris liiklus, tegi endale teed. Põlvega hoidis rooli ja me naersime Joonaga, et kui vanasti misjonärid, neil oli see hirm, et võid surma saada mõne hõimu supi katlase ees on ju, siis tänapäeva misjonäri hirm on see, et kuidas sa seal liikluses ellu jääd.

0: Kas see konflikti koolitus Sambias oli midagi sarnast sellele, mida on tehtud meil Usuteadusinstituudis? Sina, Lea, oled ka vist nendega kuidagi seotud olnud?
1: Ma olin seal koolitatav. Inimese olemus on põhiliselt sama, et võib-olla see sõltub ka sellest temperamendi tüübist, et kuidas me suudame oma emotsioone juhtida. Öeldakse, et lühike süütenöör, eks ju, et kui ongi see lühike süütenöör, siis tekivadki konfliktid kergemini. Jällegi üks juke, lugu, mida ma rääkisin ka seal nendele koolitatavatele, et õigus võib inimesel olla, et ühel on õigus ja teisel on õigus, eks ju, et see on nagu see vana juudi rabi, kelle juurde tuldi, et ta ütles, et jah, sinul on õigus, ja siis teine rääkis sama loo ära, ütles, et jah, sinul on õigus. Ja siis rabi naine tuli ütles, et kuule, et kuidas see saab olla nii, et sa ütlesid, et mõlemal on õigus. Ja siis rabi ütles naisele, et jah, sul on õigus. Et see võibki olla nii, et kuidas me suhtume sellesse, mis meile öeldakse või mida meilt soovitakse. Et kui me mõtleme ise enda elu peale siin praegu ka selles Eestis, eks ju, et keegi ütleb sulle, et sa oled loll, me võime vihast siniseks minna ja kätega kallale, aga me võime ka õlgu kehitada, et olen jah, mis sellest. Nõnda on neil samamoodi, et ja teine asi muidugi on ka see, millest me tegelikult päris palju rääkisime, et kui on tegemist kogudusega või on tegemist näiteks meie kultuuriski siin mõne ettevõttega või asutusega või mõne kollektiiviga. Kui reeglid ei ole paigas, siis on konfliktid kergemini tekkima. Seda me rääkisime neile ka, et nad peavad oma koguduste põhikirjad üle vaatama, et kas neil on need üldse olemas, kas inimesed on teadlikud, missuguste reeglite järgi koguduses elu käib. Kui ei teata, siis inimesed teevadki teadmatusest ühtemoodi ja teistmoodi ja need viivad konfliktideni. Samamoodi viivad konfliktideni, kui reeglid on olemas, aga näiteks koguduse juhid ei austa neid reegleid ja arvavad, et nemad on nagu reeglite välised. See samamoodi viib igasuguste halbade asjadeni. Ja seal Lusaka koolitusel muidugi ka need noored mehed, kes julgesid sõna võtta, nemad tõid välja selle, et kirikus on olnud sellised halbu momente, et kui misjonärid läksid ära tagasi oma kodumaale, siis need nagu väärtused, mis olid loodud, need nagu läksid kaduma, et kas või mingid asjad, mis olid ostetud või mingid vahendid või... Ma ei oska nüüd kommenteerida, et kui palju tõtt selles on, et kas keegi varastas või ei varastanud, aga siin võib olla ka see, et kui ei kommunikeerita, et mis on õige või kuidas asjad meil on siin, siis tekivadki kuulujutud ja see omakorda viib konfliktideni. Nii et me rõhutasime ka seda, et reeglid peavad olema selged, parem kui nad on kirja pandud, veel parem, kui reeglid luuakse nii, et kaasatakse seda kogukonda, et kuidas meie koguduses on. Siis on juba see, et need inimese vajadused, et ma olen oluline, ma võin öelda siin oma sõna sekka, need on täidetud. Ja me üheskoos loome need reeglid, siis on neist ka lihtsam kinni pidada. Ja on selgus majas.

0: kui vana Sambia kristlus üldse on? Ma mõtlen just, et kui palju on seal koguduse liikmetel oma suguvõsast eeskuju võtta kristlastest esivanematelt, kes on tõesti jumalasena tõeks elanud ja kellelt saab elu eeskujusid.
1: Kristlus toodi sinna juba ammu ja nad olid Briti asumaa. Kui hakkasid need missionärid käima Aafrikasse, siis see, et 64. aastal riik sai iseseisvaks Sambia vabariigiks, nad olid ju enne ka Põhja-Rodeesia nime all, ka nimetus muutus. See kristlus nagu kestis üle nende muutuste. Aga seda, kui nad ütlevad, et missionärid läksid ära, seda nad mõtlevad pigem nõnda, et kui Soome missioniselts lõpetas oma tegevuse seoses sellega, et see kiriku lõhe seal tekkis. Missioni puhul on ka ju oluline see, et need missionärid töötaksid nagu sellise toimiva organisatsiooni juures. Ja kui see organisatsioon kuidagi nagu lõheneb või tekivad mingid probleemid seal sellised, siis tavaliselt nagu tõmmatakse see missioniselts sealt välja, et missioniselts ja need inimesed ei jääks nende konfliktide vahele. Ja kui nad ütlesid, et võt, kui missionärid ära läksid, siis pigem mõeldi seda ajahetke. Koostöö on selle kooliga. Mitte kirike kutsunud, vaid kool kutsus. Kool korraldas need kursused nendel kogudustele.
0: See on hea kinnitus, et ehkki inimene oskab asju vussi keerata, siis Jumalal on ikka lahendused ja ta tuleb appi üsna ootamatul moel.
1: See on tõesti imeline, et Jumal leiab need võimalused ja Jumal tegelikult tahab, et inimeste vahel ei oleks neid konflikte. Ja see, et see oli tõesti Jumala poolt nagu heaks kiidetud ja õnnistatud reis, seda minu jaoks tõendab ka see, et ma nagu kogu aeg mõtlesin, et otta, kus nüüd tuleb nagu mingi suuke nagu apsakas või midagi nüüd juhtub või. Aga kogu aeg kõik läks nii hästi, kõik lihtsalt läks nii hästi, kõik toimis. Ka see, kui ma olin nagu väga ärevuses selle reisi pärast, et mis teemad seal on ja nii, need kõik lahenesid, kõik toimis. Tõesti, ma olen väga tänulik oma missioniorganisatsioonile selle usalduse eest ja ma olen ülitänulik Jumalale selle kogemuse eest, mis ma sain sellelt reisilt.
0: Suur tänu, Lea Saar!

Sellega ongi meie missioon läbi saanud. Suur tänu teie huvi eest. Saatepani kokku Piret Riim. Soovin teile õnnistatud päevi.

0: Tere päevast! Kell sai kolm, te kuulete Rahvusringhäälingu uudistesaadet, stuudios on Janak Salme. Peaminister Kristen Michali sõnul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendi kandidaat. Tänavu laekub riigiettevõtetelt riigieelarvesse kokku üle 125 miljoni euro dividenditulu. Euroopa prokuratuur kahtlustab, et Horvaatias on ulatuslikult välja petetud Euroopa Liidu põllumajandustoetusi, kinni on peetud 21 inimest. Mullu oli Eestis perelepitusmenetlusi veidi üle 1040% neist jõudsid vanemluskokkuleppeni. Lääne ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kagupool on pilvisem. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb. Õhutemperatuur on 7-14 kraadi. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et tema hinnangul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendi kandidaat. Michali sõnul peaks seda arutama teiste erakondadega, sest ametis oleva presidendi jätkamiseks praegu parlamendis hääli kokku ei tule. Kaljulaid endaga pole poliitikud tema võimalikust kandideerimisest rääkinud, kinnitas Rahvusringhäälingule Kaljulaidi fondi tegevjuht Taavi Linnamäe. Kaljulaidi endaga pole toimetusel õnnestunud ühendus saada. Jätkab Uku Toom.
1: Riigikogu otsib presidendi kandidaati. Alles see oli, kui parlamendi vanematekogu volitas Lauri Hussarit vestlema Alar Karisega. Praeguseks tundub, et see teema on maha maetud. Käiakse välja uusi nimesid nädal tagasi, kui Kersti Kaljulaid oli Eesti Olümpiakomitee presidendi koha pealt maha hääletatud, käis reformierakondlane Eerik-Niiles Kross välja mõtte, et Kaljulaid võiks saada nüüd taas Eesti presidendiks. Eile kritiseeris reformierakonna juht Kristen Michal Kaljulaidi kukutajaid. See kriitika oli nii kirglik, et paljud nägid seal toetust Krossi mõttele. Michal ise ütleb, et Kaljulaid võiks president olla küll.
2: Ma arvan küll, jah. Kersti Kaljulaid võiks olla ja minu posti oli suunatud toetamaks tema väärtuspõhist positsiooni. Et mulle hakkas vastu, et talle heideti ette väärtuspõhist seisukohta küsimustes, kus arutati, kas nõrgemaid tuleb kaitsta, millisel viisil ühiskonnas on üldse võimalik omavahel suhelda. Et justiitsministrina ma seisin päris kõvasti selle eest, et perevägivald, naiste ja lastekallal vägivald ei oleks pere siseasi, nagu see oli nõukogude ajal, okupatsiooni ajal, et me saaks sellest välja ja me saime. Nüüd, kui ma näen seda, et tulevad eetrisse inimesed, kes ütlevad, et vabariigi president, kes on selle eest seisnud ja seisab endiselt selle eest, teeb valesti, ma kindlasti asun tema toetusele ja ma arvan väga paljud ühiskonnas asuvad.
1: Michal nendib ka, et Alar Karis riigikogus vajaliku hulka hääli ei kogu ja vähemalt sinna tuleb otsida teisi kandidaate. Edasi see kohta ütleb Michal.
2: Meie vastutus on koos teiste erakondadega seda teha, et me kindlasti teeme koos, et ma ei tee seda, mida paljud poliitikud teevad, kuulutavad ennast kaalukeeleks, vaid ma arvan, et meie eesmärk peaks olema Eestile hea president ja kui ta on tugev, väärtuspõhine, rahvast ühendav, siis see on hea valik.
1: Ühte ja teist pidi arvutajad on selgeks saanud, et kui sotsiaaldemokraadid praeguse koalitsiooni võimaliku kandidaati toetaksid, võiks vajalikud 68 häält kokku saada. Mida arvavad sotsiaaldemokraadid ise Kaljulaidi kandidatuurist? Sotside juht Lauri Läänemets ütleb, et nendega sellel ja ka mõne teise kandidaati teemal räägitud ei ole, kuid lisab.
3: Sotsiaaldemokraadid on kunagi Kersti Kaljula ju esitanud presidendi kandidaadiks ja teda ka kunagi toetanud. Aga kui selline ettepanek tehakse, siis loomulikult me oleme kõik erinevaid nimesid nõus arutama ja kaaluma. Ja et eks reformierakond siis peab ütlema, et kui suur nii-öelda toetus on kõigepealt neil olemas ja kuidas nad seda kõike näevad ja kui tõsiselt nad tegelikult neid oma mõtteid võtavad.
1: Kersti Kaljulaidi fondi tegevjuht ja varem presidendi ametis tema nõunikuna töötanud Taavi Linnamäe kinnitas ERR-ile, et Kaljulaidi endaga nendel teemadel keegi kõnelenud ei ole.
0: Valitsus kinnitas riigi äriühingute makstavate dividendide summad. Otsusega laekub riigieelarvesse kokku üle 125 miljoni euro dividenditulu. Enim maksab dividende Eesti Energia veidi üle 35 miljoni euro. Järgnevad riigi kinnisvara aktsiaselts 31 miljoni euroga ja lennuliiklusteeninduse aktsiaselts pea 22 miljoni euroga. Rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et omaniku dividendi ootus kehtib ka riigiettevõtete puhul ning otsused on tehtud vastavalt ettevõtete finantsseisule ja investeerimisvajadustele. Head majandustulemused võimaldavad maksta prognoosituga suuremaid dividende lennuliiklusteeninduse aktsiaseltsil, riigi kinnisvara aktsiaseltsil Eesti Lotol ning aktsiaseltsil Vireen. Jätkame välisuudistega, kokkuvõtte teeb Kai Vare.
4: USA välisminister Marco Rubio on visiidil Itaalias, kus ta püüab parandada Ühendriikide suhteid Rooma paavstiga ja vähendada pingeid suhetes peaminister Giorgia Meloniga. USA suhted Vatikaniga halvenesid, kui paavst Leo XIV kutsus pärast Iraani sõja algust üles rahule. President Donald Trump võttis seda isiklikult vastates solvangutega. Enne sõitu lükkas Rubio tagasi oletused, et tahab taastada diplomaatilised suhted Vatikaniga, aga tunnistas, et paavstiga on palju arutada, sealhulgas Kuuba teema. Vaatajad märgivad, et suhete taastamine peaminister Meloniga on ilmselt lihtsam, sest USA on jõupositsioonil seoses tollimaksude, julgeoleku tagatiste ja kaitsekoostööga. Itaalia valitsus ei ole kohtumist Rubioga kommenteerinud, aga on vaatlejate sõnul öelnud viimastel päevadel seda, mida president Trump tõenäoliselt soovib kuulda. Näiteks kirjutas peaminister Meloni seoses Hormuzi väinaga sotsiaalmeedias, et navigatsioonivabadus on rahvusvahelise õiguse aluspõhimõte ja maailma majanduse jaoks hädavajalik. Euroopa prokuratuur võttis vahi alla 21 horvaati, keda kahtlustatakse põllumajandustoetustega seotud korruptsioonis ja pettustes. Kahtlustuse kohaselt aitasid horvaati ametnikud koostada põllumajandustootjatel taotlusi, et saada ebaseaduslikult Euroopa Liidu põllumajandustoetusi. Ametnikud võltsisid dokumente rahalise tasu eest. Hiljuti paljastasid samalaadse põllumajandustoetuste pettuskeemiga Kreekas. Soome riik müüb põhivõrgu ettevõtte Fingridi B-seeri aktsiaid OP Pohjalale. Aktsiate hind on veidi üle 60 miljoni euro. B-aktsiad võimaldavad kaasata kapitali loovutamata kontrolli ettevõtte üle. Soome riik käivitas selle aasta algul süsteemi, mille kostis kindlustusfirmalt Ilmarinen 311 A-rühma aktsiat ja muutis neist 50 B-rühma aktsiateks, et need Pohjalale müüa. Rahandusminister Riikka Purra märkis, et tehingust laekub riigile tulu, samas ei nõrgene riigi positsioon Fingridi omanikuna.
0: Tagasi Eestisse. Väikekooli ellujäämine, eriti kui õpilast arv langeb alla 20, on suur proovikivi. See nõuab kogukonna, kohalik omavalitsuse ja koolipere ühist pingutust ning loovat lähenemist. Jätkab Margit Otsmaa.
5: Alates 2024. aastast maksab riik väikestele maapõhikoolidele toetust, et säilitada haridus kodukoha lähedal. 20 õpilasega 9-klassiline kool ei ole tavaliselt jätkusuutlik, küll aga võib seda olla 6-klassiline algkool. Eesmärk on, et laps saaks vähemalt esimesed 6 aastat õppida oma kodu lähedal, isegi kui piirkonnas on vähe lapsi, ütleb Haridus- ja Teadusministeeriumi haridustaristu ja võrguosakonna nõunik Kadi Sebrak.
6: Kodulähedase algkooli toetust saavad ainult need koolid, mida peavad kohalikud omavalitsused. Siis erakoolid ei saa ja samuti saavad seda toetust siis ainult need koolid, mis asuvad nii-öelda maalistes asustusüksustes, kus on rahvastiku tihedus väga madal.
5: Toetuse saamise kriteerium ongi see, et õpilaste arv peab olema vähemalt 20.
6: See 20 õpilast koolikohta, see tuli meile koalitsioonileppest, nii-öelda see on poliitilisel tasandil kokku lepitud, et kuskil peab justkui see piir nii-öelda nagu olema.
5: Sebrak selgitab, et toetus koosneb õpetajate palgalisast ning tugispetsialistide ja muude kulutuste toetustest.
6: Aga see, kuidas seda raha tegelikult kasutatakse, see on koolipidaja otsus, et seda me kuidagi ei reguleeri, aga mida seal on vaja paras ja kui teha, näiteks on minu käest küsitud, et kas me võime sööklaspõrandat ära vahetada selle toetuse. See on täpselt iga selle koolipidaja otsus, et mida neil paras ja kui täpselt on tarvis teha selle toetuse.
5: Õpetajate probleemi see ei lahenda, sest väike kool ei paku täis koormust.
6: Aga sellegi poolest on võimalik neile natukene palgalisa maksta selle toetusest ka. Ja kindlasti ei ole meie soov see, et väikekoolid kinni läheksid.
5: Üks selline on Varbla kool, mis kuulub Lääneranna gümnaasiumi alla. Varbla külaselts otsustas nüüd ise oma lastele toetust maksta, kuna selles koolis on vaid 11 õpilast, ehk ei ulatu riikliku väikekoolide toetusprogrammi alla. Küll on aga gümnaasiumil 5 üksust, mis annab direktor Rasmus Lippuri sõnul suurema mänguruumi.
7: Just õpetajate ja ürituste ja kõige muuga. Nüüd, kus tuleb see suurema kooli eelis välja, ongi see, et meil on seal küll 6 õpetajat, kes tunde annavad, aga neist 6-2 annab tunde ka mujal meie oma kooli koolimajades. Ja ühel õpetajal on seal ka muid ülesandeid.
5: Väikese kooli hoidmine ei tähenda, et Varbla lapsed oma kooliteed hiljem Lääneranna gümnaasiumi koolides jätkavad.
7: Kui nad nüüd meie koolis jätkavad, siis nad peavad tulema Lihulasse, mis on 39 kilomeetri kaugusel 7. klassist alates. Mõned tulevad, aga seal on veel võimalusi, kuhu minna. praegu on kuuendas klassis seal kaks õpilast, kui nad mõlemad tulevad, siis on 100% jäänud meie kooli. Hetkel nüüd tänases esimeses klassis ei ole seal ühtegi õpilast.
5: Et uueks õppeaastaks on siiski kolm avaldust esimesse klassi astumiseks, aga 20 õpilast kokku ei tule. Praegu õpib Varbla koolis 11 last.
0: Mul oli Eestis perelepitusmenetlusi veidi üle 1040% neist jõudis ametliku vanemlus kokkuleppeni. Sotsiaalkindlustusameti hinnangul kõik juhtumid statistikas siiski ei kajastu. Jätkab Mari Kangur.
8: Riiklikku perelepitusteenust hakati Eestis osutama 2022. Aasta sügisel. Sellest ajast peale on teenuse kasutamine kasvutrendis. Mullu oli menetlusi veidi üle 1000. Lähemalt selgitab Sotsiaalkindlustusameti perelepituse teenuse juht Kadri Käsk.
9: Riigile ta on tunduvalt odavam lahendus ja tegelikult ka siis lapse kesksem lahendus ja lapse heaolu toetavam lahendus kui nii-öelda kohtumenetlus. Et eesmärk ka riigina just nimelt oli kohtutest neid lapsevanemaid ära tuua, sest et tegelikult järgjärgult läbi aastate siis siviilasjade arv kohtus on tõusnud, kui me räägime just siis lapse teemadel olevad kohtumenetlused.
8: Tartu Ülikooli teadlased analüüsisid hiljuti perelepitusteenuse tulemuslikkust. Uuringust ilmnes, et teenuse tugevusteks on selle kättesaadavus, neutraalne keskkond vanemliku dialoogi toetamiseks ning selge fookus lapse huvidele. Samas toob uuring esile mitmeid arengukohti, näiteks perelepitajate ettevalmistuse ja töötingimuste ebaühtlus, laste kaasamise kvaliteedi varieeruvus, juriidiliselt siduvate kokkulepete ebaühtlane kvaliteet ja puudulik järeltegevus. Kadri Käsk Sotsiaalkindlustusametist ütles, et mitmed aspektid välja toodust on juba töös. Ka on Sotsiaalministeeriumiga arutlusel olnud IT-lahenduse loomine kohtute infosüsteemi juurde, et menetluste statistika oleks selgemalt eristatav. Käsk lisas, et oluline on vaadata ka numbrite taha.
9: Tegelikult ka oma jagu on sellised kokkulepped, kus lapsevanemad ei vaja sotsiaalkindlustusameti kinnitust, ehk sellest ei formuleeru just kui ametlik vanemus kokkulepe, mis on täitedokument, aga tegelikkuses teenusel nad sõlmisid kokkulepped, nende koostöö sai toetatud vanemussuhe sellisele tasandile, et nad teevad igapäevaselt lapse või laste osas koostööd ja just kui meie süsteemis või statistikas nad lähevad edutuse tõendi märgistusega, sest meil ei ole praegu sellist varianti märkida neid muud moodi.
8: Lastekaitseliidu koostöökoordinaatori Anneli Valneri sõnul on lapse huvides alati see, kui lapsevanemad jõuavad oma vahelisele kokkuleppele. Kuna lahkuminekuga võivad kaasneda keerulised tunded, siis sellisel juhul võibki just perelepitus Valneri hinnangul abiks olla.
10: Kindlasti ei tohi lapsi panna sinna olukorda, kus ta peaks justkui valima, et kumma vanema poole ta valib või kumma juurde ta elama läheb, aga noh, ma ei usu, et see murekoht just perelepituses. Esile tuleks, seal on kindlasti väga professionaalsed inimesed, kes seda lepitusprotsessi läbi viivad, aga oluline on just, et lapsel oleks teadmine, et mis nüüd saama hakkab, mis protsess parajasti käsil on ja kuidas tema edasine elu välja hakkab nägema.
8: Riikliku perelepitusteenuse aastane eelarve on veidi üle 1 miljoni euro. Lapsevanematele on see tasuta.
0: Lääne ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kagupool on pilvisem. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-14 graadi. Öösel on enamasti selge ja sajuta ilm, paiguti võib tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-+4, rannikul kuni +6 graadi. Homme päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-16, rannikul kohati 8 graadi.

0: Rüütmani sõna saadetest, mida saab täna Pere raadiost kuulata. 15.30 venekeelne pooltund. Kell 16 Raadio 7 ja Pere raadio saade Mõtte koda. Studios tervikliku tervenemise teenistuse meeskond Veiko Võsu, Hallar Känts, Veneha Vald ja Vaido Palmik. Kell 17.05 vaimulik mõtisklus Arpa Tarderi kogumikus Tunneta teda loeb Mari-Liis Treiman. 17.15 koguduse lugu ülevaate Rakvere kolmainu koguduse ajaloost annab Kristjan Luhamets. 17.30 piibli lugemine peatükke Matteuse evangeeliumist loeb Peeter Roosimaa. 17.45 piibli võti ja pühakirja selgitab Mihkel Kukk. Kell 6 õhtul Eesti raadiost päevakaja. 18.30 järje jutt ja on kompuse mälestusi loeb Eve Kruus. Kell 19 südame ja mõistusega vaimuliku Tare Kimmel ja Taavi Holman jätkavad John Wesley jutluste lugemist. See kord on teemaks tasased ja neljased, kellest Jeesus kõneles oma mäe jutluses.
1: Tasadus väldib iga äärmust, olgu tegu üle või puudujäägi.

0: Taeva ja maa looja on valinud ühe tüki maad. Ta ei ole valinud suurt Siberit, ta võttis selle pisikse killu, selle Iisraeli maa ja ta ütles, ma võtan selle, et see on minu maa. Ta vaata, Jumal kõneleb sellest maast minu vormis. Ta ei ütle, et see on see juutide maa või nagu noh, poliitiliselt räägitakse, vaid see on Jumala omand. Kui ma tulin esimest korda Iisraeli, siis ma küsin seda küsimust, et Jumal, et siin peab midagi olema, rohkemat kui see, mida ma silmaga näen. Ja seda ma olen hakkanud tunnetama.
1: Iisrael ja meie kell 20. Kell 21 loeb Lisel Kroll lastele õhtu juttu, siis raadiokantsel kuuleme Arvo Kajaste jutlust, kuidas austada issandat. Kell 22 keset küla hiljuti külastas Eestit Austraalia luterliku kiriku piiskop Richard Schwedes. Teda võõrustasid Saaremaal ametivennad Urmas Viilma, Ove Sander ja Antti Toplaan. Vestlusingi juhatab Tõnis Kipper.
2: Luteri kirik on ülemaailmne kirik ja luterlasi on isegi Austraalias, ka eestlased on igal pool, sest tegelikult see kontakt tekis tänu sellele, et meil on Austraalias meie Eesti kogukonnad ja ka Eesti kogudused ja tekis küsimus, kuidas koostööd teha Austraalia luteri kiriku ja Eesti keelsete koguduste, ajalooliste koguduste vahel ja piiskop Ove Sander tegi visiidi eelmisel aastal ning kohtus seal ka piiskop Richardiga ja seal see kontakt meil algas.
1: Keset küla kell 22. 23.05 vaimulik mõtisklus, 23.15 koguduse lugu, 23.30 piibli lugemine ja 23.45 piibli võti. Laööl, kus on kasvu koht piibli ellu rakendamisest ja Piibel Plus äppist teevad juttu kõrgema usuteadusliku seminari õppejõud Helina Voogne ja Sander Tulk.
3: Hea näiteks kirjutada üles küsimusi, mis mul tekivad lugedes. Või mingi asi, millest ma ei saa aru, kas äkki ma saan kellegi küsida, äkki saan kuskilt uurida, või äkki jätangi see lihtsalt küsimuse ülesse. Kui sul on mingi märk, mingi näiteks või piiblugemispäevik, siis mina vahel olen märganud, et juba mõni päev hiljem, ma olen kuskilt vastuse saanud sellele küsimusele, et midagi see oleks nagu sõike käega katsutav. Loomulikult palve meeles selle kõige tegemine, et palvetamine enne ja selline püha vaimule kõrva lahti hoidmine, et mida see tekst nagu mulle tahab otseselt öelda.
1: Kus on kasvu koht algab südaööl. Kell üks öösel ühes koos abielu kultuuri loomine on teema. Ameerika suhteeksperdi John Gottmani käsiraamatus hästi toimiva abielu seitse põhimõtted leiduvat õpetust jagab nõustajatest abielu Margarita ja Meelis Kivuspuu.
4: See kultuuri välja kujundamine ei tähenda seda, et mees on peavadki nüüd igas suunas täiesti identselt mõtlema. Vastupidi, oluline on see, et sinna kultuuri põimuksid kindlasti mõlema unistused ja mõlemal olulised väärtused ja et see kultuuri loomine või arendamine

kuidas tunda rõõmu abielust, kuidas saada särtsu oma suhtesse, kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud, kuidas erimeelsustega abielust toime tulla. Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhtekoolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti Kirikute Nõukogu ja soodushind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alaloida ja paremaks muuta. Tegemist üle teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusel!

0: Mõttekoda.
1: Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
2: Tervikliku tervenemise teenistus.
3: Tere tulemast kuulema Maigu tervikliku tervenemise teenistuse saadet. Täna stuudios Veiko Võsus, Venne Haval, Tallar Gönd ja Vaido Palmik. Täna esimeses osas saatest tahaks vaadata tagasi sellele hooajale ja tuua tänu Jumalale selle eest, mida ta teinud on, ja siit annakski kohe sõna Veikole.
4: Jah, Vaido, sa ütlesid õigesti, et

0: Just nimelt, tuua tänu Jumalale selle eest, mida ta teinud on ja tõesti igal korral, kui me selle viimase pool aasta jooksul oleme koos olnud ja kuidagi sellisel rahulikumal viisil kui varem, siis me oleme igal korral näinud, kuidas Jumala vaim on taas puudutanud inimesi, kuidas ta on vabastanud, kuidas on inimesed tulnud ja saanud Kristusega kokku, on uuesti sündinud ja see on üks asi, mida ma selle TTT ajaloo jooksul tõesti olen nagu südames tänuga kandnud, et inimesed tulevad ja nad tulevad võibolla mingi vajadusega, nad üsna tõenäoline on, või mitte tõenäoline, vaid ongi üks selline nagu teada asi, et nad tulevad mingisuguse oma probleemiga. Ja siis Jumala vaim kõnetab selle kõige keskel, selle palve ajal. Ja inimene ütleb, et ma tahaksin kuidagi selle Jumalaga kokku saada, või ta väljendab seda mingisugusel teisel viisil, ja siis kui sa palud inimesega selle meile tuntud patuse palve ja sa näed, kuidas inimese silmad muutuvad, ta olemus kuidagi avaneb ja läheb lahti ja sa saad korraga osa sellest, et inglitel on täna pidu taevas, üks hing on taas kirjas eluraamatus ja üks algus on leidnud aset. Mida aeg edasi, seda rohkem, nagu see on see koht, kus ma ütlen halleluuja. Loomulikult kõik need füüsilised asjad, vaimsed asjad, mis on ja ka hingelised asjad, mis on selle teenismise jooksul aset leidnud inimeste eludes, aga see uuesti sünd kuidagi, see on nagu selline kirstordil, nagu võiks ütelda. Iga kord ja iga kord on ka tulnud inimesi usule. See on täiesti fantastiline. Me ei ole ju seda spetsiifiliselt kutsunud evangeelseks teenistuseks. Me ei ole eraldi teinud sellest nagu sellist eraldi kutset, aga selle kõige keskel, mida Jumal teeb, tema vaim tõmbab inimesi ja see on olnud fantastiline. Ma ütleks lihtsalt, meeletu tänu on südames selle aja eest ja ise mõtlesin korraga, et noh, ei tea, et kas edasi minna ja võibolla mis mood ja kuidas, siis kuidagi Jumala vaim on kõnetanud, et ikka tuleb edasi teha nii kaua, kuni on öeldakse täna. Nii et see on see, mida ma täna alguseks võiks ütelda.
1: Just, Veiko, ma täiendan siia ühe sellise asja, mis on minu südames olnud ja mida ma olen nagu tunnetan TTT aja jooksul siin ja just selle viimase aja jooksul, et väga palju läbimurdeid on inimeste eludes tulnud. Et seda häda ja viletsust on loomulikult haigusi ja asju, seda on kogu aeg olnud, aga kuidagi inimesed tulevad palvele ja kas siis on saadud abi või on usk suurenenud ja on nähtud Jumala riigi tööd perede ja kodude juures ja kui ma olen ka mitmetega palvetanud, siis see läbimurre tuleb hoopis kiiremini ja ma usun, et Jumala vaim on ligi tulnud ja Jumala vaim on tegutsemas ja ta annab märku sellest, et ma tahan tegelikult inimesi aidata. Ja inimesed, kes tulevad eest palvetele selle TTT ajal, see on näha, et nad on nagu hoopis avatumad ja võibolla ka isegi enne palvetan selle pärast, et Jumal neid puudutaks selle TTT teenistuse ajal või üldse palveteenistuste ajal. Nii et ma olen ääretult tänulik Jumalale selle eest, et ja tõesti see tänusuna on selles, et inimesed saavad nagu üleloomulikult abi ja selline selgus on nagu, no nagu öeldakse, et elav vesi, selge vesi voolab.
2: Jah, ma mõtlen seda, et kui mõelda selle TTT loo peale, et mõni inimene kõibolla esimest korda kuuleb, et minu jaoks, ma olen nagu seda enda jaoks viimasel ajal nagu väga selgelt defineerinud, et TTT teenistus on enne kõike palve teenistus. Ja see on, elu näitab meile seda, et see vajadus mitte ajas ei kahane, vaid selles ajas, milles me elame, see vajadus ainult suureneb ja ma olen tohutult tänulik, nii nagu ma ütlen, et kogule kristlikule meediale, kõikidele nendele inimestele ka, kes endale märgivad üles selle pühapäeva, nad tulevad kohale ja sa näed, ei ole vaja nii nagu Veiko ütlema, ütles, ei ole vaja mingid erilisi üleskutseid teha, vaid inimesed tulevad oma vajadustega. See on nii nagu üks niisugune õhtu, kus inimesed oma palvekambri on teinud suuremaks. Ja seal on keegi, kui nagu Piibel ütleb, et kus kaks või kolm on ühe asja pärast koos, palvetatakse, siis Jumala vaim tuleb ja kuuleb. On meie tunnistus ja vahel on öeldud, et no, mis mehed teie siuksed olete. No ja ei olegi, ei ole mingid mehed sõnaga ja ei tasugi üldse, kes meie poole vaatab, kuule õnnetu inimene oled. Aga me näeme seda, et Jumal kuuleb ja kui meie palvetame, meie töö on palvetamine, Jumala töö on kõik muu selle juures ja mida enam me tema poole palvetame, seda enam me saame näha tema vägevat kätt ja seda, et ta muudab elusid ja see kõige suurem ime, millest me ikka räägime ja ütleme, et inimesed tulevad usule ja mitte üksi seal selles ruumis, kus me oleme viimasest koosolekust on niisugune lugu, et pastori juurde tuleb tütar ja teeb palve oma isa pärast. Ja isa on mõni kilomeetri eemale 75-aastane mees Tallinna Perhi haiglas. Ja tütar võtab kätte ja sõidab koosolekult otsa haiglasse ja isa on valmis oma elu Jumalale andma. Ja siis, kui oli õhtu juba käes, me olime kahekesti Svenniga teedassiga jäänud, korraga see naisterahvas lendab sinna tuppa nii nagu ingel ringi mööda seda maja. Mis juhtus? Ma käisin isa juures, 75-aastane isa andis oma elu Jumalale. Ja see on tõesti suur asi. Ma olin pühapäeval Tallinna lähedal koosolekul. Ja ilus kirik, 30 inimest, väga armas pastori perekond, teenib seal. Ja kaks vana inimest enne koosolekut tulevad minu juurde. Pärast üks proua ütles, et ma olen 86-aastane. Eile ma olin sinuga koos, sa olid minu toas. Ma mõtlesin, et oho, et kas nüüd on, kas mina olen kukku või on tema kukku. Aga, ja proua ütleb, et ei, ma vaatasin selle eelmise pühapäeva kordusteenistust televisiooni kaudu ühe sõnaga. Sa tulid mulle koju. Ja sõbrad, see ongi see, mille üle me ka tänulikud oleme. Ka raadiolainete kaudu, ka teleri kaudu, interneti kaudu. Jumal võib tulla koju. Seal, kus me oleme täiesti üksi oma hädaga, külastada meid ja aidata meid. Ja ma ei tea, ma arvan, et see ongi kogu selle TTT värgi mõte.
3: Ja Jumal on tegemas erinevates kohtades oma tööd ja ma ütleks, et suurima intensiivsusega kui kunagi varem.
2: Ja.
3: Me oleme nägemas sellist tõusulaine algust ja ülestõmispühade õhtu toimus Tartus ristekoguduse ja ruutkoguduse ühine selline Jumala teenistus võiks öelda või selline pidu isegi, Jeesuse ülestõusmise pidu. Ja peale seda vestlesin pastor Meelis Kibuspuuga ja kuuleme seda intervjuud.
4: Mul on võimalus vestelda Tartu ristekoguduse pastori Meelis Kibuspuuga ja päev, kui me seda intervjuud teeme, on ülestõusmispühade õhtu. Ja te olete just koostöös ruutkogudusega lõpetanud sellise evangeelse teenistuse. Kas selline koosteenimine on teil pikaajaline koostöö?
5: No selline suurem teenistus oli meil nüüd teist korda, ehk et teist aastat, aga no, Tartu on väike linn ja me suhtleme väga palju oma vahel, käime läbi, gospelkoor on ju mitmete koguduste peale, nii et ristekogudusest mitmed inimesed laulavad ruut gospelkooris ja selles mõttes on niisugust ühist õlgõla tunnet nagu päris palju.
4: Ma saan aru, et seal kooris laulavad ka mittekristlased ja luteri koguduse inimese oli tuisa seal näha.
5: Jaa, no minu oma tütar laulab ja siis ma tema kaudu ikka nagu kuulen ja no, loomulikult sõprade kaudu ka, kes seal on. Ja nendest tunnistustestki tuli täna välja, kes said ristitud, et nad tulid sinna koori ja sealt nagu tekis see kokkupuude ja selles mõttes see on niisugune suurepärane võimalus luua neid suhteid ja jagada neid lugusid ja eks sealt see teekond hakkab peale, et Jumal kuidagi väga imeliselt ju paneb inimesi või suunab inimesi nii-öelda nendesse keskkondadesse, nende inimestega kokku, kus siis jälle mingisugune järgmine kokkupuude viib kuidagi moodi lähemale, aitab selle sammu astuda Jumalale lähemale, et see on kindlasti üks neid keskkondi, kus see sünnib, no, iga nädalaselt.
4: Meelis, me siin intervju eelselt oleme sinuga rääkinud, et te olete pikaajaliselt juba ka meeste hommikuid korraldanud Tartus. Ja midagi just sellel käesoleval ülestõusmispühade nädalal juhtus meeste hommikul?
5: Jaa, eks me saime seda indu Tallinnast, Nõmmelt ja nii et TTT ja kõik see ju see ikkagi jõuab ka siia lõunaosariikidesse oma lugudega ja no minu enda küll mõte oli niisugune alustis me väga väikselt ja olid mõned mehed, kelle puhul ma sain aru, et mina küll üksinda kohtun nendega ja veedan nagu aega ja püüan nagu olemas olla, aga nendel teemadel oleks vaja nagu jagada võibolla rohkem ja et mingis mõttes mõtlesin, paneks kõik nagu ühte palatisse kokku ja vaatame, mis saama hakkab. Ja me alustasime niimoodi 5-6 ja tasapisi siis ühel hetkel see sai niimoodi, kuhu hakkas tulema mehi juurde ja ka väljapoolt meie kogudust. Ja mingil hetkel tundus, et nüüd meil tuleb ka niisugune nagu selline hästi nagu juba, no läheb, et nüüd on varsti 10 ja 100. Aga siis nagu vaibus ära või jäid ikka käima need, kes nagu käivad ja kuidagi ma nagu tundsin, et noh, et oleks nagu võibolla natuke vaja elu sisse saada, aga teisest küljest ma ei lastnud nagu sellel kuidagi ennast nagu nüüd mõjutada, et noh, et las jumal teeb, mis jumal teeb. Ja nüüd viimane neljapäev oli tõesti väga huvitav, et mina ise olen sabatile minemas ja siis ma nagu kuidagi, see oli nii-öelda minu viimane kord teha putru, et siis nüüd järgmised kuud peavad siis vennad seal ise võtma nagu vastutust ja korraga oli meid seal selline 18 meest kohal, päris mitu uut meest oli ja selline nagu väga eriline õhkond oli, nii et ma sain sellise väga hea nagu, kus öelda, sellise sabatile mineku, noh, väikese FOMO ka, et nüüd hakkab sündima siis, eks ju, et kui mina lähen ära, aga no eks see ongi nagu hea. Küll ma ka nagu pihta sellega saan. Aga see lugu oli jah, et meil oli üks uus mees, seal üks noor mees ja kui ta mainis, kus ta tuleb, et mitte Tartust, vaid Tartu lähedalt ühest linnast ja mul tuli lihtsalt üks enda lugu meelde, kus ma olin täiesti niimoodi, täiesti ootamatult ühel laupäeva hommikul pidin sõitma Elvasse ja tol hetkel seal no Tartu linnas, kell 10 hommikul üks kutt hääletas. Ja noh, ma oleks tavaliselt nendest mööda sõitnud, aga kuidagi jumala kõnetus oli olnud mingid nädalad või kuud mulle enne, et kuidas nagu inimesi tuleb märgata ja nendest inimestest, kellest me tahame nagu võibolla mööda minna, et me ei tohiks mööda minna. Ja ma jäin seisma ja mainis, et tal oli vaja, seal aku oli tühjaks anda autolaadijate, eks ta nüüd pidune oli ka kuskilt tulnud niimoodi laupäeva hommikul ja siis kui ma ütlesin, kuhu ma lähen, siis ta vaatas, ma otsus, kuule, ma lähen täpselt sinna samasse kohta ja siis ta tuli autosse, istus autosse, me saime natuke rääkida, ütlesin, ma olen pastor, jagada, aga ega ma rohkem tema ellu midagi rääkida ei saanud. Soovitsin tal vaadata Jesus Revolution filmi, noor mees, et äkki nagu midagi tundus selline täpselt sellise natuke hippi eluviisiga nagu seal filmis ja et noh, äkki midagi on. Aastad läksid mööda ja mul seda enda ei nagu kuidagi südamesse, aga kui ma jagasin selle loo seal meestekal nagu ära, siis see uus, üks nendest uutest noor mees vaatab, no otsa ütleb, see on minu vend. Ma teadsin esimest lausest, kus rääkima katsu minu vend. Ja see, kus tema jõudis me kogudusse lihtsalt googeldas, tundis, et tahab tulla kusagile, kus on kristlased, sest kristlased tunduvad olevat inimesed, kes võtavad nagu võõraid hästi vastu ja kus on kogukonda ja kus saab suhteid luua. Ja ma nagu kuidagi, kui ma sealt ära sõitsin too hommikselt meestekalt, mul oli päriselt autos klomp kurgus ja pisar silmas, mõtlesin, jumal, et see, mida sina teed, et sinu lood ei ole lõppenud. Ja ma tean, et nende enda teoks ka, see lugu ei ole lõppenud, see lugu läheb edasi, aga Jumal kuskilt nagu võtab, kasutab meid mingil hetkel, meie ei tea neid lugusid, kuidas need edas lähevad, aga Jumal teeb oma, ta teeb oma osa alati ära ja meie osa vahel võibolla selles loos ongi päris väike, aga siis näha, et mida nagu Jumal teeb ja kuidas Jumal ise toob tegelikult täna inimesi. Tustes me näeme seda omakogudus ka, kuidas lihtsalt kusagilt tulevad inimesed ja ei ole, nii-öelda, keegi ei ole neid käe kõrval toonud, vaid nad on kuskilt saanud mingi kõnetuse, kuskilt midagi uurinud, ühel päeval nad satuvad kogudusse. Seal on juba see meie osa, siis neid võtta vastu ja nende koosta teekonda käia.
3: Aitäh sulle, Meelis, et sa olid kuulekas peavaimu häälele ja sa tegid seda, mida sa pidid tegema ja see seeme idaneb vahel väga pikalt, aga Jumal kasvatub seda, sa ei ole enam meie käes.
5: Meie saame seemneid külvata, vili on Jumala käes.
3: Aitäh sulle veel kord, aitäh, et sa oled olnud ustav Jumala teenimises ja soovin sulle tõesti toredaid sabati kuid lähiajal, et sa saaksid tõesti haja maha võtta ja kuulata Jumala häält ja saada uut visiooni kogu su pereleõnnistust ja loomulikult su kogudusele.
1: Tänu Jumalale. Jumal teeb oma asja tõesti ja nii nagu me Meelise loost kuulsime, Jumal teeb oma asja, kui meie oleme kohal ja ma mõtlesin selle loo ajal, eriti selle lõpuloo ajal just seda, mis meil ka täna, me tuleme ise ka täna hommikul meeste hommikult ja mõtlesin, et see, mis ka palvetest tuli täna üles ja ka sõnana, et kui me käime oma kutses ja me teeme seda, mida Jumal on meid kutsunud tegema ja me ei hakka tegema mingid asju, mis mulle meeldib, vaid ma lasen Jumalal ennast juhtida selles kutses, mida ta on mind kutsunud või meid kutsunud, siis seal hakkavad toimuma sellised üleloomulikud asjad, mida võibolla kohe ei näegi, nii kui Meeliski ütles, et ma lihtsalt tunnistasin, noh, pastorina ta seda teebki, ma usun kogu aeg ja pastorid teevad seda, aga see kutse kutsuda inimesi Jumala juurde on meil kõigile südamesse pandud ja see on kõige lihtsam kutse. Ja käia sealt edasi, siis Jumal tõesti hakkab täitma seda osa ja ma tean enda lugudest paljusi lugusi, kus mina olen saanud rääkida, ma olen saanud külvata ja ma kuulen kuskilt kaugemalt, et oot, seal on hakanud asjad muutuma. Ja vaat see külvamise lugu on üks minu mõelest üks ilus kutse teha Jumala riigi tööd. Nii et kõik need muud asjad annab Jumal juurde. Ma räägin siia ikkagi ühe oma lähedase loo, kuna ta on ka mulle hea tuttav. Me oleme tihti oma vanemate ja lähedaste pärast mures, et kas nad päästele tulevad ja see on väga õige. Eks see on jugi meile antud oma peredest palvetada. Aga ega me tihti jugu ei oska ja tihti lugu me võitleme ka usuga, kas see lõpuks tuleb nii või ei tule välja. Aga üks ilus teenimise viis ja ma usun, et ka sellele andis Jumal oma osa peale ja kastis ja sealt tuli üks kasv välja lõpuks. Üks sõber mul hakkas oma isa kutsuma pannkoogi hommikutele. Ja oma lapsed, oma pere istusid seal koos, tegid pannkooki ja samal ajal rääkis oma isale Jumalast ja palvetas. Mitte midagi ta rohkemat ei teinud. Luges mõne sõna kirjast ja palvetas. Ja siin mõned nädalad tagasi see isa tuli kirikusse ja ütles, ma tahan oma elu Jumalale. Tema silmad on muutunud, ma see nädala vahetuski vaatasin, ta olek on muutunud, see mees on saanud üles tõstetud, mõelge selle peale. Ja mida ta siis tegi? Ta tegi seda, mida talle on öeldud. Kuuluta Jeesust, räägi temast. Ja ta ei käinud sellega peale, ta ei ole üldse selline inimenegi. Ja minu mõelest sai ta ise ka kinnitatud sellega ja üles tõstetud. Nii et oleme oma kutsas, mida Jumal on annud meile.
0: Mul on kaks asja Meelise tunnistusest. Esimene on see, et ta ütles ka, et vahepeal nagu no, mehed käisid, kes käisid ja siis hakkas jälle uusi tulema. Üks asi, mis on, ma lausa üles kutsena või ka sellise julgustusena ütleksin, et ärge jätke järgi. Üks kõik, kus te kokku tulete, kui Jumal on midagi alustanud, siis tema kannab edasi ja tema lisab ja ta toob inimesi ja kõik niimoodi, kui Jumal on alustanud. Et olge selles nagu püsivad. Et see, kui vahepeal võibki tunduda, et noh, me oleme siin võibolla mõnekesi ja mis siin ikka, siis kui sa jätkad, oled ustav, siis Jumal ise kutsub ja toob. Ja just sellistel viisidel, nagu me kunagi isegi võibolla ette ei oska arvata. Teine punkt, mida ma tahaksin hästi välja tuua, on see, olge julged liikuma Jumala andides. Profetlikus kõnes, keeltega palvetamises, keelte tõlgitsemises, vaimud ära tundmises, erinevates haiguste peale ka nende eest palvetamises ja erinevate asjade. Paluge, et Jumala vaim tõesti võtaks teid üle ja hakkaks teie kaudu tegema üleloomuliku osa. Sest vaadake, me võime heas tahtes ju käia ka koos ja ma täna kuidagi sellel samal meeste hommikul tajusin seda, et väga paljud ka kristliku nii-öelda töö või siis sellise kristlikus kutses olevad inimesed kõnnivad pool tassi on seda Jumala ligiolu täis. Aga Jumal tahab niimoodi, et see tass ajaks üle. Sellepärast, et kui ta ajab üle, siis sellest ülevoolavusest tegelikult tekib üks uus elu. Mõistate? Ja siin on hästi oluline see, et me oleksime, nii nagu Taavet. Taavet oli natukene hull, olete nõus. Vanas testamendis, kui me näeme, kui seaduse laegast kanti, tema enda naine ütles, et kuule, sa oled nüüd ennast täiesti lolliks teinud kogu rahva ees. Taavet ütles, ei ole see nii mitte. sest Jumala ees olen ma tantsinud. Ja me teatud kohtades, me tahame nagu võibolla oma väärikust säilitada, me tahame oma sellist lugupeetust säilitada, aga Jumalat ei huvita meie väärikusega lugupeetus. Teda huvitab see, kas sa annad ennast tema kätte täielikult üle. Ja kui sa ennast annad tema kätte üle, siis hakkavad asjad toimuma, siis hakkab asi juhtuma, siis hakkab see tass hakkab üle voolama. Ja see on hästi oluline. Ma ei kutsu siin üles rumalusi tegema, aga ma kutsun siin olema, üles olema väga avatud ja paluma, et Jumala vaim täidaks meid ja et need annid võiksid hakata esile tulema. On need meeste kogunemised, on need koguduste kogunemised, on need millised iganes need kogunemised on. Igal pool, kus Jumala vaim tegutseb, seal ka tema annid tulevad esile. Nii et olge julged nendes välja astuma. Ma olen täiesti kindel, et väga paljudes kohtades Jumal on asetanud need annid ja ta on ju ütleb oma sõnas, et ta on asetanud annid kogudusse. Aga nüüd, kas need tulevad esile või mitte, see on meie käes. Kas me paneme stoppmärgi ette või ütleme, et Jumal, ma astun isegi välja, kui ma ei tea, kuidas võib olla täpselt. Tuleb prohvetlik sõna, see võib minna mööda. No mis sellest? Astud tagasi ja ütled järgmine kord uuesti. Aga oled julge liikuma selles. Oled julge liikuma. Ma väga-väga kutsun üles seda selles nagu nendes andides ja julgema ka teha vigu ja julgema ka tunnistada, et läks viltu, pole hullu, järgmine kord läheb õigesti. Et sellepärast, et Jumala nagu selline soov meie sees, meie kaudu, meie läbi, meie enda jaoks samamoodi, aga ka teiste jaoks on just oma andides nagu avaldada ennast ja tuua lahendusi, tuua kõnetusi, tuua seda taevast nagu maa peale sellisel viisil.
2: Ja ma tulen võibolla natuke saad ülevalt poolt nüüd alla poole, Veiko. Et ei olnud vaja muud meelisel teha, kui auto kinni pidad. Ja mul on nüüd, Svenil oli uus lugu, mul on väga vana lugu. Ma ei tea, võibolla ta seda kuulnud, võibolla ei ole. Mul on nüüd, ma lugesin seda ja ma mõtlesin, et ma tahaks pühapäeval seda jutlusest kõneleda, et nüüd pastor istub. Siin ma räägin loo ära, ütle, kas kõlbab. Lugu läheb siis niimoodi käima, et 1800. Lõpul oli Ameerikas üks evangelist, kelle nimi oli Mordecai Ham, kes tegi tööd siis sajandi vahetusel ja ta oli telgi evangelist, mitte väga kuulus, aga niisuguse selge häälega ja suure südamega, nii et kui telg püsti pandi, siis tema ajal kostis. Aasta on 1934 ja North Carolina, Charlotte linn. Telk on linna äärde püsti pandud ja siis Mordecai kõneleb seal evangeeliumi. Ja 2-14 aastast poissi lähevad mööda ja kuulevad, sest ta oli kõva häälega mees. Ja lähevad telki ja vaatavad, et kohti ei ole. Ja kõnnivad edasi. Ja kohanäitaja näeb siis neid kahte poissi, kes on ära minemas ja läheb ja jookseb neile järgi ja võtab käes kinni ja ütleb, et kuulge poisid, tulge tagasi, et ma leian teile kohad. Ja ta viib ta siis sinna koosolekule, palub kellegi kirikupingis kokku tõmmata, kas see on päris viisakas asi, et me kirikupingis vabastame teistele ruumi. Ja need 2-14 aastast poissi kuulevad evangeeliumi sellel õhtul ja annavad oma elu Jeesusele. Nad kasvavad suureks ja ühe mehe nimi on Billy Graham ja teise mehe nimi Grady Wilson. Ja Billy Grahami nimi ei vaja mingit tutvustamist. Ta on mees, kes tõenäoliselt kõige suurematele hulkadele on kuulutada evangeeliumi. Ja Grady Wilsonist tuli siis mees, kes korraldas kõik Billy Grahami krusaadid kuni tema elu lõpuni. Ja nüüd ma mõtlesin nii. Ei olnud küsimus selles Mordecai Hammis, ega Billy Grahamis, ega Grady Wilsonis. Aga oli üks kohanäitaja, kelle nime ajalugu absoluutselt ei tea ega ei mäleta. Aga ta täitis oma koha, peatas auto kinni, ei, läks telgi uksest välja ja nägi neid 2-14 aastast poissi ja tõmbas tagasi. Meie täidame oma koha ja Jumal toob vilja esile ja sageli niisugustest väga väikestest asjadest võivad sündida niisugused asjad, mis muudavad sajade miljonite inimeste saatuse.
0: Amen. Allar, ma tean ka seda lugu ja see täna hommikul just see sama, mis tuli ja mida sa Sven ka mainisid, et me oleksime oma kutses. Billy Graham oli oma kutses ja see teine mees, kelle nimi oli...
2: Grady Wilson
0: oli oma kutses ja vaadake, mis on toimunud. Aga oma kutses oli ka see, kes sealt kutsus neid sealt uksest sisse. Ei ole suuri, ei ole väikse. On just. Oma kutses kõndimine. Ja vennad, ma usun, et Jumala vaim tegi täna seal meeste hommikul ja täna siin raadios ütleb seda sama üle terve Eesti maa. Ole selles kutses, kuhu Jumal on sind kutsunud. Kui ta on kutsunud sind ukse peal olejaks, siis kuule, sina võid olla see, kes lõikab nende miljonite hingi.
2: Halleluja.
0: Mis sellest, et selle töö teeb ära hoopis Billy Graham? Või see Grady Wilson, kes organiseeris seda asja. Kui seda venda ei oleks, oleks Billy Grahamil väga keeruline, oleks tõenäoliselt keegi teine, aga sama, me peame olema nendes kohtades ja hämm pidas oma jutlused ja need inimesed tuli. Iga üks oli oma koha peal ja tegi seda, milleks ta oli kutsutud Jumala poolt. Ja see, mida sa ennem Sven ütlesid, hästi palju, noh, ma olen lihtsalt seda kokkupuutumist olnud siin viimastel aegadel. Inimesed tahavad võtta endale midagi, mis neile ei kuulu. Ja võtta, see on karm. Siis minnakse sellesse kohta, kus noh, võtta, siis läheb see isikliku niisuguse asja tegemiseks. Aga kui sa oled Jumala kutses, ja võtta, Jumal ütleb ka oma sõnas, tehke kindlaks oma kutsumine ja valik.
1: Amen.
0: Väga oluline. Kui Jumal on sind kutsunud millegi tegemisse, kuule, pane täiega. Tee seda, mida ta sulle on annud teha. Ja Vana Testament õpetab meile väga selgelt. Kuula, mida ta sulle räägib. Ja tee täpselt selle järgi. Ma just eile lugesin, Moosese raamatuid lõpetasin ja seal on selgelt, kuidas Mooses oli kuulekas. Ta oli alandlik. Miks sellepärast, et ta kuulas, mida Jumal ütles, mida Jehova ütles. Ainult ühes kohas läks tal viltu ja selle lõpus. Ja siis Joosua kohta ütleb samamoodi. Ta kuuleb, mida Jumal teeb. Ja ühes kohas, kus ta ütles, et aga nad ei pidanud Jehovaga nõu, siis selle koha peal tuli Jumala arm appi. Ta ütles, et oleks teistmoodi võinud olla, aga Jumala arm tuli appi ja seal läks ka enam-vähem hästi. Aga see, et kuulata issanda sõna ja teha selle järgi, ma usun, et see on täna kohe, no see on nagu punase niidina jookseb.
3: Tõime siia saatesse nüüd väikese vahepausi, kuulame muusikat ja siis juba jätkame kõik koos.

0: tervikliku tervenemise teenistus.
1: Tere tulemast tagasi kuulama tervikliku tervenemise teenistuse saadet. Stuudios on Veiko Võsu, Sven Ehavald, Allar Känd, Vaido Palmik. On tore kuulata seda, mida Jeesus Eestimaal on tegemas, mida ta on juba teinud. Me oleme siin esimeses saate osas tagasi peegeldanud ka seda, mida me oleme kogenud ja näinud. Ja nüüd saate teises osas tahaks vaadata veidiga edasi, kuidas kogudused võiks käituda, mida kogudused võiks teha ka ettevalmistades Jumala ärkamiseks Eestimaal. Ja nüüd on meil võimalus siirduda Tartusse ja kuulata seda, mida Jeesus Tartus on tegemas.
2: Oleme Tartus ja mu vestluskaaslaseks on Lilian ja Eino Lilleleht, Tartu Elusõna koguduse pastorid. Ja ikka sama küsimus erinevatele pastoritule Eesti, mida Jeesus täna teie koguduses tegemas on?
3: Jaa, Jeesus on tõesti tegemas uusi asju ja me näeme seda tõesti iga nädal, et midagi on tõesti muutunud. Noh, vaimses atmosfääris koguduse elus, et toon lihtsalt väikse näite, et sellel reedel oli meil siis suure reede noortekas ja sel korral otsustasid noored, et näitame siis filmi Jeesuse kannatused, see on see Mel Gibsoni film, et ta uus põlgand ei ole näinud seda filmi. Ja tuli kokku kuskil üle 50 noore ja ma tegin väikse sisse juhatuse ka sellele filmi vaatamisele, et kui vähegi võimalik, et siis püsi oma koha peal, et vaata film lõpuni, kui vähegi saad, ära vaata telefoni ja kui sa kõik ei suuda vaadata, et siis pane kasvõi silmad kinni, aga mõtle selle filmi peale. Ja see tõesti niimoodi oli, et mitte keegi selle 2,5 tunni jooksul ei läinud välja, vaid vaatas lõpuni. Ja mis selle tulemus oli lihtsalt see, et 13 noort sellest 50 andsid oma elu Jeesusele. Et see niivõrd puudutas, niivõrd kõnetas, et me tõesti näeme, et see on midagi uut tõesti, mida Jeesus teeb. Ja see nälge, janu ja siiras igatsus.
4: Võibolla lisaks pühapäevad osas lihtsalt juurde, et põhiteenistuse rõhk ju läheb pühapäevastele teenistustele. Et samamoodi pühapäeviti on tunda seda, et rahvas januneb vaimu töö järgi järjest rohkem ja rohkem. Et samamoodi ülistuses, et rahvas tuleb nii kaasa ja nad otsime nagu ka ülistuses seda hetke, et Jumalaga tõesti kokku saada. Et see sõike 91. aasta hingamine, kui meie Jumala juurde tulime noored, et see sama töö tundub nagu vaimu töö, et vaim ise tõmbab inimesi ja just see, et vaim on see, mis teeb elavaks ja et samuti, et noored saaksid seda tunda, et see on väga, väga oluline.
2: Ja sa ütled, et noored tunda, tegelikult te ju tegelete noortega esmaspäevast reedeni. See, mida te kirjeldasite, on tegelikult nagu nädalavahetuse koguduse töö, aga tegelikult te tegelete igapäevaselt. Rääkige sellest teenimisest ka teie koolist.
3: Jaa, et tegelikult meie kogudusel on siis kristlik kool, on kristlik põhikool ja meil on cirka 120 last. Osad neist on kristlikest peredest, osad ei ole. Aga mis teeb selle eriliseks paljude muude asjade kõrval on just see, et see on nagu missioonitöö ju. See on koguduse missioonitöö, kus ju igapäevaselt lapsevanemad toovad oma lapsed kooli. Me näeme neid seal, me kohtame, me saame neid aidata, toetada, mitte ainult haridusteel, aga üleüldse. Ja me näeme nende vanemaid, et see on ju igapäevane, kus need perekonnad on. Ja see on ka loomulikult väga hea kasvulava meie koguduse noortetöö jaoks, et paljuski nendest noortest, kes meie noortekal käivad, on siis tulevad sealt samast kristlikust koolist. Nii et see on selline läbipõimund töö, missioonitöö, kui niimoodi saab nimetada, nii et me näeme sellel väga häid vilju.
4: Ja, et võibolla ka kooli puhul on see, et me saame ära kasutada need sellised hetked, et kui on jõulud või nüüdki on ülestõusmispühad, et me teeme kooli Jumala teenistused ja me teemegi nii, et me oma ülistusmeeskonnaga läheme ja me teeme ülistust, et nad näeksid, mis on Jumala kummardamine, Jumalale laulmine, meil on sõnaosa, lapsed ise seekord samamoodi 8-ndikud õppisid ära verimile valasid Kolgatal, nad laulsid seda meiega koos või õigemini meie laulsime nendega koos, et see on väga-väga eriline, et just nagu neid hetki ka tuua igapäeva ellu, et nad saavad nagu maitsta, mis on Jumala kogudus.
2: see teenimine on nii tore, mida te teete. Ja tooks ühe praktilise aspekti, et teil on ju renoveeritud maja ja teil on täitsa ristkasutus. Pühapäeval kasutab kogudus kooliruume pühapäevakooli jaoks ja nädalavahetusel vastupidi kasutavad õpilased ja kool siis kirikuruum, et see on ääretult praktiline lähenemine.
3: Jah, et tõesti, me oleme selle eest väga tänulikud. Et Jumal on meid sellisel mool juhtinud ja me täna oleme nii-öelda siis kahes, et kool ja kogudus on käsi käes ja nii majanduslikult, nii praktiliselt, et majas on kogu aeg elu. Et see on see, mida me näeme, et hommikust õhtuni on seal elu ja õhtuti on seal koguduse tegevus või on siis palveõhtud või midagi muud, noorte õhtuks ei ole, kool teeb oma mingid üritusi õhtuti, nii et selles mõttes hoone ei ole seal selleks, et lihtsalt pühapäeva hommikul hoone soojaks kütta ja lihtsalt siit pärast ära minna, vaid kogu aeg on seal elu, mille üle on väga hea meel.
4: Ja mina ka siin tihti peale figureerin koolis niisama ka vahepeal, siis ma ikka olen leidnud õpetajad seal ristial palvetamas keset tööpäeva, et õpetajatel on ka see võimalus alati ja lastel ka, kui keegi tahab, et saali saab alati kasutada samamoodi, et kui sul on sellise raskem hetk, et rist põleb seal ja sa saad minna risti alla, põlved maha panna ja paluda, millel iganes.
2: Aitäh teile. Elame kaasa sellele, mida te kogudusega teete, kuidas te teenite. Kust võib leida elusõna Tartu koguduse?
3: Kõige parem muidugi on praegust Facebooki leht, et Tartu elusõna kogudus. Seal on infot kõige meie ülekannete ja kõige meie sündmuste kohta, nii et on vaja siis nüüd likeida või subscribeida, kuidas öeldakse. Et Tartu elusõna kogudus meil hetkel veel oma kodulehte veel ei ole sellisel kujul, aga ta tuleb. Ja siis ülekandeid on võimalik YouTube nii-öelda vahendusel vaadata. Ja Spotify's on meil ka jutlused siis üleval. Nii et samamoodi Tartu elusõna kogudus või jutlused õigemini. Ja sealt on võimalik ka siis jutlusi kuulata. Aga jah, Facebook on kõige lihtsam viis hetkel.
2: Aitäh teile selle intervjuust ja tõesti õnnistust ja koolitööle ja koguduse tööle.
3: Aitäh.
5: No nii. Mis sa siis ütled nüüd selle peal?
3: Halleluja.
5: See pidi olema kõige ateistlikum maa Euroopas ühesõnaga ja kui kuuled niisugust kooli juttu, siis mõtled, et kas meie maal sünnib või räägitakse mingist muust kohast, aga tänu Jumalale ja ma usun, et see on tõesti nagu imega, mida Jumal on teinud, esile kutsunud ja toonud ühesõnaga niisuguse koostöö, et lapsed juba oma esimesest klassist alates või eelkooli alates võivad käia koguduse ruumides ja ma räägin, et süda iskab sees ja ma ei arva, et me peaks ütlema, et see on niisugune asi, et mis on täiesti ilmvõimatu, sest nad rääkisid, et see on täiesti eksisteeriv asi ja ma arvan küll, et me võime seda imeks nimetada ja selles saates ka me ikka ja alati oleme toonitanud seda, et me usume Jumalasse imesid teha, kutsuda olematuid asju esile nagu olevaid ja nüüd Tartust on niisugune tunnistus ja ma ütlen tõepoolest, et süda võib rõõmust üpata ja loomulikult neid kristlike koole tänu Jumalale on veel muidki meie maal ja et see ei ole Kalevi alla mõetud ja me käis täna läbi ka siin saates, et aeg, milles me elame, esitab meile väljakutseid ja on raskusi ja on võitlusi ja mida iganes. Ja ma kuidagi nagu väga selgelt ka tunnen selle asja juures, et kui me kasvatame ja õpetame oma lapsi risti juurde pöörduma juba noortena, siis see on üks väärt kasvatus. Ja teine asi, mida ma tahan öelda, mida ma olen ise oma elus ka väga selgelt viimastel aegadel kogenud, teate, mis juhtub? Kui tulevad hädad ja rasked ajad ja jõuavad elu tõehetked kätte, haua kaldale jõudes ateistide read jäävad väga õredaks. Ja sellepärast me oleme tänulikud kõikide niisuguste algatuste ja asjade eest, niisuguste asjade eest, mida Jumal vaid teeb ja mida me võime öelda, et tänu Jumal sulle selle ime eest, mida sa oled meile siia Eestimaale kinkinud.
6: No selle peale võib tõesti öelda halleluja. Aga ma mõtlesin selle peale, et Jumal ei ole korratuse Jumal, aga ta on Jumal, kus on vabadus, seal on Jumala vaim. Ja võtta, kui me anname Jumala vaimule vabadust, siis hakkavadki sellised asjad juhtuma. Mm. ja see ei ole ainult koolid või tõesti mingid palveõhtud, aga see on ka kogudused ja kui me laseme Jumala vaimul juhtida seda osa, mida me teeme, minul on hea rääkida, mina ei ole pastor ja mina ei pane mingit koguduste teenistusi kokku ja mina vaatan seda võibolla väljaspoolt, aga ma olen näinud seda, et seal, kus Jumala vaim hakkab tegutsema, seal hakkavad muutused tulema, seal hakkavad inimesed tahtma tulla kohale, seal tahavad hakata inimesed kuulama ja see ei tähenda seda, et peab alati hüppama või kargama seal ees või hüüdma või alleluja, seal võivad olla täiesti jutlused või sõna jagamised, aga kui see on vaimust juhitud, siis see hakkab kasvatama koguduses ja äratama koguduse liikmeid. Ja seda ma olen küll näinud palju, et Jumala vabadus pühas vaimus liikumine kasvatab inimestesse julgust ja tõstab neid üles ja inimesed lähevad põlema. Ja seda on tunda ka seal, mida nad rääkisid. Tartus, noh kuulge, tõesti kui õpetajad palvetavad ja teine väike laps näeb seda või üldse õpilane näeb, et õpetaja läheb ka palvetama, no kuulge, kas see ei ole siis autoriteetsus ja see ei ole ka selline koht, kus laps hakkab kasvama sellesse, et kuule, ma võin kellegi poole palvetada ja mitte lihtsalt kellegi poole, vaid minna oma Jumala juurde, oma vanemate Jumala juurde, kes on mulle vanemad on õpetanud Jeesust, nende poole, selle Jumala poole pöörduda. Ja see on üks suur asi, mida tehakse.
7: Mind kõnetas see just, et võt, Jumal tegutseb oma koguduse kaudu.
6: Ja.
7: See kool sündis mitte kõigepealt, vaid kogudus. Ja koguduse kaudu Jumal tegutseb. See on läbi ajaloo niimoodi olnud. Paljud inimesed ka mõtlevad, et noh, ei mis ja kuidas ja mis see kogudus nii ja naa. Ei ole. Jumal on iga koguduse Jumal ja ta ja kus oma Kristuse nime kuulutatakse, appi hüütakse ja tema vaimust ollakse juhitud, seal hakkavad asjad toimuma, seal hakkavad asjad sündima. Ja see, kuidas ütelda, see koguduse nagu selline liikmeskond, iga üks jällegi see sama oma koha pealt, oma seda eesmärki ja seda kutset täitmas ja sellest moodustub üks tervik. Ja siis moodustub ka Eesti kogudustest üks tervik veel omakorda, mis on suurem Kristuse ihu. Ja omakorda Kristuse ihu Eestis on üks osa suurest Kristuse ihust üle terve maailma. Nii et me oleme nagu iga üks omast kohast liikmed. Aga ma tahan väga toonitada seda, et Jumal tegutseb oma koguduse kaudu. Ja see, sest et seal, sinna ta on asetanud kõik annid, sinna ta on asetanud ka sellise vaimutundlikkuse ja teadmise ja tunnetuse. Me iga üks oleme teine teise jaoks tegelikult lihvimas, ka kohati ka korrale kutsumas, rõõmustamas, julgustamas ja kõik. Ja see on üks eriline asi. Kui me näeksime vaimu maailmas, ma kujutan ette, et sellist nagu pilti pusletükkidest, mis moodustuvad siis koguduse sellisena. Ja siis selle puslepildi sees on üks elu. Ja see elu tuleb esile ja siis ta sünnitab selliseid asju, nii nagu on see kool, eks ju. Et see tuleb esile, see nagu sünnib selle asja seest, eks. Ja see on nagu täiesti fantastiline lugu. No ega TTT samamoodi, ta on sündinud ju tegelikult ikkagi koguduste keskelt, eks ju. Erinevad koguduse liikmed, kes me oleme seal, erinevatest kogudustest oleme, on midagi on sündinud, midagi on kokku tulnud, mingi kõnetus on olnud, mille peale on asjad hakkanud liikuma või ükstas kõik on, et on see meeste hommik või on need muud igasugused erinevad ettevõtmised, aga koguduse kaudu Kristus tegutseb oma ihu kaudu ja sünnitab neid erinevaid asju, nii et see on täitsa, noh, kuuled ja mõtled, et nagu sa allar ütlesid, et noh, see on tõesti ime ja ma loodan, et kristlike koole tuleb veel ja tuleb ka Tallinnasse lisa ja tulgu võimsalt ja vägevalt.
5: Ja lihtsalt kallis kuule ja sulle tahaks ütelda ka, et võibolla sa mõtled kirikust ja kogudusest. Kogudus on väga oluline, nii nagu pastor Veiko seda ütles. Ja hoidku Jumal selle eest, et meie maal sünniks nii, et vanaisa ütleb, et kogudus on vajalik. Poeg ütleb, et kogudus on valikuline. Ja siis tuleb laps, kes ütleb, et kogudus on ebavajalik. Ja lapselapse suus me kuuleme siis sellise küsimuse, kes see Jeesus üldse on. Et see on see allakäigu trepp, kui me keerame Jumala kogudusele ja Jumala elule selja, aga me ootame seda, selle tunnistuse kõrval, et me läheksime vastupidi, et me ütleme, et ma ei suuda elada ilma koguduseta. Siin on mu rõõmud, siin on mu mured, siin on mu perekond, siin on need inimesed, kes siin on minu jaoks õed ja vennad ja siis sa mõistad. Ja Kristus, meie päästja, on koguduse pea.
7: Ma tahan ühe sellise, kui ma juba kogudusest räägin, ma tahan ise sellise väikese hoiatuse siia sisse tuua. Nimelt inimesed, kes on kogudusest kas ära läinud või eemaldunud ja ütlenud, ma saan ise hakkama ja mul ei ole vaja kohalikku kogudust. Ma olen tähele pannud ühte asja ja see on eranditult niimoodi olnud. Need inimesed vaikselt, aga kindlalt, nii nagu sa Allar ütlesid seda treppi mööda, ja see ei pruugi isegi trepp olla, see võib olla lihtsalt selline allapoole liikumine. Selles mõttes allapoole, et ühel hetkel enam ei tunta ära, tulevad sisse eksiõpetused, tulevad sisse erinevad veidrused, tulevad sisse veel midagi ja siis ühel hetkel pettutakse täiesti ja pettutakse Jumalas, pettutakse tema olemuses või siis nähakse teda kui mingisugust seda, keda ta tegelikult oma sõnas kirja ei ole pannud. Kogudus on meeletult oluline, et meie vaimulik tervis oleks korras, et me oleksime Kristusega vahetus osaduses. Koguduses kohe nii ei paista, kui inimene koguduses näiteks ära läheb või välja astub. See ei paista kohe välja. See ei ole niimoodi pauguga, nüüd on kõik läbi. Ei ole. Aga see vaikselt hakkab minema ja inimene seda tähele ei pane. See läheb ja läheb ja läheb. Konna keedetakse vaikselt tulel. Ja siis ühel hetkel mõtled, uvitav küll, et miks see konn enam ei liiguta. Ja lihtsalt nii on. Ja ma lihtsalt nagu läbi raadio hüüan kõigile inimestele, palun, ärge tehke seda viga, et lähete kogudusest ära. Kui üks kogudus ei sobi, ma saan sellest veel aru, on perekondi, kus ei sobi asjad kokku, aga mine mõnda teise kogudusse, mõne sellesse kogudusse, kus sa tunned, et sa oled vaimulikult kodus, meeletult oluline, ära jää üksinda, ära mine, sa muidu satud kohtadesse, mida sa ei taha, inimestega kokku, keda sa ei taha, vaimudega kokku, kellega sa ei taha kokku puutuda ja nii edasi ja nii edasi. Olge väga ettevaatlikud selle koha peal. Ja kolmas asi, ma ütlen veel siia, et ärme räägi halba kogudusest. Oleme targad ja kui midagi ei meeldi, parem hoiame suu kinni või siis ütleme nii, et tead, et ma ei saa võibolla kõikidest asjadest aru, aga Jumal anna lihtsalt armu. Ongi kõik, et ärme tee seda viga, sest et minu arust Vaido, sina oled seda ütelnud hästi, et iga kogudus on Kristuse pruut. Ta võib olla vigane pruut, ta võib olla täna võib olla ka määrdunud pruut, aga ta on pruut. Mida me siis teeme? Kas me ütleme siis sellele kogudusele või sellele pruudile, et kuule, noh, sa ei kõlba. Aga Kristus ütleb, et kõlbab ja tema puhastab ja tema pühitseb ja tema teeb valgeks ja tema teeb annab uued riided. Nii et sõbrad, ärme ole rumalad, oleme targad.
5: Jaa, meil ei ole ekraani, aga Sven toksas mind, et nüüd oleks õige hetke, et üks palve teha. Ja paneme käed kokku ja kus sa oled ka ealeski, ütle aitäh Jumal. Aitäh, me täname iga koguduse eest, mille uksed on Eesti maa peal lahti, kus kuulutatakse sinu nime ja me õnnistame, issand, iga paika, issand, Jeesus, õnnistame vaimulikuks koduks meile, issand. Täname selle kiriku ees, kus meie võime käia ja olla, issand Jumal, ja kõikides nendest õnnistustest, mida me oleme koguduse kaudu saanud. Issand, me õnnistame preestreid, kirikuõpetajaid, pastoreid, kõiki koguduse ülevaatejuhatajaid, nende vaimulikus töös, issand, anna sina tarkust, issand, juhatada oma kogudust, nii nagu sinu sõna ütleb, issand, et me võiksime tunda, et me oleme veeallika ääres, toidetud Jumal sinu vaimu läbi, sinu poolest, issand, me ütleme sulle tänu, issand, ja kui on keegi ka täna kuuleja, kes on selles suhtes ka kaugel kogudusest, Jumal aita, et ta leiaks tee sinu juurde ja leiaks selle paiga, mille kohta ta võib öelda, et see on minu kogudus, see on minu kodu, kuhu Jumal on mind kutsunud. Aamen.
7: Aamen. Aamen. Aamen.
1: Peatselt läheneme saate lõpule, aga räägime veel ennem ka, millal on võimalus meil kokku tulla ja teetete raames ka siis Jumala teenida. See on siis 17. mai käesoleval aastal Tallinnas Nõmme Baptisti koguduses. Samuti toimuvad ülekanded Raadio 7, Pildiraadios, TV7, teetete YouTube kanalil ja Nõmme Baptisti koguduse YouTube kanalil samuti. Saate lõpetuseks tahaks vennad küsida, mida te meie kuulajale tahaksite kaasa anda? Üks mõte selleks kuuks.
7: Ma võiksin alustada selle mõttega, mida tegelikult me Nõmmel oleme nüüd rakendamas. See on üsna värske lugu, nimelt Jumal kõnetas selle koha pealt, et me peaksime olema valmis uute inimeste vastu võtmiseks. Ja ma küsisin Jumal, kuidas me seda peaksime tegema. Ja ta ütles hästi selgelt, et me peaksime vaimuliku nagu sellisesse teenimisse inimesi õnnistama. Ja me oleme seda nüüd niimoodi teinud, et meil on üle 20 diakoni, kellele me oleme käed peale pannud ja õnnistanud neid, keda kogudus on tundnud, teadnud ja näinud, et nende elus on üks selline kutse inimestega olla, tegeleda, palvetada. Ja ma usun, et see on ka sulle armas raadio kuulaja, kes sa iganes oled sa pastorina või oled sa juhina või oled sa ka koguduse liikmena, palu lihtsalt, et kuidas Jumal teie kogudusele, millise strateegia ta teile annab. Meile andis ta sellise, võibolla teile annab teissuguse. Aga et me oleksime valmis, et me teaksime näiteks, kuidas palvetada, mitte ainult meie ei saa palvet, vaid ka patuse palvet. Kuidas ristida, kuidas matta, kuidas teha selliseid elementaarseid asju, sest kui meil tuleb palju inimesi, kuidas palvetada haigete eest, kuidas palvetada, et kurjad vaimud välja läheksid. Elementaarsed asjad, et me iga üks oskaksime ja teaksime, millisel viisil toimetada, sest kui meil tuleb inimesi nii nagu juba vaikselt tuleb, uksest ja vahepeal hakkab ka aknast tulema ja siis tuleb tänaval ja igal pool, sa pead teadma, mida sa siis teed selle inimesega. Nii et oleme targad ja viime ennast kurssi ja palume Jumala käest strateegiat.
6: Minu sükkene lühi võibolla soov oleks, et ma ütleksin, et ole kohal, tule kohal. Et YouTube'id ja kõik on head, aga tule kohale ise, kui sa oled haige, tule kohale. Sest kui me tuleme üks mees kohale, me ühel meelel palvetame, uskuge mind, Jumal tegutseb. Ja see ongi see üks sõnum, mida ma sulle ole kaasas.
5: Jaa, ma olen Jumalale tohutult tänulik. Ma arvan, et keegi inimene üsna teadmata ka sotsiaalmeedia vahenduse kaudu ründas meid väga otse peale viimast TTT teenistust ja küsis selle valuse küsimuse, mida me ka ise kogu aeg küsime, et kus need suured imed on ja need asjad, et miks me ei näe neid asju, et me meed, et te räägite, et Jumal tervendab ja Jumal vabastab ja Jumal teeb uueks, aga inimesed tulevad ikka ratastoolidest ja teenistustele ja ootavad abi. Ja ma olin öösel üleval ja siis ma mõtlesin, et mida me niisugustes olukordades teeme. Ja ma tundsin kuidagi, kuidas Jumala vaim tuli lähedale ja keegi inimene siis kirjutas ka seal selle sama asja, et Jumal ei ole kutsunud mitte midagi muud tegema, kui lootma tema peale ja palvetama. Ja mida rohkem me palvetame, seda enam me näeme tema abi. Ja sellepärast ma tahaks julgustada ka, maikuu esitab meile palju väljakutseid õue ja aeda, mulda ja kuhu on vaja minna. Aga ära jätta seda. Ja ma ütlen, et on niisugust äda ja viletsust olnud selles kevades, aga me oleme näinud, et Jumal on sirutanud jälle oma käe. Ja küll on hea, et meie ei pea kedagi muutma ega tervendama ega kratist kinni võtma ega viima kuhugi paika, vaid me võime teine teiste eest palvetada inimest. Ja küll on hea, et meil on Jumal, kes on kõikväeline ja muudab ka sinu maikuu nii õnnistatuks, et sul ei ole nii head

0: Pereraadio. Teated ja kuulutused.
1: Tallinna Jaani kirikus homme kell 18 Kolumbia rahvusvahelise ülikooli suursaadikute koori ja Tallinna Tehnika kooli akadeemilise naiskoori kontsert. Peeter Pauli katedraalis missa homme kell 18. Oleviste koguduse palvekoosolek Maarja kabelis täna kell 18.30 ning noorte õhtu homme kell 18.30. Tallinna metodisti koguduse eest palveõhtu algab täna kell 18. Rapla vabakoguduses hommiku palvused esmaspäevast laupäevani kell 7.30. Sõna palve ja ülistus õhtu täna kell 19. Tartu Pauluse kirikus on palvuste see lauludega täna kell 17.30, noorte õhtu homme kell 18. Ning Tartu Saalemi kirikus algab palveteenistus homme kell 18.

Meie keskel oli üks lõpmata kaunis kuju. See oli vend Edgar Rajandi. Pooled teist mäletavad teda veel. Tema pikka kaunist kuju. Aga kõige kaunim oli ta siin, südames. See oli üks imeilus hing. Ja nüüd temale anti kord teemaks kõnelda tõest. Ja tema ikka uuris asju väga põhjalikult ja jõudis väga omapärastele tulemustele. Ja siin temal sähvatas see valgus. Tema elas Nõmmel ja sõitis ikka Nõmme rongiga. Ja siis ta ütles, tõde on nii nagu raudtee hargnemine Lilleküla jaamas. Ühed ütlevad, tõde on need siinid, mis viivad Haapsalu poole. Seal on tõde, aga teised ütlevad, ei, ei, tõde viib Tapa poole, see on tõde. Ja mõlemad siinid on rauast ja mõlemad on nii kui raud. Üks ütleb, siin on tõde, teine ütleb, siin on tõde. Ja vaata nüüd, mis vend Rajandi ütles. Tõde on kärisemine nende kahe vahel. Küll see annab mõelda, see mõttekäik. See oli see, mis sündis nüüd evangeeliumi kristlaste liikumises, kui vennaste kogudus ja baptistid olid need kaks raudset siini ja need läksid ikka kaugemale üksteisest. Ja siis leidus neid, kes kärisesid, kes kannatasid selle pärast. Ja sellest kannatusest sündis evangeeliumi kristlaste kogudus, kuhu mõlemad mahtusid. See on see kärisemine. Kallis süda, oled sina oleviste koguduses ka see, kes tunneb seda kärisemist ja kes muudab selle palveks, nagu meile on öeldud. Ja Jumal kingib aulise võidu ja aulise vastuse. Ja nüüd see, kuidas see ühinemine võiks sündida, seda ütleb Jeesus nüüd samas salmis. Et nemad kõik üks oleksid, nõnda nagu sina, isa, minus, ja mina sinus, et nemadki meis oleksid. Kristlaste ühendus tänapäeval sel tasemel, kus me elame terves maailmas, ei ole veel võimalik dogmaatilisel pinnal. See on utoopia, aga ta on võimalik ja ta on tegelik juba Kristuse Jeesuse sees. Kõik need, kes Jeesust Kristust puhtast südamest armastavad, nemad on juba üks. Kristuses on ühendus. Aastat tagasi seisis siin kantslis vend Billy Graham. Tänapäeva kogu maailma kõige võimekam jutlustaja inimlikult öeldud. Jumal teab, tema mõõdud võivad teised olla, aga meie arvates. Ja tema on baptist. Ta on usus ristitud, aga tema kõige kallim inimene maa peal tema abikaasa, Rutt, on lapsena ristitud. Ja need kaks on üks. Nad armastavad nii hellasti üksteist. Nad aitavad üksteist. Nad austavad üksteist. See ei ole probleem, mis peaks lahutama. Kallid südamed, olgu see meile ka üks kallis ja vaikne ja püha manitsus. Paulus ütles, et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi. Peaasi on Kristus. Ühtegi suuremat asja mina ei tea. Kui sina tead, siis ütle, mis on suurem. Kristus on pea, mis on veel kõrgemal. Ja tema on meie rahu. Tema on meie ühendus.

0: Tere, mina olen Kristjan Luhamets. Täna kuuleme Rakvere kolmainu koguduse lugu.
1: Koguduse lugu.
2: Koguduse lugu.
1: Koguduse lugu.
0: Virumaa muinasaegne keskus oli Rebala maakonna idapoolses otsas Tarvan päel. Täna asuvad siin Rakvere ordulinnuse varemed. Linnuse lähedal on Tõrma küla, mis oli 13. sajandil Eesti ala suurim asula ja oluline kaubanduskeskus. 1211 käis siin rüüstamas Novgorodi vürst, 1219 kogunesid siin sakslased. 1220 vallutas Taani kuningas Virumaa ja pani ametisse piiskop Ostradi. Tõrmas alustati juba katedraali ehitust, kuid 1227 tuli jälle mõõgavennad suure sõjakisaga. 11 aastat hiljem sõlmiti rahuleping ja taanlased said Virumaa tagasi. Viru piiskopkonnast polnud selleks ajaks enam praktiliselt midagi alles. Tarvan pää linnusesse ehitasid taanlased kivihooneid ning rajasid uue ringmüüri. Pärast Jüriöö ülestõusu läks kogu Põhja-Eesti ordu valdusesse ning algas Rakvere pealinnuse ehitus. Rakvere linnuses asus Maarja kirik. Eeslinnas oli puukirik kihelkonna rahvale. Elujärje paranedes alustati kivikiriku ehitust. Aastal 1400 jäi müürimeister Siimoni lahkumise tõttu ehitus seisma. 27 aastat hiljem jätkas müürimeister Andreas pooleli jäänud tööd ja viis selle mõne aastaga lõpule. 1508 algas Rakveres fransisklaste püha Mihkli mungakloostri ehitus. 1551 maeti siia Tallinna piiskop Arnold Annebat, kelle hauaplaat asub praegu kolmainu kirikus. Jõuka eluga kaasnes Rakveres söömine, joomine ja priiskamine, tapmine ja vägivald. Pidev patu elu hoidis inimesi kirikust eemale. Sugulõbude tagaajamist peeti auks ja tubliduseks. Rahva meelest sai kohtunik kangelasteoga hakkama, kui julges manitsevat pastorit valetajaks nimetada. Rakvere viimane ordu fookt oli avalik hooraja ja linna tunti väikese soodomana. Muidugi lõppes see hävinguga. 1558 jättis Saksa garnison linnuse maha ning Rakvere liideti Moskva tsaari riigiga. Venelased lammutasid nii kloostri kui kiriku. Paarikümne aasta jooksul piirati Rakvere linnust 4 korda, kuni see 1581 rootslastele alistus. 1590 piirasid linna jälle venelased. Poola-Rootsi sõja ajal olid Rakvere elanikud raskes olukorras, sest mõlemad pooled kehtestasid oma seadused ja elanikud pidid andma kuulekusvande. Võimaga käis kogu aeg käest kätte. Sõdades laastatud linn kaotas Rootsi ajal oma omavalitsuse ning mandus alevikuks, kuhu oli alles jäänud ainult 5 tänavat. 1643 nimetati Rakvere kirik Mihkli kirikuks. Paraku oli see varemeis. Õpetaja Gottfried Hornung pidas jumalateenistusi ühes ja teises mõisa rehes. Mõisnikud leppisid küll kokku kivikiriku taastamise. Rootsi valitsus võttis mitmed mõisad omanikelt ära ning nõnda polnud võimalik ehitada. Viimaks tegi Rakvere kodanik postijaama pidaja Bertel Sprint suure kingituse. Andis 3000 riigitaalrit kiriku ehituseks. Ehitus algas 1684 ja kestis 7 aastat. Millegi pärast pühitses kiriku alles piiskop Saleman 3. juulil 1698 ja mitte Mihkli, vaid kolmainu kirikuks. 1703 tabas Rakvere linna järjekordne häving. Põhjasõja ajal põletasid venelased linna ja kiriku ning tapsid alles jäänud elanikud. 1721. aastani oli Rakvere linn elanikest tühi ja 2 aastat oli terve kogudus ilma kirikuõpetajata. See järel teenisid Rakvere kihelkonda Viru Nigula ja Väike Maarja vaimulikud. 1730 lasi parun Tiesenhausen taastada kolmainu kiriku ja 1739 sai Rakvere kogudus uue kirikapätaja. Sellest ajast pärineb Lübecki meistri Johann Valentin Rabe valmistatud altar ja praegune altari maal. Eelmise altari kinkis kirikule Tiesenhauseni poeg 1698. aastal, kuid see hävis põhjasõjas. Paremini läks Christian Ackermanni 1990. aastal valmistatud kantslil, mis õnnestus pärast sõda taastada. Kantsli all olevad evangelistide kujud pärinevad tõenäoliselt vanalt altarilt, mille valmistas Ellert Hiile 1660. aastal. Päris uus oli 1730. aastal üksnes kõlarõõstas. Selle tegi Johann Valentin Rabe.
2: Koguduse lugu.
0: Likvideeriti Tallinnas Kaarli kogudus ja selle õpetaja Johann Peter Fass tuli Rakverre. Need vähesed Rakvere kihelkonna inimesed, kes siis vennaste koguduse ärkamisest osa said, läksid õpetaja Fassiga kaalu. Õpetaja hinnangul Hernhutlus pigem lõhkus, kui ehitas kogudust. Kadrina rahutuste taustal võis tal isegi õigus olla. Hiljemalt 1791 kogunesid Rakvere ärganud Kadrina kihelkonna Jõepere palvemajas. Nende eesseisjaks oli härra Stüdemann, vana, vaga ja õiglane mees, kes koos oma naisega elas Mädapea mõisas. Kui hulgake kasvas, ehitas vennaste kogudus 1806. aastal oma kulul ja Rakvere mõisa loal Lepna palvemaja. Siia leidsid tee ka haljalausklikud. Varsti oli nii, et pärast jumalateenistust Rakvere kirikus seadis peaaegu terve kogudus sammud nelja versta kaugusele palvemaja. Selle pärast toodi palvemaja 1820. aastal kirikule lähemale. Rakvere lossi omanik andis ehitusplatsi, mis hiljem päriseks osteti. See asus praeguse Tõusu tänav 13 kohal. Kuni 1950. aastani oligi seal palvemaja tänav. Rakvere palvemaja eesseisja oli kohaliku mõisa kokk Fritz, vana talupoeg, kelle Tiesenhausenid vabaks lasksid ja Stüdemann ametisse seadis. Koos temaga juhtisid palvetunde Hinno Jüri ja Pällo Joosep. Igal pühapäeval oli maja rahvast täis. Siia käidi ka Viru Jaakobist, Kadrinast ja Haljalast. 1820 ehitati veel teinegi palvemaja. See kerkis Andja mõisa maale Viru Nigula servale. Eestseisjaks oli seal talupoeg Jakobi Kristjan. Pühapäeva õhtupoolikul luges ta raamatust jutluse ette ja õpetas noori lugema ja laulma. 1772 hävitas kahju tuli Rakvere kirikumõisa koos raamatute ja arhiiviga. Issand kaitses oma koda ja kirikuni tuli ei ulatunud. Järgmisel aastal ehitati uus pastoraat ja kirikusse osteti orel. 1790 on seda orelit parandatud ja uus altarivõre ehitatud. 1811 valiti Rakvere köstriks Karl Georg Köök. Kui muidu oli Põhja-Eesti koguduste laul vilets, siis Rakveres oli köster Kööki töö tulemusena olukord parem. Lisaks oli Köök linna elementaarkooli õpetaja. Tema õpilaste seas olid nii Friedrich Reinhold Kreutzwald kui tulevane Simuna köster Willem Norman. 2. oktoobril 1836 tabas laulatuse ajal Rakvere kirikut pikselöök. Õnneks kirik ei süttinud, kuid tunnikella haamer sulas siiski kinni. 1847 valas Tallinna meister Feldmann uue tornikella, mis kahe aasta pärast üles tõmmati. 1909 valati see kell ümber, kuid tänaseni on alles 1641 Stockholmis valatud kell. Varisemisohutõttu tuli vana barokne tornikiiver lammutada. Rakvere mõisa Tisler, Juhan Tenneberg, julge mees, tõi laguneva torni tipust enne kukke ja muna tervelt alla. meister Augustini juhatusel ehitati 1852 tornile telkkiiver ja Bernhard Heftler sepistas pikse varda. Järgmisel aastal ehitati kirikusse külgrõdud. Õpetaja Konstantin Winkleri matusepäeval 7. mail 1855 pandi Rakvere kirikus üles uus kunstnik Karl Valteri loodud altarimaal Kolgata. Kogudusele kinkis selle lahkunud kirikuõpetaja koos kunstniku venna apteeker Heinrich Valteriga. 1858 ehitas Gustav Norman Rakvere kirikule uue oreli. Praust Pauker pühitses selle 15. juunil. 1892 suurendati aknaid ja kirikurõdud ehitati kahekordseks. Ööl vastu 15. maid 1884 põles maha Rakvere palvemaja. Sama aasta suvel ehitati see jälle üles ja pühitseti 6. detsembril. Üks teenekamaid vendi oli siin koolmeister Jakob Koort. 1930. aastatel juhatas siin laulukoori Robert Meri, praost Harald Meri vanem vend. Vabadussõja ajal vapustasid Rakvere kommunistide kuritööd, eriti massimõrv Palermo metsas. 1918 seati Rakvere kirikusse elektrivalgus, 22. aastal ahikütte, 25. ehitasid vennad kriisad kirikule praeguse oreli. 23. aastal eraldus Rakvere kolmainu kogudusest iseseisev Rakvere Saksa kogudus ja 31. aastal Rakvere Pauluse kogudus. 8 aastat oli kolmainu kogudus jaotatud 2 iseseisvaks pihtkonnaks. Seejärel teenis kogudust 53 aastat järjest praost Jaan Varik. 1957 restaureeriti kantsel ja altar ning kiriku sisemus sai praeguse värvilahenduse. Karl Valteri loodud altarimaal paigutati kiriku seinale. Altarit kaunistab nüüd eelmine, 1730. aastal maalitud pilt pühast õhtusöömaajast. Praeguse tunnikella kirikutorni kinkis linnakodanik Morti Mee 1911. aastal. Pärast pikka vahet seati see 1999. aastal taas töökorda.

0: Te kuulsite saadet Koguduse lugu. Mina olen Kristjan Luhamets. Kuulmiseni.
1: Koguduse lugu.
2: Koguduse lugu.
1: Koguduse lugu. Thank you.

Järgnevad minutid Pereraadio eetris on piibilugemise päralt. Peeter Roosimaa loeb meile Uuest Testamendist Matteuse evangeeliumi 12. peatüki.

0: Tol samal ajal läks Jeesus hingamispäeval läbi viljapõldude. Tema hüngrid tundsid aga nälga ja hakkasid katkuma viljapäid ning sööma. Aga seda nähes ütlesid variserid talle, vaata, sinu jüngrid teevad, mida ei tohi teha hingamispäeval. Temaga ütles neile, kas te ei ole lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas? Kuidas ta läks Jumala kotta ja nad sõid ära ohvrileivad, mida ei tohtinud süüa ei tema ega ta mehed, vaid ainult preestrid üksi? Või kas te ei ole lugenud seadusest, et preestrid rikuvad pühakojas hingamispäeva ja on siiski ilma süüta? Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui pühakoda. Kui te oleksite mõistnud, mida tähendab, ma ei taha ohvrit, vaid halastust, siis te ei oleks mõistnud hukka süütuid, sest inimese poeg on hingamispäeva isand. Ja Jeesus läks sealt edasi ning tuli ühte nende sünagoogi. Ja vaata, seal oli kuivanud käega inimene. Ja nad küsisid temalt, kas hingamispäeval tohib teha terveks, et nad võiksid tema peale kaevata. Aga tema ütles neile, kes on teie seast inimene, kellel on üks ainus lammas, ja kui see kukub auku hingamispäeval, et ta ei haara temas kinni ega tõmba teda välja. Kui palju tähtsam lambast on nüüd inimene, tähendab, hingamispäeval tohib teha head. Siis ta ütles inimesele, siruta oma käsi. Ja too sirutas ning ta käsi sai jälle terveks nagu teinegi. Aga variserid läksid välja ning võtsid Jeesuse kohta vastu otsuse, et ta tuleb hukata. Aga kui Jeesus sai seda teada, eemaldus ta sealt. Ja paljud läksid temaga kaasa ja tema tegi nad kõik terveks. Ja ta hoiatas neid, et nad ei teeks teda tuntuks, et läheks täide, mida on räägitud profeti Jesaja kaudu. Vaata, see on mu sulane, kelle ma olen valinud, mu armastatu, kellest mu hingel on hea meel. Ma panen oma vaimu tema peale ja ta kuulutab paganaile õigust. Ta ei riidle ega kisenda ega kuule tänaval keegi ta häält. Rudjutud roogu ei murrada katki ja hõõguvad tahti ei kustutada ära, kuni ta on õigusele võidu saatnud ja paganad loodavad tema nime peale. Siis toodi Jeesuse juurde kurjast vaimust vaevatu, kes oli pime ja tumm, ning Jeesus tegi ta terveks, nii et tumm rääkis ja nägi. Ja kõik rahvahulgad hämmastusid ning ütlesid, ega see ometi ole Taaveti poeg. Aga variserid ütlesid selles kuulda saades, see ei aja kurje vaime välja kellegi muu kui Beetsebuli kurjade vaimude ülema abil. Ent Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile, iga kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse. Ja ükski linn või pere, mis on omavahel riius, ei jää püsima. Ja kui saatan ajab välja saatana, siis on ta iseenesega riius. Kuidas võib tema kuningriik siis püsida? Ja kui mina peaksin kurje vaime välja ajama Beetsebuli abiga, kelle abiga siis teie pojad ajavad neid välja? Järelikult saavad nendest teile kohtumõistjad. Aga kui mina Jumala vaimu abil ajan kurje vaime välja, küllap siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Või kuidas saab keegi minna vägimehe majja ja röövida tema asju, kui ta esmalt ei küida vägimeest kinni? Alles siis saab ta tema maja röövida. Kes ei ole minuga? See on minu vastu, ja kes ei kogu minuga, see pillab laiali. See pärast ma ütlen teile, inimestele antakse andeks iga pat ja teotamine, aga vaimu teotamist ei anta andeks. Ja kui keegi ütleb midagi inimese poja vastu, võib ta saada andeks, aga kui keegi ütleb midagi püha vaimu vastu, ei andestata talle ei sellel ega tulevasel ajastul. Kui puu on hea, siis on ta viligi hea, või kui puu on halb, siis on ta viligi halb, sest puud tuntakse tema viljast. Teie rästikute sugu, kuidas te võiksitegi rääkida head, kui te olete kurjad? Sest suu räägib sellest, milles süda on tulvil. Hea inimene võtab heast varamust head ja kuri inimene võtab kurjast varamust kurja. Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud. Sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi. Siis mõned kirjatundjad ja variserid vastasid talle, õpetaja, me tahame sinul näha tunnustähte. Aga tema ütles neile, see kuri ja abielu rikku ja sugupõlv nõuab tunnustähte, ent talle ei anta muud kui profet Joona tunnustähte. Sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus 3 päeva ja 3 ööd, nõnda peab ka inimese poeg olema maapõues 3 päeva ja 3 ööd. Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale ja vaata, siin on rohkem kui Joona. Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi, sest tema tuli ilmama otsast kuulama Saalomoni tarkust ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon. Kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta põuaseid paiku pidi hingamist otsides ega leia seda. Siis ta ütleb, ma pöördun tagasi oma majja, kust ma välja tulin. Ja tulles leiab ta selle tühja olevat ning puhtaks pühitud ja ehitud. Siis ta läheb ja võtab enesega kaasa 7 vaimu, kes on kurjemad temast endast. Ja nad tulevad ning asuvad sinna elama ja selle inimese viimne lugu läheb pahemaks kui esimene. Nõnda sünnib ka sellele kurjale sugupõlvele. Kui Jeesus alles rääkis rahvahulkadele, vaata, siis seisid tema ema ja vennad väljas, otsides võimalust temaga rääkida. Aga keegi ütles talle, vaata, su ema ja su vennad seisavad väljas ja tahavad sinuga rääkida. Temaga kostis teate toojale, kes on mu ema ja kes on mu vennad? Ja sirutades käed jüngrite poole ütles ta, en näe, mu ema ja mu vennad, sest kes iganes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde ja ema.
1: Te kuulsite Pereraadio piibilugemist Uuest Testamendist. Peatükke Matteuse evangeeliumist luges Peeter Roosimaa.

Tule Jõgevale perepäevale 30. mail. Külas on Nukuteater Talleke ja Laikrete perebänd. Lastele on kirikuaias avatud batuudid ja liumäed, avatud on kohvik ning küpsetame maitsvaid pannkooke. Üritus on tasuta. Vaata lisa ELK Jõgeva koguduse Facebookist ja missioonikeskuse kodulehelt.

0: Pereraadio. Järgnevalt kuulete Pereraadiost avatud piibliühingu piibliõitme minuteid. Pühakirja loeb ja selgitab Mihkel Kukk.
1: Piibliveti. Päevatekst ja kommentaar.

0: Loen Heebrea kirja 10. peatüki salmid 19-25. Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika, selle tee on ta avanud meile uuena elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu, ja et meil on suur preester Jumala koja üle, siis mingem Jumala ette siira südamega usu külluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjas südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega. Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud. Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätke munarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. Aamen. Kui Heebrea kirja eelnevat osa võib selle sisu poolest pidada valdavalt õpetuslikuks, siis nüüd 10. peatüki keskelt lisandub praktiline rakendusosa. Eelnevast pikast teoloogilisest arutelust Jumala uue lepingu ja Kristuse kui selle lepingu vahemehe ainulaadse ja lõpliku ohvri tähendusest lähtuvalt ütleb kirja autor, et meil on julgus. Kreekakeelset sõna paresia võib tõlkida ka kui vaprust või söakust. See sõna viitab ristinemise vabadusele, mis tuleneb meie uuest vahekorrast, uuest lepingu suhtest Jumalaga, kes meie patu on meil andeks andnud ja ei tuleta seda enam iialgi meelde. Sama mõistet kasutab autor näiteks ka 4. peatüki 16. salmist, kus ta ütleb, läki siis julgusega armu aujari ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. See meie julgus on otseselt seotud Jumalale lähenemisega, pühimasse paika sisenemisega. Just sinna on nüüd meil julgus, vaprus, minna Jeesuse vere varal. See koht, mis Jeruusalemma templis oli reserveeritud ainult ohvriteenistust toimetavale Iisraeli preestrile ja kõigile teistele oli suletud, on nüüd avatud kõigile usklikele. Ainsaks loaks sinna sisenemisel on Jeesuse meie eest valatud veri. Kuna Kristuse ohver oli täiuslik ja lõplik, on selle ohvri tõttu tee Jumala juurde tema täiusesse avatud meile kõigile. Kirja autor nimetab kõiki neid, kes on avastanud tee Jumala juurde Jeesuse kaudu meie vendadeks. Me ei ole Jeesuse toodud risti ohvri läbi enam üksteisele võõrad, vaid üks pere, vennad ja õed Kristuses. Me teame, et Jeesus on tee, koguni ainus tee Jumala juurde. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu, ütleb Jeesus Johannes evangeeliumi 14. peatükis. Vana lepingu järgi oli teeks Jumala juurde käsk või seadus, mida tuli täita, kuid mille täitmine siiski ei andnud kindlust eesmärgile jõudmisest. Vana seaduse tee osutus kahjuks tupik teeks. Kristuses on tegemist mitte vana tee lappimisega ja sõidukõlblikumaks muutmisega, vaid täiesti uue teega. See ei ole võrreldav sellise ringteega, mida tänapäeval ehitatakse ümber linnade, et vähendada seal liiklust. Vastupidi, see on otse tee Jumala juurde läbi tema poja, kelle ihu sai tolleks vahetekiks või vaibaks, mis seni oli eraldanud inimest Jumalast. Kui Jeruusalemma templis oli kõige pühamat paika eraldav vahevaip takistuseks inimese pääsemisel Jumalani, siis vaid ühel päeval aastas, suurel lepituspäeval, lakkas see olemas takistus ja muutus sissepääsuks. Jeesus uue ja suure ülempreistrina eemaldas selle Jumalat ja tema kogudust eraldava vaheteki ühel päeval aga sootuks. Selleks lepituspäevaks sai suur reede, kui Jeesuse surma hetkel käriseb templi vahetekk lõhki ülalt alla kaheks. Just selle võimsa teoga rajas Jumal püsiva ühendustee enda ja patuse inimese vahele. Kristuse ihu ja vere ohver, mida me iga kord ka armulaual vastu võtame, on märk mitte meie teist Jumala, vaid Jumala teist meie juurde. Järgnevates salmides jõuame Heebrea kirja kõige olulisema manitsuseni, mis seisneb selles, et me üldse läheksime Jumala ette. Teiseks peaksime vankumatult kinni lootuse tunnistusest ja kolmandaks mõtleksime sellele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Siin heliseb meile vastu esimese Korintuse kirja 13. peatükist tuntud kolm kõla: usk, lootus ja armastus. Usus saame minna Jumala ligi, lootes saame kinni pidada tunnistusest ning armastuses üksteist abistavalt teenida. Jumalale lähenemisel tuleb omakorda arvestada nelja põhitingimust. Esiteks saab seda teha vaid siira südamega. Teiseks usu külluses ehk usu kindluses täie veendumusega. Kolmandaks peame olema südame poolest piserdamisega puhtaks pestud oma kurjas südame tunnistusest ja neljandaks ka ihu poolest pestud puhta veega. Kaks viimast on seotud puhastamisega, seda nii sisemise kui välisega. Vana testamendi ajal muudeti preester oma ülesannete täitmiseks kõlbulikuks ning võimeliseks Jumalette astuma verega piserdamise ja veega pesemise läbi. Uue lepingu kohaselt puhastatakse ja pestakse samal kombel tervet kogudust. Nüüd aga enam mitte ohvri looma, vaid Kristuse kui Jumala talle valatud verega. Ja mitte ainult väliselt ehk ihu poolest, vaid südame poolest. Kristlaseks saades astub inimene Kristuse vere pühitseva mõju piirkonda, kelle südant piserdatakse ning puhastatakse kurjas südame tunnistusest pattud andeks andmise läbi. Selle väliseks märgiks on ristimisvesi. Neid kahte ei saa teineteisest päriselt lahutada, sest nii sisemine kui ka väline pesemine kuuluvad olemuslikult kokku. Teine manitsus räägib lootuse tunnistusest, millest kästakse meid kristlastena vankumatult kinni hoida. Selle kreekakeelne algsõna tähendab püstist eset, mis ei kaldu püstloodist kõrvale. Kristlikus usus pole midagi peale hakata sellise lootusega, mis nagu laevamast tuule käes pidevalt kõigub. See kindlus ja vankumatus ei sõltu aga inimesest, vaid Jumala ustavusest, kes seda meile on tõotanud. Kolmas manitsus keskendub kristlaste ühiskondlikule vastutusele. Heebrea kiri pühendab suurt tähelepanu vastastikulsele toetamisele ja hingehoiule ja ka siin kutsutakse just mõtlema üksteisele. Selleks, et armastus ja head teod kasvaksid ja oleksid nähtavad ka väljapoole kogudust, on vaja enne kindlasti järele mõelda, mitte ainult umbropsu tegutseda. Kaasinimeste vajaduste mõistmiseks peavad olema avatud meie südame silmad. Üksteise armastamine ja heade tegude tegemine ei teki aga iseenesest. Sellele tuleb üksteist virgutada ja jõhutada, nii nagu üks põlev küünal võib anda valgust paljudele küünaldele ilma, et ta ise seejuures kustuks. Lõpuks manitseb Heebrea kirja autor mitte unarusse jätma oma koguduse kooskäimist. Uus testament ei tunne mingit era- või privaatkristlust, kus me võiksime end sulgeda oma usuõdedest ja vendadest. Ka kloostrites kehtivad oma reeglid, kus elatakse vastastikuses teenimises. Ainult lähedane ja korrapärane osadus teiste usklikega aitavad meil usujulguses Jumala ette minna, pidada kinni lootuse tunnistusest ning virgutada üksteist armastusele ja headele tegudele.
1: Piibliveti. Päevatekst ja kommentaar.

0: Tere õhtust. Kell sai kuus ja uudistetoimetus teeb kokkuvõtte 7. mai uudistest. Stuudios on Jalaks Alme. Peaminister Kristen Michali sõnul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendi kandidaat.
1: Michal nendib ka, et Alar Karis riigikogus vajalik hulk ajal ei kogu ja vähemalt sinna tuleb otsida teisi kandidaate.
0: Läti idaosas Latkales kukkus öösel alla kaks Venemaalt tulnud drooni. Ukraina pealepirääkija Rustem Umerov saabus Miami'sse, et kohtuda USA esindajatega. Tallinna ühistranspordi liinivõrgu muudatused jõustuvad augustis.
2: Kui Tallinnas on 76 bussiliini, siis tegelikult 23 liini muudetakse ära.
0: Eesti Kergejõustikuliidu endine president Erich Teigamägi kinnitas, et kandideerib Eesti Olümpiakomitee juhiks. Öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on miinus 1 kuni plus 4, rannikul kuni plus 6 kraadi. Homme päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 11 kuni 16, rannikul kohati 8 kraadi. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et tema hinnangul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendi kandidaat.

0: Michali sõnul peaks seda arutama teiste erakondadega, sest ametis oleva presidendi jätkamiseks praegu parlamendis hääli kokku ei tule. Kaljulaid endaga pole toimetusel õnnestunud ühendus saada. Jätkab Uku Toom.
1: Riigikogu otsib presidendi kandidaati. Alles see oli, kui parlamendi vanematekogu volitas Lauri Hussarit vestlema Alar Karisega. Praeguseks tundub, et see teema on maha maetud. Käiakse välja uusi nimesid. Nädal tagasi, kui Kersti Kaljulaid oli Eesti Olümpiakomitee presidendi koha pealt maha hääletatud, käis reformierakondlane Eerik-Niiles Kross välja mõtte, et Kaljulaid võiks saada nüüd taas Eesti presidendiks. Eile kritiseeris reformierakonna juht Kristen Michal Kaljulaidi kukutajaid. See kriitika oli nii kirglik, et paljud nägid seal toetust Krossi mõttele. Michal ise ütleb, et Kaljulaid võiks president olla küll.
2: Ma arvan küll, jah. Kersti Kaljulaid võiks olla ja minu postitus oli suunatud toetamaks tema väärtuspõhist positsiooni. Et mulle hakkas vastu, et talle heideti ette väärtuspõhist seisukohta küsimustes, kus arutati, kas nõrgemaid tuleb kaitsta, millisel viisil ühiskonnas on üldse võimalik omavahel suhelda. Et justiitsministrina ma seisin päris kõvasti sellest, et perevägivald, naiste ja laste kallal vägivald ei oleks pere siseasi, nagu see oli nõukogude ajal, okupatsiooni ajal, et me saaks sellest välja ja me saime. Nüüd, kui ma näen seda, et tulevad eetrisse inimesed, kes ütlevad, et vabariigi president, kes on selle eest seisnud ja seisab endiselt selle eest, teeb valesti. Noh, ma kindlasti asun tema toetusele ja ma arvan väga paljud ühiskonnas asuvad.
1: Michal nendib ka, et Alar Karis riigikogus vajaliku hulk ajal ei kogu ja vähemalt sinna tuleb otsida teisi kandidaate. Edasi see Michal.
2: Meie vastutus on koos teiste erakondadega seda teha, et me kindlasti teeme koos. Et ma ei tee seda, mida paljud poliitikud teevad, kuulutavad ennast kaalukeeleks, vaid ma arvan, et meie eesmärk peaks olema Eestile hea president ja kui ta on tugev, väärtuspõhine, rahvast ühendav, siis see on hea valik.
1: Ühte ja teist pidi arvutajad on selgeks saanud, et kui sotsiaaldemokraadid praeguse koalitsiooni võimaliku kandidaati toetavad, võiks vajalikud 68 häält kokku saada. Mida arvavad sotsiaaldemokraadid ise Kaljulaidi kandidatuurist? Sotside juht Lauri Läänemets ütleb, et nendega sellel ja ka mõne teisega kandidaati teemal räägitud ei ole, kuid lisab.
3: Sotsiaaldemokraadid on kunagi Kersti Kaljulaidi esitanud presidendi kandidaadiks ja seda ka kunagi toetanud. Aga kui selline ettepanek tehakse, siis loomulikult me oleme kõik erinevaid nimesid nõus arutama ja kaaluma. Ja noh, et eks reformierakond siis peab ütlema, et kui suur nii-öelda toetus on kõigepealt neil olemas ja kuidas nad seda kõike näevad ja kui tõsiselt nad tegelikult neid oma mõtteid võtavad.
1: Kersti Kaljulaidi fondi tegevjuht ja varem presidendi ametis tema nõunikuna töötanud Taavi Linnamäe kinnitas ERR-ile, et Kaljulaidi endaga nendel teemadel keegi kõnelenud ei ole.

0: telefonidele, kuid peaminister Reivika Sillini arvates tuli see teavitus ikkagi liiga hilja ja inimestel jäi segaseks, kuidas nad peaksid käituma. No näiteks, kui inimesed saavad siis Reseknes suures linnas telefoniteavitused, nad peaksid püsima kodus, hoidma aknad uksed kinni, varjuma võimalusel ja siis ikkagi me näeme, et linn elab oma tavapärast elu, inimesed sõidavad autode ja ühiskondliku transportiga tööle. Tõsi küll, koolid täna jäid suletuks, kuid ka see teade tuli hiljem. Ja see on üks küsimus, mille üle väga tõsiselt arutletakse Lätis ja teine on see, et kas neid droone võiks siis ka alla tulistada. No meil ka Eestis on selle üle diskuteeritud, Lätis praegu ka vaieldakse selle üle, et mis tingimustel, kes, kus, kas seda peaks tegema. Ja loomulikult on taas tõusnud päevakorda ka niisugune valimiseelne mõõde, sest opositsioon soovib nüüd siis umbusaldada kaitseminister Andris Spruutsi ja tundub, et ka koalitsioonikaaslaste seas ei ole tema toetus praegu eriti suur. Aga otsingud veel jätkuvad ja palutakse siis rahva kaas saabi, et seda teist drooni leida.
1: Aitäh selle ülevaate eest. Jätkame veel välisteemadel. Uudiste kokkuvõtte teeb Kai Vare.
2: Ukraina pealepirääkija Rustem Umerov saabus Miami'sse, et kohtuda USA erisaadikute Steve Witkoffi ja Jared Kushneriga. President Volodymyr Zelenski kirjutas sotsiaalmeedias, et Umerov ülesanne on arutada võimaliku sõjavangide vahetust ja suurendada diplomaatilisi jõupingutusi sõja lõpetamiseks. Valge Maja ei ole kohtumise kohta infot andnud. Ukraina on Witkoffi ja Kushnerit korduvalt külla kutsunud. Mõlemad on alates eelmise aasta kõneluste algusest Moskvas käinud 8 korral, aga Ukraina esindajatega on nad kohtunud ainult Ühendriikides või mujal väljaspool Ukrainat. Zelenski on tunnistanud, et USA tähelepanu on koondunud Lähis-Itta ega survestata enam Venemaad. Ühendkuningriik pani sanktsiooninimekirja 2 meest, kes Soome ringhäälingu ületeatel osalesid Soome vastu ränderünnaku korraldamises. Briti sanktsiooninimekirja kantud Sergei Merzlyakov on Venema kodanik, kes aitas saata varjupaigataotlejaid Soome piirile. Ka Merzlyakovi äripartner Abikali Sharif lisati nimekirja. Briti sanktsiooniotsuse kohaselt kuuluvad mõlemad mehed Vene valitsuse toetatud rühmitusse, mis aitab inimestel sellistest riikidest nagu näiteks Iraak, Süüria, Jeemen ja Somaalia reisida Venema kaudu Soome ja ka Poolasse, et Euroopa Liidus ebastabiilsust tekitada. Ühendkuningriigi sanktsiooninimekirjas on veel mitu inimest, kes on meelitanud kolmandate riikide kodanike Venemaale, kust nad on saadetud edasi Ukrainasse sõdima. Bulgaaria president tegi aprillikuistel valimistel võitnud Rumen Radevile ülesandeks valitsuse moodustamise. Endise presidendi Rumen Radevi loodud erakond Progressiivne Bulgaaria sai valimistel 45% häältest. Parteid toetasid euroskeptikud ja Moskva sõbralikud valijad. Radev on lubanud võidelda korruptsiooniga ja taastada soojad suhted Venemaaga. Pärast mandaadi saamist tutvustas ta ka oma tulevast valitsuskabinetti, mille parlament tõenäoliselt homme heaks kiidab. Progressiivsel Bulgaarial on parlamendis absoluutne enamus, see võimaldab moodustada ühe partei valitsuse. Valijad ootavad poliitilise stabiilsuse saabumist, sest Bulgaarias on 5 aasta jooksul olnud 8 korda valimised.
1: Tagasi Eestisse. Ida-Virumaal on droonilennutajad hädas GPS-signaali segajatega. Sel nädalal on olnud häiritud maastikutulekahjusid droonidega seirata soovinud päästjate töö. Jätkab Rene Kundla.
3: Ida-Virumaal Vaivinas ja Konjus puhkesid sel nädalal ulatuslikud maastikupõlengud. Droonidega seiret teha soovinud päästjad on olnud hädas segajatega, mis ei lubanud lennumasinatel vajaliku kõrgust saavutada. Räägib päästeameti välijuht Pavel Leontjev.
4: Eelmised vahetust ütles, et selle esimest 2 päeva, et siis droonid nad õnnestus nendele et panna, et umbes 35 meetri kõrgusele ja rohkem ei saanud. Et täna hommikul, et muidu proovisime, et meil õnnestus, et droon läks 60 meetrile ja 200 meetri kaugusele. Et selles mõttes, et jah, et täna natukene on veidunud sellega.
3: Kirde Eestis algasid GPS-signaali häirimised 2023. aasta juunis. Politsei- ja piirivalveameti sõnul on nad pärast seda täheldanud droonide segamisi iga päev. Elukutselise droonilennutajad Mitri Suutavi sõnul on murelapsed eelkõige lihtsamad droonid. Ta soovitas droonitajatel probleemidele kohe reageerida.
5: Kõigepealt on eriti tundlikud just GPS-signaalide kaotamise vastu on olmedroonid nii nimetavad. Et kui näete, et signaalid, GPS-signaalid lähevad nulli peale, et siis välitegi lendu, et see on peamine.
3: Politsei- ja piirivalveameti drooni juht Janek Talistu lisas.

0: vahepeal oli näha, et tavadrooni lennutajaid jäi nagu vähemaks, aga hetkel on nagu tulnud juurde, et inimesed ikkagi lendavad. Kui inimene saab ikkagi aru, et tal on drooni üle kontroll täielikult kadunud, enam sidet ei ole, siis ikkagi peaks kohe teavitama 112, et saaks reageerida.
1: Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti sageduse talitusest öeldi, et probleemid GPS-signaalide segamisega ongi kõige suuremad kirde Eestis. Vähemal määral on seda täheldatud Kagu-Eestis. Ameti statistika põhjal on häired tugevamad sooja ilmaga ja öösiti. TTJTA sageduse talituse juhataja Erko Kulu sõnul tuleb Kirde-Eesti piirkonnas olla tähelepanelik ka merel sõites.
2: Et mis me nagu tunneme, et kui nüüd oli külmem periood, siis Soome lahelt väga palju teateid näiteks ei tulnud veesõidukitelt, aga nüüd kui ilmad lähevad soojemaks, siis on oodata, et võib tulla nii-öelda teateid ka veesõidukitelt rohkem, et seetõttu tasuks olla ka nii-öelda veesõidukite omanikel tähelepanelik Soome lahe piirkonnas.
1: Ida-Virumaalt raadio uudistele Rene Kundla.
3: Valitsus kinnitas riigi äriühingute makstavad dividendide summad. Otsusega laekub riigieelarvesse kokku üle 125 miljoni euro dividenditulu. Enim maksab dividend Eesti Energia veidi üle 35 miljoni euro. Järgnevad riigi kinnisvara aktsiaselts 31 miljoni euroga ja lennuliiklusteeninduse aktsiaselts pea 22 miljoni euroga. Rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et omaniku dividendi ootus kehtib ka riigiettevõtete puhul ning otsused on tehtud vastavalt ettevõtete finantsseisule ja investeerimisvajadustele. Head majandustulemused võimaldavad maksta prognoositust suuremaid dividende lennuliiklusteeninduse aktsiaseltsil, riigi kinnisvara aktsiaseltsil, Eesti Lotol ning aktsiaseltsil Vireen. Tallinna ühistranspordi liinivõrgu muudatused jõustuvad augustis. Linlaste tagasiside põhjal korrigeeriti mitmeid lahendusi ning osa plaanid elluviimisest loobuti. Jätkab Uku Toom.
4: Tallinna liikuvusameti juhataja asetäitja Olev Parts alustas sellest, et muudatuste eesmärk on inimeste vajaduste parema rahuldamise teel tõsta ühistranspordi kasutamise osakaalu.
5: Üks suur verstapost, mis nüüd kolmanda etapiga jõuab lõpul, on magistraalbussiliinide võrgu paika panemine. Selle essents on siis olnud linna läbivate piirkondade, kus on rohkem töökohti, kus on rohkem koolikohti, olulist sotsiaaltaristud, nagu näiteks haiglad ja linnakeskuste omavaheline ühendamine, et tagada kiiremaid ühendusi, vähendada siis ümberistumisi seal, kus saab nende arvelt suurema ajavõidu ja kus on rohkem sõitjaid.
4: Abilinnapea Joel Jesse rääkis muudatustest täpsemalt. Muutuvad paljude liinide senised marsuudid, kõiki siin kajastada ei jõua, mõni näide.
6: Bussiliin 1.14, uus liin number 1 liigub Viimsist Vana Pääskülla, pakkudes kõige tihedamat ja kiiremat otseühendus Pirita ja Nõmme linnaosade vahel. Liini number 14 väljumised liidetakse liiniga number 1 ning liitumise tulemusel tiheneb sõidugraafik. Muudatus tagab ka Nõmmelt kiire ühenduse rohkemate kesklinna sihtpunktidega, seal oleks Tallinna Ülikool, Kadriorg, Pirita, Lauluväljak ja ühtlasi oleks Nõmmelt kiire tihe väljumisgraafik ühendused ka tipptunni välisel ajal ja nädala vahetustel.
4: Ja näide tagasi side mõjust.
6: Bussiliin number 28. Muudatus ettepanek sai erinevat tagasisidet, nii positiivsed kui seda, et linnude elanikud väljendasid erinevaid murekohtasid, kes elavad Sõpruse puieste ja Mustame tee vahelisel lõigul. Ning lähtuvalt Kristiine linnaosa seisukohast võeti antud muudatus ettepanek praeguses paketist välja ja bussiliin jääb oma tänasele teekonnale.
4: Tallinna linnatranspordi juht Kaido Padar tõi välja, kui suured need muudatused on.
7: Tallinn on tellinud meie käes siis 36,8 miljonit kilometrit sõitu. Kui me mõtleme selle liinivõrgu muudatse peale, siis uuristati küll kiiresti ette siit, aga tegelikult põhimõtteliselt julgen öelda, et 10 miljonit kilomeetrit läheb umbes muutmisele. Kui Tallinnas on 76 bussiliini, siis tegelikult 23 liini muudetakse ära. Et tegelikult jah, et see tehniline ja võib isegi nimetada see must töö hakkab nüüd tegelikult meie poolt peale, et see bussis oleks õigel ajal õiges kohas ja kõik need 1106 bussi peatust või sõiduki peatus saaks korrektselt ära teenindatud, kui seal inimesed ootavad.
3: Hiiumaa ja Saaremaa vahelise laevaliini ligi nädalapikkune seisak sai läbi, sest parulaeva soojel asenduslaev Amalia tegi täna oma esimesed reisid. See laev jääb Triigisõru liinile sõitma esialgu vähemalt 17. maini. Jätkab Margus Muld.
8: 61 aasta vanune laev Amalia tegi täna pärast nädalast laevaliikluse pausi Hiiumaa ja Saaremaa vahel soojela väinas oma esimese reisi. Amalia tõi esimese reisiga Hiiumaad Saaremaal 4 autot ja 5 Hiiumaale 5 autot. Triigisadamas ootasid laevale pääsu Kristo ja Ervin.
9: Ega te pole siis omete nädala aega nüüd siin laeva oodanud?
10: Ei, nädalat ei ole.
9: Aga kas tänaseks just oli plaanitud või?
10: Jah, tänaseks ma sain pileti, tegelikult oleks võinud juba nädal alguses minna.
9: Kui on oluline see otse sõit nüüd Saaremaa Hiiumaal tegelikult on siis?
10: No ikka on, ajaliselt ju võidab ja tunde sellega.
11: Broneeringu tegin juba tegelikult nädalega tagasi, enne kui ma teadsin, et siin mingisugused probleemid nagu sellel liinil on tekinud.
9: Aga vahepeal pole nagu vajadust on, tänaseks oli lihtsalt vajadust.
11: Just, sest mul on kooli raames on vaja tänaseks päevaks saada Hiiumaale.
8: Ja laevalt tulid oma emotsioonidega Kädi ja Karin.
9: Millised emotsioonid siis sellise väikese laeva pealt?
12: Suurepärane.
13: Meile sobis tegelikult hästi, et ta täna just sõitma hakkas.
12: Õnn on meiega.
8: Hiiumaa vallavanem ütleb, et liikluse katkemise korral peaksid saarlased hiidlased saama mandri kaudu kahe saare vahel liigelda sooduspiletiga, kuna kahe saare vahel on liiklemine kujunenud vajaduspöiseks. Aga paraku saartel ja Tallinnas on siiani regionaalpoliitikat selles osas siiski erinevalt nähtud.
14: Kõige kurvem ongi see, et ei minister ega tema nõustajad saa probleemi sisust aru, et see häiritud ühendus mõjutab päriselt ja igapäevaselt saarte elanike elu. Nädal alguses oli minul ministrile konkreetselt 2 soovi. Üks oli töökindel asenduslaev, mis on nii-öelda ajalooga teema ja ka tuleviku vaatav, mida siis töös oleva hankega võiks lahendada. Ja teine ringsõidu sooduspilet püsielanikele, et sellises olukorras saaks siis mandri kaudu soodsamalt liikuda.
8: Jätkab Andres Ruubas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist.
15: Me töötame tegelikult ministeeriumis selle nimel, et teha selline määruse muudatus, mis võimaldab vastassaare elanikul just täpselt sellistes olukorras, nagu praegult on, kui on katkemine või katkemise oht sõita soodustusega siis teisele saarele. Ehk see tähendab, et hiidlasel on võimalik siis mandri kaudu Saaremaale sõita ja vastupidi. Et selle aasta jooksul loodame, et need muudatused on tehtud.
8: Margus Muld, Eesti Rahvusringhäälingu raadiouudistele Saaremaalt.
3: Pärnu linnavalitsus kavatseb muuta parkimiskorda. Uus parkimiskord tooks senisest väiksema tasulise parkimisala ja soodsama parkimise rannapiirkonnas, kuid kõrgema parkimistasu kesklinnas. Pärnust jätkab Kristi Raidla.
16: Parkimiskord on olnud viimastel aastatel Pärnu poliitikute üks põhiteemasid. Praegune linnavalitsus kavatseb 1. juunist suuresti ära muuta eelmise linnavõimu kehtestatud parkimiskorra, millega laiendati tasulise parkimise ala ja tõsteti parkimistasusid. Jätkab erakonda EKRE kuuluv Pärnu abilinnapea Valmar Veste.
17: Põhjus on väga lihtne. On olnud see seni nii väga ebamugav nii elanikele kui ka turistidele.
16: Eelnõu kohaselt tasulise parkimise ala väheneks ja senise 3 tasulise tsooni vanalinna, kesklinna ja rannaasemele jääks 2. Kesklinna ja rannatsoon. Ka lüheneks tasulise parkimise aeg. Kesklinnas on kavas parkimistasu tõsta, rannas aga alandada. Kohalike elanike parkimislubade hindu on kavas tõsta, linnakülalistele mõeldud lubade hindu aga oluliselt langetada. Valmar Veste sõnul ei tähenda muudatused turisti eelistamist kohalikule.
17: Ka Pärnakas kasutab Pärnu randa ja parkimispileti või parkimisloa ostu korral on õigus parkida kõikidest soonidest täpselt ühte moodi. See tõus on tegelikult siuke, noh, ongi minimaalne, et 1 euro asemel 2 eurot selles oluliselt väiksemas kesklinna piirkonnas.
16: Nüüd oppositsioonis oleva eelmise linnavõimu kriitika on aga suunatud just sellele, et parkimise hinnatõusu kavandatakse kohtades, kus teenuseid käivad kõige sagedamini tarbimas kohalikud. Jätkab oppositsiooni kuulukonna Isamaa liige Peeter Prisk.
18: See üldine filosoofia tundub selles uues korras küll selline, et kohalikule elanikule tasud tõusevad ja kohalik elanik hakkab rohkem kinni maksma seda taristut ja tänavavõrgustiku, mis on Pärnus ehitatud ja mida ülevloitakse, ja külalised, kes siia loomulikult on oodatud, nende tasud langevad.
16: Räägib samuti opositsiooni kuuluva Reformierakonna liige Romeko Senkranius.
12: Parkimistasu rannarajanis väheneb, on väga tore, ei ole selle vastu. Aga mille vastu me oleme? Oleme resoluutselt selle vastu, et kesklinnas parkimistasu tõuseb 100%, samuti perioodipiletid tõusevad 5-10 eurot sõltuvalt siis perioodi pikkusest. Et selliste hinnatõusude vastu praeguses majanduslikus olukorras me oleme resoluutselt ja oleme ka esitanud oma ettepanekud, et need hinnatõusud kesklinna piirkonnas ära jätta.
16: Muudatustega prognoosib linn eelarvetulu vähenemist 150 000 eurot. Möödunud aastal teeniti parkimistulu enam kui 1,3 miljonit eurot. Raadio uudistele Pärnust, Kristi Raidla.
3: Juhan Kilumets võtab kokku spordi uudised.
19: Eesti Kergejõustiku Liidu endine president ja pikaajaline spordijuht Erich Teigamägi kinnitas, et kandideerib Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Teigamägi rõhutas, et Eesti sport vajab praegu kõige rohkem töörahu ja selget juhtimist, sest toetajad tulevad ainult sinna, kus on stabiilsus ja usaldus. Tema sõnul tuleb spordirahvas taas tervikuks liita ja ühiste eesmärkide nimel tööle hakata. Teigamägi lisas, et viimaste nädalate vestluste põhjal on tal kindlus, et tal on spordialaliitude ja spordientusiastide seas piisavalt laiapõhjaline toetus. Presidendi valimiste edasi lükkamist sügisesse Teigamägi ei toeta, sest see tooks kaasa kuude kaupa määramatust ja sisepingeid. Kui miski ei muutu, toimuvad EOK presidendi valimised 18. juunil. Teigamägi kandideeris EOK presidendiks ka 2024. aastal. Jalgpalli meistrite liigas jõudis teisena finaali tiitlikaitsja Pariisi Saint-Germain, kes sai poolfinaalis jagu Müncheni Bayernist. Avamängu kodus 5-4 võitnud PSG läks korduskohtumist Münchenis juhtima juba kolmandal minutil Osman Dembele tavamusest. Bayern jahtis pikalt viigiväravat ja Harry Kane lõigi kohtumise neljandal lisaminutil värava, aga mäng lõppes 1-1 viigiga ja finaali pääses avamängu võitnud Prantsusma suurklubi. Finaalis kohtub Pariisi Saint-Germain Londoni Arsenaliga, kes oli poolfinaalis Madridi Atletico. Finaal peetakse 30. mail Budapestis. Korvpalli Euroliigas tuli Kaunase Žalgiris kolmandas veerandfinaal kohtumises välja suurest kaotusseisust ja säilitas võimaluse pääseda nelja parema sekka. Kaks esimest mängu tiitlikaitsele Fenerbahcele kaotanud Žalgiris jäi kolmandas mängus kodupubliku ees teisel veerandil 19 punktilisse kaotusseisu, aga võitles end keerulisest seisust välja ja võitis mängu 81-78. Žalgiris vähendas seerias kaotusseisu 1-2, kolme võiduni peetav seeria jätkub reedel Kaunases. Ka Valencia ja Ateena Panathinaikose seerias on seis 1-2. Kaks esimest mängu kaotanud Valencia võitis viimati võõrsil 91-87. Panathinaikos võib edasipääsu kindlustada homme kodupubliku ees. Ja täna õhtul jätkub Pärnu Transkommi ja Tartu Ülikool Maxia Moritsa Eesti korvpallimeistrivõistluste poolfinaalseeria. Pärnu võitis üllatuslikult kaks esimest kohtumist, aga Tartu sai esmaspäeval kodus 7-punktilise võidu ja pikendas seeriat. Pärnut lahutab finaalipääsust 1 võit. Tänane mäng algab Pärnakate koduväljakul 7:00.
3: Homsest ilmast räägib sünoptik Kairo Kiitsak.
20: Eeloleval ööl on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti võib tekkida uus. Puhub põhjakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öökülma oht on suur. Õhutemperatuur on -3 to +3, rannikul kuni +6 kraadi. Päev tuleb päikesepaisteline. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusooja on 11-16, rannikul kohati 8 kraadi.
3: Aitäh! Te kuulsite päevakaja, head õhtut ja kuulmiseni!

0: Nyt meni sana saatettest, mitä saat tänä perä raadiosta kuulette. 18.30 Järje Juttian Kumppuse Mälestusilo ja Peve Kruus. Kello 19 Sydäme ja Mõistusega vaimuliku Taare Kimmel ja Taavi Holman jätkavad John Wesley jutluste lugemist. See kord on teemaks tasased ja neljased, kellest Jeesus kõneles oma mäejutluses.
1: Tasadus väldib iga äärmust, olgu tegu üle või puudujäägiga. See ei hävita, vaid tasakaalustab need tunded, mida looduse Jumal pole iial kavatsenud oma armust välja juurida. Üksnes paika seada ja sobivates raamides hoida. See viib meele õigesse seisundisse, paneb omavahelisse tasakaalu viha ja kurbuse ja hirmu, hoides keskteed kaldumata paremale ega vasakule.
0: Sydäme ja mõistusega kell 19. Kell 20 Israel ja meie, ma olen tunnetanud selle maa ära, väidab püha maad korduvalt väisanud ning külaskäikude raames ka filmi kaadreid talletanud pastor Neemo Raasik. Temaga vestlebil on Innemägi.
2: Taeva ja maa looja on valinud ühe tüki maad. Ta ei ole valinud suurt Siberit, ta võttis selle pisikse killu, selle Iisraeli maa ja ta ütles, ma võtan selle, et see on minu maa. Ta vaata, Jumal kõneleb sellest maast minu vormis, ta ei ütle, et see on see juutide maa või nagu poliitiliselt räägitakse, vaid see on Jumala omand. Kui ma tulin esimest korda Iisraeli, siis ma küsin seda küsimust, et Jumal, et siin peab midagi olema, rohkemat kui see, mida ma silmaga näen ja seda ma olen hakkanud tunnetama.
0: Iisrael ja meie kell 20. Kell 21 loeb Lisel Kroll lastele õhtu juttu, siis raadiokantsel kuuleme Arvo Kajaste jutlust, kuidas austada issandat. Kell 22 keset küla hiljuti külastas Eestit Austraalia luterliku kiriku piiskop Richard Schwedes. Teda võõrustasid Saaremaal ametivennad Urmas Vilma, Ove Sander ja Antti Toplan. Vestlusingi juhatab Tõnis Kipper.
3: Luteri kirik on ülemaailmne kirik ja luterlasi on isegi Austraalias, ka eestlased on igal pool, sest tegelikult see kontakt tekis peanu sellele, et meil on Austraalias meie Eesti kogukonnad ja ka Eesti kogudused ja tekis küsimus, kuidas koostööd teha Austraalia luteri kiriku ja Eesti keelsete koguduste, ajalooliste koguduste vahel ja piiskop Ove Sander tegi visiidi eelmisel aastal ning kohtus seal ka piiskop Richardiga ja sealt see kontakt meil algas.
0: Keset küla kell 22. 23.05 vaimulik mõtisklus, 23.15 koguduse lugu, 23.30 piibli lugemine ja 23.45 piibli võti. Süda ööl, kus on kasvu koht, piibli ellu rakendamisest ja Piibel Plus äppist teevad juttu kõrgema usuteadusliku seminari õppejõud Helina Voogne ja Sander Tulk.
4: Hea näiteks kirjutada üles küsimusi, mis mul tekivad lugedes või mingi asi, millest ma ei saa aru, kas äkki ma saan kellegest küsida, äkki saan kuskil tuurida või äkki jätangi see lihtsalt küsimuse ülesse. Kui sul on mingi märkmik näiteks või piiblugemispäevik, siis mina vahel olen märganud, et juba mõni päev hiljem, ma olen kuskilt vastuse saanud sellele küsimusele, et midagi see oleks nagu sõike käega katsutav, loomulikult palve meeles selle kõige tegemine, et palvetamine enne ja selline püha vaimule kõrva lahti hoidmine, et mida see tekst nagu mulle tahab otseselt öelda.
0: Kus on kasvu koht algab südaööl. Kell üks öösel ühes koos abielu kultuuri loomine on teema. Ameerika suhteeksperdi John Gottmani käsiraamatus hästi toimiva abielu seitse põhimõtet leiduvat õpetust jagab nõustajatest abielu Margarita ja Meelis Kivuspuu.
5: See kultuuri välja kujundamine...

koguduse ja Elva kiriku teenistust tahan surmani jätkata. Eluloolised ülestähendused. See on Marian ja Kaspar Rammo koostatud raamat Jaan Kompusest. Ta elas aastatel 1858 kuni 1940, oli köster ja kooliõpetaja ning algatas Elva kiriku ehitamise. Jaan Kompuse mälestusi loeb

1868. aasta viib mind teise ajajärgu sisse. Muidugi hakkasin varakult oma õppimise tööd. Mäletan, kui ma putsaku suitsutares esimestel õppetalvedel tähti lugema õppisin. Ema kedras linu või villu, mina kõrval abats käes, õlekõrs teises käes, millega igat tähte ja silpi pidin tõukama, mida lugema pidin. Ema ei saanud ju üksi minu tähti peale vaadata. Ta pidi selle juures ka nägema, missugune tema ketrus saab. Sellepärast pidin ise hoolega oma tähtede korra juures olema, et ka ema igakord loetava silbi, sõna kohe ära näeks, kui aabitsisse vaatas ja mind õigele ütlemisele aidata võiks. Ema kuuldu kiitvalt rääkima, ma olla raamatu lugemise ilma suurema vaevata ära õppinud. Ka lauluviisid jäänud mul ruttu pähe. Kevade 1868 kolisivad minu vanemad putsakult ära Melonale. Vana vanemad olivad seda ühes mõisa võimumeestega korda saatnud. Onu Hans, kes Melona talu pidajaks pidi saama, ei olnud küllalt normaalne inimene, et suurt kohta pidada. Tema pandi väikese putsaku koha peale ja minu vanemad jäeti Melonale. Selle aasta kevadel pidin ka karjuseks hakkama. Muidugi olivad minul sead karjatada, kuna suureks karjuseks keegi võõras võeti. Suvi oli kuiv põuane. Mina raiusin vasaraga aasta arvusid kivide peale. Talvel saadeti Uderna vallakooli. Kool ei olnud kodust kaugel, nõnda versta maa kaugusel. Hommiku läksin, õhtu tulin koju. Koolis õppisin katekismust, piiblilugu, testamendi lugemist, rehkendamist ja kirjutamist. Kooli õpetaja teadis meile ka maateadusest ja looduse lugust üht ja teist jutustada, mis mind väga huvitas. Kooliõpetajaks oli suur paks mees, Jüri Kuusik. Tema oli vana poissmees, aga õpetas oma koolilapsi hästi, nagu ehk nõnda palju, kui seda seekordsed olud lubasid. Vanad inimesed kuulda tema üle nurisema, sest et temal lastele taevatähtedest, maakerast ja muist mõistmata ilmalikkudest asjadest rääkivat. Elava loomuga poisikesena rikkusin sagedasti kooli korda ja rahu, mis seest mõnigi kord tõreleda sain. Selgest ei mäleta, aga nõnda palju on meeles, et kooli õpetaja mind püssi liinialiga lüües kord trahvis, aga ise väga vihane sääl juures oli ja müristas, mis hirmus. Sellest olevat ma nõnda erutatud saanud, et enam rahulikult ei maganud, karjatades sageli unepäält üles karganud olla. Ema uurinud asja järele, saanud kuulda, et ma trahvida saanud ja kippunud koolimaja juure minnes kooli õpetajale ägedate sõnadega kallale. Kooliõpetaja ajanud ema koolituast välja ja sellest sai küllalt põhjust kooliõpetaja vastu viha pidada. Sellel tuli veel pahemat minu poolt juurde. Ühel hommikul enne tundide hakatust, kui tuba pühiti, jooksin mina oma lellepoja Jaaguga, kes mõni aeg pärast seda pekadesse suri ja kihulalt oli, pinkisid pidi üksteist taga ajades, tema ees, mina taga. Temal juhtus see äpardus, et komistades ühele tütarlapsele haiget tegi, kellel suust veri välja tuli ja kooliõpetaja juurde kaebama jooksis. Imelikul viisil kaevas tüdruk just minu peale, mina olla temale haiget teinud. Tema oli eksiarvamisse sattunud, sest et ta meid õieti ei tunnud ja minu ja Jaagu vahel vahet ei saanud teha. Minu seletus ei mõjunud midagi,
ja oma lellepoja peale ei tahtnud ma ka kõik süüd veeretada. Kooliõpetaja ei trahvinud mind mitte ise, vaid saatis koolivanema järele. Koolivanemaks oli Jakub Priima. Tema oli valimees. Tema tuli, laskis asja enesele ära seletada. Mind leiti süüdi ja otsustati mulle kõige laste ees vitsu anda. Hakkasin siis oma sahastuses paluma ja palusin nõnda härdalt, et koolivanem oma otsust muutis ütelles. Hää küll, ma räägin seda sinu isale. Laupäeval koolist koju jõudes kutsub isa mind üksi reiale ja küsib, mis sa oled koolis teinud? Koolivanem seletas mulle ja sa pead vitsu saama. Anti siis ka sääl samas kirjud püksid jalga. See oli ka siia viimane korralik nahatäis, mida nii sagedasti saanud olin. Ema käest oli müksusid ja rusikatoksimisi rutulise pahanduse tuju alanemiseks küllalt saadud. Ja sain ka veel peale sellegi. Aga vallakoolis käimistele tuli ka nüüd lõpp. Ei tahetud mind enam vihatud kooliõpetaja juurde saata. Kooliõpetajal oli oma ülemustega ka sekeldusi olnud, kus ka minu asi kinnistud saanud ja ta lahkus omalt kohalt. Tema asemeks tuli kooliõpetajaks Jaak Zion. Minul ei olnud õnne selle mehe juhatuse alla saada, vaid mind saadeti Köstri kooli. Zion elas minu vanematega hääs vahekorras ja käidi üksteisega läbi. Rõngu Köstri koolis oli tegev vana köster Karl Rossmann. Temal oli kaks poega ja viis tütart. Tema abikaasa oli Juuli, sündinud Undrits, vana Sootaguste Kusta ainus õde. Kui palju vana köster hääsüdamline ja pehme poole oli, nii palju oli Juula valjum ja käskivam. Vanem poeg Arnold oli köstrikoolis Valgas. Noorem poeg Karl Peter oli sel ajal, kui mina sinna läksin, isal abiliseks, kuna ta ise ennast ka Valga seminari astumiseks valmistas. Meid oli koolis paarikümne poisi ümber. Kooliruumis oli üks ainukene tuba Köstri maja otsas. Siin elasime, õppisime, magasime, sõime ja siin õpetati meid ka ühe või kahe üksteise otsas seisva laia laua ümber. Õppisime peale pühakirja õppimisega rehkendamist, laulmist, geograafi ja muud, nagu ilukirjanutust ja joonistamist. Teisel talvel tuli uus, Valgas valmis saanud kooliõpetaja Arnold Rossmann. Vana köster jäi nüüd usuõpetajaks, laulu ja mõne muu kergema asja õpetajaks. Noor kooliõpetaja hakkas suure agarusega oma ameti tööle. Tema säädis ülemuse nõuete kohaselt saksa keele õppekeeleks. Emakeel leidis ka oma osa tähelepanemist. Aga vähe tahapoole jäi vene keel, millest sõnad pähe õpiti. Saksa keeles käis asi suure sundusega. Ka eneste vahel pidime meie saksa keelt rääkima. Selle sääduse vastu eksijaid trahviti Eesti kaela riputamisega. Kui ka õppus raske aru saada oli, viimaks murdis järele ja õpiti õige palju. Isegi viisikat ja algebrat. Geograafias pidi Saksamaad vähemat kui kohta teadma. Lauldi saksa laulusid. Saksa riigilaulu õpiti hoolega. Heildir ein Siegskrantz. Igal koolilapsel oli liiderheft õppimiseks käes. Olime 4-5 talvet koolis käinud. Mõistsime kenaste saksa keelt rääkida, lugeda ja ka selles keeles mõtlema hakata. Kihelkonna kooli kogu elust on mul mõndagi mälusse pidama jäänud.
Siin üksikuid juhtumisi. Kooli astudes olin ma kasvult õige väikene. Muidu olin ümarik ja paks pois küllalt. Meid oli koos kolm kompus. Kihula kompus, sutiku kompus ja melona kompus. Kihula lellepoeg oli Hans, kes hää meelega klimpisid sõi, mis temal iga nädala kaasas oli. Selle tõttu vististi teda sõimu nimega ära, Klimbi Hans. Mind sõimati minu kasvu järele mätas kompus. Aga sutiku Jaan jäi seks, mis ta oli. Köstrile käisivad kaunis sagedasti võerad. Tulivad naabrusest sinna naabritütred ja mõned noored meeste rahvad. Igal selsugusel juhtumisel tehti oma väike tantsuõhtu ka aika ära. Neiusid, tollel ajal preilid ja mamsellid oli rohkesti. Kavalerisid vähe. Kutsuti siis elavamatest vanematest koolipoistest mõned tantsukavalerideks. Vana Köster mängis ise seesugusel korral enamastik klaveri peal tantsulugusid ja lapsed keerutasivad lõbusat tantsu. Mina olin ikka ka seesuguse auväärt arvatud ja sain tantsu lüüa. Köstri tütred olivad Berta, Auguste, Rosalie, Anna ja Amalie. Väljaspoolt oli koolis ühes poistega Orumaali. Veike rõngu kroonu metsavahi tütar Amalie, pärastine proua sööt. Köstri emadat kartsid poisid üle kõige. Tema pragas alati köögis ja õuel omadega ja ka mõnikord koolilastega, kui need temale köögis juhtusivad kuidagi ees olema. Oli ju meil nädal aega ühe ja seesama kostiga tarvis läbi ajada. Kotis oli pudri või kapsalänik, leib ja mõni silk, ehk praetud lihakilluke karbi sees. Kõik kuiv ja külm. Kui maitsev oli kõva leib, kui köstri köögis saime seda külmaks läinud lihaga kausikeses või ka panni peal soojaks teha ja läbi küpsetada. Avalikult ja õigusega kööki minna ei tahtnud. Olgu siis need, kes köstri rahva armualused olid, nagu Laisa Root, Mikoni Jaan ja muud. Mina nende hulka ei kuulunud. Kord olin ma kuidagi kooli korra vastu eksinud raskemini kui muidu, sest noor kooliõpetaja või noor köster ei andnud enam andeks ja viis mind õpetaja juurde. Õpetaja oli Vali Körber, rahvasuus kärblane. Teda kartsime väga. Kedagi ei olnud veel õpetaja juurde viidud, mina pidin siis see esimene olema. Oh, seda õnnetust! Tee peal õpetaja juurde palusin väga noort köstrit, aga tema ei kuulnud seda enne kui kirikumõise õues. Siis võeti minu palve kuulda ja lasti manitsuse ja lubaduse võtmisega mind minema. Talvedel oli mõnikord rohkesti lume. Koduküla kingud ja mäed meelitasivad siis välja kelguga liu laskmisele. Kõrgustikud olivad koolist versta maa ümber kaugel. Seda lõbu ei saanud me siis mitte koolipäevadel maitsta. Küll aga oskasin mina mõnel priipäeval, neid anti kuus üks päev, ja ka pühapäevadel oma kooli naabruses asuva Mikoni Jaanist koolivennaga seda lõbu enestele valmistada. Mikoni Jaan Ehvaldi kõige vanem vend oli maamõõtja, kes omad suusad kodu jätnud oli, siis meie kelkude ja suuskadega lõbu tegima. Noh, küll oli see aga magus ärritav tunne, kõrgest lumemäest tuulekiirusel suuskadel püsti seistes alla lennata ja oru põhja mööda kuni seisakuni edasi liugelda. Kui palju korda ei käidud küll kelkudel, kui suuskadel üle päe, seda lõbusam kui kõik hästi läks. Koolivennad Roos, Retsnik
Eichwald ja teised mängsivad viiulit. Minul seda riista võimalik saada ei olnud. Sellepärast kuulasin hää meelega päält, kui teised üksi kui ka kokku mängisivad. Sain laenuks mõnikord ka viiuli pihku, aga krägiseb ja krigiseb käes. Ometi sain pea mõnda koraali viisi ära kriiksutada. Palusin emalt, et tahaksin ka omale viiulit saada. Isale, kellel vähem kui kopik kallis oli, ju seesuguse asja peale midagi kulutada ei raatsinud. Ei julgenud ma oma soovi avaldada. Vana rõngus elas soldat viiuli Hans. Nime sellelt saanud, et valgeid punasäärega viiuleid tegi, mida tundjad kiitsid. Käisin kord tema pool ja rääkisin temale oma südame soovist. Tema lubas minule pooleteise rubla eest viiuli teha. Ei mäleta pikemalt, kuidagi see asi lõppes. Aga kui ma köstri koolist edasi sain, siis oskasin ma viiuli peal nootide järele lauluviisisid mängida. Suvekooli mina jääda ei saanud, sest minu jõudu oli kodus vanematele vaja. Käisin sigade juures ja karjas. Mäletan, kuidas ma ikka oma loomadega suure tee äärde saada püüdsin. Riia-Tartu maantee oli sel ajal elav. Sääl sõitis postisõit postisõidu järel. Kellad aga ühte lugu til-til-til-til. Kui veel need mitmekümne koormalised voorid, mis nende linnade vahel liikusid, need olid ratastel liikuvad ja sõitvad majad, oma 8-10 hobust ees, suured kastid, pakid ja summatannid üleval lae peal. Ja need uhked läikivad sakste tõllad, mitmelt jukult hobused ees. Nii mõnestki uhkest vankrist ja tilisangast lendas mõnikord vaesele tee ääres seisvale karjapoisile kringel või õun või koguni vask raha rõõmuks pihku. Mäletan, kui 1869. aastal Tartusse suurde laulupidule rahvast vooridena Viljandi poolt üle Pikasilla Melonilt mööda sõitis. Kodurahvas rääkis sellest imestades. Kevadepäevadel koolis alles võeti kooliõpetaja saatel mõned käigud Rohelisse, Rõngumõisa, Kabelimetsa või aga Kokstemäele. Alvel liugu lasksime. See oli lõbu. Kord olime jällegi Kabelimetsas, kui meiega ühes köstrile tuttav rätsep Miklink ka oli. Küll mina selle üle imestasin, kui kuulsin, kui ta tema metsas üksinda 3-4 inimese moodi juttu ajas. Kõrvalt kuulda oleks seal mitme mehe vahel lahingut löödud. Pääle selle vilistas see mees ime ilusasti, aimas vilega lindude laulu järele. 4 talvet käisin ma köstri koolis, mis meilt oma 7 versta eemal oli. Küll sai seal selle ajases mõnigi kord jala, küll täie, küll tühja leivakotiga käidud. Viimasel talvel pidasime mõne teisega isekeskes nõu, et tuleval aastal meie enam siia ei tule. Sest iga aasta kasvas koolilaste arv, ruumid olid kasinad, kitsad. Päälegi püüdis kooli õpetaja noori juurde tulijaid suurema hoole all pidada. Meie vanemad jäime vähe kõrva. Pidime oma asju palju kordama ja veikesi õpetama. Ma ei olnud mitte kõige parem koolipoiss omas mõistmises, aga ka mitte kõige halvem. Ma sain ruttu asjast aru. Õppisin kergesti. Aga olin ka kõige muu asja peale küllalt vali. Nõnda ei olnud ma oma täit jõudu kooli asjade jaoks. Viimasel kevadel kooli lahti tegemise aegu pidin ma õpetaja juuresolekul teisi lapsi eksamineerima. Piiblilugust anti mulle samuti lugu ettevalmistamiseks kätte. Mina sain asjaga niivõrd hästi valmis, et õpetaja ja kooliõpetajad mind selle eest kiitsid.
Ka tõmbasin ma koolikatsujate tähelepanemist oma sehkenduste peale. Oli minul kuskilt Saksa jurnaalist Känsemarsch kenasti kopeeritud. Tütarlaps ajas vastikut anekari ja vee ääres teemale. Ühes käes piimapott eangu pidi, teise käekõrval vend, vits käes, kolmenurgeline müts pääs, pükste august tagant särgiäär pikalt väljas ja kaval krants püüab salamahti potist piima lakkuda. Seda kopjat olid ka päevapiltnik Sacher Tartust köstri juures näinud ja oli soovi avaldanud mind enese juurde õpilaseks võtta. Sacher oli peale koolikatsumise koolilaste kogupildi teinud ja mina puudusin seal peal. Olin kuhugi naabrusesse lipanud ja jäin välja. Oh, seda kahju! Ma nutsin. Aga võtsin kurvastki ja lasksin seal samas omale üksinda rinnapildi teha, mis nädalapäevade pärast köstri juurest kätte saama pidi. Sellest teost ei julgenud ma kodus sõnagi lausta. Aga et ma oma uue ülikonnaga manisk ja lips kaelas pildi peale sain, see trööstis mind. Ja paar nädalat, kui raha nõudma hakatakse, selle aja sees ehk ma omale ema kaudu kuidagi välja nurun 2 rubla. Aga eksitus. Teadmine tuli, et pildid köstri pool ja muidu kätte ei saa, kui olgu raha ära makstud. Nüüd kõnelesin emale asja salakesi ära. See tegi küll suured silmad, aga naeris ometi. See andis mulle lootust. Ema kõneles asjast isale. Säält tuli vastus, mis minul ihukarvad hirmu ja häbi pärast püsti ajas. Raha ei ole. Ja veel pilte jaoks 2 rubla. Oled sa pilte omale tellinud, siis maksa ise. Mis sa minu käest raha küsima tuled? Oli lühike vastus. Missugune häbi? Missugune häbi kõige kooli ees? Mina, kes autoriteediks olin koolis saanud. Mina ei saanud nii palju iseseisvust näidata, et oleks oma piltisid, mis mina uhkusega tellinud olin, kinni maksa. Ja ma võisin veel kohtusse kaebatud saada, kui ma piltide järele ei tule. Küll mina siis nutsin palju ja palusin ema, et tema ometi mind sest häbist päästaks. Ja ema aitas lõpeks. Ta andis mulle 2 rubla ja mina läksin ja tõin 1/2 tosinat piltisid köstri juurest ära. Jagasin teised oma armsamatele kaasõpilastele. Ainult üks jäi mul omale, mis praegu veel albumis aset on. Teise sügise, kui koolid algasid, palusin ma vanemaid, et mind linna kooli paneksid. Peeti aru ja tuldi otsusele mind Tartu Kreiskooli panda.

kuulsite Jaan Kompuse mälestusi Marian ja Kaspar Rammo koostatud raamatust pealkirjaga Koguduse ja Elva kiriku teenistust tahan surmani jätkata. Järjejuttu luges Eve Kruus.

0: südame ja mõistusega.
1: Südame ja mõistusega.
2: Südame ja mõistusega.

0: Tere, head kuulajad! Rõõm on teiega taas kohtuda siin saatesarjas, kus on käsitluse all John Wesley jutluste kogumik. See on välja antud Eesti Metodisti kiriku poolt aastal 2018, John Wesley 52 jutlust. Ja stuudios on Aare Kimmel ja Taavi Holman, et neid jutluseid siin ükshaaval ette lugeda ja kommenteerida. Aare Kimmel on ELK Rannamõisa koguduse õpetaja ja Taavi Holman on Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor. Me oleme nüüd jõudnud ühe olulise verstapostini. Nimelt on siin jutluste kogumikus üsna mitu jutlust, mille John Wesley on pidanud meie issanda mäejutluse põhjal. Möödunud kahes saates oli siis juttu jutlusest number 21 ehk esimese jutluse, esimene ja teine osa, aga täna siis teine jutlus ja selle aluseks on kirjakoht Matteuse evangeeliumi 5. peatükist salmidest 5-7. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse.
1: Tere ka minu poolt raadiokuulajatele ja aitäh Margit selle ilusa sissejuhatuse eest ja oleme siis valmis asuma selle teksti juurde.
2: Tere minu poolt ka ja antku Jumal meile kõigile valgust juurde, et

0: see kasvaks ja saaksime võib-olla ka targemaks.
1: Kui talv on möödunud, kui lauluaeg on tulnud ja meie maal on kuulda turtel tuvi häält, kui see, kes peab trööstima kurbi, on tagasi pöördunud, et ta oleks nendega igavesti. Kui tema hiilguses hajuvad pilved, kahtluse ja ebakindluse tumedad pilved, kui hirmu hood põgenevad, kui kurbuse lained vaibuvad ja nende vaim hõiskab taas Jumala nende päästja pärast, siis on see sõna täiel määral täitunud. Siis võivad need, keda tema on trööstinud tunnistada, õndsad ehk õnnelikud on tasased, sest nemad pärivad maa.
0: Kui teeme saateid eelmise jutluse kohta, siis seal oli üheks teemaks ka õndsad on kurvad, sest neid trööstitakse. Usuelus tuleb ette ka niisuguseid aegu, kus sa ei ole rõõmus ja kus kõik ei ole kõige paremini. Sellistes kurvades oludes võib inimesel raske olla. Raske oma elu pärast ja raske ka usu pärast. Aga nii nagu päris füüsilises maailmaski pilved lähevad jälle mööda, päike hakkab jälle paistma, nii toimub ka vaimulikus elus. Raskused lähevad mööda ja näed jälle Jumala heldust ja armu ja selle kohta ta siin ütlebki, et need kahtluse ja ebakindluse tumedad pilved, kui hirmuhood põgenevad, kurbuse lained vajuvad ja nende vaim hõiskab jälle Jumala ja päästja pärast. Ja siit siis tuletubki see järgmine õndsaks kiitmine. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa.
1: Kuid kes on need tasased? Mitte need, kes ei kurvasta mitte millegi pärast, sest nad ei tea mitte midagi. Kelle meele rahu ei riku kurjad asjad, sest nad ei erista kurja heast. Tasased ei ole ka need, keda varjab elu löökide eest rumal tundetus, kes on kas loomuse või kavaluse poolest tuimadega kahetse midagi, sest nad ei tunne midagi. Osa võtmatuid filosoofe ei huvita see teema üldse. Ükskõiksus on tasadusest sama kaugel kui inimlikkusest. Nõnda ei ole lihtne mõista, kuidas mõni rikkumatute ajastute kristlane liiati keegi kirikuisadest, võis need omavahel segi ajada ning pidada paganluse üht nurjatumat eksitust tõelise kristluse üheks osaks.
0: Jah, kui nüüd rääkida tasadusest, siis inimliku mõtteviisi seisukohalt võib tõesti hakata arvama, et noh, tasane inimene on see, kes oma arvamust kuskil välja ei ütle või kellel võib-olla ei olegi seda oma arvamust, las iga üks arvab ise, mis ta arvab. Ei ole ükskõiksed inimesed, ei ole tuimad inimesed, ei Jumal ole selline ükskõikne ega tuim, kui me piiblit loeme ja uurime. Ei olnud Jeesus niisugune ükskõikne ega tuim, kes kellegi kohta midagi ei arva. Selles suhtes Wesley ütleb väga õieti, et ükskõiksus ei võrdu tasadusega ja see on tasadusest sama kaugel kui inimlikkusest. Nii et jälle tasub mõelda täpsemalt, kuidas Jumal tasadust mõistab ja mida ta selle all silmas peab. Wesley teeb õieti, et ta kõigepealt küsib, et kes siis on need tasased ja ta arutleb sel teemal edasi.
1: Samuti ei tähenda kristlik tasadus seda, et ollakse ilma innuta Jumala suhtes, nagu see ei tähenda ka võhiklikkust või tundetust. Ei, tasadus väldib iga äärmust, olgu tegu üle või puudujäägiga. See ei hävita, vaid tasakaalustab need tunded, mida looduse Jumal pole iial kavatsenud oma armust välja juurida. Üksnes paika seada ja sobivates raamides hoida. See viib meele õigesse seisundisse. See paneb omavahelisse tasakaalu viha ja kurbuse ja hirmu, hoides keskteed kaldumata paremale ega vasakule.
0: Nii et tasadus ei ole ka see, et las toimub, mis seal ikka. See ei ole võhiklikkus, see ei ole tundetus, See muidugi aitab meid edasi selles suhtes, et mida tasadus ei tähenda, negatiivne külge esialgu. Positiivseni me peaksime jõudma, kui me siit edasi loeme. Aga see tasadus, mis Jumal annab, siin ta ütleb välja ühe olulise asja, see tasakaalustab. Tasane inimene ei ole äkilise vihaga, ma kujutan ette, või et enne tegutseb ja siis mõtleb, mis see oli nagu vahel välja tuleb, vaid ta nimetab siin, et see paneb oma vahelisse tasakaalu viha ja kurbuse ja hirmu, hoides keskteed kaldumata paremale ega vasakule. Nii et tasadus on omamoodi tasakaalukus.
1: Seepärast tundub tasadus olevat õieti seotud meie endaga, kuid selle keskmes võib olla ka Jumal või meie ligimene. Kui selle sobiva meeleseisundiga keskendutakse Jumalale, nimetatakse seda tavaliselt alistumiseks. See on rahulik leppimine kõigega, mis on tema tahe meie suhtes, kuigi see ei pruugi loomusele meelepärane olla. See on pidev sedastus. Tema on issand. Tehku tema, mis tema silmis hea on. Kui me mõtleme sellest rangelt iseenda seisukohalt, siis nimetame seda kannatlikkuseks või rahulolemiseks. Kui seda kasutatakse teiste inimeste kohta, siis on see leebus heade suhtes ja õrnus kurjade suhtes.
0: Nii, et sellel tasadusel on mitu suunda, kus ta võib mõjuda. Võime sellele mõelda Jumala seisukohalt, sellisel juhul räägime alistumisest, nagu ta ütleb. See on minu mõelest päris hea analüüs, mis ta siin selle kohta toob. Kui me mõtleme sellele ise enda seisukohalt, siis jah, sobib hästi öelda, et see on kannatlikkus või kui seda kasutatakse teiste inimeste kohta, siis see on leebus heade suhtes ja õrnus kurjade suhtes. Nii et tasub mõelda selliste sõnade tähendusele, mida need võiks tähendada ja mida need võiks tähendada eri kontekstides.
1: Need, kes on tõeliselt tasased, suudavad selgelt kurja eristada ja seda ka kannatada. Nad on tundlikud kõikide selliste asjade suhtes, kuid siiski hoiab tasadus neid ohjes. Nad on ülevoolavalt täis püha viha vägede issanda nimel, kuid nende püha viha juhib alati tunnetus ja seda karastab igas mõttes ja sõnas ja teos nii inimese kui ka Jumala armastus. Nad ei soovi kustutada ühtki kirge, mis Jumal oma tarkadel eesmärkidel nende loomusesse on istutanud. Kuid nad valitsevad kõige üle. Nad hoiavad neid kõiki allutatuna ja tarvitavad neid ainult nende eesmärkide saavutamiseks. Ja nõnda saab isegi karmimaid ja ebameeldivamaid kiresid rakendada kõige üllamate eesmärkide heaks. Isegi vihkamine ja pahameel ja hirm, kui neid panna tegutsema patu vastu ning juhtida usu ja armastuse abil, on hingele just kui müürid ja kaitsevallid nii, et õelus ei saa ligi tulla teda haavama.
0: Erinevates olukordades võib inimene reageerida erinevalt, ka impulsiivselt, niiviisi, nagu juba eespool sai öeldud, et impulsiivselt reageerib, ütleb midagi, teeb midagi ja halvemal juhul võib inimene isegi teise inimese niiviisi ära tappa tahtmatult. Või siis igal juhul on see mõju väga halb, mis seal tuleb, aga selle tasadusega võiks siin võrrelda ka enese valitsust. Et ka niisugused ägedad tunded, mida ta siin nimetab, mis tasadusega just kui kokku ei lähe. Need, kui nad on taltsutatud ja õigel viisil käsitletud, siis need on tegelikult, võiks öelda, edasi viiv jõud. Kui sa ei lepi kurjaga, siis sa võid tasane olla, aga sa ei saa selle suhtes olla rahulik, et noh, olgu mis on või tulgu mis tuleb, pole minu asi. Et tasadus on ühtlasi aktiivne suhtumine siiski.
1: On ilmne, et see jumalik meelelaad ei pea meis mitte ainult püsima, vaid ka päev päevalt kasvama. Olukordadest, kus seda kasutada ja see läbi kasvatada, ei ole iial puudu, kuni me veel maa peal elame. Meil läheb vaja kannatlikkust, et me Jumala tahtmist täites ja taludes saaksime kätte tõotuse. Meil läheb vaja leplikkust, et me võiksime igas olukorras öelda, ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Ja meil on vaja lahkust kõikide vastu, eriti aga kurjade ja tänamatute vastu. Muidu saab kurjus meist võitu, mitte meie ei võida kurja heaga.
0: Nii et kannatlikkus, leplikkus, lahkus, need on iseloomujooned või suhtumised, mis on tasadusega seotud.
1: Samuti ei piirdu tasadus ainult väliste toimingutega, nagu kirjatundjad ja variserid vanal ajal õpetasid. Ja nendel ajastutel ühte soodu õpetavad need õnnetud õpetajad, keda Jumal pole õpetanud. Meie issand kaitseb meid selle eest ja näitab meile selle tõelist ulatust järgmistes sõnades. Te olete kuulnud, et muist selle põlvele on öeldud, sa ei tohi tappa. Ja iga üks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes oma venna peale vihastab ilma põhjuseta, peab minema kohtu alla. Kes aga oma vennale ütleb tola, peab minema ülemkohtu alla. Kes aga ütleb sina jäle, peab minema tulepõrgusse.
0: Siin on kõigepealt nüüd öeldud, et see tasadus peab olema sisemine väärtus, mitte väline välja näitamine, nagu seda oleks, aga tegelikult ei olegi. See ei piirdu ainult väliste toimingutega, sest noh, kui hakata nüüd variseride kombel asja võtma, variseride kombel heas mõttes, et püüame täita Jumala käsku nii hästi kui oskame, siis see kipub kergesti minemagi niisuguseks väliseks suhtumiseks või hoiakuks, mille puhul sisemus jääb tegelikult muutmata. Ja selle kohta ta ütleb, et seda õpetavad õnnetud õpetajad, keda Jumal pole ise saanud õpetada. See on üks huvitav väljend sel puhul, et tõepoolest ka teoloogias, ka siis kui me räägime Jumalast, me võime rääkida asjadest, mis meil tegelikult on omal alles läbi kogemata, tundmata, milles me pole tegelikult sisse veel kasvanud. Ja siis ongi niiviisi, et me õpetame asju, mis tegeliku ellu pole veel jõudnud. Aga Wesley läheb siin nüüd mäejutluse teemaga natuke kaugemale. Jätab õndsaks kiitmised sinna paika ja räägib sellest, mis on käskude sügavam mõte, see sama käsk ära tappa või ära riku abielu. Siin tuleb esile Jumala sügavam suhtumine, mis tegeleb juba meie mõtte maailmaga ja sellega, mis meid siis emotsionaalsel tasandil juhib ja missugused tulemused sellel on. Juba teisele kurja soovimine ja sõimamine, selle välja ütlemine kuuluvad tegelikult Jumala kohtu alla, sest need paljastavad meie sisemist olemust.
1: Meie issand liigitab siin mõrva alla isegi sellise viha, mis ei lähe südamest kaugemale, mis ei näita end välispidise lahkusetuse kaudu, ei, isegi mitte emotsionaalse sõna kaudu. Üks, kes oma venna peale vihastab, ükskõik millise elava inimese peale, sest me kõik oleme ju vennad. Igaüks, kes tunneb lahkusetust oma südames, mis tahes hoiakut, mis on vastuolus armastusega, iga üks, kes vihastab ilma põhjuseta või teise sõnu ilma piisava põhjuseta või rohkem, kui see põhjus väärt on, peab minema kohtu alla. Enoksos Estai peab sel silmapilgul olema antud Jumala õiglase kohtumõistmise kätte.
0: Siin nüüd me jõuame ühe küsimuseni, mis on vihastamine, ütleme siis asja eest. Ja mis on ebaõiglane vihastamine? Piibel ei keela meil vihastamist üldse ära ja vihastamine ei ole niisugune tunne, nagu me vahel võime arvata, et tõepoolest ükskõik, mis juhtub, inimene peab ikka rahulik olema, ikka ütlema tänu issandale olgu, mis on. Jumal ise vihastab väga selgelt ja väga tõsiselt. Me leiame piibli tekstides seda juba vanast testamendist. Jeesus ise vihastas, kui ta nägi, mis templis toimub kauplemise seisukohalt. Ja küsimus on selles, et ka inimese viha võib mõnigi kord olla põhjendatud, kui midagi toimub niisugust, mis tõepoolest vihale ajab ja õigusega, siis see ei ole Jumala silmis patt, et sa vihastad selle peale ja reageerid selle peale ja võtad midagi ette. Aga vahel on usklikudel aru saame, et ei vihastada, ei tohi üldse ja noh, see võib tekitada niisuguse ebaterve suhtumise või seisukorra, kus vihastamine oleks tegelikult õigustatud, aga just kui ei peaks tohtima. Tegelikult tohib küll, aga siin ongi algtekstis nüüd üks sõna, mis nähtavasti kõigis käsikirjades ei ole, aga osas on, kes vihastab ilma asjata, võt see sõna ilma asjata. Nii et siin tasub mõelda ka selle üle, kas viha on õigustatud ja põhjendatud või siis ei ole. Aga kuulame edasi, mis Vesle räägib.
1: Kuid kas mitte ei kalduta eelistama nende käsikirjade tõlkeversiooni, millest on jäetud välja väljend ei kee ilma põhjuseta? Kas pole see väljend täiesti üle liikne? Sest kui vihastamine inimeste peale on armastusega vastuolus olev hoiak, siis kuidas saabki selleks olla põhjust, piisavat põhjust? Kas on kedagi, kes õigustaks seda Jumala silmis?
0: Võt siin nüüd tekibki see küsimus, et kui vihastamine inimeste peale on armastusega vastuolus olev hoiak, kas on? Võt ei pruugi olla. Kui me ütleme, et Jumal on armastus ja Jeesus ise on armastus ja väljendab seda Jumala armastust ja siis ta vihastab seal nende kaupmeeste peale seal pühakojas, siis see ei ole armastusega vastuolus. See on võib-olla kõlab natuke paradoksaalselt, aga armastus on see, mis hoolib tegelikult asjadest ja kui on põhjust siis ka vihastades ja midagi ettevõttes. Ükskõiksus, millest eespool alguses juba juttu oli, on niisugune asja, et toimugu, mis toimub või mingi Jumala tahtmine, võibolla kõik peabki nii olema. Eriti kui toimub mitte minuga midagi halba, vaid kellegi teisega, siis võib ju minna ka nõnda kraavi, et nii visi mõtelda või ütelda.
1: Me lubame viha patu vastu. Selles mõttes me võime vihastada ja ometi mitte teha pattu. Selles mõttes kirjutatakse ühes kohas meie issandast endastki, kuidas ta oli vihane. Ta vaatas neid vihaga ja tundis meelehärmi nende südame kanguse pärast. Ta kurvastas patuste pärast ja vihastas patu peale, ja see on kahtlemata õige Jumala ees.
0: Nii et tasub jälle sügavamalt mõtelda, ükskõik, see kehtib piibli kohta üldisemalt juba. Kui me midagi loeme, siis on lauseid ja asju ja suhtumisi, mis teatud olukordadesse sobivad ja teisi, mis ei sobi, ja tasub vaadata, kuidas nüüd antud juhul, antud kontekstis on?
1: Kes aga oma vennale ütleb tola? Iga üks, kes annab maad vihale, nii et see paneb ta ütlema mistahes põlastavat sõna. Kommentaatorid on täheldanud, et tola tuleb süüriakeelsest sõnast raka, mis tähistab õigupoolest sõnu tühine, edutu, rumal. Seega ei ole see väga solvav väljend ja seda võib vabalt kasutada kellegi suhtes, kellega me ei ole rahul. Aga ikkagi peab iga üks, kes seda kasutab, nagu meie issand meile kinnitab, minema ülemkohtu alla. Lausa lähebki sel silmapilgul ülemkohtu alla. Ta saab kogu maailma kohtumõistjalt rängema karistuse.
0: Siin nüüd paneme tähele, et vihastamisel võib olla mitu tasandit. Üks on see, kui inimene südames vihastab, see on tema mõttetasandil. Teine on see, kui ta selle juba ka välja ütleb ja teist lolliks sõimama hakkab. Kui mõtted saavad sõnadeks, siis see on juba aste kõrgem lugu.
1: Aga igaüks, kes ütleb sina jäle, igaüks, kes annab maad kuradile nii, et temas vallandub sõim, tahtlikult süüdistav ja alandav keelekasutus, peab minema tulepõrgusse. Talle saab selsamal silmapilgul osaks kõige karmim hukkamõist. Tähele tuleb panna, et meie issand kirjeldab kõiki selliseid inimesi niisugustena, kes kuuluvad surmanuhtluse alla. Esiteks, poomise läbi, mida rakendati nende puhul, kellele mõistis sellise otsuse mõni alama astme kohus. Teiseks, kividega surnuks viskamise läbi, mida tehti sageli nende puhul, kelle kohta oli otsuse langetanud suurkohus Jeruusalemmas. Ja kolmandaks, elusalt põletamise läbi, mis määrati ainult kõige suurematele kurjategijatele ja viidi täide Ben Hinnomi orus. Ge-enon, millest on ilmselt tulnud sõna, mida meie tõlgime põrguks.
0: Iga üks, kes annab maad kuradile, ütles Wesley siin. Ja see on minu mõelest see võtmesõna siin sel puhul, et kas vihastamine on õiglane, sel juhul see ei ole kuradist. Või kui ta annab maad kuradile, nii et temas vallandub sõim, tahtlikult süüdistav, alandav keele kasutus, see on siis alles sel nendes tingimustes, kus ta kuulub tegelikult põrgule, igavesele hukatusele. Ta ei ole sellest veel välja jõudnud, nii et see on tõsine pilt selle kohta, millises olukorras me võime elus olla ja kui me sellele maad anname, siis läheb asi hulluks. Kui me seda ikkagi taltsutada püüame, kas või tunnistades, et ma läksin endast välja vabandust, siis pöörab asi paremuse poole. Aga kui ta seda ei tee, ja elabki ennast välja, siis asi võib minna välja näiteks koduvägivallani või riikide vahel sõjani juhul, kui juhtide puhul see niivisi välja lööb. Nii et ma mäletan, pastor Oswald Tärk kunagi rääkis vihastamisest ja selle kirjakoha põhjal, kus öeldakse vihastage, aga ärge tehke pattu. Ja ta ütleski sel puhul, et vihastamine iseenesest ei ole veel patt, aga ta on patu piirile ligidal. Ja kui sa lähed sellega liiale, siis ületad selle piiri. Sellest tuleb hoiduda.
1: Ja kuna inimesed arvavad tavaliselt, et Jumal andestab mõningate nende kohustuste puuduliku täitmise mingite muude kohustuste täpse täitmise eest, kannab meie issand järgmiseks hoolt selle eest, et lõigata jalalt maha see tühine, kuigi levinud arvamus. Ta näitab, et patusel on võimatu teha vahetuskaupa Jumalaga, kes ei lepi ühegi kohustusega teise vastu ega arvesta osalist sõnakuulmist täieliku pähe. Ta hoiatab, et oma kohustuste täitmine Jumala ees ei vabasta meid meie kohustustest oma ligimese ees. Et kui meil on vajaka armastusest, siis on vagaduse teod, nagu neid nimetatakse, nii kaugel meie heaks kiitmisest Jumala ees, et juhtub hoopis vastupidine. See armastuse puudujääk muudab kõik need teod jäleduseks Jumala ees.
0: See on üsna inimlik ja vist üsna levinud arusaamine, et ühes asjas ma tegin jah halvasti, aga muidu jälle teistes asjades ma olen päris tubli. No ärge siis tehke välja minu puudujääkidest, vaid võtke mind selle järgi, mis on mu head kavatsused. Ja Wesley ütleb siin välja, et need head kavatsused, need ei õigusta midagi, need ei vabanda midagi, need ei päästa millestki, vaid tuleb ikka tulla asja tuuma juurde ja tegelda sellega.
1: Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, sinu lahkuseta käitumise pärast tema suhtes või sellepärast, et sa ütsid talle rakka või sina jäle, siis ära arva, et sinu and lepitaks su viha või et see leiaks vastuvõtmist Jumala juures nii kaua, kuni su südametunnistus on rüvetatud kahetsemata patu süüga. Vaid jäta oma and altari ette, ja mine lepi esmalt ära oma vennaga. Vähemalt tee lepituseks kõik, mis on sinu võimuses. Ja alles siis tule ja too oma and.
0: See on nüüd väga praktiline nõuanne, mis Jeesus annab selleks, kuidas oma halbadest suhetest teiste inimestega üle saada, kui mitte teise jaoks ja teise seisukohalt, siis vähemalt ise enda jaoks ja enda seisukohalt. Kui inimeste vahel tekivad tülid, siis väga kergesti igatahes lähevad need selliseks, kus mõlemalt poolel on siiski oma süü. On ka teissuguseid olukordi. Minu mõelest, näiteks kui rääkida jälle sellest samast koduvägivallast, kui ka üks abikaasa teist peksab või kuidagi ära kasutab, siis ma ei taha nõustuda sellega, et aga see teine on ise süüdi, ise ta provotseeris või midagi taolist. kuna nüüd on nõnda, et see, kes tuleb Jumalale oma ohvrit tooma, see tahab saada Jumalaga lepitatud. Aga kui tal on nüüd teise inimesega mingisugune niisugune tüliküsimus, mis on lahendamata, siis Jeesus ütleb, et nii kaua Jumal ei võta seda lepituskatset vastu, kui sa omalt poolt oled teinud seda, mis sina saad teha. Jäta oma and või ohver altari ette, mine tee kõigepealt oma ligimesega asjad selgemaks nii palju, kui sinu poolt on võimalik. Ole pika meelne, anna talle järele, kus võimalik, sealtmalt, kus see õigustatud on. Ja siis, kui sa seda oled teinud, siis võtab Jumal ka sind jutule. Ma usun, see on päris oluline ka kristlastele. Just seal, kus tekivad mingisugused arusaamatused või vääriti mõistmised või lihtsalt tülid, et kuidas neid praktiliselt käsitleda.
1: Ja ärgu olgu mingit viivitamist selles asjas, mis nii lähedalt puudutab su hinge. Ole varmalt järele andlik oma vastasele nüüd otse seal samas, kuni sa oled temaga teel, kui võimalik siis enne, kui ta kaob su silmist. Et sinu vastane sind ei annaks kohtuniku kätte, et ta ei pöörduks Jumala kõikide kohtumõistja poole ja kohtunik kohtuteenri saatana Jumala viha täide viia kätte ja sind ei heidetaks vangi. Põrgusse hoituna seal suure kohtupäevani. Tõesti, ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt enne välja, kui oled tagasi maksnud viimse veeringu. Kuid seda ei ole sul iial võimalik teha, sest sul ei ole midagi, millega maksta. Seepärast, kui sa kord juba oled selles vangimajas, peab sinu piinasuits tõusma üles igavesest ajast igavesti.
0: See piinasuits algab tegelikult juba siin samas maa peal. Kui sul ikka on kellegagi halvad vahekorrad, no ei ole hea tunne. Ei saa kergesti sellega hakkama. Huvitav on see võrdlus, mis Vesli toob siin selle kohta, et Jumal on kõikide kohtumõistja ja tõesti ongi, kus juures õiglane kohtumõistja, aga kurati kohta ta ütleb, et see on see kohtuteener, kes võtab ette ja piinab neid inimesi. See piin tõepoolest on see südame valu ja raskus ja kõik see, mis süüdistavad mõtted, mis teise inimese kohta siis käivad. Ja selle vastu üks rohi, mida Jeesus nimetas seal õndsaks kiitmistes, ongi see sama tasadus, et sa ei reageeri üle ja sa ei pinguta üle, sa ei tee rohkem kui asja on väärt, vaid püüad olla leplik, mõistev, aru saada teisest inimesest ka. See võib õnnestuda, võib mitte õnnestuda, aga meie kohus, kui me tahame Jumala meelepärast elu õppida, on meie kohus seda treenida või harjutada.
1: Samal ajal pärivad tasased maa. Missugune on aga maailma tarkuse narrus? Selle maailma targad on tasaseid ikka ja jälle hoiatanud, et kui nad ei hakka vastu sellisele kohtlemisele, kui nad lasevad end niimoodi taltsalt ära kasutada, siis ei ole neil elu sellel maal, et nad ei suuda enestele iial hankida eluks vajalike tarbevahendeid ega hoida alles isegi seda, mis neil on. Et neil ei maksa loota mingit rahu, vaikset toimetamist oma omandiga, rahulolu millegagi. See oleks sula tõsi, kui maailmas ei oleks Jumalat, või ta ei teeks enesele tüli inimlastega. Aga kui Jumal tõuseb kohut mõistma, et päästa kõik tasased maa peal, kuidas naerab ta siis põlgusega kogu selle paganliku tarkuse üle ning pöörab inimeste vihaleegi andma endale tänu? Ta kannab eriliselt hoolt selle eest, et anda tasastele kõike, mis on vajalik eluks ja vagaduseks. Ta kindlustab neile kõik varud, mida ta on teinud, ega hooli inimeste jõust, pettusest või õelusest. Ja mida ta on kindlustanud, seda valmistab ta neile rikkalikult maitsmiseks. See on neile meeldiv, olgu seda vähe või palju. Nagu oma vastupidavusega kannatustes pärivad nad oma hinge, nõnda pärivad nad tõepoolest selle, mille Jumal on neile andnud. Nad on alati rahul, alati rõõmsad selle üle, mis neil on. Neil on selle üle hea meel, sest Jumalal on selle üle hea meel. Nii et kuigi nende süda, nende igatsus, nende rõõm on taevas, võib nende kohta õigusega öelda, et nad pärivad maa.
0: Siin on nüüd väga praktiline küsimus, mis tuleneb sellest, et Jumala reeglid ja nõudmised on tihti peale hoopis teistsugused kui meie arusaamad. Ja kui Jeesus näiteks, nagu siin on jutuks, kiidab õndsaks neid, kes on tasased, kes ise oma õiguste eest ei seisa, neid ei kaitse, nendega kohtusse ei lähe, pööravad alati teise põse ette, kui sind ühe peale lüüakse ja nii edasi, siis tekib praktiline küsimus, et kas niivisi reaalselt üldse on võimalik elada. Siis ju tallatakse siin jalge alla ja kasutatakse siin ära ja sina oled see lõll, kes annab enda omast kõik, mis sul anda on ja ütled võibolla veel halleluuja ka selle peale, et noh, ühesõnaga sealt tuleb välja absurd juba. Wesley vastab selle peale, et ei tule siiski välja päris absurd, vaid on olemas ka Jumal. Jumal, kes mõistab õigel viisil kohut ja nähtavasti peab ta silmas seda, et momendil võib küll tunduda, et sa kaupled kahjudega ja sinu õiguste eest ei seista, aga pikemas plaanis sa näed, et Jumal siiski hoolitseb sinu eest ja tagab sulle selle, mis ta on sulle määranud ja see maa, mis sinule on määratud, selle sa ikkagi saad kätte, kuigi mitte selle maailma viise kasutades.
1: Kuid nendel sõnadel tundub olevat veelgi sügavam tähendus. Nimelt, et neil inimestel on veelgi aulisem osa uuest maast, kus elab õigus. Sellest pärandist, mille üldise kirjelduse, ja see kirjeldus on samal ajal üksikasjalik, nagu me edaspidi teada saame, mille üldise kirjelduse on Püha Johannes andnud ilmutusraamatu 20. peatükis. Ta ütleb, ma nägin taevast alla tulevat ingli ja ta võttis kinni lohe, selle muistse mao ning aheldas ta tuhandeks aastaks. Ning ma nägin nende hingi, kelle pead olid kirvega maha rajutud Jeesuse tunnistamise pärast ja Jumala sõna pärast ja kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju ega olnud võtnud tema märki oma otsa ette ega käe peale. Nad tõusid ellu ning valitsesid kuningatena koos Kristusega 1000 aastat. Aga muud surnud ei tõusnud ellu, kuni need 1000 aastat said täis. See on esimene ülestõusmine. Nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid nad on Jumala ja Kristuse preestrid ning valitsevad koos temaga kuningatena 1000 aastat.
0: Siin siis läks Wesley oma mõttekäiguga juba ilmutusraamatusse ja selle ilmutustesse, mis siin selle lõptulemuse kohta kehtib, mis me siin maa peal elame, mis me külvame ja lõikame. Ja ta ütleb õieti, et see maa pärimine, see võib olla sügavam asi üldse. Mitte tingimata see, et saadki maailmas alati õiguse ja kohus on ka sinu poolt ja tõestad ära, et sina ei eksinud, vaid teine eksis, vaid suur osa sellest, mis me siin maailmas külvame, me lõikame seda igaveses elus, seal samas, millest ilmutusraamat räägib. Ja kui mitte siin maa peal on tihti peale ka niiviisi, et sul ei olegi võimalik oma õiguse eest seista. Näiteks niisuguse riigikorra tingimustes, kus kristlasi kiusatakse taga, heidetakse loomade ette, põletatakse elusalt, mida kõik ajaloos on tehtud, seal ei olegi sul võimalik oma õiguste eest seista ja midagi seadusega kehtestada. Tulebki lihtsalt olla märter. Ja need märtrid saavad oma palga mitte siin maa peal, vaid siis alles, kui Jumal kehtestab õiglase tuleviku, nagu ta oma sõnas on tõotanud.
2: Südame ja mõistusega.
3: Südame ja mõistusega.
1: Nüüd me jõudsime selle jutluse teise suure osani. Wesley jätkab siin öeldes, siiani on meie issand olnud otsesemalt ametist tõelise usu takistuste kõrvaldamisega. Nendeks on kõrkus, kogu usu esimene ja peamine takistus, mille kõrvaldab vaene olemine. Samuti kerglus ja mõtlematus, mis ei lase usul hinges juurduda, kuni püha kurvastus need eemaldab. Ning viha. Läbematus, rahulolematus, mida kõiki ravib kristlik tasadus. ja kui kord on kõrvaldatud kõik need takistused, need kurjad hingehaigused, mis pidevalt valesid ihasid kergitavad ja hingehaiglaste himudega täidavad, tuleb tagasi taevast sündinud vaimu loomupärane isu, nälg ja janu õiguse järgi. Ja õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga.
0: See on nüüd juba järgmine Jeesuse õndsaks kiitmistest. Siiamaani rääkisime tasadusest, õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Nüüd jõudsime siis nendeni, kellel on nälg ja janu õiguse järele. Ja siin tuleb kõigepealt mõte, et kui üldse on nälg ja janu õiguse järele, siis üks põhjus on, et seda veel ei ole sel kombel, nagu tahaksime või ootaksime. Siin maailmas elades õigused tallatakse tihti peale jalge alla, antakse nendele, kes on rikkamad või ilusamad või kellel on suurem võim käes, aga teine asja külg on see, et kuidas me ise Jumala ees õigeks saame. Ja see on olulisem küsimus. Ja Jumala ees õigeks, no me saame kristlastena muidugi kõigepealt Jeesuse Kristuse läbi, aga Jeesuse Kristuse poolt tuleb siis ka see viis, kuidas me peame edasi elama, edasi käituma. Kõigepealt, kuidas me ise puhtaks saame. Jeesus ütles ise, et kui teie õigus ei ole palju parem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei pääse Jumala riiki. Nälg ja janu õiguse järele. Me igatseme seda siin maailmas, me tahame sellest osa saada, tahame seda kehtestada ja Jeesus tõotab, et kui meil on selline nälg ja janu, kui me sellised asju taga ajame, siis me neid ka saame nendest osa, need leiavad koha meie elus. See on õnnis seisukord.
1: Õigus, nagu eespool sai öeldud, on Jumala kuju. Samasugune mõtlemine, mis oli Kristuses Jeesuses. See on igasugune püha ja taevalik meelelaad ühes koos, mis nii tärkab, kui ka vallandub Jumala, meie isa ja lunastaja armastuses ja kõikide inimeste armastuses tema pärast.
0: Nii et jutt on Jumalast ja Jumala juurde kuulub ka loomulikult Jumala õigus, aga Jumal tahab seda ka meiega jagada. Ja see ongi see nälge janu, mis paneb meid selle järele liikuma, seda igatsema ja taotlema.
1: Õndsad on need, kellel on nälge janu selle järele. Et sellest väljendist täielikult aru saada, peame tähele panema esiteks seda, et nälg ja janu on meie kõige tugevamad kehalised himud. Nälg, mis hinges pesitseb ja janu Jumala kuju järele, on samamoodi kõige tugevamad kõikidest meie vaimulikest isudest, kui need on kord südames üles äratatud. Jah, need haaravad kõik ülejäänud ühte suurde ihkamisse saada uuendatud tema kuju järgi, kes meid lõi. Teiseks peame tähele panema, et sellest ajast peale, kui me hakkame nälgima ja janunema, ei kao need isud, vaid muutuvad ikka kangemaks ja peale käivamamaks. Kuni me kas sööme ja joome või sureme. Veelgi enam, sellest ajast peale, kui me hakkame nälgima ja janunema selle mõtlemise järele, mis oli Kristuses, ei lakka need vaimulikud isud, vaid kisendavad oma toidu järele aina suurema peale tükkivusega. Nad ei saagi ju kuidagi lõppeda, enne kui nad on rahuldatud, senikaua, kui inimeses on veel mingit vaimset elu. Kolmandaks pangem tähele, et nälga ja janu ei kustuta miski muu kui söök ja jook. Isegi kui sa annaksid näljasele kogu maailma, kõik peened rõivad, kõik seisuslikud tunnusmärgid, kogu maa peal leiduva varanduse ja tuhandeid kuld ja hõbe tükke, kui sa pakuksid talle kogu austust, siis ei peaks ta sellest palju. Miski neist asjust ei tähendaks talle midagi. Ta ütleks ikka, neid asju ei ole mulle vaja, anna mulle süüa, muidu ma suren. Täpselt sama lugu on iga hingega, kellel on tõeline nälg ja janu õiguse järele. Ta ei leia millestki muust lohutust, teda ei rahulda miski muu. Ükskõik, mida sa sinna juurde pakud, seda ei hinnata kõrgelt. Olgu selleks rikkus või au või meelehea. Ta ütleb ikka, seda pole mulle vaja. Anna mulle armastust, muidu ma suren.
0: Ta kirjeldab siin nüüd väga hästi, mida tegelikult tähendab nälg ja janu. Millised need on juba oma füüsilises seisundis, siis kui meil tõesti on kõht tühi või on suur janu, pole pikalt juua saanud. See on tõesti niisugune seisukord, kus ei loe enam miski muu. Ainult see saab seda rahuldada, mis siis vastab sellele igatsusele neljale ja janule. Miks see õnnis on see seisund? Ma usun selle pärast, et meile öeldakse ka, Jeesus ise ütleb, et keegi ei saa tulla isa juurde, muidu kui see isa ise kutsub ja tõmbab. Ja see nälge janu õiguse järele on nüüd see, mis paneb inimese liikuma seda õigust otsima, muidu on niivisi, et noh, võib uskuda Jumalasse nii muu seas ka. Ei ole mingit erilist nälga, ei ole mingit erilist janu, usun küll Jumalasse, no ja mis siis, eks ole. Ja selline seisund ei ole õnnis, sest ta ei igatse ega ta ei leia. Aga kui on tõeline igatsus ja nälge ja janu, mis ainult süvenevad, siis see on see, mis viib otseselt õndsuse poole, selle leidmise poole ja sellepärast ongi siis selline inimene õnnis.
1: Ja on võimatu rahuldada sellist hinge. Hinge, kes januneb Jumala järele, elava Jumala järele, sellega, mida maailm peab usuks, mida ta peab õnneks. Maailmas tähendab usk kolme asja. Esiteks, mitte teha kahju, hoiduda välisest patust, vähemalt sellisest, mis on skandaalne, näiteks röövimisest, vargusest, labasest ropendamisest, purjutamisest. Teiseks, teha head, abistada vaeseid, olla helde, nagu seda nimetatakse. Ja kolmandaks, kasutada armuvahendeid, vähemalt käia kirikus ja võtta osa armulauast. Seda, kellel on need kolm tunnust, nimetab maailm usklikuks inimeseks. Kuid, kas rahuldab see seda, kellel on nälg Jumala järele? Ei. See ei ole toit tema hingele. Tema tahab üllamat sorti usku, sellist, mis oleks sellest ülevam ja sügavam. Ta ei saa enam toituda sellest lahjast, pinnapealsest, vormilisest asjast, nagu ta ei saa täita oma rinda ida tuulega. Tõsi, ta on hoolikas hoiduma kõigest, millel on kurja nägu. Ta on innukas headele tegudele. Ta järgib kõiki Jumala seadmisi, kuid see kõik pole see, mille järele tema igatseb. See on ainult väline osa sellest usust, mille järele on tal rahuldamatu nälg. Jumala tunnetamine Jeesuses Kristuses. Elu koos Kristusega Jumalas. Issandaga üks vaim olemine. Osadus isaga ja tema pojaga. Käimine valguses nõnda nagu tema on valguses. Enda puhastamine just nagu tema on puhas, see on usk. See on õigus, mille järele tema januneb. Ja ta ei saa jääda rahule enne, kuni ta leiab rahu Jumalas.
0: Siin Wesley toob esile kaks, vähemalt suures plaanis kaks erinevat usutasandit. Üks on see, mille kohta me ütleme, et noh, inimene elab niigi normaalset elu. Ta on hea inimene, teeb head, hoolib teistest inimestest, võib-olla aitab ka vaeseid, käib ka kirikus, täidab seal oma kohuseid ja rituaale, mis seal on ette nähtud ja kui pealiskaudselt võtta, siis noh, see peakski olema umbes see, mida me usual tavaliselt mõtleme või mida mõeldakse. Wesley vastandab sellele nüüd selle sama sügava igatsuse Jumala järele, mis ei rahuldu niisuguse pinnapealse uskumisega ja korralik inimene olemisega, vaid mis igatseb tegelikult Jumalaga kohtuda, tegelikult tema päralt olla, teda oma südames kanda ja seal alles hakkab täituma ka see käsk, et armasta Jumalat üle kõige. Muidu on, noh, usume küll Jumalasse, aga me ei oska teda eriti armastada, aga kui on see nälg ja janu, mis teeb inimese õndsaks, sest ta juhib õiges suunas õigele allikale, siis sealt tuleb see sügavam, mida Jumal tegelikult kogu aeg on igatsenud ja igatseb ikka veel, iga uskliku suhtes.
1: Nii siis, õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Nad täidetakse sellega, mille järele nad igatsevad, tõe, õiguse ja vagadusega. Jumal annab neile rahulduse oma headuse õnnistuste, oma ära valitute õndsuse kaudu. Ta toidab neid taeva leivaga, oma armastuse mannaga. Ta annab neile juua oma rõõmu joovastuse ojast, millest jooja ei janune enam iialgi, millegi muu kui ainult veel rohkema eluvee järele. See janu jääb igavesti. Ja nagu laulusalm ütleb, su rõõmus ligiolu vabastab mind janust, piinavast ja tühjast himust. Ent igatseb mu hing, mis täidetud, veel igavesti armastust.
0: Siin on jutt lihtsalt sellest, et inimene leiab alati seda, mida ta otsib. Noh, teine kord satub ka võibolla kogemata millegi peale, see on ka võimalik ja seda juhtub, vaimulikus elus juhtub ka, et inimene polegi Jumalat otsinud, aga Jumal otsib teda ja kohtub temaga mingisugusel hetkel. Aga üldiselt on küll nii viisi, et mida me elus taotleme, seda me ka leiame ja saavutame ja see kehtib ka suhtes Jumalega.
1: Ükskõik, kes sa siis ka ei ole, kellele Jumal on andnud nälja ja janu õiguse järele, hüüa tema poole, et sa mitte iialgi ei kaotaks seda hindamatut andi, et see Jumalik isu ei kaoks mitte kunagi. Kui ka mitmed sõitlevad sind ja manitsevad sind vaikima, ära pane neid tähele. Jah, hüüa seda kõvemini, Jeesus, õpetaja, halasta mu peale. Ärgu ma elagu, vaid olgu ma püha, nagu sina oled püha. Ära enam vae raha selle eest, mis ei ole leib, ega oma vaevatasu selle eest, mis ei toida. Kas sa loodad õnne maa seest välja kaevata, leida selle maailma asjadest, oh, talla jalge alla kõik selle mõnud, põlga selle au, arva selle rikkused sõnnikuks ja prügiks, jah, kõik asjad, mis leiduvad päikese all, Kristuse Jeesuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Oma hinge uuendamise kõrval Jumala sellesse kujusse, milles ta alguses loodi. Hoidu kustutamas seda õnnist nälga ja janu sellega, mida maailm nimetab usuks. See tähendab vormilise uskumisega, välise näitamisega, mis jätab südame sama maiseks ja lihalikuks, nagu see alati on olnud. Ärgu rahuldagu sind miski muu, peale vagaduse väe, peale usu, mis on vaim ja elu, elamine Jumalas ja Jumal sinus, igaviku kodakondsus, sisenemine piserdamisverega vahevaiba taha sisimasse ja jõudmine taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses.
0: Nii et see on siis öeldud iga ühele üks kõik, kes sa ei ole. Aga ta ütles siin välja väga olulise asja, mida juba sai ka rõhutatud. Jumal on andnud nälja ja janu õiguse järele. See ei ole midagi niisugust loomulikku, mis sünnib meist ennestest, vaid see on Jumala kutse, Jumala tõmme. Ja selle tõttu ongi õnnis inimene, kes seda kogeb ja kes sellele vastab. Siis see on üks asi. Teine asi on see, et ära raiska oma energiat kõige selle peale, mida see maailm nii rikkalikult pakub, mis võivad isegi head asjad olla vähemalt osalt, aga mis tegelikult viivad siin teistele allikatele ja pakuvad sulle aseaineid sellele, mida Jumal ise tahab sulle anda. Hoidu kustutamast seda õnnist nälga ja janu sellega, mida maailm nimetab usuks, nii et usu asjades ei maksa olla pealiskaudne ja ta toobki siin välja, mida Jeesus isegi ju näiteks palub oma ülempreesterlikus palves, et nemad oleksid üks ja ka Jeesusega üks, kes temasse usuvad, nii nagu meie, mina ja isa, oleme üks. Jumal tahab mitte lihtsalt, et me usume, et ta on olemas, vaid et me saame temaga kukku ja saame isegi üheks.
1: Ja nii olemegi jõudnud märkamatult selle jutluse teise osa lõppu ja oleme siis tänases saates käsitlenud tasadust ja tasaseid ja neid, kellel on nälg ja janu õiguse järele. Ja tasased pärivad maa ja näljas ja janus inimesed, kes on õiguse järgi, näljas ja janus saavad küllaga Jumala käest.
0: Just.
4: Aga see John Wesley 22. jutlus pealkirjaga Meie issanda mäe jutlusest, siin oli tekstis öeldud üks salm veel, õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Järgmisel korral kuuleme siis selle jutluse viimasest suuremast osast. Aitäh teile, Aare Kimmel ja Taavi Holman! Soovime Jumala õnnistust teile lajad ja kohtumiseni siis järgmisel korral. Südame ja mõistusega.
5: Südame ja mõistusega. Südame ja mõistusega.

0: Shalom, head raadiokuulajad. Rõõm on tervitada siin Pereraadio stuudios tõelist Iisraeli sõpra. Meil on külas Türi missioonikoguduse pastor Nemo Raasik ja tahangi küsida, kuidas sinust sai Iisraeli sõber, kuidas oli su tee Iisraeli sõpruseni? Mina olen saatejuht Üloni Inemägi.
1: Jaa, shalom kõigile armsad Pereraadio kuulajad. See küsimus tõesti, Ilo, mis sa küsisid, nõuab ilmselt tervet saadet vastamist. Sa võid nüüd silma looja lasta, ma räägin edasi. Aga jah, ma siin näpude peal lõin kokku praegu, et kui pikk on meie Iisraeli sõprus või aktiivne sõprus olnud, noh, eks iga kristlane ühte otsapidi ka ikkagi on Iisraeli sõber, toetaja, aktiivne, passiivne, selline, noh, taustal võibolla kuidagi on mõni, aga meie sõprus Iisraeliga algas 2008. Meid kutsuti Iisraeli ja me õiti kohtusime ühe pastoriga, naispastoriga Karmi Eelisti, Irene Friedman on tema nimi, tema on Eestis ka käinud, meil siin meie ja mujalgi on käinud ja tema on Ukraina juurtega juudi pastor, kes läks Karmi Eeli 20, oli see 5 aastat tagasi umbes. Ja teda kutsuti ühele konverentsile Lätti ja meie sattusime olema ka seal konverentsil. Seal me saime kokku temaga ja meil on selline teenistus, mida me oleme teinud siin juba 27 aastat kristliku draamaga Taeva värad põrguleegid. Oleme tuulanud ringi mööda maailma hästi laialdaselt. Ja me olime seal konverentsil seda esitlemas ja tema oli seal. Ja tema nägi seda kuulis ja ta sai väga vaimustatud, ütles, kuule, te peate tulema Iisraeli. No, ma olin selle ajal, nagu ma ütlesin, niisugune passiivne Iisraeli toetaja, et ma teadsin ja muidugi ma olin ikka Iisraeli poolt ja mitte vastu ja nii edasi, aga see oli kuidagi niisugune kauge ja ei olnud, no ma ei olnud kunagi käinud seal, ma ei tea midagi arvata sellest maast. Ma mäletan, et ma kuulsin, kuidas paljud olid nii vaimustatud, ühed, kes käisid siin Andres Võsuga, tolle ajal ei käidud väga palju üldse Iisraelis. Aga siis oli vist mingi elusõna üritus seal, hästi palju rahvast oli ja siis mõned olid nii sillas, rääkisid sellest ja mina kuulasin ja otsin, et no ma ei tea ja no mis sellest arvata, et no väga kift, kui te olete väga sillas sellest. Aga siis me läksime sinna Irene kutsel ja me ei teadnud üldse, mis meid ootab, me ei teadnud, milline see maa on, tolle ajal ei olnud väga palju videoid nagu tänapäeval Iisraelist ja noh, mõned pildid kuskil hauaia sellest tühjast auast olime näinud ja nii edasi. Ja me läheme sinna, hommikul vara jõuame kohale, meil tuleb üks vend vastu seal kuskilt tema kogudusest ja hommikutundidel toob meid sinna Karmi Eeli ja me jõuame kohale väsind unised, sõidame mööda seal Karmeli mäest ja kõik ta seletab seal meile ja vaatame, et päris ilus maa, palmid ja... Ja oli huvitav, me käisime ringi seal mööda erinevad rehabilitatsioonikeskuseid, erinevad kogudusi, Beersheevas käisime ühes messiaanlikus koguduses, teenisime, näitasime videodraamat inimestele, noh, põhimõtteliselt venekeelsetele ikka. Inimesi tuli usule ja väga huvitavaid asju juhtus ja sündis ja vaimulikus mõttes oli väga äge ja saime natuke näha ka, et... Mäletan, et meie sõber Ants Seiler oli just kolinud kevadel Iisraeli, kui meie olime augustikuus siis, et võibolla 4 kuud ennem oli tema sinna jõudnud, selle stuudio püsti pannud juba, TV7 stuudio. Ja siis me kohtusime temaga seal Jerusalemmas ja siis Ants üritas leida koha, kus Tõli mäele üles sõita, ta ei leidnud seda kuidagi üles, ma mäletan, siis me seiklesime ümber mäe sõitsimisel. Ja siis ta poeg oli seal juba, oskas ebra keelt mõned sõnad ja sai aru juba ja tõlkis meile ja surnu mere ääres olime. No ühesaga niisugune väga põgus käik oli see meil. Ja me tuleme koju ja ma ütlen, et midagi nagu jäi südamesse. Midagi jäi südamesse. Ma usun, et see on enamus kristlaste kogemus. Kes käivad Iisraeli, see maa tuleb nendega pärast kaasa. Aga see ei olnud mitte nii tugevalt. See oli niisugune kuidagi hea, positiivne kogemus ja väga, väga äge oli. Aga järgmine aasta, noh, me iga aasta käisime oma tüdrukutega kuskil puhkusel soojal maal. Tavast Egiptuses, Türgis, Tureesias. Ja siis me mõtlesime, et aga läheks äkki prooviks Iisraeli minna, sest meil oli seal ees see perekond, kelle juures me ööbisime ja ma elisin neile ja ütlesin, et kas te võtaksite meid vastu neljakesi ja kuidas on ja nemad olid muidugi väga rõõmsad, et muidugi tulge, neil oli siukene maja ja noh, oli ruumi ka natuke. Aga nende poeg, see pere poeg, siuke vanem poiss, tema elas Iisraelis illegaalselt, kuna tal ei olnud elamisluba ja noh, tal vist täna päevani ei ole seda 17 aastat hiljem, ma ta ikka elab seal. Ja nemad olid Moldaavia juurtega ja nende isa, õieti siis tema kasu isa oli juut, ema ka ei olnud juut ja siis temal nagu ei olnud õigus seal elada, aga tema oli selline väga tõsiselt uuris piiblit ja ajalugu ja seda maad ja ta hästi palju teadis kohti ja kõiki ja siis me jõudsime nende juurde ja tema ütleb, et kuule, kus te tahate minna täna, et ma viin teid, ükskõik kuhu te tahate minna, lähme, noh, lähme kuskile. Käisime ühes piirkonnas ja siis tema seletas seal piiblit ja ajalugu paneb piibli kõrvale ja räägib ja näitab ja nii äge tead, meil jaoks nii meeldima see. Ja me käisime iga päev niivsi kuskil. Sõitsime mingi piirkonda ja siis Misha meile seletab seal jälle Iisraelist ja siis mäletan, et käisime tüdrukutega kuni eilatini välja, nii et põhimõtteliselt nagu Abraham käisime selle maa läbi terve reisiga. Ja vaat, see oli üks koht, see oli aasta 2009, kus Iisrael tõsiselt kukkus meie südamesse kohe nagu päriselt. Ja järgmine aasta me mõtlesime, et tead, me lähme jälle Iisraeli, 2010. Ja siis meie kogudusest mõned inimesed ütlevad, aga kuule, me tahaks ka tulla. Ja nii meid tuli kokku selline tore väike grupp, selliseid tõsiseid entusiaste. Meid oli 12 inimest ja... Meie siis vedasime nad Iisraeli, ega me ise ka, noh, me oli kolmas kord meile, ega me